bằng cách sống của chúng ta, sẽ thấy khẳng định lời Chúa trải qua muôn thế hệ như một niềm tin. Lời Chúa chính là sự sống, và lời đó chính là ngôi lời Thiên Chúa. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Thiên Chúa muốn cho lời của người được sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời của mỗi người tín hữu chúng ta. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa và tha thiết cầu xin.
1: Lời từ miệng ta phán ra sẽ thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng. Xin cho các đức giám mục hăng say rao giảng lời Chúa để biến đổi đời sống cộng đoàn. Mưa tuyết thấm xuống đất phì nhiêu, xin cho những người nông dân luôn bảo vệ môi trường đất đai nhằm tạo ra nông sản an toàn cho

0: người đi gieo giống, xin cho các nhà truyền giáo luôn can đảm trong sứ vụ tông đồ, để hạt giống lời Chúa được nảy sinh khắp nơi.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, xin cho cộng đoàn chúng ta sống xứng đáng là con cái Chúa với những ân phúc Chúa ban.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2: Lạy Chúa, xin đón nhận những ước nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên. Xin ban cho tất cả chúng con biết kiên nhẫn, mở lòng đón nhận lời Chúa và hằng noi gương Đức Mẹ Maria suy niệm lời Chúa mỗi ngày, để lời Chúa sinh hoa kết quả trong chính cuộc đời chúng con, hầu mọi người nhận ra một Thiên Chúa tình yêu, từ bi và nhẫn nại.

Lạy Chúa, hội Thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này. Xin thương đối nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con

Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần,

Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, các Đức Giám mục phụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các phong đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ, đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, cách đây đúng 2 tuần, cụ thể là ngày 1 tháng 7 vừa rồi, có một sự kiện rất quan trọng xảy ra trong giáo hội Công giáo. Đó là Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Victor Manuel Fernandez, 61 tuổi, người Argentina, hiện đang làm Tổng giám mục giáo phận La Plata, làm tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Việc bổ nhiệm này cho thấy quan điểm chung của giáo hội trong hiện tại và tương lai, một giáo hội với phong cách dấn thân đi ra ngoài với thế giới, với con người, cách riêng là vai trò của Bộ Giáo lý Đức tin. Chúng ta biết lá thư mà Đức Thánh Cha gửi riêng cho vị tân bộ trưởng này nói lên tính mục vụ đó. Theo đó, bản chất của giáo hội trong thời đại hôm nay trước tiên không phải là để bảo vệ đức tin nữa, mà là để loan báo tin mừng. Làm sao để tin mừng của Chúa được dễ hiểu, được thu hút hơn với con người thời đại? Khi đọc đến đây thì chúng ta thấy, nếu thế thì phải chăng đây là không phải là cách mà xưa kia Chúa Giêsu đã dùng khi Ngài luôn sử dụng các dụ ngôn, các thực tại thường nhật trong đời sống của con người để người nghe của thời đại Ngài dễ nắm bắt và sống sứ điệp nước trời, như chúng ta thấy trong nội dung tin mừng Chủ nhật thứ 15 hôm nay. Người gieo giống trong tin mừng là dụ ngôn đầu tiên của một loạt những dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để nói về nước trời, cùng với các dụ ngôn sau đó như cỏ lùng, kho báu, ngọc quý, chiếc lưới bắt cá, hạt cải, men trong bột, trong chương 13 của tin mừng theo Thánh Matthew. Biết rằng Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để người nghe dễ hiểu về thực tại nước trời, nhưng chúng ta cảm thấy dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta vừa nghe đó, nó có một cái gì đó nó khác thường. Bởi lẽ không có người nông dân mà lành nghề nào đi gieo giống mà lại để rơi vãi hạt giống khắp mọi nơi như vậy, như Chúa Giêsu mô tả trong dụ ngôn. Cho nên dụ ngôn này có ẩn ý riêng của nó. Bối cảnh của dụ ngôn người gieo giống được soạn trong bối cảnh cộng đoàn tín hữu Tiên Khởi đang gặp nhiều khó khăn, thậm chí là bị bách hại, bị khinh miệt và kỳ thị nữa. Thế nên Thánh Matthew muốn nhấn mạnh về lòng quảng đại và lòng thương xót của Thiên Chúa. Người không từ nan gieo những điều tốt đẹp, gieo những hạt giống khắp nơi một cách hào phóng và quảng đại. Về phía con người có tự do đón nhận hay từ chối, rồi phải chịu trách nhiệm về những cái chọn lựa của mình. Ngôn sứ Isaiah, nơi bài đọc thứ nhất, cũng tuyên xưng lòng quảng đại đó của Thiên Chúa khi Người tuôn đổ bao điều tốt lành cho con người, tựa như sương sa từ trời, làm cho đất màu mỡ, phì nhiêu, cây cỏ xanh tươi mà không hề có sự chọn lựa hay phân biệt nào. Hạt giống lời Chúa, những điều thiện hảo cũng được hiểu như thế đối với từng tâm lòng mỗi người chúng ta. Đường lối của Thiên Chúa là như vậy, khác hoàn toàn với lối suy nghĩ của con người chúng ta. Hạt giống lời Chúa không chỉ dành cho mảnh đất màu mỡ, mà còn được tung gieo khắp mọi nơi, cả bên vệ đường, cả trên sỏi đá, hay ngay cả giữa bụi gai, nghĩa là cho tất cả mọi loại người không phân biệt. Vấn đề tiếp theo là thái độ đón nhận và làm cho tăng trưởng hạt giống ân sủng ấy nơi con người là như thế nào. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, từ dụ ngôn người gieo giống trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Thánh sử Matthew có ý nói Chúa Giêsu chính là người gieo giống, ra đi gieo lời của Thiên Chúa, và số phận của mỗi hạt giống có ra sao là tùy thuộc vào vùng đất tiếp nhận nó. Chai cứng bên vệ đường, sỏi đá hay bụi gai, hoặc đất tốt để rồi sinh hoa kết trái tốt đẹp. Rõ ràng Thiên Chúa là đấng lân tuất vô biên, luôn hết lòng với con người, luôn yêu quý con người. Người quảng đại trao ban lời, trao ban chính con của người cho nhân loại. Và chỉ những ai biết mở rộng tâm lòng của mình đón nhận lời của Thiên Chúa, thì lời đó mới sinh hoa kết quả. Nếu tin vào Thiên Chúa và lòng thương xót của người, thì lời người sẽ cho chúng ta một mùa gặt bội thu dồi dào đến bất ngờ. Dụ ngôn người gieo giống cũng chính là hành trình đức tin của mỗi tín hữu chúng ta. Chính chúng ta, không ít thì nhiều, cũng chính là những người gieo giống. Sau khi chúng ta đón nhận lời gieo vào tâm lòng chúng ta, vào trí chúng ta, vào tim chúng ta, cách này hay cách khác, từ khi chúng ta còn nằm nôi dưới những lời ru của ông bà cha mẹ, dưới những lời dạy giáo lý cơ bản làm dấu thánh giá, rồi những chân lý đức tin cơ bản mà chúng ta học được nơi gia đình, nơi các giáo lý viên, các huynh trưởng, nơi sứ đạo. Tất cả những cái lời thiện hảo tốt đẹp đó luôn được gieo vào lòng mỗi con người khi chúng ta được sinh ra. Và rồi chúng ta với sự tăng trưởng của mình cũng cần phải biết làm cho lời ấy được lớn lên, được vang xa bằng đời sống chứng tá hàng ngày của mình hay không. Đó là trách nhiệm và thái độ của mỗi người chúng ta. Chúng ta thuộc loại đất nào như Chúa Giêsu mô tả trong dụ ngôn người gieo giống hôm nay. Biết rằng hành trình hấp thụ tăng trưởng của mảnh đất tâm hồn mỗi người không hề dễ dàng. Nhưng chúng ta biết cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa để được như lời Chúa nói nơi bài đọc thứ nhất theo sách ngôn sứ Isaiah. Lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Thì Chúa mời gọi trách nhiệm của mỗi người chúng ta làm cho lời của người được gieo vãi khắp nơi bằng chính cuộc sống chứng tá của mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng gieo và gặt đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Mà đôi khi mùa gặt chúng ta lại không gặp ở cái thực tại trần thế này mà là mai sau. Chúa Giêsu cho thấy nước trời luôn thành công bất chấp những thất bại, kỳ thị và bắt bớ. Hơn nữa, nếu chúng ta ngẫm nghĩ ra chính những khó khăn trong việc sống lời Chúa đó, nhất là cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta, của tín hữu trong thời hiện tại, lại là những liều thuốc kích thích niềm tin tưởng và khát khao của chúng ta vào lời cứu độ, vào lời của Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Do vậy, có thể nói lời Chúa hôm nay mở ra cho mỗi người chúng ta một con đường tràn đầy hy vọng, tràn đầy ánh sáng. Lịch sử

tử đạo gần gũi với cha ông chúng ta, các thánh tử đạo Việt Nam. Tất cả đã để cho mảnh đất lòng mình được thấm đượm lời Chúa, được lớn lên, được sinh hoa kết trái đến bất ngờ. Đó chính là sợi dây liên kết cái vận mệnh của người Kitô hữu chúng ta với vận mệnh của Đức Kitô, như Thánh Phaolô Tông đồ đã nói, đã gửi sứ điệp đó cho các tín hữu thành Roma nơi bài đọc thứ hai. Một khi người tín hữu biết ở lại trong Chúa Kitô và trở thành người gieo giống của Ngài, thì đó chính nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô mà chúng ta trở nên con cái Chúa và đồng thừa tự với Ngài. Ước gì mỗi tín hữu chúng ta không ngừng học hỏi, mến yêu lời Chúa trong Kinh Thánh, để lời được sinh hoa kết trái như lòng Chúa mong ước, qua cuộc sống chứng tá đầy niềm tin và an bình của mình, để trở nên một tin mừng sống động, dễ hiểu đối với những người chung quanh mình. Như lời bài hát của cố giám mục Giuse Vũ Duy Thống, gieo và gặt. Gieo thành thật, gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt về thân tình. Gieo kiên nhẫn, sẽ gặt quang vinh. Và gieo tha thứ, sẽ được ơn an bình. Amen.

Xin kính chào quý ông bà, anh chị em trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn và đặc biệt là anh chị em trong chương trình Dòng chảy cuộc đời. Hôm nay tôi xin quay lại với anh chị em với một chủ đề rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, đó là đời sống cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện là một phần của đời sống Kitô hữu chúng ta. Chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta đọc kinh, chúng ta đối thoại với Chúa và đời sống cầu nguyện tạo mối dây liên kết và cái sự thân mật giữa mình với Chúa và mở mình ra với anh chị em, với tha nhân. Tuy nhiên, nhiều anh chị em Kitô hữu và đặc biệt là các bạn trẻ ngày hôm nay có những lúc cảm thấy bối rối vì bị nhầm lẫn giữa cầu nguyện với thiền định. Và nhiều anh chị em có đặt câu hỏi với tôi về cái sự khác biệt này. Và nhiều khi một số anh chị em nghe một thông tin đâu đó hay là đọc trên mạng rồi cũng cảm thấy không biết phân biệt như thế nào. Thưa anh chị em, đời sống cầu nguyện của chúng ta rất là đặc biệt, nhưng mà chúng ta hiểu rằng cầu nguyện không chỉ dừng lại ở chỗ đọc kinh. Và cũng có lẽ vì thế mà nhiều người Kitô hữu cảm thấy nó chưa thỏa mãn, chưa đủ và muốn đi xa hơn, đi sâu hơn trong cái mối tương quan của mình với Chúa. Và đối với tôi, đây là một điều rất là đặc biệt, rất tốt cho cái tương quan của chúng ta với Chúa. Nhưng cầu nguyện có phải là thiền định không? Tại vì có thể nhiều người chúng ta dùng cái từ tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt và nghĩ rằng hai khái niệm đó là một. Đó là từ meditation. Và anh chị em nếu mà lên mạng hay là vào trong từ điển đánh chữ meditation nghĩa là gì, thì thường cái từ giải thích đó là thiền định. Thiền định hay là mindfulness hay là một cách nào đó theo kiểu giống như yoga. Và thậm chí có nhiều người, có thể là trong giới tu sĩ chúng tôi cũng đánh đồng cái ý nghĩa đó một cách nào đó một vài người. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái thiền định nó đến từ cái truyền thống của Ấn giáo và Phật giáo. Nghĩa là cái truyền thống của Ấn giáo Phật giáo, người ta dùng cái từ Dhyana. Cái gốc từ Dhyana đó nghĩa là tiếng Anh nó có thể là mindfulness, nghĩa là dừng lại, nghĩa là tĩnh lặng, nghĩa là ở nhà nhận thức bản thân, hay là gọi là chiêm niệm đó. Không phải là chiêm niệm nhưng mà gọi là một cái cách nào đó giống như là và mình hay gọi là thiền định. Nhưng mà người ta lấy cái từ Dhyana dịch ra thành meditation vì tiếng Anh cái từ meditation là nó gần nhất với cái từ tỉnh thức và

và thiền định. Vì lúc đó cái người người đó trong cái trạng thái tĩnh lặng và tập trung với thế giới thực tại của họ, với ngay lúc này của họ, và họ sống trong cái sự tập trung đó. Tuy nhiên, từ meditation này không phải là cái gốc từ của tiếng Ấn giáo cũng như là tiếng của Phật giáo, nhưng từ meditation thật sự ra có gốc từ truyền thống Kitô giáo. Và đây là cái mà chúng ta suy tư sẽ thấy nó rất là hay. Meditation nghĩa là gì thưa anh chị em? Chúng ta thấy cái từ med. Med nghĩa là quan tâm, và lưu ý. Anh chị em thấy cái từ đó ở đâu? Medicine, y tế, trong y tế medicine, meditation nó có cùng gốc từ med, nghĩa là trong gốc tiếng Hy Lạp cũng như tiếng Latin, nó liên quan đến cái ý nghĩa là sự tập trung, lưu tâm, quan tâm đến, và quan tâm đến cái gì? Trong truyền thống Kitô giáo của chúng ta từ hơn 2.000 năm nay, từ thời Chúa Giêsu cho đến các giáo phụ trong Hy Lạp đã hướng chúng ta, đã có một cái tập tục rất là quen của meditation. Mà nếu mà dịch ra chính xác nhất mà mình hay gọi trong cái ngôn từ của đạo chúng ta đó, gọi là cầu nguyện, hoặc là gọi là suy niệm. Ok, vậy thì cầu nguyện suy niệm nghĩa là gì? Có phải là đọc kinh hay không? Thưa không, đơn giản như vậy. Có phải chỉ là đối thoại với Chúa hay không? Thưa không, chỉ như thế, cũng không chỉ chừng đó, nhưng nó sâu hơn. Và thường chúng ta thấy gốc từ này nó đến từ một cái lời mời gọi. Đầu tiên là meditation, nghĩa là dừng lại tĩnh lặng để tập trung chú ý. Mà tập trung chú ý đến cái gì? Đến Thiên Chúa, và đặc biệt là lời Chúa. Và tôi xin mượn cái tiến trình này của cha Đức Hồng Y Martini. Ngài giải thích cái hành trình cầu nguyện suy niệm này rất là hay. Thứ nhất, luôn luôn bắt đầu từ Lectio Divina, nghĩa là Lectio là đọc lời Chúa. Vậy thì tôi được quen với cái hành trình đọc lời Chúa này thật sự không phải chỉ đơn giản là từ trong nhà tu, nhưng mà tôi nhớ cái người mà giúp cho tôi làm quen với cái Lectio Divina là cái nhóm gia đình cùng theo Chúa, và các chú các bác trong đó họ hay, thời đó cách đây mấy chục năm rồi, họ in cái cuốn sách nhỏ Lectio Divina, trong đó có những câu lời Chúa. Và những câu lời Chúa này mình đọc, sau rồi mình đọc đi đọc lại để ngấm vào trong tâm hồn của mình. Vậy thì Lectio bắt đầu từ việc để cho lời Chúa được ngấm vào trong tâm trí của mình. Mình khởi đi bằng việc mình đọc lời Chúa, và mình dừng lại ở một vài chữ, một vài từ, một vài động từ trong cái câu lời Chúa đó. Ví dụ như trong sách Xuất Hành chẳng hạn, và trong chương 3, khi mà ông Mô-xê gặp Chúa ở trên núi, hiện ra qua bụi gai đang cháy chẳng hạn, thì Chúa nói hãy chớ lại gần, cởi dép chân ở ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Ví dụ như cái câu đó, nó khởi đi, nó là lời mời gọi của Chúa, là lời Chúa, nhưng mà cũng giúp chúng ta nhận thức được rằng nơi mình đang đứng là đất thánh. Cái mình lặp đi lặp lại cái câu đó, mình lặp đi lặp lại câu đó, cái tự nhiên chính cái câu đó giúp cho mình nhận ra cái hiện trạng mình đang đứng ở đâu, mình đang đứng trước mặt Chúa, mình chú ý đến sự hiện diện của Chúa. Qua cái khoảnh khắc đầu của Lectio, chúng ta đi sang cái bước thứ hai là Meditatio. Meditatio nghĩa là gốc từ của từ meditation đó anh chị em, đó là suy niệm, hay chúng ta hay dùng cái từ là chiêm niệm. Vậy chiêm niệm ở đây nghĩa là gì? Là mình để cho lời Chúa thành cái giá trị để cho mình suy tư. Nghĩa là mình gạt bỏ hết tất cả những cái ưu tư trong quá khứ của mình, trong tương lai của mình, mà bây giờ lời Chúa
trở nên hiện thực của mình, là lúc này của mình gặp gỡ Chúa và mình suy tư, suy niệm về Chúa. Chúng ta nhớ cái chỗ, cái giây phút này, nơi hình ảnh của mẹ Maria, lúc nào trong cái biến cố truyền tin, sau khi sứ thần hiện ra và nói với Đức Mẹ là trong chương 1 tin mừng Thánh Luca đó anh chị em, nói là bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Và Đức Mẹ tự hỏi lời như thế có ý nghĩa gì? Cái chữ tự hỏi đó, cái ponder, cái tiếng Anh ponder đó, thật sự nó đồng nghĩa với chữ meditation, suy đi nghĩ lại, suy ngẫm cái lời đó có ý nghĩa gì với mình. Vậy thì mình suy tư về cái giá trị của lời Chúa, cái gì Chúa muốn đặt ra trước mặt mình, và mình suy đi nghĩ lại về lời đó, về giá trị đó cho mình. Cái lời đó có ý nghĩa gì với tôi? Sau cái thời gian mình suy gẫm về cái lời đó, thì từ từ mình đi ra sang một cái bước thứ ba mà chúng ta ai cũng phải tới. Mà đôi khi nhiều người trong chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ chiêm niệm thôi, ở chỗ suy niệm thôi, xin lỗi anh chị em, ở chỗ suy niệm thôi, không có đi sang bước thứ ba là bước chiêm niệm. Chiêm niệm ở đây là contemplation, là ai nói cái lời đó. Vậy thì tôi đi từ việc đọc lời Chúa sang suy niệm giá trị lời Chúa, sang chiêm niệm cái người phán ra cái lời đó. Hay nói một cách khác, tôi tôn thờ, tôi hướng đến cái đấng đã nói cái lời đó với tôi. Và Đức Hồng Y Martinien ngài gọi đây là contemplatio, contemplation với đấng đó. Tôi tạo mối tương quan với đấng đó mà đấng đưa cho tôi cái giá trị, cái lời mời gọi. Vậy thì anh chị em thấy các bước của đời sống cầu nguyện của chúng ta thật sự đó, nó phải đi từ lectio, meditatio and contemplatio. Vậy lectio gọi là gì? Đọc lời Chúa. Meditatio là suy niệm về Chúa, về lời Chúa. Và contemplatio là chiêm niệm với Chúa và gặp gỡ Chúa, phụng thờ Chúa, đứng phán ra cái lời, cái giá trị mời gọi chúng ta. Mà làm sao mình biết là mình đang sống trong cái giai đoạn chiêm niệm với Chúa? Mình phải hiểu được là trong cái giây phút mình chiêm niệm đó, thì mình sẽ có những cái hoa trái, cái kết quả của chiêm niệm. Và Đức Hồng Y Martini ngài nói rất là hay, cái hoa trái của chiêm niệm đó là gì? Thứ nhất, consolatio, mình cảm thấy được an ủi. Mình được an ủi bởi chính cái sự gặp gỡ với Thiên Chúa trong cái lúc mình chiêm niệm với Chúa. Cái điểm thứ hai là mình đi đến cái discretio. Discretio là mình thấy muốn ẩn mình thấy mình khiêm tốn, mình nhỏ đi, mình cảm thấy mình nhỏ bé trước Chúa. Rồi đi đến cái điểm thứ ba là deliberatio, nghĩa là mình khao khát hành động như Chúa mời gọi mình. Rồi cuối cùng là action, nghĩa là mình hành động. Vậy tôi nói tóm lại, cái hoa trái của đời sống chiêm niệm của chúng ta lúc này sẽ là consolation, nghĩa là được an ủi. Cái thứ hai là mình tự nhiên mình cảm thấy mình muốn nhỏ bé lại, mình cẩn trọng hơn, mình tĩnh lặng hơn, mình khẽ hơn, mình thấy được cái sự khiêm tốn, nhỏ bé trước mặt Chúa. Rồi từ đó mình mới như thôi thúc được là khí cụ của Chúa để hành động. Mình đứng trong cái tư thế thái độ sẵn sàng để làm theo thánh ý Chúa. Và cuối cùng là mình hành động theo thánh ý Chúa. Đó chính là hoa trái của chiêm niệm. Và đây là cái thực hành đời sống cầu nguyện từ lâu trong cái truyền thống Kitô giáo của chúng ta. Bắt đầu từ lectio, meditatio, contemplatio. Đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa và chiêm niệm Chúa. Ok, vậy thì chúng ta đang gặp vấn đề gì? Thưa anh chị em, chúng ta bị phân mảnh trong đời sống cầu nguyện rất nhiều. Ví dụ như mình chỉ đến với Chúa bằng việc là mình cầu xin Chúa. Mình cầu xin Chúa là mình không có đọc lời Chúa, mà mình chỉ đọc những cái kinh và muốn Chúa làm theo ý mình. Nghĩa là mình không có trong cái tư thế, trong cái tâm thế để đón nhận Chúa, mà Chúa phải đón nhận mình. Và thường đây là cái bước đầu
của đời sống Kitô hữu. Nó không có sai, thậm chí nó cũng đúng và nó cần thiết vì chúng ta yếu đuối, chúng ta cần ơn Chúa, chúng ta phải đến xin ơn Chúa nhiều. Tuy nhiên nó không đủ. Và có lẽ đây là cái điều mà tôi mừng. Tôi nhìn thấy cái điểm tốt ở đây là gì? Có lẽ đến một lúc nào đó trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta đầy đủ hơn về mặt vật chất và chúng ta có thể tự do hơn trong đời sống đạo, tự nhiên chúng ta thấy đọc kinh không có đủ. Chúng ta thấy nó chỉ dừng ở bề nổi và chúng ta thấy nó không có chạm gì trong tâm hồn của mình, trong nếu mình đến với Chúa chỉ đọc kinh. Và từ đó con người chúng ta và rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, khao khát một cái gì đó sâu hơn. Và vì thế tôi giới thiệu với anh chị em cái hành trình thật sự trong cái hành trình cầu nguyện với Chúa, nó phải đi từng bước một. Tại sao là lectio? Tại vì Chúa nói với chúng ta qua lời Chúa, qua Kinh Thánh. Nếu mình không đọc lời Chúa, mình không có hiểu Chúa muốn cái gì đâu mình. Và cái lectio là cái mà được đọc đi đọc lại, được thực tập từ rất lâu trong truyền thống Kitô giáo. Cái điểm thứ hai là cách để chúng ta phân biệt giữa giữa suy niệm và thiền định là nằm meditation. Tại vì sao bên châu Âu, bên phương Tây chẳng hạn, ở những năm sau này người ta bắt đầu nghiên cứu nhiều về Phật học. Rồi người ta nghiên cứu về Phật học xong người ta muốn dịch ra cái từ dhyana, cái gốc từ của thiền định đó, của tự thức đó, sang tiếng Anh như thế nào cho nó đúng. Và chỉ có từ meditation là nó sát nghĩa nhất. Do đó người ta dùng cái meditation gọi là thiền. Nhưng mà đến khi mình dùng cái chữ đó gọi là thiền đó, thì cuối cùng mình lại đánh mất cái ý nghĩa sâu và ý nghĩa đúng của suy niệm ở trong cái thực hành đời sống cầu nguyện của người Kitô hữu, vốn gốc từ meditation nghĩa là suy niệm. Ví dụ như chúng ta thường trong chúng tôi, tất cả anh chị em tu sĩ, những người đi tu, các linh mục đã học cái này từ nhỏ khi bước vào nhà dòng, từ nhỏ, từ thời trẻ đó. Nghĩa là gì? Mình tập dành thời gian để suy niệm. Nhưng mà suy niệm cái gì? Suy niệm cầu nguyện với Chúa. Và thường là suy niệm là gì? Mời gọi chúng ta bước vào sự tĩnh lặng, để dành thời gian để yên lặng. Làm sao để suy niệm Chúa, lời Chúa? Trước tiên chúng ta phải tập quay lại với thế giới thực của mình để mình thinh lặng. Do đó mình phải tập từ bỏ. Và từ bỏ cái gì? Thưa, từ bỏ những tiếng ồn xung quanh mình. Vậy thì ba cái hành động của suy niệm nó phải xảy ra, hoặc là có gọi là hoa trái. Thứ nhất là mình tĩnh lặng. Chúng ta nhớ trong trong sách Thánh Vịnh có cái từ đó và hay là be still and know that I am God. Hãy tĩnh lặng và biết ta là Thiên Chúa. Nghĩa là gì? Mình phải tĩnh lặng lại để mình nhận ra Chúa đang hiện diện với mình. Và Chúa luôn luôn là đấng hàng hữu mà, hiện diện. Và nhiều khi trong cái thế giới hỗn độn của ngày hôm nay, mình loay hoay rất là nhiều thứ, mình lo toan rất là nhiều thứ, mình không có tĩnh lặng đó, mình không có ý thức được Chúa đang hiện diện bên cạnh mình. Do đó cái bước đầu tiên của suy niệm đó là mình phải tập tĩnh lặng, và mình cần tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống, để giữ cho tâm hồn mình thoải mái và để tĩnh lặng về cơ thể, không có đi tới đi lui, không có động tay động chân chẳng hạn vậy, không có làm cái gì nữa khác, để quay lại với Chúa, để thư giãn và nhận thức được cái sự hiện diện của Chúa bên cạnh mình. Cái thứ hai là thinh lặng. Tại sao thinh lặng? Thưa anh chị em, có nhiều khi mình tĩnh lặng nhưng mà trong đầu mình có nhiều cái lời nói, có tiếng nói bên trong. Có khi cái tiếng nói của chúng ta về quá khứ, mình tiếp tục lên án những chuyện xảy ra với mình, về người này người kia, mình dằn vặt bản thân, rồi mình suy nghĩ về những gì người khác đã làm cho mình. Và khi mình ngồi xuống mình tĩnh lặng là tự động những cái suy nghĩ đó nó quay lại với mình. Có khi nó không phải là những suy nghĩ của quá khứ mà suy nghĩ của tương lai. Ồ, mình ao ước, mình mơ tưởng, mình nghĩ rằng mình sẽ như thế nào, mình mong muốn Chúa sẽ làm gì cho mình, lại mơ tưởng. Và cái thực hành của đời sống suy niệm là mời gọi chúng ta từ bỏ hai cái đó. Cái quá khứ nó đã xảy ra rồi, cái tương lai nó chưa đến,
và Chúa là Thiên Chúa của hiện tại, của lúc này. À, vì thế mình phải tập đó, sau khi mình tĩnh lặng, mình phải thinh lặng với những tiếng ồn xung quanh mình, thinh lặng với những suy nghĩ trong đầu của mình. Do đó trong cái bước này thường mình được dạy đó để hít thở, để làm cho mình thư giãn và ý thức được rằng cái suy nghĩ nào đến với đầu của mình liên quan đến quá khứ, đến tương lai, mình gạt ra một bên, mình buông bỏ. Cái suy nghĩ nào mà không liên quan đến Chúa, mình buông bỏ, và là để cho mình tập trung trước Chúa, tập trung trước cái lời mà mình vừa mới đọc. Đó chỉ là bước ở giữa thôi đó anh chị em. Và thường đây là cái nguy cơ khi mà chúng ta dùng cái chữ thiền định, chúng ta biệt phân loại ở đây. Nghĩa là gì? Mình thực hành theo cách của, nếu mình thực hành theo cách của bên Phật giáo hay bên Ấn giáo đó, mình chỉ dừng lại ở chỗ tự thức hay là self-awareness hay mindfulness. Nghĩa là gì? Mình ý thức được những gì xung quanh mình thôi, ý thức được hiện tại thôi, nhưng mà nó lại quay lại phía bản thân mình. Và cái nguy cơ ở đây là gì? Khi mình chỉ quay lại bản thân mình, mình lại tôn cái tôi mình lên. Đó, do đó mình đánh mất cái đấng mà mình phải đối diện, chính là Thiên Chúa. Vì người Kitô hữu chúng ta là chúng ta và Chúa, mình và Chúa trong mối tương quan. Rồi, và cái bước đi của chúng ta, cái động năng của đời sống cầu nguyện của chúng ta, nó chỉ không dừng ở suy niệm. Tại suy niệm là cái giá trị, cái lời mà mình đọc được. Nhưng mà cái bước xa hơn là ai nói cái lời đó. Từ khi tôi nghe, tôi nhận thức được giá trị của lời Chúa dành cho tôi, và tôi ý thức được sự hiện diện của Chúa dành cho tôi chiêm ngắm Chúa, tôi chiêm niệm Chúa, tôi gỡ Chúa và đón nhận cái hồng ân của Chúa bằng cái sự hiện diện của Ngài. Tôi tôn thờ Ngài. Đã. Và trong cái sự tôn thờ đó thì tôi khám phá ra cái sự nhỏ bé của tôi. Và từ cái sự nhỏ bé của tôi cảm thấy tôi như được Chúa dùng để mời gọi tôi thực hành cái những gì Chúa dạy tôi. Từ đó tôi là người bạn của Chúa, tôi sẵn sàng hành động theo thánh ý Chúa. Tôi mời gọi anh chị em nhìn cái gương đó qua Đức Mẹ. Anh chị em thấy Đức Mẹ được sứ thần hiện ra. Và Đức Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng, lời đó có ý nghĩa gì khi sứ thần truyền tin. Rồi khi sứ thần truyền tin rồi, là Đức Mẹ được thôi thúc. Mà thôi thúc làm cái gì? Thôi thúc gặp gỡ người chị em của mình là bà Elizabeth. Và anh chị em thấy Đức Mẹ thốt lên cái lời kinh Magnificat. Mà lời kinh đó là cái lời kinh của discretio, cái sự khiêm tốn, nhận thức được Chúa đã làm gì cho cuộc đời của mình. Mình là nữ tỳ của Chúa, và Chúa đã bói thương đến phận hẹn của mình như thế nào. Và Đức Mẹ ca tụng Chúa, và Đức Mẹ để cho cuộc đời của mình trở thành khí cụ của Chúa, và việc cưu mang con một Chúa làm mẹ của Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, đây là cái hành trình của đời sống cầu nguyện thật sự của người Kitô hữu chúng ta. Và đây là những gì tôi được học. Và đây cũng là cách để chúng ta phân biệt sự khác biệt giữa cầu nguyện, chiêm niệm và thiền định. Thiền định chỉ dừng lại ở meditation, nhưng mà dừng lại với bản thân mình. Và bây giờ một cái điểm thứ hai, có nhiều người hỏi hoang mang. Có một số linh mục tu sĩ khuyến cáo là không nên thực hành yoga hay thiền định, vì đây là cái thực hành của ma quỷ hay ảnh hưởng của ma quỷ. Tôi nghĩ chúng ta phải cẩn trọng, vì nếu mà mình phán xét như vậy, mình sẽ làm cho mình chỉ điểm các anh chị em khác hay là các tôn giáo bạn là cái việc của ma quỷ. Thưa không, đúng như vậy thưa anh chị em. Mình phải tôn trọng và đối thoại với tôn giáo bạn. Nhưng tôi hiểu được cái ý này dựa trên cái góc nhìn của Thánh Y Nhã là như thế nào. Tại vì nếu mà mình chỉ dừng lại cầu nguyện theo kiểu thiền định, chuyện gì sẽ xảy ra? Mình sẽ cảm thấy được an ủi theo cách là gì? Mình thấy mình bình an hơn, mình thấy mình được tốt hơn, mình thấy mình tập trung hơn. Và đây là cái kết quả an ủi giả tạo, tại vì nó chỉ dừng lại bản thân mình. Rồi một cái nguy cơ thứ hai, nó làm cho mình nghĩ ra mình hơn người khác. Tôi có cái khả năng, cái kiến thức, cái hiểu biết
sâu hơn người khác, tôi có một cái tầng sống hay cái suy nghĩ tốt hơn người khác, những người khác không có khả năng làm được như tôi, chính cái đó nó làm mình tự tốt. Và cái thứ ba nữa là nếu mình thực hành theo cái hướng của Phật giáo hay là của Ấn giáo thì làm cho mình đi lệch theo cái hướng đó, và làm cho mình mất cái sự tập trung và cái sự gặp gỡ với Thiên Chúa của mình. Ma quỷ ở chỗ nào, thưa anh chị em? Ma quỷ thường đóng giả vai thần hồn theo lời của Thánh Y Nhã, nghĩa là gì? Làm cho mình chỉ dừng lại ở cái chỗ tìm kiếm cái an ủi, cái tốt hơn cho mình, mà không mở ra cho mình với cái việc đón nhận Thánh Y Chúa và làm theo Thánh Y Chúa. Vậy thì đó là cái nguy cơ mà có lẽ một số linh mục hay là các cha hay là một số người khuyến cáo chúng ta là nó nằm ở đây. Nên là không phải cố ý đến nói mình đi xét đoán các tôn giáo khác, nhưng mà nguy cơ là nếu mà mình đứng ở trong cái góc nhìn của thiền định không, mình sẽ bị khựng lại và mình nghĩ rằng mình đã đạt được một cái cấp độ nào đó, và khi mình nghĩ đến cái gì đó đạt cho mình rồi hơn người khác, rồi so sánh mình với người khác, rồi thấy mình có kiến thức, có cái sự hay người ta dùng cái từ giác ngộ hơn người khác, đó là cái sai lầm. Vì đây là cái sự an ủi giả tạo của thần dữ. Theo góc nhìn của Thánh Y Nhã là ma quỷ dùng cái đó để kéo mình lại với mình thôi, không mở ra mình ra với Chúa. Làm sao mà để mình phân biệt mình đang bị dừng lại ở đó mà không phải là mình đang theo cái con đường mà Chúa mời gọi mình hay sống đời sống cầu nguyện thực sự? Là mình phải nhìn thấy hoa trái của Chúa Thánh Thần đó anh chị em. Ví dụ như mình thấy mình bình an hơn, hoan lạc, bác ái hơn, chân thật hơn, khiêm tốn hơn, kiên nhẫn hơn. Mình thấy được ngang qua đời sống cầu nguyện, mình khiêm tốn hơn, mình kiên nhẫn hơn, mình bình an hơn, mình cảm nhiệm được tình yêu của Chúa, mình có niềm vui. Đó là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Nếu mình thấy mình cầu nguyện, mình chiêm niệm xong thì mình vẫn cố chấp, khó tha thứ, mình chia rẽ, mình thích lên án, mình thích nói xấu người khác, mình thích bóc phốt người khác, cẩn thận, đây là dấu hiệu của việc mình đang bị dẫn dắt để mang cái tôi của mình lên và so sánh mình với người khác. Vì thế tôi xin gợi ý lại với anh chị em với mục đích duy nhất thôi là giúp cho anh chị em hiểu được cái phần quan trọng, cái nét đẹp của đời sống cầu nguyện Kitô giáo, và ước gì trong hành trình đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa, chiêm niệm Thiên Chúa đấng trao cho chúng ta lời hằng sống và lời yêu thương, chúng ta được bình an, và hoa trái của Chúa Thánh Thần thôi thúc chúng ta sống thánh ý của Chúa giữa đời thường. Xin cảm ơn anh chị em và chúc anh chị em một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, câu 1 đến câu 23. Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu, thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều gieo trong lòng họ. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh quang phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30.

quý vị và các bạn thân mến. Bài tin mừng hôm nay mở ra bằng một hình ảnh rất quen thuộc với người nhà nông. Một người gieo giống đi ra gieo lúa. Nhưng điều đáng để chúng ta dừng lại không phải là người gieo, cũng không phải là hạt giống, mà là bốn số phận khác nhau của cùng một thứ hạt. Hạt rơi về đường, hạt rơi trên sỏi đá, hạt rơi vào bụi gai, và hạt rơi trên đất tốt. Cùng một tay gieo, cùng một loại giống, nhưng kết quả lại khác nhau một trời một vực. Vì sao? Không phải vì hạt giống, mà vì thửa đất. Chính Chúa Giêsu đã giải nghĩa cho các môn đệ, hạt giống là lời rao giảng nước trời. Bốn thửa đất là bốn cách con người đón nhận lời ấy. Kẻ ở vệ đường là người nghe mà không hiểu, nên lời vừa gieo xuống đã bị cướp mất. Kẻ trên sỏi đá là người đón nhận lời cách vui vẻ nhưng hời hợt, không đâm rễ, nên khi gặp gian nan là bỏ cuộc. Kẻ trong bụi gai là người nghe lời nhưng để cho nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh được hoa trái nào. Chỉ có kẻ trên đất tốt là người nghe lời và hiểu, mới sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp sáu chục, gấp ba chục. Có một điều khiến chúng ta ngạc nhiên về Thiên Chúa. Ngài gieo rất hào phóng. Ngài không chọn lọc trước, không né tránh vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Ngài gieo lời trên tất cả, gieo cho cả những tâm hồn xem ra chai cứng nhất, vì Ngài luôn hy vọng nơi con người. Hạt giống lời Chúa đến với mọi người như nhau. Qua thánh lễ Chúa Nhật, qua trang kinh thánh chúng ta đọc, qua giờ kinh tối trong gia đình, qua chính chương trình phát thanh này. Vấn đề còn lại là mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Hiến chế tín lý về mặc khải Dee Zebul số 21 dạy rằng, trong lời Thiên Chúa có năng lực lớn lao có thể nâng đỡ và ban sinh lực cho hội thánh, còn đối với con cái hội thánh thì thành sức mạnh cho đức tin, lương thực cho linh hồn, nguồn sống tinh tuyền và trường tồn cho đời sống thiêng liêng. Lời Chúa là lương thực, nhưng lương thực dù quý giá đến đâu cũng chỉ nuôi sống được người biết đón lấy và tiêu hóa nó. Thưa quý vị, nếu thành thật nhìn vào lòng mình, chúng ta sẽ nhận ra cả bốn thửa đất ấy đều có nơi chúng ta. Có những Chúa Nhật ta đến nhà thờ mà tâm trí để tận đâu đâu. Nghe lời Chúa như nghe một âm thanh trôi qua tai. Đó là vệ đường. Có những lần ta cảm động vì một bài giảng hay, quyết tâm đủ điều, nhưng ra khỏi nhà thờ vài bước là mọi sự tan biến. Đó là sỏi đá. Và có lẽ thửa đất phổ biến nhất hôm nay chính là bụi gai. Chúng ta không chối bỏ Chúa, vẫn giữ đạo, nhưng để cho công việc, tiền bạc, những lo toan và cả những chiếc điện thoại chiếm hết tâm trí, đến nỗi lời Chúa bị đẩy ra bên lề, không còn chỗ để lớn lên. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn hôm nay không kết thúc bằng lời trách móc, nhưng bằng một niềm hy vọng. Vẫn có đất tốt, và đất tốt sinh hoa trái vượt xa sức tưởng tượng, gấp trăm lần. Điều đáng mừng là thửa đất tâm hồn không phải là số phận cố định. Sỏi đá có thể được dọn đi, bụi gai có thể được nhổ bỏ, trở thành đất tốt, nghĩa là tập nghe lời và hiểu. Không nghe cho qua, nhưng dành thời gian ở lại với một câu lời Chúa, để câu ấy đâm rễ vào lòng và biến đổi cách ta sống trong tuần. Ước gì mỗi người chúng ta khi nghe lời Chúa hôm nay, đừng chỉ dừng lại ở chỗ hiểu bằng trí, nhưng để lời ấy tìm được một mảnh đất mềm trong tâm hồn mình. Đừng để những lo toan bóp nghẹt hạt giống lời Chúa đã gieo. Hãy dành cho lời Chúa một khoảng đất, dù nhỏ, mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người gieo giống không mỏi mệt, vẫn gieo lời Chúa vào lòng chúng con mỗi ngày.
xin dọn sạch nơi chúng con những sỏi đá của sự hời hợt và những bụi gai của lo toan, để tâm hồn chúng con trở nên đất tốt. Xin cho chúng con biết nghe lời Chúa và hiểu, để lời ấy đâm rễ, lớn lên và sinh hoa kết quả gấp trăm trong đời sống chúng con.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, dư âm tích cực sau chuyến thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha Leo. Một tháng sau chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua tại Tây Ban Nha, người ta vẫn còn cảm thấy những dư âm tích cực. Trong chuyến công du, Đức Thánh Cha đã thăm thủ đô Madrid, Barcelona và quần đảo Canary, kết thúc bằng thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife. Chính tại đây, Đức Thánh Cha đã nói, hãy ngước mắt lên. Đúng vậy, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trái tim của người là nguồn mạch lòng thương xót. Chỉ mình người mới có thể cứu độ nhân loại đang cần được tha thứ và hòa giải, để đạt tới nền hòa bình đích thực và bền vững. Linh mục Luis Miguel Modino thuộc Tổng giáo phận Madrid cho biết chủ đề của chuyến công du đã được thể hiện rõ nét nhất qua chính những cử chỉ của Đức Giáo Hoàng. Cha nói, chủ đề là hãy ngước mắt lên, nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là khả năng của Đức Giáo Hoàng nhìn thấu tâm hồn con người, đặc biệt là những người không được ai để ý đến. Bà Pilar Angarate Velasco, Tổng thư ký Caritas Madrid, cũng chia sẻ một ký ức tương tự. Điều khiến bà xúc động nhất là hình ảnh Đức Giáo Hoàng chậm rãi bước đi giữa đám đông, dừng lại để bắt tay, lắng nghe những câu chuyện và dành thời gian cho những người đã cảm thấy mình vô hình suốt nhiều năm. Di sản của chuyến viếng thăm cũng vẫn sống động tại quần đảo Canary. Tại cảng Aguineguin, nơi gắn liền với thảm kịch di cư, người ta đã tưởng nhớ chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 bằng việc khánh thành một tấm bia ghi dấu chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến quần đảo Canary. Đồng thời, địa điểm này cũng được đặt tên là Cảng Hy Vọng. Trong buổi lễ, Đức Giám mục José Mazuelos nhấn mạnh rằng sứ điệp về tình huynh đệ, sự đón tiếp và niềm hy vọng mà Đức Leo công bố vẫn đang tiếp tục sinh hoa kết quả. Ngài cũng khích lệ người dân quần đảo Canary tiếp tục trở thành một vùng đất dấn thân bảo vệ phẩm giá của mọi con người. Tại Barcelona, ký ức về chuyến công du cũng trở thành chủ đề của các buổi suy tư mục vụ. Trong cuộc gặp giữa các linh mục trẻ với Đức Hồng Y Juan José Omella, tổng giám mục sở tại, nhiều tham dự viên cho biết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã khơi dậy niềm hy vọng, đặc biệt nơi nhiều người trẻ và những người đã xa rời đời sống tôn giáo. Đức Hồng Y Omella gọi chuyến viếng thăm của Đức Leo là một cơn sóng thần khiến ta được Chúa Thánh Thần chạm đến. Trong khi đó, Đức Giám mục Villanova nói, chuyến thăm như một kinh nghiệm lễ ngũ tuần.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Các giám mục Á Châu chuẩn bị nhóm đại hội toàn thể lần thứ 12. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này, quy tụ hơn 120 tham dự viên gồm các giám mục đến từ khắp châu Á, đại diện các hội đồng giám mục, các vị hữu trách của tòa thánh, các tổng thư ký, các văn phòng trực thuộc FABC, các nhà thần học và các chuyên gia mục vụ nhằm cùng nhau phân định sứ mạng tương lai của giáo hội tại châu Á. Đại hội kéo dài một tuần này sẽ suy tư về chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á, được gợi hứng từ lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 50. Anh sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Đại hội sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 7 này với thánh lễ do Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, chủ sự với tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Ngày 22 tháng 7 sẽ dành trọn cho cầu nguyện và tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng. Những bài suy niệm của Đức Hồng Y sẽ tập trung vào linh đạo hiệp hành, việc xây dựng những nhịp cầu và sự hoán cải mục vụ đối với các lãnh đạo giáo hội tại châu Á. Trong những ngày tiếp theo, đại hội sẽ có các bài tham luận và thảo luận xoay quanh những biến chuyển về xã hội và địa chính trị của châu Á. Các phiên họp chính sẽ tìm hiểu chứng tá hiệp hành của giáo hội trong một thế giới đang thay đổi, bối cảnh mới của châu Á, cũng như những phương thế cụ thể để củng cố vai trò của giáo hội như một nhịp cầu nối kết con người và các dân tộc. Các tham dự viên cũng sẽ tham gia một cuộc đối thoại theo nhóm, các phiên thảo luận theo khu vực và các buổi tọa đàm về vai trò lãnh đạo theo tinh thần hiệp hành, thực hành mục vụ và sự cộng tác giữa các giáo hội địa phương. Vào ngày 25 tháng 7, các tham dự viên sẽ đón nhận sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 26 tháng 7 với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Jakarta. Sau đó, các tham dự viên sẽ viếng thăm đền thờ Hồi giáo Istiqlal qua đường hầm Hữu Nghị, một biểu tượng cho cam kết của Indonesia trong việc cổ võ hòa hợp giữa các tôn giáo. Chia sẻ về đại hội sắp tới cho John Misen, Tổng thư ký điều hành văn phòng truyền thông xã hội của FABC, nhận định cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là một sự kiện của giáo hội. Đây là thời điểm để các giáo hội tại châu Á cùng lắng nghe nhau, cùng nhau phân định và làm mới cam kết chung trong sứ mạng truyền giáo. Qua sứ vụ truyền thông, chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành với hành trình đức tin này và chia sẻ những hoa trái của đại hội với các tín hữu công giáo trên khắp châu Á cũng như nhiều nơi khác, qua đó vun trồng sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Bày tỏ kỳ vọng đối với đại hội, Đức cha Samson Sukhadin, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Công giáo Pakistan cho biết, Ngài hy vọng đại hội sẽ xây dựng được một lộ trình mục vụ thống nhất và có thể triển khai cụ thể cho châu Á, vượt lên trên những tuyên bố để thực sự được chuyển thành các sáng kiến ở cấp cơ sở. Cụ thể, tôi mong ước sẽ thấy sự tăng trưởng các mạng lưới hỗ trợ giữa các hội đồng giám mục, các chương trình hợp tác ở cấp khu vực dành cho giới trẻ và việc đào tạo lãnh đạo được mở rộng hơn, đồng thời hình thành một tiếng nói chung mạnh mẽ, rõ ràng và đầy sức thuyết phục của người công giáo châu Á trong việc cổ võ nhân quyền và tự do tôn giáo trên phạm vi toàn cầu.
1: Tin Brussels, Bỉ, Nghị viện châu Âu kêu gọi tăng cường bảo vệ các Kitô hữu tại Nigeria. Các nghị sĩ Liên hiệp Âu Châu kêu gọi chính phủ Nigeria bên Phi Châu thực hiện những biện pháp hữu hiệu chống các tổ chức khủng bố và giải quyết các xung đột về đất đai. Trong một nghị quyết được thông qua vào hôm 9 tháng 7 vừa qua, Nghị viện châu Âu kêu gọi chính phủ Nigeria cần thực hiện các biện pháp hiệu quả để đối phó với các tổ chức khủng bố như nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram và cho phép tiến hành các cuộc điều tra độc lập để đưa thủ phạm ra trước công lý. Nghị quyết cũng kêu gọi tăng cường đầu tư cho việc bảo vệ thường dân, đồng thời xây dựng một cơ chế quản lý đất đai và tài nguyên hiệu quả hơn, nhằm ngăn ngừa những cuộc xung đột ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Các nghị sĩ Nghị viện châu Âu cũng lên án tình trạng số vụ bắt cóc ngày càng gia tăng, cũng như bạo lực ngày càng nghiêm trọng nhắm vào phụ nữ và trẻ nữ. Họ kêu gọi đặc phái viên mới của Liên minh châu Âu về tự do tín ngưỡng và tôn giáo trong thời gian tới cần dành sự quan tâm nhiều hơn đến tình cảnh của các Kitô hữu tại Nigeria.
2: Tin Geneva Thụy Sĩ, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva tuyên bố tiến bộ công nghệ phải phục vụ toàn thể nhân loại. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Balestro kêu gọi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm và minh bạch nhằm bảo vệ phẩm giá con người. Trong bài tham luận ngày 7 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Balestro khẳng định rằng nhu cầu xây dựng một cơ chế quản trị vững chắc không có nghĩa là áp đặt những giới hạn đối với trí tuệ nhân tạo chỉ vì chính nó. Trái lại, đó là điều kiện tiên quyết để bảo đảm rằng tiến bộ công nghệ được định hướng cách có ý nghĩa tới một chân trời rộng lớn hơn, nhằm phục vụ toàn thể nhân loại trong sự tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người, quà tặng của Thiên Chúa cũng như công ích. Đức Tổng giám mục Balestro nhắc lại rằng chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnificat Humanitas đã kêu gọi một cuộc đối thoại mang tính xây dựng trước sự biến đổi mang tính thời đại đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống, đòi hỏi một phản ứng chính trị tương xứng với tầm vóc của nó. Đức Tổng giám mục Balestro cũng nhắc lại những định hướng được trình bày trong văn kiện Antiqua et Nova, bản ghi chú về mối tương quan giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người, do Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Văn hóa Giáo dục công bố vào tháng Giêng năm 2025. Đó là tốc độ và hiệu quả không bao giờ được dùng làm lý do biện minh khi kết quả có thể tác động đến mạng sống con người, vì chỉ con người mới là chủ thể của trách nhiệm luân lý đầy đủ chứ không phải là các hệ thống nhân tạo. Nên nếu AI được sử dụng để bảo vệ phẩm giá con người và thực sự phục vụ công ích, thì trách nhiệm đối với việc sử dụng AI phải luôn thuộc về những người đưa ra quyết định, và trách nhiệm ấy phải được duy trì trong mọi giai đoạn. Sau hết, Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh việc quản trị AI đòi hỏi phải được sử dụng một cách minh bạch và phải bảo đảm khả năng truy xuất trách nhiệm. Đây cũng là một nguyên tắc được nêu rõ trong thông điệp Magnifica Humanitas. Sau cùng, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cảnh báo việc công nghệ tập trung trong tay một số ít tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh có thể làm gia tăng những tác động tiêu cực của AI, đặc biệt trong bối cảnh thiếu vắng các khuôn khổ đạo đức rõ ràng và các thể chế đủ khả năng đối diện với những thách thức này.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết cần rất nhiều thời gian để chữa lành các vết thương tại Thánh Địa và phải dấn thân vì hòa bình. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, đã kết thúc chuyến thăm 2 ngày theo lời mời của Tòa Thượng phụ Venezia để chia sẻ chứng từ về tình hình tại Thánh Địa. Theo lời mời của Đức Thượng phụ Francesco Moraglia của Tổng giáo phận Venezia, Đức Hồng Y Pizzaballa dòng Francisco đã tham dự nhiều sinh hoạt tại trung tâm lịch sử của thành phố nổi Venezia cũng như tại thành phố biển Sassuolo. Đức Hồng Y chia sẻ, theo tôi, thế giới có thể được chia thành hai nhóm người, một nhóm chỉ biết than phiền, phản đối và đưa ra những yêu sách bằng lời nói. Lắng nghe họ là điều cần thiết, nhưng rồi cũng nên để họ ở đó. Còn nhóm thứ hai là những người thực sự mang trong lòng khát vọng hòa bình, hòa hợp và chia sẻ. Chính họ sẽ là nền tảng cho công cuộc tái thiết khi cuộc xung đột thực sự kết thúc. Điều quan trọng trong cuộc sống là luôn có những người sẵn sàng dấn thân, dám chấp nhận rủi ro để lời cuối cùng không phải là hận thù, oán giận hay báo thù, nhưng là hòa bình, một nền hòa bình đích thực và cụ thể. Khi đến Venezia, Đức Hồng Y Pizzaballa được chính quyền địa phương đón tiếp tại dinh thượng phụ. Trong buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Pizzaballa nhấn mạnh cùng một ý tưởng. Từ Venezia, thành phố của văn hóa và là cửa ngõ quốc tế, tiếng kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa có thể vang lên mạnh mẽ hơn. Trong chuyến thăm, Ngài đã viếng vương cung Thánh đường Thánh Marco, chiêm ngưỡng những bức tranh khảm tuyệt đẹp và dành ít phút cầu nguyện trước thánh tích của vị thánh sử. Trong cuộc gặp gỡ báo chí, Đức Hồng Y cho biết, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, tình hình vẫn hết sức nghiêm trọng. Hiện chỉ còn 541 Kitô hữu ở Gaza. Họ đã mất tất cả. Vấn đề nghiêm trọng nhất là thiếu hạ tầng cơ sở. Người dân phải sống trong lều tạm, không có hệ thống thoát nước, chuột tràn lan và cắn cả người. Theo Đức Hồng Y, cả người Israel lẫn người Palestine hiện đều sống trong bầu khí thiếu lòng tin lẫn nhau, ai cũng cảm thấy sự tồn tại của mình đang bị đe dọa. Hiện có 500 học sinh đăng ký và chúng tôi muốn tăng gấp đôi con số này. Trường học không chỉ dạy học mà còn phát bữa ăn và góp phần tái xây dựng đời sống cộng đồng. Theo Đức Hồng Y, nếu từ phía các thể chế chính trị chưa có nhiều dấu hiệu hy vọng, thì trong xã hội dân sự lại đang xuất hiện rất nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt từ giới trẻ. Sau những căng thẳng trong các tháng trước về vụ chính quyền Israel cấm cửa hành lễ phục sinh, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, hiện nay mối tương quan với chính phủ đã trở lại bình thường. Đã từng có những hiểu lầm, nhưng điều quan trọng là phải duy trì các kênh đối thoại và tiếp tục tiến bước vì thiện ích chung. Hy vọng về hòa bình có thể bắt đầu từ chính xã hội dân sự, từ sự dấn thân của mỗi người trong việc xây dựng những điều tốt đẹp và chân thật. Một ngôn ngữ đầy bạo lực chỉ tạo nên sự loại trừ, từ chối và đối đầu. Chúng ta hãy cổ võ một nền văn hóa hòa bình. Venezia có thể giúp chúng tôi làm cho thông điệp ấy vang xa và mạnh mẽ hơn. Hãy nói về Thánh Địa, giữ cho sự quan tâm luôn sống động và cầu nguyện. Chiều ngày 8 tháng 7, Đức Hồng Y Pizzaballa đến Sassuolo để chủ sự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Đức Maria phù hộ các giáo hữu với sự tham dự đông đảo của các tín hữu. Buổi tối cùng ngày, Ngài tham gia một cuộc gặp gỡ công khai do chính quyền thành phố tổ chức trước hơn 600 người tham dự. Đức Hồng Y chia sẻ, con người có thể quen với mọi thứ, kể cả một cuộc sống giữa chiến tranh. Nhưng chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế, chiến tranh chưa sắp kết thúc. Vậy với tư cách là giáo hội, chúng ta có điều gì để nói không? Từ nơi đây, chúng ta có thể làm gì để thay đổi tình hình? Chúng ta phải dấn thân, dám chấp nhận rủi ro, dám chất vấn và đề xuất những con đường mới. Đừng quên rằng chúng ta là những người đã được cứu chuộc, được cứu độ và được tha thứ. Vì thế, đã đến lúc phải bắt đầu nói về sự tha thứ và hòa giải. Điều đầu tiên cần làm là biết lắng nghe nhau. Bất chấp tất cả, Thiên Chúa vẫn mời gọi ta sống với nhau.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 12 tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 33. Hai cách tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Phần tiếp theo. Chức tư tế thừa tác hay phẩm trật của các giám mục và linh mục và chức tư tế cộng đồng của tất cả các tín hữu, mỗi chức theo cách của mình tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Tuy khác nhau về bản chất, nhưng cả hai tùy thuộc lẫn nhau. Vậy theo nghĩa nào đây? Chức tư tế cộng đồng của các tín hữu được thực hiện qua việc làm tăng trưởng ân sủng phép rửa, đời sống tin cậy mến, đời sống theo Chúa Thánh Thần. Còn chức tư tế thừa tác là để phục vụ chức tư tế cộng đồng, giúp làm tăng trưởng ân sủng phép rửa của mọi Kitô hữu. Đó là một trong những phương tiện Đức Kitô không ngừng sử dụng để xây dựng và dẫn dắt hội thánh người. Vì vậy mà chức tư tế thừa tác được trao ban qua một bí tích riêng là bí tích truyền chức thánh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1547. 13. Thứ hai, Thánh Henrico. 14. Thứ ba, Thánh Camillo Lelis, linh mục. 15. Thứ tư, Thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 16. Thứ năm, Đức Mẹ Núi Camelo. 17. Thứ sáu. 18. Thứ bảy. 19 tháng 7, Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây,

Kính thưa quý ông bà anh chị em, các siêng quý ông bà anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến vì lý do bệnh tật, chúng ta tham dự hiệp thông. Chiều hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào Chủ nhật thứ 15 thường niên, và sứ điệp chính của phụng vụ lời Chúa hôm nay đó là lời mời gọi chúng ta hãy đón nhận lời Chúa. Bởi vì lời Chúa như một sức mạnh nội tại, lời hằng sống, lời sinh động và biến đổi con người. Chúa mời gọi tất cả chúng ta để cảm nhận được sức mạnh nội tại. Tâm hồn của chúng ta phải là những mảnh đất tốt, nghĩa là sẵn sàng, khiêm tốn và vâng phục. Để từ đó chúng ta tránh đi những mảnh đất tốt lại biến thể thành những sỏi đá, những bên vệ đường hoặc những bụi gai, đánh mất được sức mạnh của Chúa. Xin cho tất cả chúng ta luôn sẵn sàng mở lòng để chúng ta đón nhận sức mạnh này. Hiệp dân thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cho quý ông bà, anh chị em nào đang trong cơn bệnh tật, cầu nguyện cho thế giới và cầu nguyện cho các cộng tác viên của đài trong việc truyền thông lời Chúa cho mọi người. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối xưng thú tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tham dự thánh lễ.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
1: Amen.
2: Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. Đây lời Đức Chúa phán: cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như khắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy và bị thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, theo trang website Expertrans Global, dịch vụ chuyên nghiệp về chuyển ngữ toàn cầu, cho chúng ta biết có một cuốn sách vừa là bán chạy nhất thế giới cho tới hôm nay khoảng 6 tỷ, vừa là một cuốn sách được dịch ra nhiều tiếng nhất trên thế giới, khoảng 3.300 ngôn ngữ, vừa là một cuốn sách giá trị tâm linh và văn chương suốt 20 thế kỷ qua. Đó là cuốn Kinh Thánh. Hơn thế nữa, giáo lý Hội Thánh chúng ta đã xác định Kinh Thánh là một cuốn sách quan trọng bậc nhất đối với kỳ thủ. Nhưng kính thưa quý ông bà, anh chị em, tầm quan trọng của cuốn sách Kinh Thánh không phải dựa vào những cái nhất vừa thống kê, mà là vì niềm tin vào nơi cuốn Kinh Thánh, đó chính là lời của Thiên Chúa nói với con người. Lời Chúa là sự thật, lời Chúa là hằng hữu, lời Chúa trải qua muôn thế hệ, như Chúa Giêsu đã khẳng định trong Tin Mừng Matthew chương 5 câu 18. Trời đất này có qua đi, nhưng một chấm một phẩy sẽ không bao giờ qua. Lời Chúa có một sức sống năng động, biến đổi con người. Như những trường hợp các vị thánh nhờ lời Chúa mà biến đổi, thí dụ như thánh Augustino, nhờ câu lời Chúa được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích chi. Thánh nhân đã biến đổi. Như thánh Francisco Assisi, nhờ câu lời Chúa hãy về bán hết của cải cho người nghèo rồi hãy đến đây theo tôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, là Kitô hữu, là giáo dân hay tu sĩ hoặc giáo sĩ, tất cả chúng ta phải biết Kinh Thánh. Vì không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô, như thánh Geronimo đã nói. Vì thế Kinh Thánh cho chúng ta biết chính lời được tạo ra thành vũ trụ, cũng chính lời mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Như vậy lời Chúa có một sức mạnh rất nội tại, mãnh liệt. Phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 15 thường niên hôm nay cho chúng ta biết tầm quan trọng của lời Chúa và sức mạnh nội tại của lời này. Trước tiên chúng ta dựa vào các bài đọc hôm nay. Bài đọc 1 từ sách Ngôn Sứ Isaiah. Ngôn sứ Isaiah đã dùng một hình ảnh rất gần gũi với người nông dân. Mưa và tuyết từ trời xuống không phải để rồi biến mất một cách vô ích, nhưng chúng thấm vào đất, làm đất mềm ra, nuôi dưỡng hạt giống, làm cây cối sinh trưởng, tạo nên mùa màng, cuối cùng trở thành lương thực để nuôi sống con người. Đây là một đoạn văn diễn tả quyền năng và hiệu quả của lời Chúa. Qua đó, Thiên Chúa dạy rằng những điều người thực hiện phải sinh hoa kết trái. Lời ta cũng vậy, giống như sáng tạo, phát triển âm thầm, lớn lên, chữa lành, tha thứ, biến đổi và cứu độ. Và lời Chúa tiếp nói qua ngôn sứ Isaiah: lời ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt được kết quả. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra, lời Chúa có một sức mạnh nội tại biến đổi con người, thì tại sao có những kỳ thủ sống rất tốt, có những kỳ thủ lại dửng dưng, có những kỳ thủ hữu một tâm hồn luôn lạnh nhạt, vô cảm, vân vân. Điều này không có nghĩa là mọi người đều nghe và hiểu và sinh hoa kết trái ngay, vì lời gieo vào trong tâm hồn của con người lại tùy thuộc chính tự do, chính thiện ý của con người, hoặc con người đã không vượt qua được những thử thách trong cuộc đời. Và chính dụ ngôn Tin Mừng của Chúa Giêsu trong ngày hôm nay cho chúng ta biết lý do. Dụ ngôn Tin Mừng Matthew trong chương 4 từ câu 1 đến câu 23, nhưng tôi xin được chọn từ câu 1 đến câu 9.
Chúa Giêsu đã đưa ra dụ ngôn về bốn đối tượng lắng nghe lời Chúa, và người giải thích rất rõ từ câu 18 đến câu 23. Hạt giống chính lời của Chúa được gieo vào các tâm hồn, và có bốn trường hợp đón nhận khác nhau. Thứ nhất, mảnh đất tâm hồn ví như bên vệ đường. Họ nghe đó nhưng không hiểu, nên bị chim trời là ma quỷ đến cướp mất. Trường hợp thứ hai, tâm hồn ví như sỏi đá. Họ nghe và vui vẻ đón nhận, nhưng lại không đâm rễ, nghe một cách hời hợt, thiếu cầu nguyện, thiếu sự suy gẫm, nên đôi khi lòng họ chai cứng. Đến khi gặp gian nan thử thách, bị ngược đãi thì bỏ, không phát triển. Trường hợp thứ ba, tâm hồn ví như bụi gai. Họ cũng lắng nghe, nhưng vì quá lo lắng sự đời, để cho những bả phù hoa thế gian bóp nghẹt lời Chúa. Và cuối cùng chính là mảnh đất tốt, đó là những người có lỗ tai tâm hồn trong sự khiêm tốn, vâng phục, hồi tâm, canh tân. Nhờ đó mà họ sinh qua kết trái, hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30. Điều đó để ám chỉ tùy theo ơn gọi, tùy theo hoàn cảnh, môi trường của mỗi người. Điều quan trọng không phải là con số, mà điều quan trọng là sinh qua kết trái. Vì sinh qua kết trái chính là để cho Chúa Thánh Thần tác động và canh tân đời sống để phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tâm hồn mỗi người chúng ta là mảnh đất nào? Xin khẳng định, tất cả chúng ta đều là mảnh đất tốt. Tục ngữ Việt Nam chúng ta lại có câu: nhân chi sơ tính bản thiện. Bản chất con người là tốt. Chúa gieo trong lòng chúng ta hình ảnh của Ngài, một hình ảnh của một Thiên Chúa tình yêu. Và vì thế mỗi người chúng ta luôn luôn là mảnh đất tốt. Tất cả chúng ta không phải là những đất cứng bên vệ đường, là sỏi đá hay bụi gai. Thế nhưng tại sao đôi lúc của chúng ta lại là những mảnh đất vệ đường, sỏi đá hay bụi gai? Xin thưa, có thể vì chúng ta đã không đặt lời Chúa lên hàng đầu và là trung tâm cuộc sống của chúng ta. Có thể trong tương quan với Thiên Chúa chúng ta đã không gắn chặt với Ngài. Mảnh đất tâm hồn tốt là tâm hồn luôn gắn chặt, luôn trong tình cầu nguyện, luôn tín thác. Nhờ đó mà sinh hoa kết trái. Vì thế từ mảnh đất tốt, có thể vì hoàn cảnh bị biến dạng bởi những vô cảm, ích kỷ, dục vọng, đam mê hay thứ ý riêng của mình, mà chúng ta đã chiều theo thế gian thay vì sống theo ý Chúa, chiều theo tính xác thịt thay vì sống theo thần khí. Chính vì thế, mảnh đất tâm hồn đôi khi bị biến dạng thành những mảnh đất bên vệ đường, sỏi đá hoặc là bụi gai. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, Thiên Chúa là đấng yêu thương, đấng nhân từ, người luôn nhẫn nại và yêu thương chúng ta. Người sẵn sàng chờ đợi chúng ta cũng biến đổi trở lại những mảnh đất trong tâm hồn. Như ngôn sứ Isaiah, Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã nói: lời ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt được kết quả. Và Thánh Vịnh 103 câu 8 còn khẳng định: Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Vậy đứng trước tình yêu của Chúa, lời Chúa hôm nay cho chúng ta các bài học. Thứ nhất, hãy luôn sám hối canh tân. Đừng bao giờ buông xuôi khi chúng ta phạm tội. Đừng bao giờ nghĩ rằng thôi thì tội chúng ta sinh ra rồi lại tái phạm, chúng ta ghi dẫn đến cái sự thất vọng và buông xuôi. Đừng bao giờ có chuyện đầu hàng trước những cơn cám dỗ và trước những sa ngã. Hãy hy vọng.
tin tưởng và phó thác. Hãy nhớ rằng Chúa cấm con thất vọng. Như bài thánh ca của linh mục Mi Trầm: dù con tội lỗi, dù con hèn yếu, Chúa vẫn cấm con thất vọng. Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con xấu xa phụ tình Chúa Cha, Chúa vẫn muốn cấm con thất vọng. Chúa vẫn muốn con cậy trông. Thứ hai, hãy mở lòng đón nhận lời Chúa trong tâm hồn với một thái độ khiêm tốn, vâng phục, và hãy cố gắng thực hiện lời đó bằng cuộc sống của chúng ta. Có những lúc mà chúng ta sống theo cái cá tính tật xấu của mình, thì hãy quyết tâm cắt tỉa. Đó là những cành lá héo tàn, khô cằn. Nó có thể là sự cản trở đời sống nhân đức của chúng ta. Những tật xấu đam mê, những tính ích kỷ, những tính đố kỵ, ghen tương, đó chính làm cho chúng ta mảnh đất trở thành vệ đường, sỏi đá và bụi gai. Điều quan trọng, chúng ta hãy hướng về đời sống mai sau. Đó chính là kết quả của việc chúng ta ngay từ giờ phút này, như Thánh Phaolô trong bài đọc 2 gửi tín hữu Roma: thật vậy tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa đã mặc khải nơi chúng ta. Chúng ta biết rằng cho đến bây giờ muôn loài thọ tạo cũng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, mà cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Bài học thứ ba: hãy nhẫn nại trong lúc gieo hạt tốt cho người khác. Một khi chúng ta đã được đón nhận lời có sức biết đổi, thì chúng ta cũng được mời gọi là người gieo hạt lời Chúa cho người khác. Đó là sứ mạng của người Kitô hữu chúng ta. Gieo điều thiện hảo, gieo điều tốt, sống tốt, sống hy sinh, sống nhẫn nại. Chúng ta cứ gieo trong hy vọng, còn kết quả hãy giao phó cho Chúa. Kết quả không hoàn toàn tùy thuộc vào người gieo. Người gieo chỉ trung thành gieo hạt, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho hạt lớn lên. Nên Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô đã diễn tả rất hay: tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế chúng ta được mời gọi hãy gieo trong niềm tin, gieo trong sự nhẫn nại và gieo trong sự tín thác. Đức Mẹ Maria là mẫu gương cho chúng ta, kính thưa cộng đoàn. Vì thế khi chúng ta sống lấy những điều đó, chúng ta sẽ thấy được giá trị vô song của lời Chúa. Vì thế Kinh Thánh không nằm ở chỗ sách bán chạy nhiều nhất, dịch ra nhiều ngôn ngữ nhiều nhất, hay in nhiều bản dịch nhiều nhất, nhưng vì đó chính là lời Chúa. Và cách sống của chúng ta sẽ thấy khẳng định lời Chúa trải qua muôn thế hệ, như một niềm tin. Lời Chúa chính là sự sống, và lời đó chính là ngôi lời Thiên Chúa. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Thiên Chúa muốn cho lời của người được sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời của mỗi người tín hữu chúng ta. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa và tha thiết cầu xin.
1: Lời từ miệng ta phán ra sẽ thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng. Xin cho các đức giám mục hăng say rao giảng lời Chúa để biến đổi đời sống cộng đoàn.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Mưa tuyết thấm xuống đất phì nhiêu, xin cho những người nông dân luôn bảo vệ môi trường đất đai nhằm tạo ra nông sản an toàn cho

0: người đi gieo giống. Xin cho các nhà truyền giáo luôn can đảm trong sứ vụ tông đồ, để hạt giống lời Chúa được nảy sinh khắp nơi.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy. Xin cho cộng đoàn chúng ta sống xứng đáng là con cái Chúa với những ân phúc Chúa ban.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2: Lạy Chúa, xin đón nhận những ước nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên. Xin ban cho tất cả chúng con biết kiên nhẫn, mở lòng đón nhận lời Chúa và hằng noi gương Đức Mẹ Maria suy niệm lời Chúa mỗi ngày, để lời Chúa sinh hoa kết quả trong chính cuộc đời chúng con, hầu mọi người nhận ra một Thiên Chúa tình yêu, từ bi và nhẫn nại.

Lạy Chúa, hội Thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này. Xin thương đói nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu

Là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần,

Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, các Đức Giám mục phụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các phong đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con

0: lời chúng con nguyện.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

nhiễm màu, lệ của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể dâu, nhiều phen con vấp ngã dạ đời.

lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương đọng trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Cô Ấy Xin Cầu Cho Chúng Con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ, đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30.

em thân mến, qua bài phúc âm chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống để mô tả số phận lời Chúa được gieo vào trong các tâm hồn và đem lại kết quả như thế nào. Chúa Giêsu nói rằng: này đây có người gieo giống đi gieo lúa, có hạt rơi xuống bên vệ đường, chim trời ăn mất. Có hạt rơi xuống trên sỏi đá, không đâm rễ sâu, bị khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, bị chết ngạt. Có hạt rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả. Ở đây Chúa Giêsu không chú trọng đến phần mất mát cho bằng nói đến sự phát triển mạnh mẽ của hạt giống khi rơi vào phần đất tốt. Nó phát triển lên một mùa gặt phong phú, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Thưa anh chị em, chúng ta có thể nói rằng dụ ngôn người gieo giống là dụ ngôn của đức tin, của niềm hy vọng. Chúa Giêsu đã phát họa cuộc sống hằng ngày của chúng ta theo tinh thần đức tin. Tin là chấp nhận Chúa, đem lời Chúa thực thi trong đời sống và quảng bá cho những người chung quanh. Dù ngôn người gieo giống cho thấy Thiên Chúa là đứng không quản ngại gieo vải lời Ngài, và sự chối từ của con người trong việc đón nhận sự sống thần linh. Sứ điệp của dụ ngôn được tóm gọn bằng việc hiểu biết, lắng nghe và xin hòa trái. Lắng nghe và hiểu biết trong Kinh Thánh diễn tả thái độ chú ý theo dõi, mở rộng tâm hồn đón nhận, và phải nỗ lực sống theo điều đã học hỏi với tất cả tâm trí và sức lực của mình. Do đó những người nghe mà không hiểu là vì họ không có thái độ nói trên. Tất cả những thiếu sót đó tạo điều kiện thuận lợi cho ma quỷ cướp mất đi hạt giống lời Chúa khỏi tâm hồn người nghe. Hạt giống lời Chúa cũng có thể khô héo đi vì thiếu nước và không sinh hoa kết quả. Hạt giống lời Chúa cũng có thể bị bóp nghẹt trong bụi gai là do tiền tài, danh vọng, chức quyền, các thứ đam mê khác khiến cho người nghe không dám hy sinh. Tuy nhiên hạt giống lời Chúa cũng nảy sinh và đâm bông kết hạt trong tâm hồn của những ai biết lắng nghe, hiểu biết, sinh hoa trái và sinh nhiều bông hạt, đến độ có hạt thành 30, hạt 60, có hạt được 100. Thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay muốn nhắn gửi chúng ta một chân lý này: dù có bị khước từ và chống đối đi nữa, cuối cùng lời Chúa vẫn đem lại hoa trái phong phú, là hoán cải được tâm hồn con người và biến đổi được bộ mặt thế giới. Dụ ngôn này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là thửa đất nơi Chúa không mệt mỏi gieo hạt giống lời người và tình yêu của người. Chúng ta tiếp nhận nó với sự sẵn sàng nào? Con tim của chúng ta ra sao? Và chúng ta có thể tự hỏi nó giống như thừa đất nào
là một con đường, một thửa đất đầy sỏi đá hay là một bụi gai. Để tâm hồn chúng ta trở thành mảnh đất tốt, không có bụi gai, không có sỏi đá, nó cần phải được đào xới và trồng tỉa cẩn thận để có thể đơm nhiều bông hạt tốt lành. Thưa anh chị em, đời sống xã hội hôm nay làm chúng ta quá

mở đón nhận hạt giống lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mặc lấy tâm tình khiêm nhường để lời Chúa được thấm nhập vào trong tâm hồn chúng con và làm cho tâm hồn chúng con trở nên mảnh đất tốt để hạt giống lời Chúa được trổ sinh qua trái dồi dào. Xin cho lời Chúa nuôi dưỡng và làm cho tâm hồn chúng con mỗi ngày được sinh ra những bông hạt tươi tốt như lòng Chúa ước mong. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, dư âm tích cực sau chuyến thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha Leo. Một tháng sau chuyến công du của Đức Giáo

0: hoàng lưu thứ 14, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua tại Tây Ban Nha, người ta vẫn còn cảm thấy những dư âm tích cực. Trong chuyến công du, Đức Thánh Cha đã thăm thủ đô Madrid, Barcelona và quần đảo Canary, kết thúc bằng thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife. Chính tại đây, Đức Thánh Cha đã nói, hãy ngước mắt lên. Đúng vậy, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trái tim của người là nguồn mạch lòng thương xót. Chỉ mình người mới có thể cứu độ nhân loại đang cần được tha thứ và hòa giải, để đạt tới nền hòa bình đích thực và bền vững. Linh mục Luis Miguel Modino thuộc Tổng giáo phận Madrid cho biết chủ đề của chuyến công du đã được thể hiện rõ nét nhất qua chính những cử chỉ của Đức Giáo Hoàng. Cha nói, chủ đề là hãy ngước mắt lên, nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là khả năng của Đức Giáo Hoàng nhìn thấu tâm hồn con người, đặc biệt là những người không được ai để ý đến. Bà Pilar Angarate Velasco, Tổng thư ký Caritas Madrid, cũng chia sẻ một ký ức tương tự. Điều khiến bà xúc động nhất là hình ảnh Đức Giáo Hoàng chậm rãi bước đi giữa đám đông, dừng lại để bắt tay, lắng nghe những câu chuyện và dành thời gian cho những người đã cảm thấy mình vô hình suốt nhiều năm. Di sản của chuyến viếng thăm cũng vẫn sống động tại quần đảo Canary. Tại cảng Aguineguin, nơi gắn liền với thảm kịch di cư, người ta đã tưởng nhớ chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 bằng việc khánh thành một tấm bia ghi dấu chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến quần đảo Canary. Đồng thời, địa điểm này cũng được đặt tên là cảng Hy vọng. Trong buổi lễ, Đức Giám mục José Mazuelos nhấn mạnh rằng sứ điệp về tình huynh đệ, sự đón tiếp và niềm hy vọng mà Đức Leo công bố vẫn đang tiếp tục sinh hoa kết quả. Ngài cũng khích lệ người dân quần đảo Canary tiếp tục trở thành một vùng đất dấn thân bảo vệ phẩm giá của mọi con người. Tại Barcelona, ký ức về chuyến công du cũng trở thành chủ đề của các buổi suy tư mục vụ. Trong cuộc gặp giữa các linh mục trẻ với Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng giám mục sở tại, nhiều tham dự viên cho biết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã khơi dậy niềm hy vọng, đặc biệt nơi nhiều người trẻ và những người đã xa rời đời sống tôn giáo. Đức Hồng Y Omella gọi chuyến viếng thăm của Đức Leo là một cơn sóng thần khiến ta được Chúa Thánh Thần chạm đến. Trong khi đó, Đức Giám mục Villanova nói, chuyến thăm như một kinh nghiệm lễ ngũ tuần.
1: Tin Jakarta, Indonesia. Các giám mục Á Châu chuẩn bị nhóm đại hội toàn thể lần thứ 12. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này, quy tụ hơn 120 tham dự viên gồm các giám mục đến từ khắp châu Á, đại diện các hội đồng giám mục, các vị hữu trách của tòa thánh, các tổng thư ký, các văn phòng trực thuộc FABC, các nhà thần học và các chuyên gia mục vụ nhằm cùng nhau phân định sứ mạng tương lai của giáo hội tại châu Á. Đại hội kéo dài một tuần này sẽ suy tư về chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á, được gợi hứng từ lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 50. Anh sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Đại hội sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 7 này với thánh lễ do Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, chủ sự với tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Ngày 22 tháng 7 sẽ dành trọn cho cầu nguyện và tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng. Những bài suy niệm của Đức Hồng Y sẽ tập trung vào lãnh đạo hiệp hành, việc xây dựng những nhịp cầu và sự hoán cải mục vụ đối với các lãnh đạo giáo hội tại châu Á. Trong những ngày tiếp theo, đại hội sẽ có các bài tham luận và thảo luận xoay quanh những biến chuyển về xã hội và địa chính trị của châu Á. Các phiên họp chính sẽ tìm hiểu chứng tá hiệp hành của giáo hội trong một thế giới đang thay đổi, bối cảnh mới của châu Á, cũng như những phương thế cụ thể để củng cố vai trò của giáo hội như một nhịp cầu nối kết con người và các dân tộc. Các tham dự viên cũng sẽ tham gia một cuộc đối thoại theo nhóm, các phiên thảo luận theo khu vực và các buổi tọa đàm về vai trò lãnh đạo theo tinh thần hiệp hành, thực hành mục vụ và sự cộng tác giữa các giáo hội địa phương. Vào ngày 25 tháng 7, các tham dự viên sẽ đón nhận sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 26 tháng 7 với thánh lễ trọng thể, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Jakarta. Sau đó, các tham dự viên sẽ viếng thăm đền thờ Hồi giáo Istiqlal qua đường hầm Hữu Nghị, một biểu tượng cho cam kết của Indonesia trong việc cổ võ hòa hợp giữa các tôn giáo. Chia sẻ về đại hội sắp tới cho John Misen, Tổng thư ký điều hành văn phòng truyền thông xã hội của FABC, nhận định cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là một sự kiện của giáo hội. Đây là thời điểm để các giáo hội tại châu Á cùng lắng nghe nhau, cùng nhau phân định và làm mới cam kết chung trong sứ mạng truyền giáo. Qua sứ vụ truyền thông, chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành với hành trình đức tin này và chia sẻ những hoa trái của đại hội với các tín hữu công giáo trên khắp châu Á cũng như nhiều nơi khác, qua đó vun trồng sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Bày tỏ kỳ vọng đối với đại hội, Đức cha Samson Sukhadin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan cho biết, ngài hy vọng đại hội sẽ xây dựng được một lộ trình mục vụ thống nhất và có thể triển khai cụ thể cho châu Á, vượt lên trên những tuyên bố để thực sự được chuyển thành các sáng kiến ở cấp cơ sở. Cụ thể, tôi mong ước sẽ thấy sự tăng trưởng các mạng lưới hỗ trợ giữa các hội đồng giám mục, các chương trình hợp tác ở cấp khu vực dành cho giới trẻ và việc đào tạo lãnh đạo được mở rộng hơn, đồng thời hình thành một tiếng nói chung mạnh mẽ, rõ ràng và đầy sức thuyết phục của người công giáo châu Á trong việc cổ võ nhân quyền và tự do tôn giáo trên phạm vi toàn cầu.
0: Tin Brussels, Bỉ, Nghị viện châu Âu kêu gọi tăng cường bảo vệ các Kitô hữu tại Nigeria. Các nghị sĩ Liên hiệp Âu Châu kêu gọi chính phủ Nigeria bên Phi Châu thực hiện những biện pháp hữu hiệu chống các tổ chức khủng bố và giải quyết các xung đột về đất đai. Trong một nghị quyết được thông qua vào hôm 9 tháng 7 vừa qua, Nghị viện châu Âu kêu gọi chính phủ Nigeria cần thực hiện các biện pháp hiệu quả để đối phó với các tổ chức khủng bố như nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram và cho phép tiến hành các cuộc điều tra độc lập để đưa thủ phạm ra trước công lý. Nghị quyết cũng kêu gọi tăng cường đầu tư cho việc bảo vệ thường dân, đồng thời xây dựng một cơ chế quản lý đất đai và tài nguyên hiệu quả hơn, nhằm ngăn ngừa những cuộc xung đột ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Các nghị sĩ Nghị viện châu Âu cũng lên án tình trạng số vụ bắt cóc ngày càng gia tăng, cũng như bạo lực ngày càng nghiêm trọng nhắm vào phụ nữ và trẻ nữ. Họ kêu gọi đặc phái viên mới của Liên minh châu Âu về tự do tín ngưỡng và tôn giáo trong thời gian tới cần dành sự quan tâm nhiều hơn đến tình cảnh của các Kitô hữu tại Nigeria.
2: Tin Geneva Thụy Sĩ, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva tuyên bố tiến bộ công nghệ phải phục vụ toàn thể nhân loại. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Balesseo kêu gọi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm và minh bạch nhằm bảo vệ phẩm giá con người. Trong bài tham luận ngày 7 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Balesseo khẳng định rằng nhu cầu xây dựng một cơ chế quản trị vững chắc không có nghĩa là áp đặt những giới hạn đối với trí tuệ nhân tạo chỉ vì chính nó. Trái lại, đó là điều kiện tiên quyết để bảo đảm rằng tiến bộ công nghệ được định hướng cách có ý nghĩa tới một chân trời rộng lớn hơn, nhằm phục vụ toàn thể nhân loại trong sự tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người, quà tặng của Thiên Chúa cũng như công ích. Đức Tổng giám mục Balesseo chắc lại rằng chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnificat Humanitat đã kêu gọi một cuộc đối thoại mang tính xây dựng trước sự biến đổi mang tính thời đại đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống, đòi hỏi một phản ứng chính trị tương xứng với tầm vóc của nó. Đức Tổng giám mục Balesseo cũng nhắc lại những định hướng được trình bày trong văn kiện Antiqua et Nova, bản ghi chú về mối tương quan giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người, do Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Văn hóa Giáo dục công bố vào tháng Giêng năm 2025. Đó là tốc độ và hiệu quả không bao giờ được dùng làm lý do biện minh khi kết quả có thể tác động đến mạng sống con người, vì chỉ con người mới là chủ thể của trách nhiệm luân lý đầy đủ chứ không phải là các hệ thống nhân tạo. Nên nếu AI được sử dụng để bảo vệ phẩm giá con người và thực sự phục vụ công ích thì trách nhiệm đối với việc sử dụng AI phải luôn thuộc về những người đưa ra quyết định và trách nhiệm ấy phải được duy trì trong mọi giai đoạn. Sau hết, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh việc quản trị AI đòi hỏi phải được sử dụng một cách minh bạch và phải bảo đảm khả năng truy xuất trách nhiệm. Đây cũng là một nguyên tắc được nêu rõ trong thông điệp Magnifica Humanita. Sau cùng, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cảnh báo việc công nghệ tập trung trong tay một số ít tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh có thể làm gia tăng những tác động tiêu cực của AI, đặc biệt trong bối cảnh thiếu vắng các khuôn khổ đạo đức rõ ràng và các thể chế đủ khả năng đối diện với những thách thức này.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, cần rất nhiều thời gian để chữa lành các vết thương tại Thánh Địa và phải dấn thân vì hòa bình. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, đã kết thúc chuyến thăm 2 ngày theo lời mời của Tòa Thượng phụ Venezia để chia sẻ chứng từ về tình hình tại Thánh Địa. Theo lời mời của Đức Thượng phụ Francesco Moraglia của Tổng giáo phận Venezia, Đức Hồng Y Pizzaballa dòng Francisco đã tham dự nhiều sinh hoạt tại trung tâm lịch sử của thành phố nổi Venezia cũng như tại thành phố biển Sassuolo. Đức Hồng Y chia sẻ, theo tôi, thế giới có thể được chia thành hai nhóm người, một nhóm chỉ biết than phiền, phản đối và đưa ra những yêu sách bằng lời nói. Lắng nghe họ là điều cần thiết, nhưng rồi cũng nên để họ ở đó. Còn nhóm thứ hai là những người thực sự mang trong lòng khát vọng hòa bình, hòa hợp và chia sẻ. Chính họ sẽ là nền tảng cho công cuộc tái thiết khi cuộc xung đột thực sự kết thúc. Điều quan trọng trong cuộc sống là luôn có những người sẵn sàng dấn thân, dám chấp nhận rủi ro để lời cuối cùng không phải là hận thù, oán giận hay báo thù, nhưng là hòa bình, một nền hòa bình đích thực và cụ thể. Khi đến Venezia, Đức Hồng Y Pizzaballa được chính quyền địa phương đón tiếp tại dinh thượng phụ. Trong buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Pizzaballa nhấn mạnh cùng một ý tưởng. Từ Venezia, thành phố của văn hóa và là cửa ngõ quốc tế, tiếng kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa có thể vang lên mạnh mẽ hơn. Trong chuyến thăm, Ngài đã viếng vương cung thánh đường Thánh Marco, chiêm ngưỡng những bức tranh khảm tuyệt đẹp và dành ít phút cầu nguyện trước thánh tích của vị thánh sử. Trong cuộc gặp gỡ báo chí, Đức Hồng Y cho biết, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, tình hình vẫn hết sức nghiêm trọng. Hiện chỉ còn 541 Kitô hữu ở Gaza. Họ đã mất tất cả. Vấn đề nghiêm trọng nhất là thiếu hạ tầng cơ sở. Người dân phải sống trong lều tạm, không có hệ thống thoát nước, chuột tràn lan và cắn cả người. Theo Đức Hồng Y, cả người Israel lẫn người Palestine hiện đều sống trong bầu khí thiếu lòng tin lẫn nhau. Ai cũng cảm thấy sự tồn tại của mình đang bị đe dọa. Hiện có 500 học sinh đăng ký và chúng tôi muốn tăng gấp đôi con số này. Trường học không chỉ dạy học mà còn phát bữa ăn và góp phần tái xây dựng đời sống cộng đồng. Theo Đức Hồng Y, nếu từ phía các thể chế chính trị chưa có nhiều dấu hiệu hy vọng, thì trong xã hội dân sự lại đang xuất hiện rất nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt từ giới trẻ. Sau những căng thẳng trong các tháng trước về vụ chính quyền Israel cấm cử hành lễ phục sinh, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, hiện nay mối tương quan với chính phủ đã trở lại bình thường. Đã từng có những hiểu lầm, nhưng điều quan trọng là phải duy trì các kênh đối thoại và tiếp tục tiến bước vì thiện ích chung. Hy vọng về hòa bình có thể bắt đầu từ chính xã hội dân sự, từ sự dấn thân của mỗi người trong việc xây dựng những điều tốt đẹp và chân thật. Một ngôn ngữ đầy bạo lực chỉ tạo nên sự loại trừ, từ chối và đối đầu. Chúng ta hãy cổ võ một nền văn hóa hòa bình. Venezia có thể giúp chúng tôi làm cho thông điệp ấy vang xa và mạnh mẽ hơn. Hãy nói về Thánh Địa, giữ cho sự quan tâm luôn sống động và cầu nguyện. Chiều ngày 8 tháng 7, Đức Hồng Y Pizzaballa đến Sassuolo để chủ sự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Đức Maria phù hộ các giáo hữu với sự tham dự đông đảo của các tín hữu. Buổi tối cùng ngày, Ngài tham gia một cuộc gặp gỡ công khai do chính quyền thành phố tổ chức trước hơn 600 người tham dự. Đức Hồng Y chia sẻ, con người có thể quen với mọi thứ, kể cả một cuộc sống giữa chiến tranh. Nhưng chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế, chiến tranh chưa sắp kết thúc. Vậy với tư cách là giáo hội, chúng ta có điều gì để nói không? Từ nơi đây, chúng ta có thể làm gì để thay đổi tình hình? Chúng ta phải dấn thân, dám chấp nhận rủi ro, dám chất vấn và đề xuất những con đường mới. Đừng quên rằng chúng ta là những người đã được cứu chuộc, được cứu độ và được tha thứ. Vì thế, đã đến lúc phải bắt đầu nói về sự tha thứ và hòa giải. Điều đầu tiên cần làm là biết lắng nghe nhau. Bất chấp tất cả, Thiên Chúa vẫn mời gọi ta sống với nhau.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật tuần thứ 15 mùa thường niên.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 câu 1 đến câu 23. Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu, thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia rằng, các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều gieo trong lòng họ. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh quang phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở ra bằng một hình ảnh rất quen thuộc với người nhà nông. Một người gieo giống đi ra gieo lúa, nhưng điều đáng để chúng ta dừng lại không phải là người gieo, cũng không phải là hạt giống, mà là bốn số phận khác nhau của cùng một thứ hạt. Hạt rơi vệ đường, hạt rơi trên sỏi đá, hạt rơi vào bụi gai, và hạt rơi trên đất tốt. Cùng một tay gieo, cùng một loại giống, nhưng kết quả lại khác nhau một trời một vực. Vì sao? Không phải vì hạt giống, mà vì thửa đất. Chính Chúa Giêsu đã giải nghĩa cho các môn đệ, hạt giống là lời rao giảng nước trời, bốn thửa đất là bốn cách con người đón nhận lời ấy. Kẻ ở vệ đường là người nghe mà không hiểu, nên lời vừa gieo xuống đã bị cướp mất. Kẻ trên sỏi đá là người đón nhận lời cách vui vẻ nhưng hời hợt, không đâm rễ, nên khi gặp gian nan là bỏ cuộc. Kẻ trong bụi gai là người nghe lời nhưng để cho nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh được hoa trái nào. Chỉ có kẻ trên đất tốt là người nghe lời và hiểu, mới sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp sáu chục, gấp ba chục. Có một điều khiến chúng ta ngạc nhiên về Thiên Chúa. Ngài gieo rất hào phóng, Ngài không chọn lọc trước, không né tránh vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Ngài gieo lời trên tất cả, gieo cho cả những tâm hồn xem ra chai cứng nhất, vì Ngài luôn hy vọng nơi con người. Hạt giống lời Chúa đến với mọi người như nhau, qua thánh lễ Chúa Nhật, qua trang kinh thánh chúng ta đọc, qua giờ kinh tối trong gia đình, qua chính chương trình phát thanh này. Vấn đề còn lại là mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Hiến chế tín lý về mặc khải Dee Zebul số 21 dạy rằng, trong lời Thiên Chúa có năng lực lớn lao có thể nâng đỡ và ban sinh lực cho hội thánh, còn đối với con cái hội thánh thì thành sức mạnh cho đức tin, lương thực cho linh hồn, nguồn sống tinh tuyền và trường tồn cho đời sống thiêng liêng. Lời Chúa là lương thực, nhưng lương thực dù quý giá đến đâu cũng chỉ nuôi sống được người biết đón lấy và tiêu hóa nó. Thưa quý vị, nếu thành thật nhìn vào lòng mình, chúng ta sẽ nhận ra cả bốn thửa đất ấy đều có nơi chúng ta. Có những Chúa Nhật ta đến nhà thờ mà tâm trí để tận đâu đâu, nghe lời Chúa như nghe một âm thanh trôi qua tai, đó là vệ đường. Có những lần ta cảm động vì một bài giảng hay, quyết tâm đủ điều, nhưng ra khỏi nhà thờ vài bước là mọi sự tan biến, đó là sỏi đá. Và có lẽ thửa đất phổ biến nhất hôm nay chính là bụi gai. Chúng ta không chối bỏ Chúa, vẫn giữ đạo, nhưng để cho công việc, tiền bạc, những lo toan và cả những chiếc điện thoại chiếm hết tâm trí, đến nỗi lời Chúa bị đẩy ra bên lề, không còn chỗ để lớn lên. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn hôm nay không kết thúc bằng lời trách móc, nhưng bằng một niềm hy vọng. Vẫn có đất tốt, và đất tốt sinh hoa trái vượt xa sức tưởng tượng, gấp trăm lần. Điều đáng mừng là thửa đất tâm hồn không phải là số phận cố định. Sỏi đá có thể được dọn đi, bụi gai có thể được nhổ bỏ, trở thành đất tốt, nghĩa là tập nghe lời và hiểu. Không nghe cho qua, nhưng dành thời gian ở lại với một câu lời Chúa, để câu ấy đâm rễ vào lòng và biến đổi cách ta sống trong tuần. Ước gì mỗi người chúng ta khi nghe lời Chúa hôm nay, đừng chỉ dừng lại ở chỗ hiểu bằng trí, nhưng để lời ấy tìm được một mảnh đất mềm trong tâm hồn mình. Đừng để những lo toan bóp nghẹt hạt giống lời Chúa đã gieo. Hãy dành cho lời Chúa một khoảng đất, dù nhỏ, mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người gieo giống không mỏi mệt, vẫn gieo lời Chúa vào lòng chúng con mỗi ngày.
xin dọn sạch nơi chúng con những sỏi đá của sự hời hợt và những bụi gai của lo toan, để tâm hồn chúng con trở nên đất tốt. Xin cho chúng con biết nghe lời Chúa và hiểu, để lời ấy đâm rễ, lớn lên và sinh hoa kết quả gấp trăm trong đời sống chúng con.

0: Xin kính chào quý ông bà, anh chị em trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn và đặc biệt là anh chị em trong chương trình Dòng chảy cuộc đời. Hôm nay tôi xin quay lại với anh chị em với một chủ đề rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, đó là đời sống cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện là một phần của đời sống Kitô hữu chúng ta. Chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta đọc kinh, chúng ta đối thoại với Chúa và đời sống cầu nguyện tạo mối dây liên kết và cái sự thân mật giữa mình với Chúa và mở mình ra với anh chị em, với tha nhân. Tuy nhiên, nhiều anh chị em Kitô hữu và đặc biệt là các bạn trẻ ngày hôm nay có những lúc cảm thấy bối rối vì bị nhầm lẫn giữa cầu nguyện với thiền định. Và nhiều anh chị em có đặt câu hỏi với tôi về cái sự khác biệt này. Và nhiều khi một số anh chị em nghe một thông tin đâu đó hay là đọc trên mạng rồi cũng cảm thấy không biết phân biệt như thế nào. Thưa anh chị em, đời sống cầu nguyện của chúng ta rất là đặc biệt, nhưng mà chúng ta hiểu rằng cầu nguyện không chỉ dừng lại ở chỗ đọc kinh. Và cũng có lẽ vì thế mà nhiều người Kitô hữu cảm thấy nó chưa thỏa mãn, chưa đủ và muốn đi xa hơn, đi sâu hơn trong cái mối tương quan của mình với Chúa. Và đối với tôi, đây là một điều rất là đặc biệt, rất tốt cho cái tương quan của chúng ta với Chúa. Nhưng cầu nguyện có phải là thiền định không? Tại vì có thể nhiều người chúng ta dùng cái từ tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt và nghĩ rằng hai khái niệm đó là một. Đó là từ meditation. Và anh chị em nếu mà lên mạng hay là vào trong từ điển đánh chữ meditation nghĩa là gì, thì thường cái từ giải thích đó là thiền định. Thiền định hay là mindfulness hay là một cách nào đó theo kiểu giống như yoga. Và thậm chí có nhiều người, có thể là trong giới tu sĩ chúng tôi cũng đánh đồng cái ý nghĩa đó một cách nào đó một vài người. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái thiền định nó đến từ cái truyền thống của Ấn giáo và Phật giáo. Nghĩa là cái truyền thống của Ấn giáo Phật giáo, người ta dùng cái từ Dhyana. Cái gốc từ Dhyana đó nghĩa là tiếng Anh nó có thể hiểu là mindfulness, nghĩa là dừng lại, nghĩa là tĩnh lặng, nghĩa là ở nhà nhận thức bản thân, hay là gọi là chiêm niệm đó. Không phải là chiêm niệm nhưng mà gọi là một cái cách nào đó giống như là và mình hay gọi là thiền định. Nhưng mà người ta lấy cái từ Dhyana dịch ra thành meditation vì tiếng Anh cái từ meditation là nó gần nhất với cái từ tỉnh thức và thiền định. Vì lúc đó cái người đó trong cái trạng thái tĩnh lặng và tập trung với thế giới thực tại của họ, với ngay lúc này của họ, và họ sống trong cái sự tập trung đó. Tuy nhiên, từ meditation này không phải là cái gốc từ của tiếng Ấn giáo cũng như là tiếng của Phật giáo. Nhưng từ meditation thật sự ra có gốc từ truyền thống Kitô giáo. Và đây là cái mà chúng ta suy tư sẽ thấy nó rất là hay. Meditation nghĩa là gì thưa anh chị em? Chúng ta thấy cái từ med. Med nghĩa là quan tâm, và lưu ý. Anh chị em thấy cái từ đó ở đâu? Medicine, y tế. Trong y tế, medicine, meditation nó có cùng gốc từ med, nghĩa là trong gốc tiếng Hy Lạp cũng như tiếng Latin, nó liên quan đến cái ý nghĩa là sự tập trung, lưu tâm, quan tâm đến. Và quan tâm đến cái gì? Trong truyền thống Kitô giáo của chúng ta từ hơn 2.000 năm nay, từ thời Chúa Giêsu cho đến các giáo phụ trong Hy Lạp đã hướng chúng ta, đã có một cái tập tục rất là quen của meditation. Mà nếu mà dịch ra chính xác nhất mà mình hay gọi trong cái ngôn từ của đạo chúng ta đó, gọi là cầu nguyện, hoặc là gọi là suy niệm. Ok, vậy thì cầu nguyện suy niệm nghĩa là gì? Có phải là
1: đọc
0: kinh hay không? Thưa không, đơn giản như vậy. Có phải chỉ là đối thoại với Chúa hay không? Thưa không, chỉ như thế, cũng không không chỉ chừng đó, nhưng nó sâu hơn. Và thường chúng ta thấy gốc từ này nó đến từ một cái lời mời gọi. Đầu tiên là meditation, nghĩa là dừng lại tĩnh lặng để tập trung chú ý. Mà tập trung chú ý đến cái gì? Đến Thiên Chúa và đặc biệt là lời Chúa. Và tôi xin mượn cái tiến trình này của cha Đức Hồng Y Martini. Ngài giải thích cái hành trình cầu nguyện suy niệm này rất là hay. Thứ nhất, luôn luôn bắt đầu từ Lectio Divina, nghĩa là Lectio là đọc lời Chúa. Vậy thì tôi được quen với cái hành trình đọc lời Chúa này thật sự không phải chỉ đơn giản là từ trong nhà tu, nhưng mà tôi nhớ cái người mà giúp cho tôi làm quen với cái Lectio Divina là cái nhóm gia đình cùng theo Chúa, và các chú các bác trong đó họ hay thời đó cách đây mấy chục năm rồi họ in cái cuốn sách nhỏ Lectio Divina, trong đó có những câu lời Chúa. Và những câu lời Chúa này mình đọc, xong rồi mình đọc đi đọc lại để ngấm vào trong tâm hồn của mình. Vậy thì Lectio bắt đầu từ việc để cho lời Chúa được ngấm vào trong tâm trí của mình. Mình khởi đi bằng việc mình đọc lời Chúa. Và mình dừng lại ở một vài chữ, một vài từ, một vài động từ trong cái câu lời Chúa đó. Ví dụ như trong sách Xuất Hành chẳng hạn, và trong chương 3, khi mà ông Môsê gặp Chúa ở trên núi, hiện ra qua bụi gai đang cháy chẳng hạn, thì Chúa nói hãy chớ lại gần, cởi dép chân ở ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Ví dụ như cái câu đó nó khởi đi, nó là lời mời gọi của Chúa, là lời Chúa, nhưng mà cũng giúp chúng ta nhận thức được rằng nơi mình đang đứng là đất thánh. Cái mình lặp đi lặp lại cái câu đó, mình lặp đi lặp lại câu đó, cái tự nhiên chính cái câu đó giúp cho mình nhận ra cái hiện trạng mình đang đứng ở đâu, mình đang đứng trước mặt Chúa, mình chú ý đến sự hiện diện của Chúa. Qua cái khoảnh khắc đầu của Lectio, chúng ta đi sang cái bước thứ hai là Meditatio. Meditatio nghĩa là gốc từ của từ Meditation, anh chị em, đó là suy niệm. Hay chúng ta hay dùng cái từ là chiêm niệm. Vậy chiêm niệm ở đây nghĩa là gì? Là mình để cho lời Chúa thành cái giá trị để cho mình suy tư. Nghĩa là mình gạt bỏ hết tất cả những cái ưu tư trong quá khứ của mình, trong tương lai của mình, mà bây giờ lời Chúa trở nên hiện thực của mình, là lúc này của mình gặp gỡ Chúa, và mình suy tư, suy niệm về Chúa. Chúng ta nhớ cái chỗ, cái giây phút này, nơi hình ảnh của mẹ Maria, lúc nào trong cái biến cố truyền tin, sau khi sứ thần hiện ra và nói với Đức Mẹ, là trong chương 1 Tin Mừng Thánh Luca đó anh chị em, nói là bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Và Đức Mẹ tự hỏi lời như thế có ý nghĩa gì? Cái chữ tự hỏi đó, cái ponder, cái tiếng Anh ponder đó, thật sự nó đồng nghĩa với chữ meditation, suy đi nghĩ lại, suy ngẫm cái lời đó có ý nghĩa gì với mình. Vậy thì mình suy tư về cái giá trị của lời Chúa, cái gì Chúa muốn đặt ra trước mặt mình, và mình suy đi nghĩ lại về lời đó, về giá trị đó cho mình. Cái lời đó có ý nghĩa gì với tôi? Sau cái thời gian mình suy gẫm về cái lời đó, thì từ từ mình đi ra sang một cái bước thứ ba mà chúng ta ai cũng phải tới. Mà đôi khi nhiều người trong chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ chiêm niệm thôi, ở chỗ suy niệm thôi, xin lỗi anh chị em, ở chỗ suy niệm thôi, không có đi sang bước thứ ba là bước chiêm niệm. Chiêm niệm ở đây là contemplation, là ai nói cái lời đó. Vậy thì tôi đi từ việc đọc lời Chúa sang suy niệm giá trị lời Chúa, sang chiêm niệm cái người phán ra cái lời đó. Hay nói một cách khác, tôi tôn thờ, tôi hướng đến cái đấng đã nói cái lời đó với tôi, và Đức Hồng Y Martini ngài gọi đây là contemplatio, contemplation, với đấng đó. Tôi tạo mối tương quan với đấng đó mà đấng đưa cho tôi cái giá trị, cái lời mời gọi. À, vậy thì anh chị em thấy các bước của đời sống cầu nguyện của chúng ta thật sự đó, nó phải đi từ lectio, meditatio and contemplatio. Vậy lectio gọi là gì? Đọc lời Chúa. Meditatio là suy niệm về Chúa, về lời Chúa, và contemplatio là chiêm niệm với Chúa và gặp gỡ Chúa, phụng thờ Chúa, đứng phán ra cái lời, cái giá trị mời gọi chúng ta. Mà làm sao mình biết là mình đang sống trong cái giai đoạn chiêm niệm với Chúa? Mình phải hiểu được là trong cái giây phút mình chiêm niệm đó thì mình sẽ có những cái hoa trái, cái kết quả của chiêm niệm. Và Đức Hồng Y Martini ngài nói rất là hay, cái hoa trái của chiêm niệm đó là gì? Thứ nhất, consolatio, mình cảm thấy được an ủi. Mình được an ủi bởi chính cái sự gặp gỡ với Thiên Chúa trong cái lúc mình chiêm niệm với Chúa. Cái điểm thứ hai là mình đi đến cái discretio. Discretio là mình thấy muốn ẩn mình thấy mình khiêm tốn, mình nhỏ đi, mình cảm thấy mình nhỏ bé trước Chúa. Rồi đi đến cái điểm thứ ba là deliberatio, nghĩa là mình khao khát hành động như Chúa mời gọi mình. Rồi cuối cùng là actio, nghĩa là mình hành động. Vậy tôi nói tóm lại, cái hoa trái của đời sống chiêm niệm của chúng ta lúc này sẽ là consolation, nghĩa là được an ủi. Cái thứ hai là mình tự nhiên mình cảm thấy mình muốn nhỏ bé lại, mình cẩn trọng hơn, mình tĩnh lặng hơn, mình khẽ hơn, mình thấy được cái sự khiêm tốn, nhỏ bé trước mặt Chúa. Rồi từ đó mình mới như thôi thúc được là khí cụ của Chúa để hành động. Mình đứng trong cái tư thế thái độ sẵn sàng để làm theo thánh ý Chúa. Và cuối cùng là mình hành động theo thánh ý Chúa. Đó chính là hoa trái của chiêm niệm. Và đây là cái thực hành đời sống cầu nguyện từ lâu trong cái truyền thống Kitô giáo của chúng ta. Bắt đầu từ lectio, meditatio, contemplatio. Và đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa và chiêm niệm Chúa. Ok, vậy thì chúng ta đang gặp vấn đề gì? Thưa anh chị em, chúng ta bị phân mảnh trong đời sống cầu nguyện rất nhiều. Ví dụ như mình chỉ đến với Chúa bằng việc là mình cầu xin Chúa. Mình cầu xin Chúa là mình không có đọc lời Chúa, mà mình chỉ đọc những cái kinh và muốn Chúa làm theo ý mình. Nghĩa là mình không có trong cái tư thế, trong cái tâm thế để đón nhận Chúa, mà Chúa phải đón nhận mình. Và thường đây là cái bước đầu của đời sống Kitô hữu. Nó không có sai, thậm chí nó cũng đúng và nó cần thiết, vì chúng ta yếu đuối, chúng ta cần ơn Chúa, chúng ta phải đến xin ơn Chúa nhiều. Tuy nhiên nó không đủ. Và có lẽ đây là cái điều mà tôi mừng. Tôi nhìn thấy cái điểm tốt ở đây là gì? Có lẽ đến một lúc nào đó trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta đầy đủ hơn về mặt vật chất và chúng ta có thể tự do hơn trong đời sống đạo, tự nhiên chúng ta thấy đọc kinh không có đủ. Chúng ta thấy nó chỉ dừng ở bề nổi, và chúng ta thấy nó không có chạm gì trong tâm hồn của mình, trong nếu mình đến với Chúa chỉ đọc kinh. Và từ đó con người chúng ta và rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, khao khát một cái gì đó sâu hơn. Và vì thế tôi giới thiệu với anh chị em cái hành trình thật sự trong cái hành trình cầu nguyện với Chúa, nó phải đi từng bước một. Tại sao là lectio? Tại vì Chúa nói với chúng ta qua lời Chúa, qua Kinh Thánh. Nếu mình không đọc lời Chúa, mình không có hiểu Chúa muốn cái gì đâu mình. Và cái lectio là cái mà được đọc đi đọc lại, được thực tập từ rất lâu trong truyền thống Kitô giáo. Cái điểm thứ hai là cách để chúng ta phân biệt giữa suy niệm và thiền định là nằm meditatio. Tại vì sao châu Âu, bên phương Tây chẳng hạn, ở những năm sau này người ta bắt đầu nghiên cứu nhiều về Phật học. Rồi người ta nghiên cứu về Phật học xong, người ta muốn dịch ra cái từ dhyana, cái gốc từ của thiền định đó, của tự thức đó, sang tiếng Anh như thế nào cho nó đúng, và chỉ có từ meditation là nó sát nghĩa nhất. Do đó người ta dùng cái meditation gọi là thiền. Nhưng mà đến khi mình dùng cái chữ đó gọi là thiền đó, thì cuối cùng mình lại đánh mất cái ý nghĩa sâu và ý nghĩa đúng của suy niệm ở trong cái thực hành đời sống cầu nguyện của người Kitô hữu, vốn gốc từ meditation nghĩa là suy niệm. Ví dụ như chúng ta thường trong chúng tôi, tất cả anh chị em tu sĩ, những người đi tu, các linh mục đã học cái này từ nhỏ khi bước vào nhà dòng, từ nhỏ từ thời trẻ đó. Nghĩa là gì? Mình tập dành thời gian để suy niệm. Nhưng mà suy niệm cái gì? Suy niệm cầu nguyện với Chúa. Và thường là suy niệm là gì? Mời gọi chúng ta bước vào sự tĩnh lặng, để dành thời gian để yên lặng. Làm sao để suy niệm Chúa, lời Chúa? Trước tiên chúng ta phải tập quay lại với thế giới thực của mình để mình thanh lặng. Do đó mình phải tập từ bỏ. Và từ bỏ cái gì? Thưa, từ bỏ những tiếng ồn xung quanh mình. Vậy thì ba cái hành động của suy niệm nó phải xảy ra, hoặc là có gọi là hoa trái. Thứ nhất là mình tĩnh lặng. Chúng ta nhớ trong trong sách Thánh Vịnh có cái từ đó hay là be still and know that I am God. Hãy tĩnh lặng và biết ta là Thiên Chúa. Nghĩa là gì? Mình phải tĩnh lặng lại để mình nhận ra Chúa đang hiện diện với mình. Và Chúa luôn luôn là đấng hàng hữu mà, hiện diện. Và nhiều khi trong cái thế giới hỗn độn ngày hôm nay, mình loay hoay rất là nhiều thứ, mình lo toan rất là nhiều thứ, mình không có tĩnh lặng đó, mình không có ý thức được Chúa đang hiện diện bên cạnh mình. Do đó cái bước đầu tiên của suy niệm đó là mình phải tập tĩnh lặng, và mình cần tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống, để giữ cho tâm hồn mình thoải mái và để tĩnh lặng về cơ thể, không có đi tới đi lui, không có động tay động chân chẳng hạn vậy, không có làm cái gì nữa khác, để quay lại với Chúa, để thư giãn và nhận thức được cái sự hiện diện của Chúa bên cạnh mình. Cái thứ hai là thinh lặng. Tại sao thinh lặng? Thưa anh chị em, có nhiều khi mình tĩnh lặng nhưng mà trong đầu mình có nhiều cái lời nói, có tiếng nói bên trong. Có khi cái tiếng nói của chúng ta về quá khứ, mình tiếp tục lên án những chuyện xảy ra với mình, về người này người kia, mình dằn vặt bản thân, rồi mình suy nghĩ về những gì người khác đã làm cho mình. Và khi mình ngồi xuống mình tĩnh lặng là tự động những cái suy nghĩ đó nó quay lại với mình. Có khi nó không phải là những suy nghĩ của quá khứ, mà suy nghĩ của tương lai. Ồ, mình ao ước, mình mơ tưởng, mình nghĩ rằng mình sẽ như thế nào, mình mong muốn Chúa sẽ làm gì cho mình, lại mơ tưởng. Và cái thực hành của đời sống suy niệm là mời gọi chúng ta từ bỏ hai cái đó. Cái quá khứ nó đã xảy ra rồi, cái tương lai nó chưa đến, và Chúa là Thiên Chúa của hiện tại, của lúc này. À, vì thế mình phải tập đó, sau khi mình tĩnh lặng, mình phải thinh lặng. Thinh lặng với những tiếng ồn xung quanh mình, thinh lặng với những suy nghĩ trong đầu của mình. Do đó, trong cái bước này thường mình được dạy đó để hít thở, để làm cho mình thư giãn và ý thức được rằng cái suy nghĩ nào đến với đầu của mình liên quan đến quá khứ, đến tương lai, mình gạt ra một bên, mình buông bỏ. Cái suy nghĩ nào mà không liên quan đến Chúa, mình buông bỏ, và để cho mình tập trung trước Chúa, tập trung trước cái lời mà mình vừa mới đọc. Đó chỉ là bước ở giữa thời đó anh chị em. Và thường đây là cái nguy cơ khi mà chúng ta dùng cái chữ thiền định, chúng ta bị khựng lại ở đây. Nghĩa là gì? Mình thực hành theo cách của, nếu mình thực hành theo cách của bên Phật giáo hay bên Ấn giáo đó, mình chỉ dừng lại ở chỗ tự thức, hay là self-awareness hay mindfulness, nghĩa là gì? Mình ý thức được những gì xung quanh mình thôi, ý thức được hiện tại thôi, nhưng mà nó lại quay lại phía bản thân mình. Và cái nguy cơ ở đây là gì? Khi mình chỉ quay lại bản thân mình á, mình lại tôn cái tôi mình lên. Đó, do đó mình đánh mất cái đấng mà mình phải đối diện, chính là Thiên Chúa. Vì người Kitô hữu chúng ta là chúng ta và Chúa, mình và Chúa trong mối tương quan. Rồi, và cái bước đi của chúng ta, cái động năng của đời sống cầu nguyện của chúng ta, nó chỉ không dừng ở suy niệm. Tại suy niệm là cái giá trị, cái lời mà mình đọc được. Nhưng mà cái bước xa hơn là ai nói cái lời đó, Từ khi tôi nghe, tôi nhận thức được giá trị của lời Chúa dành cho tôi. Và tôi ý thức được sự hiện diện của Chúa dành cho tôi. Tôi chiêm ngắm Chúa. Tôi chiêm niệm Chúa. Tôi gọi Chúa và đón nhận cái hồng ân của Chúa bằng cái sự hiện diện của Ngài. Tôi tôn thờ Ngài. Và trong cái sự tôn thờ đó, thì tôi khám phá ra cái sự nhỏ bé của tôi. Và từ cái sự nhỏ bé của tôi cảm thấy tôi như được Chúa dùng để mời gọi tôi thực hành cái những gì Chúa dạy tôi. Từ đó tôi là người bạn của Chúa, tôi sẵn sàng hành động theo thánh ý Chúa. Tôi mời gọi anh chị em nhìn cái gương đó qua Đức Mẹ. Anh chị em thấy Đức Mẹ được Sứ Thần hiện ra. Và Đức Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng lời đó có ý nghĩa gì khi Sứ Thần truyền tin. Rồi khi Sứ Thần truyền tin rồi, là Đức Mẹ được thôi thúc. Mà thôi thúc làm cái gì? Thôi thúc gặp gỡ người chị em của mình là bà Elizabeth. Và anh chị em thấy Đức Mẹ thốt lên cái lời kinh Magnificat. Mà lời kinh đó là cái lời kinh của discretio, cái sự khiêm tốn nhận thức được Chúa đã làm gì cho cuộc đời của mình. Mình là nữ tỳ của Chúa và Chúa đã bói thương đến phận hèn của mình như thế nào. Và Đức Mẹ ca tụng Chúa. Và Đức Mẹ để cho cuộc đời của mình trở thành khí cụ của Chúa. Và việc cưu mang con một Chúa làm mẹ của Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, đây là cái hành trình của đời sống cầu nguyện thật sự của người Kitô hữu chúng ta. Và đây là những gì tôi được học. Và đây cũng là cách để chúng ta phân biệt sự khác biệt giữa cầu nguyện, chiêm niệm và thiền định. Thiền định chỉ dừng lại ở meditation, nhưng mà dừng lại với bản thân mình. Và bây giờ một cái điểm thứ hai, có nhiều người hỏi hoang mang. Có một số linh mục, tu sĩ khuyến cáo là không nên thực hành yoga hay thiền định, vì đây là cái thực hành của ma quỷ hay ảnh hưởng của ma quỷ. Tôi nghĩ chúng ta phải cẩn trọng, vì nếu mà mình phán xét như vậy, mình sẽ làm cho mình chỉ điểm các anh chị em khác hay là các tôn giáo bạn là cái việc của ma quỷ. Thưa không, đúng như vậy thưa anh chị em. Mình phải tôn trọng và đối thoại với tôn giáo bạn. Nhưng tôi hiểu được cái ý này dựa trên cái góc nhìn của Thánh Y Nhã là như thế nào. Tại vì nếu mà mình chỉ dừng lại cầu nguyện theo kiểu thiền định, chuyện gì sẽ xảy ra? Mình sẽ cảm thấy được an ủi theo cách là gì? Mình thấy mình an hơn, mình thấy mình được tốt hơn, mình thấy mình tập trung hơn. Và đây là cái kết quả an ủi giả tạo, tại vì nó chỉ dừng lại bản thân mình. Rồi một cái nguy cơ thứ hai, nó làm cho mình nghĩ ra mình hơn người khác. Tôi có cái khả năng, cái kiến thức, cái hiểu biết sâu hơn người khác. Tôi có một cái tầng sống hay cái suy nghĩ tốt hơn người khác. Những người khác không có khả năng làm được như tôi. Chính cái đó nó làm mình tự tôn. Và cái thứ ba nữa là nếu mình thực hành theo cái hướng của Phật giáo hay là của Ấn giáo, thì làm cho mình đi lệch theo cái hướng đó, và làm cho mình mất cái sự tập trung và cái sự gặp gỡ với Thiên Chúa của mình. Ma quỷ ở chỗ nào thưa anh chị em? Ma quỷ thường đóng giả vai thần hồn theo lời của Thánh Y Nhã. Nghĩa là gì? Làm cho mình chỉ dừng lại ở cái chỗ tìm kiếm cái an ủi, cái tốt hơn cho mình, mà không mở ra cho mình với cái việc đón nhận Thánh Y Chúa và làm theo Thánh Y Chúa. Vậy thì đó là cái nguy cơ.

sai lầm. Vì đây đây là cái sự an ủi giả tạo của thần dữ. Theo góc nhìn của Thánh Y Nhã là ma quỷ dùng cái đó để kéo mình lại với mình thôi, không mở ra mình ra với Chúa. Làm sao để mình phân biệt mình đang bị dừng lại ở đó mà không phải là mình đang theo cái con đường mà Chúa mời gọi mình hay sống đời sống cầu nguyện thật sự, là mình phải nhìn thấy hoa trái của Chúa Thánh Thần đó anh chị em. Ví dụ như mình thấy mình bình an hơn, hoan lạc, bác ái hơn, chân thật hơn, khiêm tốn hơn, kiên nhẫn hơn. Mình thấy được ngang qua đời sống cầu nguyện, mình khiêm tốn hơn, mình kiên nhẫn hơn, mình bình an hơn, mình cảm nhiệm được tình yêu của Chúa, mình có niềm vui. Đó là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Nếu mình thấy mình cầu nguyện, mình chiêm niệm xong thì mình vẫn cố chấp, khó tha thứ, mình chia rẽ, mình thích lên án, mình thích nói xấu người khác, mình thích bóc phốt người khác, cẩn thận, đây là dấu hiệu của việc mình đang bị dẫn dắt để mang cái tôi của mình lên và so sánh mình với người khác. Vì thế tôi xin gợi ý lại với anh chị em với mục đích duy nhất thôi là giúp cho anh chị em hiểu được cái phần quan trọng, cái nét đẹp của đời sống cầu nguyện Kitô giáo, và ước gì trong hành trình đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa, chiêm niệm Thiên Chúa đấng trao cho chúng ta lời hằng sống và lời yêu thương, chúng ta được bình an và hoa trái của Chúa Thánh Thần thôi thúc chúng ta sống thánh ý của Chúa giữa đời thường. Xin cảm ơn anh chị em và chúc anh chị em một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, cách đây đúng 2 tuần, cụ thể là ngày 1 tháng 7 vừa rồi, có một sự kiện rất quan trọng xảy ra trong giáo hội Công giáo. Đó là Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Victor Manuel Fernandez, 61 tuổi, người Argentina, hiện đang làm Tổng giám mục giáo phận La Plata, làm tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Việc bổ nhiệm này cho thấy quan điểm chung của giáo hội trong hiện tại và tương lai. Một giáo hội với phong cách dấn thân đi ra ngoài với thế giới, với con người, cách riêng là vai trò của Bộ Giáo lý Đức tin. Chúng ta biết lá thư mà Đức Thánh Cha gửi riêng cho vị tân bộ trưởng này nói lên tính mục vụ đó. Theo đó, bản chất của giáo hội trong thời đại hôm nay trước tiên không phải là để bảo vệ đức tin nữa, mà là để loan báo tin mừng. Làm sao để tin mừng của Chúa được dễ hiểu, được thu hút hơn với con người thời đại? Khi đọc đến đây thì chúng ta thấy, nếu thế thì phải chăng đây là không phải là cách mà xưa kia Chúa Giêsu đã dùng khi Ngài luôn sử dụng các dụ ngôn, các thực tại thường nhật trong đời sống của con người để người nghe của thời đại Ngài dễ nắm bắt và sống sứ điệp nước trời, như chúng ta thấy trong nội dung tin mừng Chúa Nhật thứ 15 hôm nay. Người gieo giống trong tin mừng là dụ ngôn đầu tiên của một loạt những dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để nói về nước trời, cùng với các dụ ngôn sau đó như cỏ lùng, kho báu, ngọc quý, chiếc lưới bắt cá, hạt cải, men trong bột, trong chương 13 của tin mừng theo Thánh Matthew. Biết rằng Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để người nghe dễ hiểu về thực tại nước trời, nhưng chúng ta cảm thấy dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta vừa nghe đó, nó có một cái gì đó nó khác thường. Bởi lẽ không có người nông dân mà lành nghề nào đi gieo giống mà lại để rơi vãi hạt giống khắp mọi nơi như vậy, như Chúa Giêsu mô tả trong dụ ngôn. Cho nên dụ ngôn này có ẩn ý riêng của nó. Bối cảnh của dụ ngôn người gieo giống được soạn trong bối cảnh cộng đoàn tín hữu tiên khởi đang gặp nhiều khó khăn, thậm chí là bị bách hại, bị khinh miệt và kỳ thị nữa. Thế nên Thánh Matthew muốn nhấn mạnh về lòng quảng đại và lòng thương xót của Thiên Chúa. Người không từ nan gieo những điều tốt đẹp, gieo những hạt giống khắp nơi một cách hào phóng và quảng đại. Về phía con người có tự do đón nhận hay từ chối, rồi phải chịu trách nhiệm về những cái chọn lựa của mình. Ngôn sứ Isaiah nơi bài đọc thứ nhất cũng tuyên xưng lòng quảng đại đó của Thiên Chúa khi Người tuôn đổ bao điều tốt lành cho con người, tựa như sương sa từ trời, làm cho đất màu mỡ, phì nhiêu, cây cỏ xanh tươi mà không hề có sự chọn lựa hay phân biệt nào. Hạt giống lời Chúa, những điều thiện hảo cũng được hiểu như thế đối với từng tâm lòng mỗi người chúng ta. Đường lối của Thiên Chúa là như vậy, khác hoàn toàn với lối suy nghĩ của con người chúng ta. Hạt giống lời Chúa không chỉ dành cho mảnh đất màu mỡ, mà còn được tung gieo khắp mọi nơi, cả bên vệ đường, cả trên sỏi đá, hay ngay cả giữa bụi gai, nghĩa là cho tất cả mọi loại người không phân biệt. Vấn đề tiếp theo là thái độ đón nhận và làm cho tăng trưởng hạt giống ân sủng ấy nơi con người là như thế nào. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, từ dụ ngôn người gieo giống trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Thánh sử Matthew có ý nói Chúa Giêsu chính là người gieo giống, ra đi gieo lời của Thiên Chúa, và số phận của mỗi hạt giống có ra sao là tùy thuộc vào vùng đất tiếp nhận nó. Chai cứng bên vệ đường, sỏi đá hay bụi gai, hoặc đất tốt để rồi sinh hoa kết trái tốt đẹp. Rõ ràng Thiên Chúa là đấng lân tuất vô biên, luôn hết lòng với con người, luôn yêu quý con người. Người quảng đại trao ban lời, trao ban chính con của người cho nhân loại. Và chỉ những ai biết mở rộng tâm lòng của mình đón nhận lời của Thiên Chúa, thì lời đó mới sinh hoa kết quả. Nếu tin vào Thiên Chúa và lòng thương xót của người, thì lời người sẽ cho chúng ta một mùa gặt bội thu dồi dào đến bất ngờ. Dụ ngôn người gieo giống cũng chính là hành trình đức tin của mỗi tín hữu chúng ta. Chính chúng ta, không ít thì nhiều, cũng chính là những người gieo giống. Sau khi chúng ta đón nhận lời gieo vào tâm lòng chúng ta, vào trí chúng ta, vào tim chúng ta, cách này hay cách khác, từ khi chúng ta còn nằm nôi dưới những lời ru của ông bà, cha mẹ, dưới những lời dạy, giáo lý cơ bản, làm dấu thánh giá, rồi những chân lý đức tin cơ bản mà chúng ta học được nơi gia đình, nơi các giáo lý viên, các huynh trưởng, nơi sứ đạo. Tất cả những cái lời thiện hảo tốt đẹp đó luôn được gieo vào lòng mỗi con người khi chúng ta được sinh ra. Và rồi chúng ta với sự tăng trưởng của mình cũng cần phải biết làm cho lời ấy được lớn lên, được vang xa bằng đời sống chứng tá hàng ngày của mình hay không. Đó là trách nhiệm và thái độ của mỗi người chúng ta. Chúng ta thuộc loại đất nào như Chúa Giêsu mô tả trong dụ ngôn người gieo giống hôm nay. Biết rằng hành trình hấp thụ tăng trưởng của mảnh đất tâm hồn mỗi người không hề dễ dàng. Nhưng chúng ta biết cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa để được như lời Chúa nói nơi bài đọc thứ nhất theo sách ngôn sứ Isaiah. Lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Thì Chúa mời gọi trách nhiệm của mỗi người chúng ta làm cho lời của người được gieo vãi khắp nơi bằng chính cuộc sống chứng tá của mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng gieo và gặt đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Mà đôi khi mùa gặt chúng ta lại không gặp ở cái thực tại trần thế này mà là mai sau. Chúa Giêsu cho thấy nước trời luôn thành công bất chấp những thất bại, kỳ thị và bắt bớ. Hơn nữa, nếu chúng ta ngẫm nghĩ ra, chính những khó khăn trong việc sống lời Chúa đó, nhất là cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta, của tín hữu trong thời hiện tại, lại là những liều thuốc kích thích niềm tin tưởng và khát khao của chúng ta vào lời cứu độ, vào lời của Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Do vậy, có thể nói lời Chúa hôm nay mở ra cho mỗi người chúng ta một con đường tràn đầy hy vọng, tràn đầy ánh sáng. Lịch sử giáo hội, cuộc sống của các thánh xưa cũng như nay cho thấy chỉ cần có một câu lời Chúa được tự do lớn lên trong tâm lòng, đánh động các vị thì cũng đã đủ để các vị hoàn toàn thay đổi và quyết liệt sống và làm chứng cho tin mừng của Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta thấy những mẫu gương đó nơi Thánh Francisco Assisi, nơi mẹ Thánh Teresa Calcutta và vị thánh mới nhất, vị thánh trẻ Carlo Acutis. Rồi nhất là các thánh tử đạo gần gũi với cha ông chúng ta, các thánh tử đạo Việt Nam. Tất cả đã để cho mảnh đất lòng mình được thấm đượm lời Chúa, được lớn lên, được sinh hoa kết trái đến bất ngờ. Đó chính là sợi dây liên kết cái vận mệnh của người Kitô hữu chúng ta với vận mệnh của Đức Kitô, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, đã gửi sứ điệp đó cho các tín hữu thành Roma, nơi bài đọc thứ hai. Một khi người tín hữu biết ở lại trong Chúa Kitô và trở thành người gieo giống của Ngài, từ đó chính nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô mà chúng ta trở nên con cái Chúa và đồng thừa tự với Ngài. Ước gì mỗi tín hữu chúng ta không ngừng học hỏi, mến yêu lời Chúa trong Kinh Thánh để lời được sinh hoa kết trái như lòng Chúa mong ước qua cuộc sống chứng tá đầy niềm tin và an bình của mình, để trở nên một tin mừng sống động, dễ hiểu đối với những người chung quanh mình. Như lời bài hát của cố giám mục Giuse Vũ Duy Thống, gieo và gặt. Gieo thành thật, gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt về thân tình. Gieo kiên nhẫn, sẽ gặt quang vinh. Và gieo tha thứ, sẽ được ơn an bình. Amen.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì, nhưng Chúa hằng yêu.

Xin kính chào quý ông bà, anh chị em trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn và đặc biệt là anh chị em trong chương trình Dòng chảy cuộc đời. Hôm nay tôi xin quay lại với anh chị em với một chủ đề rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, đó là đời sống cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện là một phần của đời sống Kitô hữu chúng ta. Chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta đọc kinh, chúng ta đối thoại với Chúa và đời sống cầu nguyện tạo mối dây liên kết và cái sự thân mật giữa mình với Chúa và mở mình ra với anh chị em, với tha nhân. Tuy nhiên, nhiều anh chị em Kitô hữu và đặc biệt là các bạn trẻ ngày hôm nay có những lúc cảm thấy bối rối vì bị nhầm lẫn giữa cầu nguyện với thiền định. Và nhiều anh chị em có đặt câu hỏi với tôi về cái sự khác biệt này. Và nhiều khi một số anh chị em nghe một thông tin đâu đó hay là đọc trên mạng rồi cũng cảm thấy không biết phân biệt như thế nào. Thưa anh chị em, đời sống cầu nguyện của chúng ta rất là đặc biệt, nhưng mà chúng ta hiểu rằng cầu nguyện không chỉ dừng lại ở chỗ đọc kinh. Và cũng có lẽ vì thế mà nhiều người Kitô hữu cảm thấy nó chưa thỏa mãn, chưa đủ và muốn đi xa hơn, đi sâu hơn trong cái mối tương quan của mình với Chúa. Và đối với tôi, đây là một điều rất là đặc biệt, rất tốt cho cái tương quan của chúng ta với Chúa. Nhưng cầu nguyện có phải là thiền định không? Tại vì có thể nhiều người chúng ta dùng cái từ tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt và nghĩ rằng hai khái niệm đó là một. Đó là từ meditation. Và anh chị em nếu mà lên mạng hay là vào trong từ điển đánh chữ meditation nghĩa là gì, thì thường cái từ giải thích đó là thiền định. Thiền định hay là mindfulness, hay là một cách nào đó theo kiểu giống như yoga. Và thậm chí có nhiều người, có thể là trong giới tu sĩ chúng tôi cũng đánh đồng cái ý nghĩa đó một cách nào đó một vài người. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái thiền định nó đến từ cái truyền thống của Ấn giáo và Phật giáo. Nghĩa là cái truyền thống của Ấn giáo Phật giáo, người ta dùng cái từ Dhyana. Cái gốc từ Dhyana đó nghĩa là tiếng Anh nó có thể hiểu là mindfulness, nghĩa là dừng lại, nghĩa là tĩnh lặng, nghĩa là nhận thức bản thân, hay là gọi là chiêm niệm đó. Không phải là chiêm niệm nhưng mà gọi là một cái cách nào đó giống như là và mình hay gọi là thiền định. Nhưng mà người ta lấy cái từ Dhyana dịch ra thành meditation vì tiếng Anh cái từ meditation là nó gần nhất với cái từ tỉnh thức và thiền định. Vì lúc đó cái người đó trong cái trạng thái tĩnh lặng và tập trung với thế giới thực tại của họ, với ngay lúc này của họ, và họ sống trong cái sự tập trung đó. Tuy nhiên, từ meditation này không phải là cái gốc từ của tiếng Ấn giáo cũng như là tiếng của Phật giáo, nhưng từ meditation thật sự ra có gốc từ truyền thống Kitô giáo. Và đây là cái mà chúng ta suy tư sẽ thấy nó rất là hay. Meditation nghĩa là gì thưa anh chị em? Chúng ta thấy cái từ med. Med nghĩa là quan tâm, lưu tâm và lưu ý. Anh chị em thấy cái từ đó ở đâu? Medicine, y tế. Trong y tế, medicine, meditation nó có cùng gốc từ med, nghĩa là trong gốc tiếng Hy Lạp cũng như tiếng Latin, nó liên quan đến cái ý nghĩa là sự tập trung, lưu tâm, quan tâm đến. Và quan tâm đến cái gì? Trong truyền thống Kitô giáo của chúng ta từ hơn 2.000 năm nay, từ thời Chúa Giêsu cho đến các giáo phụ trong Hy Lạp đã hướng chúng ta, đã có một cái tập tục rất là quen của meditation. Mà nếu mà dịch ra chính xác nhất mà mình hay gọi trong cái ngôn từ của đạo chúng ta đó, gọi là cầu nguyện, hoặc là gọi là suy niệm. Ok, vậy thì cầu nguyện suy niệm
Nghĩa là gì? Có phải là đọc kinh hay không? Thưa không, đơn giản như vậy. Có phải chỉ là đối thoại với Chúa hay không? Thưa không, chỉ như thế, cũng không không chỉ chừng đó, nhưng nó sâu hơn. Và thường chúng ta thấy gốc từ này nó đến từ một cái lời mời gọi. Đầu tiên là meditation, nghĩa là dừng lại tĩnh lặng để tập trung chú ý. Mà tập trung chú ý đến cái gì? Đến Thiên Chúa, và đặc biệt là lời Chúa. Và tôi xin mượn cái tiến trình này của cha Đức Hồng Y Martini. Ngài giải thích cái hành trình cầu nguyện suy niệm này rất là hay. Thứ nhất, luôn luôn bắt đầu từ Lectio Divina, nghĩa là Lectio là đọc lời Chúa. Vậy thì tôi được quen với cái hành trình đọc lời Chúa này thật sự không phải chỉ đơn giản là từ trong nhà tu, nhưng mà tôi nhớ cái người mà giúp cho tôi làm quen với cái Lectio Divina là cái nhóm gia đình cùng theo Chúa, và các chú các bác trong đó họ hay, thời đó cách đây mấy chục năm rồi, họ in cái cuốn sách nhỏ Lectio Divina, trong đó có những câu lời Chúa. Và những câu lời Chúa này mình đọc, sau rồi mình đọc đi đọc lại để ngấm vào trong tâm hồn của mình. Vậy thì Lectio bắt đầu từ việc để cho lời Chúa được ngấm vào trong tâm trí của mình. Mình khởi đi bằng việc mình đọc lời Chúa, và mình dừng lại ở một vài chữ, một vài từ, một vài động từ trong cái câu lời Chúa đó. Ví dụ như trong sách Xuất Hành chẳng hạn, và trong chương 3, khi mà ông Môsê gặp Chúa ở trên núi hiện ra qua bụi gai đang cháy chẳng hạn, thì Chúa nói hãy chớ lại gần, cởi dép chân ở ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Ví dụ như cái câu đó nó khởi đi, nó là lời mời gọi của Chúa, là lời Chúa, nhưng mà cũng giúp chúng ta nhận thức được rằng nơi mình đang đứng là đất thánh. Cái mình lặp đi lặp lại cái câu đó, mình lặp đi lặp lại câu đó, cái tự nhiên chính cái câu đó giúp cho mình nhận ra cái hiện trạng mình đang đứng ở đâu, mình đang đứng trước mặt Chúa, mình chú ý đến sự hiện diện của Chúa. Qua cái khoảnh khắc đầu của Lectio, chúng ta đi sang cái bước thứ hai là Meditatio. Meditatio nghĩa là gốc từ của từ Meditation, anh chị em, đó là suy niệm. Hay chúng ta hay dùng cái từ là chiêm niệm. Vậy chiêm niệm ở đây nghĩa là gì? Là mình để cho lời Chúa thành cái giá trị để cho mình suy tư. Nghĩa là mình gạt bỏ hết tất cả những cái ưu tư trong quá khứ của mình, trong tương lai của mình, mà bây giờ lời Chúa trở nên hiện thực của mình, là lúc này của mình gặp gỡ Chúa, và mình suy tư, suy niệm về Chúa. Chúng ta nhớ cái chỗ, cái giây phút này, nơi hình ảnh của mẹ Maria, lúc nào trong cái biến cố truyền tin, sau khi sứ thần hiện ra và nói với Đức Mẹ, là trong chương 1 Tin Mừng Thánh Luca đó anh chị em, nói là bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Và Đức Mẹ tự hỏi lời như thế có ý nghĩa gì? Cái chữ tự hỏi đó, cái ponder, cái tiếng Anh ponder đó, thật sự nó đồng nghĩa với chữ meditation, suy đi nghĩ lại, suy gẫm cái lời đó có ý nghĩa gì với mình. Vậy thì mình suy tư về cái giá trị của lời Chúa, cái gì Chúa muốn đặt ra trước mặt mình. Và mình suy đi nghĩ lại về lời đó, về giá trị đó cho mình. Cái lời đó có ý nghĩa gì với tôi? Sau cái thời gian mình suy gẫm về cái lời đó, thì từ từ mình đi ra sang một cái bước thứ ba mà chúng ta ai cũng phải tới. Mà đôi khi, nhiều người trong chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ chiêm niệm thôi, ở chỗ suy niệm thôi, xin lỗi anh chị em, ở chỗ suy niệm thôi, không có đi sang bước thứ ba là bước chiêm niệm. Chiêm niệm ở đây là contemplation, là ai nói cái lời đó. Vậy thì tôi đi từ việc đọc lời Chúa sang suy niệm giá trị lời Chúa, sang chiêm niệm cái người phán ra cái lời đó. Hay nói một cách khác, tôi tôn thờ, tôi hướng đến cái đấng đã nói cái lời đó với tôi, và
Đức Hồng Y Martini gọi, Ngài gọi đây là contemplatio, contemplation, với đấng đó. Tôi tạo mối tương quan với đấng đó, mà đấng đưa cho tôi cái giá trị, cái lời mời gọi. À, vậy thì anh chị em thấy các bước của đời sống.

cái giây phút mình chiêm nghiệm đó, thì mình sẽ có những cái hoa trái, cái kết quả của chiêm nghiệm. Và Đức Hồng Y Martini Ngài nói rất là hay, cái hoa trái của chiêm nghiệm đó là gì? Thứ nhất, consolation, mình cảm thấy được an ủi, mình được an ủi bởi chính cái sự gặp gỡ với Thiên Chúa trong cái lúc mình chiêm nghiệm về Chúa. Cái điểm thứ hai là mình đi đến cái discretio. Discretio là mình thấy muốn ẩn mình thấy mình khiêm tốn, mình nhỏ đi, mình cảm thấy mình nhỏ bé trước Chúa. Rồi đi đến cái điểm thứ ba là deliberatio, nghĩa là mình khao khát hành động như Chúa mời gọi mình. Rồi cuối cùng là actio, nghĩa là mình hành động. Vậy tôi nói tóm lại, cái hoa trái của đời sống chiêm nghiệm của chúng ta lúc này sẽ là consolation, nghĩa là được được an ủi. Cái thứ hai là mình tự nhiên mình cảm thấy mình muốn nhỏ bé lại, mình cẩn trọng hơn, mình tĩnh lặng hơn, mình khẽ hơn, mình thấy được cái sự khiêm tốn nhỏ bé trước mặt Chúa. Rồi từ đó mình mới như thôi thúc được khí cụ của Chúa để hành động. Mình đứng trong cái tư thế thái độ sẵn sàng làm theo thánh ý Chúa. Và cuối cùng là mình hành động theo thánh ý Chúa. Đó chính là hoa trái của chiêm nghiệm. Và đây là cái thực hành đời sống cầu nguyện từ lâu trong cái truyền thống Kitô giáo của chúng ta. Bắt đầu từ lectio, meditatio, contemplatio. Đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa và chiêm nghiệm Chúa. Ok. Vậy thì chúng ta đang gặp vấn đề gì? Thưa anh chị em, chúng ta bị phân mảnh trong đời sống cầu nguyện rất nhiều. Ví dụ như mình chỉ đến với Chúa bằng việc là mình cầu xin Chúa. Mình cầu xin Chúa là mình không có đọc lời Chúa, mà mình chỉ đọc những cái kinh và muốn Chúa làm theo ý mình. Nghĩa là mình không có trong cái tư thế, trong cái tâm thế để đón nhận Chúa, mà Chúa phải đón nhận mình. Và thường đây là cái bước đầu của đời sống Kitô hữu. Nó không có sai, thậm chí nó cũng đúng và nó cần thiết, vì chúng ta yếu đuối, chúng ta cần ơn Chúa, chúng ta phải đến xin ơn Chúa nhiều. Tuy nhiên nó không đủ. Và có lẽ đây là cái điều mà tôi mừng. Tôi nhìn thấy cái điểm tốt ở đây là gì? Có lẽ đến một lúc nào đó trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta đầy đủ hơn về mặt vật chất và chúng ta có thể tự do hơn trong đời sống đạo, tự nhiên chúng ta thấy đọc kinh nó không có đủ, chúng ta thấy nó chỉ dừng ở bề nổi và chúng ta thấy nó không có chạm gì trong tâm hồn của mình, trong nếu mình đến với Chúa chỉ đọc kinh. Và từ đó con người chúng ta và rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, khao khát một cái gì đó sâu hơn. Và vì thế tôi giới thiệu với anh chị em cái hành trình thật sự trong cái hành trình cầu nguyện với Chúa, nó phải đi từng bước một. Tại sao là lectio? Tại vì Chúa nói với chúng ta qua lời Chúa, qua Kinh Thánh. Nếu mình không đọc lời Chúa, mình không có hiểu Chúa muốn cái gì đâu mình. Và cái lectio là cái mà được đọc đi đọc lại, được thực tập từ rất lâu trong truyền thống Kitô giáo. Cái điểm thứ hai là cách để chúng ta phân biệt giữa giữa suy niệm và thiền định là nằm ở meditatio. Tại vì sao? Bên châu Âu, bên phương Tây chẳng hạn, ở những năm sau này người ta bắt đầu nghiên cứu nhiều về Phật học. Rồi người ta nghiên cứu Phật học xong, người ta muốn nếu dịch ra cái từ dhyana, cái gốc từ của thiền định đó, của tự thức đó, sang tiếng Anh như thế nào cho nó đúng, và chỉ có từ meditation là nó sát nghĩa nhất. Do đó người ta dùng cái meditation gọi là thiền. Nhưng mà đến khi mình dùng cái chữ đó gọi là thiền đó, thì cuối cùng mình lại đánh mất cái ý nghĩa sâu và ý nghĩa đúng của suy niệm ở trong cái thực hành đời sống cầu nguyện của người Kitô hữu, vốn gốc từ meditation nghĩa là suy niệm. Ví dụ như chúng ta thường trong chúng tôi, tất cả anh em chị em tu sĩ, những người đi tu, các linh mục đã học cái này từ nhỏ khi bước vào nhà dòng, từ nhỏ, từ thời trẻ đó. Nghĩa là gì? Mình tập dành thời gian để suy niệm. Nhưng mà suy niệm cái gì? Suy niệm cầu nguyện với Chúa. Và thường là suy niệm là gì? Mời gọi chúng ta bước vào sự tĩnh lặng, dành thời

Giang đã yên vực. Làm sao để suy niệm Chúa, lời Chúa? Trước tiên chúng ta phải tập quay lại với thế giới thực của mình để mình thinh lặng. Do đó mình phải tập từ bỏ. Và từ bỏ cái gì? Thưa, từ bỏ những tiếng ồn xung quanh mình. Vậy thì ba cái hành động của suy niệm nó phải xảy ra, hoặc là có gọi là hoa trái. Thứ nhất là mình tĩnh lặng. Chúng ta nhớ trong trong sách Thánh Vịnh có cái từ đó gọi hay là be still and know that I am God. Hãy tĩnh lặng và biết ta là Thiên Chúa. Nghĩa là gì? Mình phải tĩnh lặng lại để mình nhận ra Chúa đang hiện diện với mình. Và Chúa luôn luôn là đấng hàng hữu mà, hiện diện. Và nhiều khi trong cái thế giới hỗn độn của ngày hôm nay, mình loay hoay rất là nhiều thứ, mình lo toan rất là nhiều thứ, mình không có tĩnh lặng đó, mình không có ý thức được Chúa đang hiện diện bên cạnh mình. Do đó cái bước đầu tiên của suy niệm đó là mình phải tập tĩnh lặng, và mình cần tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống, để giữ cho tâm hồn mình thoải mái và để tĩnh lặng về cơ thể, không có đi tới đi lui, không có động tay động chân chẳng hạn vậy, không có làm cái gì nữa khác, để quay lại với Chúa, để thư giãn và nhận thức được cái sự hiện diện của Chúa bên cạnh mình. Cái thứ hai là thinh lặng. Tại sao thinh lặng? Thưa anh chị em, có nhiều khi mình tĩnh lặng nhưng mà trong đầu mình có nhiều cái lời nói, có tiếng nói bên trong. Có khi cái tiếng nói của chúng ta về quá khứ, mình tiếp tục lên án những chuyện xảy ra với mình, về người này người kia, mình dằn vặt bản thân, rồi mình suy nghĩ về những gì người khác đã làm cho mình. Và khi mình ngồi xuống mình tĩnh lặng là tự động những cái suy nghĩ đó nó quay lại với mình. Có khi nó không phải là những suy nghĩ của quá khứ mà suy nghĩ của tương lai. Ồ, mình ao ước, mình mơ tưởng, mình nghĩ rằng mình sẽ như thế nào, mình mong muốn Chúa sẽ làm gì cho mình, lại mơ tưởng. Và cái thực hành của đời sống suy niệm là mời gọi chúng ta từ bỏ hai cái đó. Cái quá khứ nó đã xảy ra rồi, cái tương lai nó chưa đến, và Chúa là Thiên Chúa của hiện tại, của lúc này. Và vì thế mình phải tập đó, sau khi mình tĩnh lặng, mình phải thinh lặng. Thinh lặng với những tiếng ồn xung quanh mình, thinh lặng với những suy nghĩ trong đầu của mình. Do đó trong cái bước này thường mình được dạy đó để hít thở, để làm cho mình thư giãn và ý thức được rằng cái suy nghĩ nào đến với đầu của mình liên quan đến quá khứ, đến tương lai, mình gạt ra một bên, mình buông bỏ. Cái suy nghĩ nào mà không liên quan đến Chúa, mình buông bỏ, và để cho mình tập trung trước Chúa, tập trung trước cái lời mà mình vừa mới đọc. Đó chỉ là bước ở giữa thời đó anh chị em. Và thường đây là cái nguy cơ khi mà chúng ta dùng cái chữ thiền định, chúng ta bị khựng lại ở đây. Nghĩa là gì? Mình thực hành theo cách của, nếu mình thực hành theo cách của bên Phật giáo hay bên Ấn giáo đó, mình chỉ dừng lại ở chỗ tự thức, hay là self-awareness hay mindfulness. Nghĩa là gì? Mình ý thức được những gì xung quanh mình thôi, ý thức được hiện tại thôi, nhưng mà nó lại quay lại phía bản thân mình. Và cái nguy cơ ở đây là gì? Khi mình chỉ quay lại bản thân mình á, mình lại tôn cái tôi mình lên đó. Do đó mình đánh mất cái đấng mà mình phải đối diện, chính là Thiên Chúa. Vì người Kitô hữu chúng ta là chúng ta và Chúa, mình và Chúa trong mối tương quan. Rồi, và cái bước đi của chúng ta, cái động năng của đời sống cầu nguyện của chúng ta, nó chỉ không dừng ở suy niệm. Tại suy niệm là cái giá trị, cái lời mà mình đọc được. Nhưng mà cái bước xa hơn là ai nói cái lời đó. Từ khi tôi nghe, tôi nhận thức được giá trị của lời Chúa dành cho tôi, và tôi ý thức được sự hiện diện của Chúa dành cho tôi chiêm ngắm Chúa, tôi chiêm niệm Chúa, tôi gỡ Chúa và đón nhận cái hồng ân của Chúa bằng cái sự hiện diện của Ngài. Tôi tôn thờ Ngài. Đã. Và trong cái sự tôn thờ đó thì tôi khám phá ra cái sự nhỏ bé của tôi. Và từ cái sự nhỏ bé của tôi cảm thấy tôi như được Chúa dùng để mời gọi tôi thực hành cái những gì Chúa dạy tôi. Từ đó tôi là người bạn của Chúa, tôi sẵn sàng hành động theo thánh ý Chúa. Tôi mời gọi anh chị em nhìn cái gương đó qua Đức Mẹ. Anh chị em thấy Đức Mẹ được sứ thần hiện ra. Và Đức Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng
lời đó có ý nghĩa gì khi sứ thần truyền tin. Rồi khi sứ thần truyền tin rồi, là Đức Mẹ được thôi thúc. Mà thôi thúc làm cái gì? Thôi thúc gặp gỡ người chị em của mình là bà Elizabeth. Và anh chị em thấy Đức Mẹ thốt lên cái lời kinh Magnificat. Mà lời kinh đó là cái lời kinh của discretio, cái sự khiêm tốn, nhận thức được Chúa đã làm gì cho cuộc đời của mình. Mình là nữ tỳ của Chúa và Chúa đã bói thương đến phận hẹn của mình như thế nào. Và Đức Mẹ ca tụng Chúa và Đức Mẹ để cho cuộc đời của mình trở thành khí cụ của Chúa. Và việc cưu mang con một Chúa làm mẹ của Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, đây là cái hành trình của đời sống cầu nguyện thật sự của người Kitô hữu chúng ta. Và đây là những gì tôi được học. Và đây cũng là cách để chúng ta phân biệt sự khác biệt giữa cầu nguyện, chiêm niệm và thiền định. Thiền định chỉ dừng lại ở meditation, nhưng mà dừng lại với bản thân mình. Và bây giờ một cái điểm thứ hai, có nhiều người hỏi hoang mang. Có một số linh mục tu sĩ khuyến cáo là không nên thực hành yoga hay thiền định, vì đây là cái thực hành của ma quỷ hay ảnh hưởng của ma quỷ. Tôi nghĩ chúng ta phải cẩn trọng, vì nếu mà mình phán xét như vậy, mình sẽ làm cho mình chỉ điểm các anh chị em khác hay là các tôn giáo bạn là cái việc của ma quỷ. Thưa không, đúng như vậy thưa anh chị em. Mình phải tôn trọng và đối thoại với tôn giáo bạn. Nhưng tôi hiểu được cái ý này dựa trên cái góc nhìn của Thánh Y Nhã là như thế nào. Tại vì nếu mà mình chỉ dừng lại cầu nguyện theo kiểu thiền định, chuyện gì sẽ xảy ra? Mình sẽ cảm thấy được an ủi theo cách là gì? Mình thấy mình bình an hơn, mình thấy mình được tốt hơn, mình thấy mình tập trung hơn. Và đây là cái kết quả an ủi giả tạo, tại vì nó chỉ dừng lại bản thân mình. Rồi một cái nguy cơ thứ hai, nó làm cho mình nghĩ là mình hơn người khác. Tôi có cái khả năng, cái kiến thức, cái hiểu biết sâu hơn người khác. Tôi có một cái tầng sống hay cái suy nghĩ tốt hơn người khác. Những người khác không có khả năng làm được như tôi. Chính cái đó nó làm mình tự tốt. Và cái thứ ba nữa là nếu mình thực hành theo cái hướng của Phật giáo hay là của Ấn giáo thì làm cho mình đi lệch theo cái hướng đó và làm cho mình mất cái sự tập trung và cái sự gặp gỡ với Thiên Chúa của mình. Ma quỷ ở chỗ nào thưa anh chị em? Ma quỷ thường đóng giả vai thần hồn theo lời của Thánh Y Nhã, nghĩa là gì? Làm cho mình chỉ dừng lại ở cái chỗ tìm kiếm cái an ủi, cái tốt hơn cho mình, mà không mở ra cho mình với cái việc đón nhận Thánh Y Chúa và làm theo Thánh Y Chúa. Vậy thì đó là cái nguy cơ mà có lẽ một số linh mục hay là các cha hay là một số người khuyến cáo chúng ta là nó nằm ở đây. Nên là không phải cố ý đến nói mình đi xét đoán các tôn giáo khác, nhưng mà nguy cơ là nếu mà mình đứng ở trong cái góc nhìn của thiền định không, mình sẽ bị khựng lại và mình nghĩ rằng mình đã đạt được một cái cấp độ nào đó. Mà khi mình nghĩ đến cái gì đó đạt cho mình, rồi hơn người khác, rồi so sánh mình với người khác, rồi thấy mình có kiến thức, có cái sự, hay người ta dùng cái từ giác ngộ hơn người khác, đó là cái sai lầm. Vì đây là cái sự an ủi giả tạo của thần dữ, theo góc nhìn của Thánh Y Nhã là ma quỷ dùng cái đó để kéo mình lại với mình thôi, không mở ra mình ra với Chúa. Làm sao mà để mình phân biệt mình đang bị dừng lại ở đó mà không phải là mình đang theo cái con đường mà Chúa mời gọi mình hay sống đời sống cầu nguyện thật sự, là mình phải nhìn thấy hoa trái của Chúa Thánh Thần nữa anh chị em. Ví dụ như mình thấy mình bình an hơn, hoan lạc, bác ái hơn, chân thật hơn, khiêm tốn hơn, kiên nhẫn hơn. Mình thấy được ngang qua đời sống cầu nguyện, mình khiêm tốn hơn, mình kiên nhẫn hơn, mình bình an hơn, mình cảm nhiệm được tình yêu của Chúa, mình có niềm vui. Đó là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Nếu mình thấy mình cầu nguyện, mình chiêm niệm xong thì mình vẫn cố chấp, khó tha thứ, mình chia rẽ, mình thích lên án, mình thích nói xấu người khác, mình thích bóc phốt người khác, cẩn thận. Đây là dấu hiệu của việc mình đang bị dẫn dắt để mang cái tôi của mình lên và so sánh mình với người khác.
Vì thế, tôi xin gợi ý lại với anh chị em với mục đích duy nhất thôi là giúp cho anh chị em hiểu được cái phần quan trọng, cái nét đẹp của đời sống cầu nguyện Kitô giáo, và ước gì trong hành trình đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa, chiêm niệm Thiên Chúa đấng trao cho chúng ta lời hằng sống và lời yêu thương, chúng ta được bình an và hoa trái của Chúa Thánh Thần thôi thúc chúng ta sống thánh ý của Chúa giữa đời thường. Xin cảm ơn anh chị em và chúc anh chị em một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 12 tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 33. Hai cách tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Phần tiếp theo. Chức tư tế thừa tác hay phẩm trật của các giám mục và linh mục và chức tư tế cộng đồng của tất cả các tín hữu, mỗi chức theo cách của mình tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Tuy khác nhau về bản chất, nhưng cả hai tùy thuộc lẫn nhau. Vậy theo nghĩa nào đây? Chức tư tế cộng đồng của các tín hữu được thực hiện qua việc làm tăng trưởng ân sủng phép rửa, đời sống tin cậy mến, đời sống theo Chúa Thánh Thần. Còn chức tư tế thừa tác là để phục vụ chức tư tế cộng đồng, giúp làm tăng trưởng ân sủng phép rửa của mọi Kitô hữu. Đó là một trong những phương tiện Đức Kitô không ngừng sử dụng để xây dựng và dẫn dắt hội thánh người. Vì vậy mà chức tư tế thừa tác được trao ban qua một bí tích riêng là bí tích truyền chức thánh. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1547. 13. Thứ hai, Thánh Henrico. 14. Thứ ba, Thánh Camillo Lelis, linh mục. 15. Thứ tư, Thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 16. Thứ năm, Đức Mẹ Núi Camelo. 17. Thứ sáu. 18. Thứ bảy. 19 tháng 7, Chủ nhật thứ 16 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 15 thường niên năm A.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, các riêng quý ông bà anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến vì lý do bệnh tật, chúng ta tham dự hiệp thông. Chiều hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào Chủ nhật thứ 15 thường niên, và sứ điệp chính của phụng vụ lời Chúa hôm nay đó là lời mời gọi chúng ta hãy đón nhận lời Chúa, bởi vì lời Chúa như một sức mạnh nội tại, lời hằng sống, lời sinh động và biến đổi con người. Chúa mời gọi tất cả chúng ta để cảm nhận được sức mạnh nội tại. Tâm hồn của chúng ta phải là những mảnh đất tốt, nghĩa là sẵn sàng, khiêm tốn và vâng phục, để từ đó chúng ta tránh đi những mảnh đất tốt lại biến thể thành những sỏi đá, những bên vệ đường hoặc những bụi gai, đánh mất được sức mạnh của Chúa. Xin cho tất cả chúng ta luôn sẵn sàng mở lòng để chúng ta đón nhận sức mạnh này. Hiệp dân thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cho quý ông bà, anh chị em nào đang trong cơn bệnh tật, cầu nguyện cho thế giới và cầu nguyện cho các cộng tác viên của đài trong việc truyền thông lời Chúa cho mọi người. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối xưng thú tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tham dự thánh lễ.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
1: Amen.
2: Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. Đây lời Đức Chúa phán: cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngông ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như khắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy và bị thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, theo trang website Espertrans Global, dịch vụ chuyên nghiệp về chuyển ngữ toàn cầu, cho chúng ta biết có một cuốn sách vừa là bán chạy nhất thế giới cho tới hôm nay khoảng 6 tỷ, vừa là một cuốn sách được dịch ra nhiều tiếng nhất trên thế giới, khoảng 3.300 ngôn ngữ, vừa là một cuốn sách giá trị tâm linh và văn chương suốt 20 thế kỷ qua. Đó là cuốn Kinh Thánh. Hơn thế nữa, giáo lý Hội Thánh chúng ta đã xác định Kinh Thánh là một cuốn sách quan trọng bậc nhất đối với kỳ thủ. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, tầm quan trọng của cuốn sách Kinh Thánh không phải dựa vào những cái nhất vừa thống kê, mà là vì niềm tin vào nơi cuốn Kinh Thánh, đó chính là lời của Thiên Chúa nói với con người. Lời Chúa là sự thật, lời Chúa là hằng hữu, lời Chúa trải qua muôn thế hệ, như Chúa Giêsu đã khẳng định trong Tin Mừng Matthew chương 5 câu 18. Trời đất này có qua đi, nhưng một chấm một phẩy sẽ không bao giờ qua. Lời Chúa có một sức sống năng động, biến đổi con người. Như những trường hợp các vị thánh nhờ lời Chúa mà biến đổi. Thí dụ như thánh Augustino, nhờ câu lời Chúa được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích chi. Thánh nhân đã biến đổi. Như thánh Francisco Assisi, nhờ câu lời Chúa hãy về bán hết của cải cho người nghèo, rồi hãy đến đây theo tôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, là Kitô hữu, là giáo dân hay tu sĩ hoặc giáo sĩ, tất cả chúng ta phải biết Kinh Thánh. Vì không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô, như thánh Geronimo đã nói. Vì thế Kinh Thánh cho chúng ta biết chính lời được tạo ra thành vũ trụ, cũng chính lời mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Như vậy, lời Chúa có một sức mạnh rất nội tại, mãnh liệt. Phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 15 thường niên hôm nay cho chúng ta biết tầm quan trọng của lời Chúa và sức mạnh nội tại của lời này. Trước tiên, chúng ta dựa vào các bài đọc hôm nay. Bài đọc 1 từ sách Ngôn Sứ Isaiah. Ngôn sứ Isaiah đã dùng một hình ảnh rất gần gũi với người nông dân. Mưa và tuyết từ trời xuống không phải để rồi biến mất một cách vô ích, nhưng chúng thấm vào đất, làm đất mềm ra, nuôi dưỡng hạt giống, làm cây cối sinh trưởng, tạo nên mùa màng, cuối cùng trở thành lương thực để nuôi sống con người. Đây là một đoạn văn diễn tả quyền năng và hiệu quả của lời Chúa. Qua đó, Thiên Chúa dạy rằng những điều người thực hiện phải sinh hoa kết trái. Lời ta cũng vậy, giống như sáng tạo, phát triển âm thầm, lớn lên, chữa lành, tha thứ, biến đổi và cứu độ. Và lời Chúa tiếp nói qua ngôn sứ Isaiah: lời ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt được kết quả. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra, lời Chúa có một sức mạnh nội tại biến đổi con người, thì tại sao có những kỳ thủ sống rất tốt, có những kỳ thủ lại dửng dưng, có những kỳ thủ một tâm hồn luôn lạnh nhạt, vô cảm, vân vân. Điều này không có nghĩa là mọi người đều nghe và hiểu và sinh hoa kết trái ngay, vì lời gieo vào trong tâm hồn của con người lại tùy thuộc chính tự do, chính thiện ý của con người, hoặc con người đã không vượt qua được những thử thách trong cuộc đời. Và chính dụ ngôn Tin Mừng của Chúa Giêsu trong ngày hôm nay cho chúng ta biết lý do. Dụ ngôn Tin Mừng Matthew trong chương 4 từ câu 1 đến câu 23, nhưng tôi xin được chọn từ câu 1 đến câu 9.
Chúa Giêsu đã đưa ra dụ ngôn về bốn đối tượng lắng nghe lời Chúa, và người giải thích rất rõ từ câu 18 đến câu 23. Hạt giống chính lời của Chúa được gieo vào các tâm hồn, và có bốn trường hợp đón nhận khác nhau. Thứ nhất, mảnh đất tâm hồn ví như bên vệ đường. Họ nghe đó nhưng không hiểu, nên bị chiên trời là ma quỷ đến cướp mất. Trường hợp thứ hai, tâm hồn ví như sỏi đá. Họ nghe và vui vẻ đón nhận, nhưng lại không đâm rễ, nghe một cách hời hợt, thiếu cầu nguyện, thiếu sự suy gẫm, nên đôi khi lòng họ chai cứng. Đến khi gặp gian nan thử thách, bị ngược đãi thì bỏ, không phát triển. Trường hợp thứ ba, tâm hồn ví như bụi gai. Họ cũng lắng nghe, nhưng vì quá lo lắng sự đời, để cho những bã phù hoa thế gian bóp nghẹt lời Chúa. Và cuối cùng chính là mảnh đất tốt, đó là những người có lỗ tai tâm hồn trong sự khiêm tốn, vân phục, hồi tâm, canh tân. Nhờ đó mà họ sinh qua kết trái, hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30. Điều đó để ám chỉ tùy theo ơn gọi, tùy theo hoàn cảnh, môi trường của mỗi người. Điều quan trọng không phải là con số, mà điều quan trọng là sinh qua kết trái. Vì sinh qua kết trái chính là để cho Chúa Thánh Thần tác động và canh tân đời sống để phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tâm hồn mỗi người chúng ta là mảnh đất nào? Xin khẳng định tất cả chúng ta đều là mảnh đất tốt. Tục ngữ Việt Nam chúng ta lại có câu: nhân chi sơ tính bản thiện. Bản chất con người là tốt. Chúa gieo trong lòng chúng ta hình ảnh của Ngài, một hình ảnh của một Thiên Chúa tình yêu. Và vì thế mỗi người chúng ta luôn luôn là mảnh đất tốt. Tất cả chúng ta không phải là những đất cứng bên vệ đường, là sỏi đá hay bụi gai. Thế nhưng tại sao đôi lúc của chúng ta lại là những mảnh đất vệ đường, sỏi đá hay bụi gai? Xin thưa, có thể vì chúng ta đã không đặt lời Chúa lên hàng đầu và là trung tâm cuộc sống của chúng ta. Có thể trong tương quan với Thiên Chúa chúng ta đã không gắn chặt với Ngài. Mảnh đất tâm hồn tốt là tâm hồn luôn gắn chặt, luôn trong tình cầu nguyện, luôn tín thác. Nhờ đó mà sinh hoa kết trái. Vì thế từ mảnh đất tốt, có thể vì hoàn cảnh bị biến dạng bởi những vô cảm, ích kỷ, dục vọng, đam mê hay thứ ý riêng của mình, mà chúng ta lại chiều theo thế gian thay vì sống theo ý Chúa, chiều theo tính xác thịt thay vì sống theo thần khí. Chính vì thế mảnh đất tâm hồn đôi khi bị biến dạng thành những mảnh đất bên vệ đường, sỏi đá hoặc là bụi gai. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, Thiên Chúa là đấng yêu thương, đấng nhân từ, người luôn nhẫn nại và yêu thương chúng ta, người sẵn sàng chờ đợi chúng ta cũng biến đổi trở lại những mảnh đất trong tâm hồn. Như ngôn sứ Isaiah, Chúa Giê, Thiên Chúa đã nói: lời ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt được kết quả. Và Thánh Vịnh 103 câu 8 còn khẳng định Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Vậy đứng trước tình yêu của Chúa, lời Chúa hôm nay cho chúng ta các bài học. Thứ nhất, hãy luôn sám hối canh tân. Đừng bao giờ buông xuôi khi chúng ta phạm tội. Đừng bao giờ nghĩ rằng thôi thì tội chúng ta sinh ra rồi lại tái phạm, chúng ta ghi dẫn đến cái sự thất vọng và buông xuôi. Đừng bao giờ có chuyện đầu hàng trước những cơn cám dỗ và trước những sa ngã. Hãy hy vọng,
tin tưởng và phó thác. Hãy nhớ rằng Chúa cấm con thất vọng. Như bài thánh ca của linh mục Mi Trầm: dù con tội lỗi, dù con hèn yếu, Chúa vẫn cấm con thất vọng. Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con xấu xa phụ tình Chúa Cha, Chúa vẫn muốn cấm con thất vọng. Chúa vẫn muốn con cậy trông. Thứ hai, hãy mở lòng đón nhận lời Chúa trong tâm hồn với một thái độ khiêm tốn, vâng phục, và hãy cố gắng thực hiện lời đó bằng cuộc sống của chúng ta. Có những lúc mà chúng ta sống theo cái cá tính tật xấu của mình, thì hãy quyết tâm cắt tỉa. Đó là những cành lá héo tàn, khô cằn, nó có thể là sự cản trở đời sống nhân đức của chúng ta. Những tật xấu đam mê, những tính ích kỷ, những tính đố kỵ, ghen tương, đó chính làm cho chúng ta mảnh đất trở thành vệ đường, sỏi đá và bụi gai. Điều quan trọng, chúng ta hãy hướng về đời sống mai sau, đó chính là kết quả của việc chúng ta ngay từ giờ phút này, như Thánh Phaolô trong bài đọc 2 gửi tín hữu Roma. Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa đã mặc khải nơi chúng ta. Chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cũng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, mà cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Bài học thứ ba, hãy nhẫn nại trong lúc gieo hạt tốt cho người khác. Một khi chúng ta đã được đón nhận lời có sức biến đổi, thì chúng ta cũng được mời gọi là người gieo hạt lời Chúa cho người khác. Đó là sứ mạng của người Kitô hữu chúng ta: gieo điều thiện hảo, gieo điều tốt, sống tốt, sống hy sinh, sống nhẫn nại. Chúng ta cứ gieo trong hy vọng, còn kết quả hãy giao phó cho Chúa. Kết quả không hoàn toàn tùy thuộc vào người gieo. Người gieo chỉ trung thành gieo hạt, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho hạt lớn lên. Nên Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô đã diễn tả rất hay: tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế chúng ta được mời gọi hãy gieo trong niềm tin, gieo trong sự nhẫn nại và gieo trong sự tín thác. Đức Mẹ Maria là mẫu gương cho chúng ta, kính thưa cộng đoàn. Vì thế khi chúng ta sống lấy những điều đó, chúng ta sẽ thấy được giá trị vô song của lời Chúa. Vì thế Kinh Thánh không nằm ở chỗ sách bán chạy nhiều nhất, dịch ra nhiều ngôn ngữ nhiều nhất, hay in nhiều bản dịch nhiều nhất, nhưng vì đó chính là lời Chúa. Và cách sống của chúng ta sẽ thấy khẳng định lời Chúa trải qua muôn thế hệ, như một niềm tin: lời Chúa chính là sự sống, và lời đó chính là ngôi lời Thiên Chúa. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Thiên Chúa muốn cho lời của người được sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời của mỗi người tín hữu chúng ta. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa và tha thiết cầu xin.
1: Lời từ miệng ta phán ra sẽ thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng. Xin cho các đức giám mục hăng say rao giảng lời Chúa để biến đổi đời sống cộng đoàn. Mưa tuyết thấm xuống đất phì nhiêu, xin cho những người nông dân luôn bảo vệ môi trường đất đai nhằm tạo ra nông sản an toàn cho sức khỏe con người. Này đây có người đi gieo giống, xin cho các nhà truyền giáo luôn can đảm trong sứ vụ tông đồ để hạt giống lời Chúa được nảy sinh khắp nơi. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, xin cho cộng đoàn chúng ta sống xứng đáng là con cái Chúa với những ân phúc Chúa ban.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin đón nhận những ước nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên. Xin ban cho tất cả chúng con biết kiên nhẫn, mở lòng đón nhận lời Chúa và hằng noi gương Đức Mẹ Maria suy niệm lời Chúa mỗi ngày, để lời Chúa sinh hoa kết quả trong chính cuộc đời chúng con, hầu mọi người nhận ra một Thiên Chúa tình yêu, từ bi và nhẫn nại.

Lạy Chúa, hội Thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này. Xin thương đói nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con

Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần,

Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, các Đức Giám mục phụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Vạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.

Anh chị em thân mến, qua bài phúc âm chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống để mô tả số phận lời Chúa được gieo vào trong các tâm hồn và đem lại kết quả như thế nào. Chúa Giêsu nói rằng: này đây có người gieo giống đi gieo lúa, có hạt rơi xuống bên vệ đường, chim trời ăn mất. Có hạt rơi xuống trên sỏi đá, không đâm rễ sâu, bị khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, bị chết ngạt. Có hạt rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả. Ở đây Chúa Giêsu không chú trọng đến phần mất mát cho bằng nói đến sự phát triển mạnh mẽ của hạt giống khi rơi vào phần đất tốt. Nó phát triển lên một mùa gặt phong phú, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Thưa anh chị em, chúng ta có thể nói rằng dụ ngôn người gieo giống là dụ ngôn của đức tin, của niềm hy vọng. Chúa Giêsu đã phát họa cuộc sống hằng ngày của chúng ta theo tinh thần đức tin. Tin là chấp nhận Chúa, đem lời Chúa thực thi trong đời sống và quảng bá cho những người chung quanh. Dù ngôn người gieo giống cho thấy Thiên Chúa là đứng không quản ngại gieo vãi lời Ngài, và sự chối từ của con người trong việc đón nhận sự sống thần linh. Sứ điệp của dụ ngôn được tóm gọn bằng việc hiểu biết, lắng nghe và xin hòa trái. Lắng nghe và hiểu biết trong Kinh Thánh diễn tả thái độ chú ý theo dõi, mở rộng tâm hồn đón nhận, và phải nỗ lực sống theo điều đã học hỏi với tất cả tâm trí và sức lực của mình. Do đó những người nghe mà không hiểu là vì họ không có thái độ nói trên. Tất cả những thiếu sót đó tạo điều kiện thuận lợi cho ma quỷ cướp mất đi hạt giống lời Chúa khỏi tâm hồn người nghe. Hạt giống lời Chúa cũng có thể khô héo đi vì thiếu nước và không sinh hoa kết quả. Hạt giống lời Chúa cũng có thể bị bóp nghẹt trong bụi gai là do tiền tài, danh vọng, chức quyền, các thứ đam mê khác khiến cho người nghe không dám hy sinh. Tuy nhiên hạt giống lời Chúa cũng nảy sinh và đâm bông kết hạt trong tâm hồn của những ai biết lắng nghe, hiểu biết, sinh hoa trái và sinh nhiều bông hạt, đến độ có hạt thành 30, hạt 60, có hạt được 100. Thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay muốn nhắn gửi chúng ta một chân lý này: dù có bị khước từ và chống đối đi nữa, cuối cùng lời Chúa vẫn đem lại hoa trái phong phú, là hoán cải được tâm hồn con người và biến đổi được bộ mặt thế giới. Dụ ngôn này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là thửa đất nơi Chúa không mệt mỏi gieo hạt giống lời người và tình yêu của người. Chúng ta tiếp nhận nó với sự sẵn sàng nào? Con tim của chúng ta ra sao? Và chúng ta có thể tự hỏi nó giống như thừa đất nào
là một con đường, một thửa đất đầy sỏi đá hay là một bụi gai? Để tâm hồn chúng ta trở thành mảnh đất tốt, không có bụi gai, không có sỏi đá, nó cần phải được đào xới và trồng tỉa cẩn thận để có thể đơm nhiều bông hạt tốt lành. Thưa anh chị em, đời sống xã hội hôm nay làm chúng ta quá quen thuộc với những thực tại của trần gian. Lời Chúa hôm nay là một thách đố chúng ta hướng nhìn về thực tại nước trời. Thực tại nước trời thúc đẩy chúng ta nhìn lại để chúng ta định hướng và tìm kiếm những chân lý cao siêu, tìm kiếm thực tại nước trời. Chúng ta hãy can đảm để cho lời Chúa sửa đổi chúng ta, để trở nên những mảnh đất màu mỡ đón nhận hạt giống lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mặc lấy tâm tình khiêm nhường, để lời Chúa được thấm nhập vào trong tâm hồn chúng con và làm cho tâm hồn chúng con trở nên mảnh đất tốt, để hạt giống lời Chúa được trổ sinh qua trái dồi dào. Xin cho lời Chúa nuôi dưỡng và làm cho tâm hồn chúng con mỗi ngày được sinh ra những bông hạt tươi tốt như lòng Chúa ước mong. Amen.

0: Xin kính chào quý ông bà, anh chị em trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn và đặc biệt là anh chị em trong chương trình Dòng chảy cuộc đời. Hôm nay tôi xin quay lại với anh chị em với một chủ đề rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, đó là đời sống cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện là một phần của đời sống Kitô hữu chúng ta. Chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta đọc kinh, chúng ta đối thoại với Chúa và đời sống cầu nguyện tạo mối dây liên kết và cái sự thân mật giữa mình với Chúa và mở mình ra với anh chị em, với tha nhân. Tuy nhiên, nhiều anh chị em Kitô hữu và đặc biệt là các bạn trẻ ngày hôm nay có những lúc cảm thấy bối rối vì bị nhầm lẫn giữa cầu nguyện với thiền định. Và nhiều anh chị em có đặt câu hỏi với tôi về cái sự khác biệt này. Và nhiều khi một số anh chị em nghe một thông tin đâu đó hay là đọc trên mạng rồi cũng cảm thấy không biết phân biệt như thế nào. Thưa anh chị em, đời sống cầu nguyện của chúng ta rất là đặc biệt, nhưng mà chúng ta hiểu rằng cầu nguyện không chỉ dừng lại ở chỗ đọc kinh. Và cũng có lẽ vì thế mà nhiều người Kitô hữu cảm thấy nó chưa thỏa mãn, chưa đủ và muốn đi xa hơn, đi sâu hơn trong cái mối tương quan của mình với Chúa. Và đối với tôi, đây là một điều rất là đặc biệt, rất tốt cho cái tương quan của chúng ta với Chúa. Nhưng cầu nguyện có phải là thiền định không? Tại vì có thể nhiều người chúng ta dùng cái từ tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt và nghĩ rằng hai khái niệm đó là một. Đó là từ meditation. Và anh chị em nếu mà lên mạng hay là vào trong từ điển đánh chữ meditation nghĩa là gì, thì thường cái từ giải thích đó là thiền định. Thiền định hay là mindfulness hay là một cách nào đó theo kiểu giống như yoga. Và thậm chí có nhiều người, có thể là trong giới tu sĩ chúng tôi cũng đánh đồng cái ý nghĩa đó một cách nào đó một vài người. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái thiền định nó đến từ cái truyền thống của Ấn giáo và Phật giáo. Nghĩa là cái truyền thống của Ấn giáo Phật giáo, người ta dùng cái từ Dhyana. Cái gốc từ Dhyana đó nghĩa là tiếng Anh nó có thể hiểu là mindfulness, nghĩa là dừng lại, nghĩa là tĩnh lặng, nghĩa là nhận thức bản thân, hay là gọi là chiêm niệm đó. Không phải là chiêm niệm nhưng mà gọi là một cái cách nào đó giống như là và mình hay gọi là thiền định. Nhưng mà người ta lấy cái từ Dhyana dịch ra thành meditation vì tiếng Anh cái từ meditation là nó gần nhất với cái từ tỉnh thức và thiền định. Vì lúc đó cái người đó trong cái trạng thái tĩnh lặng và tập trung với thế giới thực tại của họ, với ngay lúc này của họ, và họ sống trong cái sự tập trung đó. Tuy nhiên, từ meditation này không phải là cái gốc từ của tiếng Ấn giáo cũng như là tiếng của Phật giáo. Nhưng từ meditation thật sự ra có gốc từ truyền thống Kitô giáo. Và đây là cái mà chúng ta suy tư sẽ thấy nó rất là hay. Meditation nghĩa là gì thưa anh chị em? Chúng ta thấy cái từ med. Med nghĩa là quan tâm, lưu tâm và lưu ý. Anh chị em thấy cái từ đó ở đâu? Medicine, y tế. Trong y tế, medicine, meditation nó có cùng gốc từ med, nghĩa là trong gốc tiếng Hy Lạp cũng như tiếng Latin, nó liên quan đến cái ý nghĩa là sự tập trung, lưu tâm, quan tâm đến. Và quan tâm đến cái gì? Trong truyền thống Kitô giáo của chúng ta từ hơn 2.000 năm nay, từ thời Chúa Giêsu cho đến các giáo phụ trong Hy Lạp đã hướng chúng ta, đã có một cái tập tục rất là quen của meditation. Mà nếu mà dịch ra chính xác nhất mà mình hay gọi trong cái ngôn từ của đạo chúng ta đó, gọi là cầu nguyện, hoặc là gọi là suy niệm. Ok, vậy thì cầu nguyện suy niệm Nghĩa là gì? Có phải là
1: đọc
0: kinh hay không? Thưa không, đơn giản như vậy. Có phải chỉ là đối thoại với Chúa hay không? Thưa không, chỉ như thế, cũng không không chỉ chừng đó, nhưng nó sâu hơn. Và thường chúng ta thấy gốc từ này nó đến từ một cái lời mời gọi. Đầu tiên là meditation, nghĩa là để dừng lại tĩnh lặng để tập trung chú ý. Mà tập trung chú ý đến cái gì? Đến Thiên Chúa và đặc biệt là lời Chúa. Và tôi xin mượn cái tiến trình này của cha Đức Hồng Y Martini. Ngài giải thích cái hành trình cầu nguyện suy niệm này rất là hay. Thứ nhất, luôn luôn bắt đầu từ Lectio Divina, nghĩa là Lectio là đọc lời Chúa. Vậy thì tôi được quen với cái hành trình đọc lời Chúa này thật sự không phải chỉ đơn giản là từ trong nhà tu, nhưng mà tôi nhớ cái người mà giúp cho tôi làm quen với cái Lectio Divina là cái nhóm gia đình cùng theo Chúa, và các chú các bác trong đó họ hay thời đó cách đây mấy chục năm rồi, họ in cái cuốn sách nhỏ Lectio Divina, trong đó có những câu lời Chúa. Và những câu lời Chúa này mình đọc, xong rồi mình đọc đi đọc lại để ngấm vào trong tâm hồn của mình. Vậy thì Lectio bắt đầu từ việc để cho lời Chúa được ngấm vào trong tâm trí của mình. Mình khởi đi bằng việc mình đọc lời Chúa. Và mình dừng lại ở một vài chữ, một vài từ, một vài động từ trong cái câu lời Chúa đó. Ví dụ như trong sách Xuất Hành chẳng hạn, và trong chương 3, khi mà ông Mô-xê gặp Chúa ở trên núi, hiện ra qua bụi gai đang cháy chẳng hạn, thì Chúa nói hãy chớ lại gần, cởi dép chân ở ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Ví dụ như cái câu đó nó khởi đi, nó là lời mời gọi của Chúa, là lời Chúa, nhưng mà cũng giúp chúng ta nhận thức được rằng nơi mình đang đứng là đất thánh. Cái mình lặp đi lặp lại cái câu đó, mình lặp đi lặp lại câu đó, cái tự nhiên chính cái câu đó giúp cho mình nhận ra cái hiện trạng mình đang đứng ở đâu, mình đang đứng trước mặt Chúa, mình chú ý đến sự hiện diện của Chúa. Qua cái khoảnh khắc đầu của Lectio, chúng ta đi sang cái bước thứ hai là Meditatio. Meditatio nghĩa là gốc từ của từ Meditation đó anh chị em, đó là suy niệm. Hay chúng ta hay dùng cái từ là chiêm niệm. Vậy chiêm niệm ở đây nghĩa là gì? Là mình để cho lời Chúa thành cái giá trị để cho mình suy tư. Nghĩa là mình gạt bỏ hết tất cả những cái ưu tư trong quá khứ của mình, trong tương lai của mình, mà bây giờ lời Chúa trở nên hiện thực của mình, là lúc này của mình gặp gỡ Chúa, và mình suy tư, suy niệm về Chúa. Chúng ta nhớ cái chỗ, cái giây phút này, nơi hình ảnh của mẹ Maria, lúc nào trong cái biến cố truyền tin, sau khi sứ thần hiện ra và nói với Đức Mẹ là trong chương 1 tin mừng Thánh Luca đó anh chị em, nói là bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Và Đức Mẹ tự hỏi lời như thế có ý nghĩa gì. Cái chữ tự hỏi đó, cái ponder, cái tiếng Anh ponder đó, thật sự nó đồng nghĩa với chữ meditation, suy đi nghĩ lại, suy ngẫm cái lời đó có ý nghĩa gì với mình. Vậy thì mình suy tư về cái giá trị của lời Chúa, cái gì Chúa muốn đặt ra trước mặt mình, và mình suy đi nghĩ lại về lời đó, về giá trị đó cho mình, cái lời đó có ý nghĩa gì với tôi. Sau cái thời gian mình suy gẫm về cái lời đó, thì từ từ mình đi ra sang một cái bước thứ ba mà chúng ta ai cũng phải tới, mà đôi khi nhiều người trong chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ chiêm niệm thôi, ở chỗ suy niệm thôi, xin lỗi anh chị em, ở chỗ suy niệm thôi, không có đi sang bước thứ ba là bước chiêm niệm. Chiêm niệm ở đây là contemplation, là ai nói cái lời đó. Vậy thì tôi đi từ việc đọc lời Chúa sang suy niệm giá trị lời Chúa, sang chiêm niệm cái người phán ra cái lời đó. Hay nói một cách khác, tôi tôn thờ, tôi hướng đến cái đấng đã nói cái lời đó với tôi, và Đức Hồng Y Martini ngài gọi đây là contemplation, contemplation với đấng đó. Tôi tạo mối tương quan với đấng đó mà đấng đưa cho tôi cái giá trị, cái lời mời gọi. Vậy thì anh chị em thấy các bước của đời sống cầu nguyện của chúng ta thật sự đó, nó phải đi từ lectio, meditatio and contemplatio. Vậy lectio nghĩa là gì? Đọc lời Chúa. Meditatio là suy niệm về Chúa, về lời Chúa. Và contemplatio là chiêm niệm với Chúa và gặp gỡ Chúa, phụng thờ Chúa, đứng phán ra cái lời, cái giá trị mời gọi chúng ta. Mà làm sao mình biết là mình đang sống trong cái giai đoạn chiêm niệm với Chúa? Mình phải hiểu được là trong cái giây phút mình chiêm niệm đó thì mình sẽ có những cái hoa trái, cái kết quả của chiêm niệm. Và Đức Hồng Y Martini ngài nói rất là hay, cái hoa trái của chiêm niệm đó là gì? Thứ nhất, consolatio, mình cảm thấy được an ủi. Mình được an ủi bởi chính cái sự gặp gỡ với Thiên Chúa trong cái lúc mình chiêm niệm với Chúa. Cái điểm thứ hai là mình đi đến cái discretio. Discretio là mình thấy muốn ẩn mình thấy mình khiêm tốn, mình nhỏ đi, mình cảm thấy mình nhỏ bé trước Chúa. Rồi đi đến cái điểm thứ ba là deliberatio, nghĩa là mình khao khát hành động như Chúa mời gọi mình. Rồi cuối cùng là action, nghĩa là mình hành động. Vậy tôi nói tóm lại cái hoa trái của đời sống chiêm niệm của chúng ta lúc này sẽ là consolation, nghĩa là được an ủi. Cái thứ hai là mình tự nhiên mình cảm thấy mình muốn nhỏ bé lại, mình cẩn trọng hơn, mình tĩnh lặng hơn, mình khẽ hơn, mình thấy được cái sự khiêm tốn, nhỏ bé trước mặt Chúa. Rồi từ đó mình mới như thôi thúc được là khí cụ của Chúa để hành động, mình đứng trong cái tư thế thái độ sẵn sàng làm theo thánh ý Chúa, và cuối cùng là mình hành động theo thánh ý Chúa. Đó chính là hoa trái của chiêm niệm, và đây là cái thực hành đời sống cầu nguyện từ lâu trong cái truyền thống Kitô giáo của chúng ta, bắt đầu từ lectio, meditatio, contemplatio, đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa và chiêm niệm Chúa. Ok, vậy thì chúng ta đang gặp vấn đề gì? Thưa anh chị em, chúng ta bị phân mảnh trong đời sống cầu nguyện rất nhiều. Ví dụ như mình chỉ đến với Chúa bằng việc là mình cầu xin Chúa. Mình cầu xin Chúa là mình không có đọc lời Chúa, mà mình chỉ đọc những cái kinh và muốn Chúa làm theo ý mình. Nghĩa là mình không có trong cái tư thế, trong cái tâm thế để đón nhận Chúa, mà Chúa phải đón nhận mình. Và thường đây là cái bước đầu của đời sống Kitô hữu. Nó không có sai, thậm chí nó cũng đúng và nó cần thiết, vì chúng ta yếu đuối, chúng ta cần ơn Chúa, chúng ta phải đến xin ơn Chúa nhiều. Tuy nhiên nó không đủ. Và có lẽ đây là cái điều mà tôi mừng. Tôi nhìn thấy cái điểm tốt ở đây là gì? Có lẽ đến một lúc nào đó trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta đầy đủ hơn về mặt vật chất và chúng ta có thể tự do hơn trong đời sống đạo, tự nhiên chúng ta thấy đọc kinh không có đủ, chúng ta thấy nó chỉ dừng ở bề nổi, và chúng ta thấy nó không có chạm gì trong tâm hồn của mình, trong nếu mình đến với Chúa chỉ đọc kinh. Và từ đó con người chúng ta và rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, khao khát một cái gì đó sâu hơn. Và vì thế tôi giới thiệu với anh chị em cái hành trình thật sự trong cái hành trình cầu nguyện với Chúa, nó phải đi từng bước một. Tại sao là lectio? Tại vì Chúa nói với chúng ta qua lời Chúa, qua Kinh Thánh. Nếu mình không đọc lời Chúa, mình không có hiểu Chúa muốn cái gì đâu mình. Và cái lectio là cái mà được đọc đi đọc lại, được thực tập từ rất lâu trong truyền thống Kitô giáo. Cái điểm thứ hai là cách để chúng ta phân biệt giữa giữa suy niệm và thiền định là nằm meditatio. Tại vì sao bên châu Âu, bên phương Tây chẳng hạn, ở những năm sau này người ta bắt đầu nghiên cứu nhiều về Phật học. Rồi người ta nghiên cứu Phật học xong, người ta muốn dịch ra cái từ dhyana, cái gốc từ của thiền định đó, của tự thức đó, sang tiếng Anh như thế nào cho nó đúng, và chỉ có từ meditation là nó sát nghĩa nhất. Do đó người ta dùng cái meditation gọi là thiền. Nhưng mà đến khi mình dùng cái chữ đó gọi là thiền đó, thì cuối cùng mình lại đánh mất cái ý nghĩa sâu và ý nghĩa đúng của suy niệm ở trong cái thực hành đời sống cầu nguyện của người Kitô hữu, vốn gốc từ meditation nghĩa là suy niệm. Ví dụ như chúng ta thường trong chúng tôi, tất cả anh chị em tu sĩ, những người đi tu, các linh mục đã học cái này từ nhỏ khi bước vào nhà dòng, từ nhỏ, từ thời trẻ đó. Nghĩa là gì? Mình tập dành thời gian để suy niệm. Nhưng mà suy niệm cái gì? Suy niệm cầu nguyện với Chúa. Và thường là suy niệm là gì? Mời gọi chúng ta bước vào sự tĩnh lặng, để dành thời gian để yên lặng. Làm sao để suy niệm Chúa, lời Chúa? Trước tiên chúng ta phải tập quay lại với thế giới thực của mình để mình thanh lặng. Do đó mình phải tập từ bỏ. Và từ bỏ cái gì? Thưa, từ bỏ những tiếng ồn xung quanh mình. Vậy thì ba cái hành động của suy niệm nó phải xảy ra, hoặc là có gọi là hoa trái. Thứ nhất là mình tĩnh lặng. Chúng ta nhớ trong trong sách Thánh Vịnh có cái từ đó hay là be still and know that I am God. Hãy tĩnh lặng và biết ta là Thiên Chúa. Nghĩa là gì? Mình phải tĩnh lặng lại để mình nhận ra Chúa đang hiện diện với mình. Và Chúa luôn luôn là đấng hàng hữu mà, hiện diện. Và nhiều khi trong cái thế giới hỗn độn ngày hôm nay, mình loay hoay rất là nhiều thứ, mình lo toan rất là nhiều thứ, mình không có tĩnh lặng đó, mình không có ý thức được Chúa đang hiện diện bên cạnh mình. Do đó cái bước đầu tiên của suy niệm đó là mình phải tập tĩnh lặng, và mình cần tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống, để giữ cho tâm hồn mình thoải mái và để tĩnh lặng về cơ thể, không có đi tới đi lui, không có động tay động chân chẳng hạn vậy, không có làm cái gì nữa khác, để quay lại với Chúa, để thư giãn và nhận thức được cái sự hiện diện của Chúa bên cạnh mình. Cái thứ hai là thinh lặng. Tại sao thinh lặng? Thưa anh chị em, có nhiều khi mình tĩnh lặng nhưng mà trong đầu mình có nhiều cái lời nói, có tiếng nói bên trong. Có khi cái tiếng nói của chúng ta về quá khứ, mình tiếp tục lên án những chuyện xảy ra với mình, về người này người kia, mình dằn vặt bản thân, rồi mình suy nghĩ về những gì người khác đã làm cho mình. Và khi mình ngồi xuống mình tĩnh lặng là tự động những cái suy nghĩ đó nó quay lại với mình. Có khi nó không phải là những suy nghĩ của quá khứ, mà suy nghĩ của tương lai. Ồ, mình ao ước, mình mơ tưởng, mình nghĩ rằng mình sẽ như thế nào, mình mong muốn Chúa sẽ làm gì cho mình, lại mơ tưởng. Và cái thực hành của đời sống suy niệm là mời gọi chúng ta từ bỏ hai cái đó. Cái quá khứ nó đã xảy ra rồi, cái tương lai nó chưa đến, và Chúa là Thiên Chúa của hiện tại, của lúc này. Và vì thế mình phải tập đó, sau khi mình tĩnh lặng, mình phải thinh lặng. Thinh lặng với những tiếng ồn xung quanh mình, thinh lặng với những suy nghĩ trong đầu của mình. Do đó trong cái bước này thường mình được dạy đó để hít thở, để làm cho mình thư giãn và ý thức được rằng cái suy nghĩ nào đến với đầu của mình liên quan đến quá khứ, đến tương lai, mình gạt ra một bên, mình buông bỏ. Cái suy nghĩ nào mà không liên quan đến Chúa, mình buông bỏ, và là để cho mình tập trung trước Chúa, tập trung trước cái lời mà mình vừa mới đọc. Đó chỉ là bước ở giữa thời đó anh chị em. Và thường đây là cái nguy cơ khi mà chúng ta dùng cái chữ thiền định, chúng ta bị khựng lại ở đây. Nghĩa là gì? Mình thực hành theo cách của, nếu mình thực hành theo cách của bên Phật giáo hay bên Ấn giáo đó, mình chỉ dừng lại ở chỗ tự thức, hay là self-awareness hay mindfulness. Nghĩa là gì? Mình ý thức được những gì xung quanh mình thôi, ý thức được hiện tại thôi. Nhưng mà nó lại quay lại phía bản thân mình. Và cái nguy cơ ở đây là gì? Khi mình chỉ quay lại bản thân mình á, mình lại tôn cái tôi mình lên. Đó, do đó mình đánh mất cái đấng mà mình phải đối diện, chính là Thiên Chúa. Vì người Kitô hữu chúng ta là chúng ta và Chúa, mình và Chúa trong mối tương quan. Rồi, và cái bước đi của chúng ta, cái động năng của đời sống cầu nguyện của chúng ta nó chỉ không dừng ở suy niệm. Tại suy niệm là cái giá trị, cái lời mà mình đọc được. Nhưng mà cái bước xa hơn là ai nói cái lời đó? Từ khi tôi nghe, tôi nhận thức được giá trị của lời Chúa dành cho tôi, và tôi ý thức được sự hiện diện của Chúa dành cho tôi chiêm ngắm Chúa, tôi chiêm niệm Chúa, tôi gửi Chúa và đón nhận cái hồng ân của Chúa bằng cái sự hiện diện của Ngài. Tôi tôn thờ Ngài. Đã. Và trong cái sự tôn thờ đó thì tôi khám phá ra cái sự nhỏ bé của tôi. Và từ cái sự nhỏ bé của tôi cảm thấy tôi như được Chúa dùng để mời gọi tôi thực hành cái những gì Chúa dạy tôi. Từ đó tôi là người bạn của Chúa, tôi sẵn sàng hành động theo thánh ý Chúa. Tôi mời gọi anh chị em nhìn cái gương đó qua Đức Mẹ. Anh chị em thấy Đức Mẹ được sứ thần hiện ra. Và Đức Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng, lời đó có ý nghĩa gì khi sứ thần truyền tin. Bởi khi sứ thần truyền tin rồi, là Đức Mẹ được thôi thúc. Mà thôi thúc làm cái gì? Thôi thúc gặp gỡ người chị em của mình là bà Elizabeth. Và anh chị em thấy Đức Mẹ thốt lên cái lời kinh Magnificat. Mà lời kinh đó là cái lời kinh của discretio, cái sự khiêm tốn, nhận thức được Chúa đã làm gì cho cuộc đời của mình. Mình là nữ tỳ của Chúa và Chúa đã đoái thương đến phận hèn của mình như thế nào. Và Đức Mẹ ca tụng Chúa và Đức Mẹ để cho cuộc đời của mình trở thành khí cụ của Chúa. Và việc cưu mang con một Chúa làm mẹ của Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, đây là cái hành trình của đời sống cầu nguyện thật sự của người Kitô hữu chúng ta. Và đây là những gì tôi được học. Và đây cũng là cách để chúng ta phân biệt sự khác biệt giữa cầu nguyện, chiêm niệm và thiền định. Thiền định chỉ dừng lại ở meditation, nhưng mà dừng lại với bản thân mình. Và bây giờ một cái điểm thứ hai, có nhiều người hỏi hoang mang. Có một số linh mục, tu sĩ khuyến cáo là không nên thực hành yoga hay thiền định, vì đây là cái thực hành của ma quỷ hay ảnh hưởng của ma quỷ. Tôi nghĩ chúng ta phải cẩn trọng, vì nếu mà mình phán xét như vậy, mình sẽ làm cho mình chỉ điểm các anh chị em khác hay là các tôn giáo bạn là cái việc của ma quỷ. Thưa không, đúng như vậy thưa anh chị em. Mình phải tôn trọng và đối thoại với tôn giáo bạn. Nhưng tôi hiểu được cái ý này dựa trên cái góc nhìn của Thánh Y Nhã là như thế nào. Tại vì nếu mà mình chỉ dừng lại cầu nguyện theo kiểu thiền định, chuyện gì sẽ xảy ra? Mình sẽ cảm thấy được an ủi theo cách là gì? Mình thấy mình bình an hơn, mình thấy mình được tốt hơn, mình thấy mình tập trung hơn. Và đây là cái kết quả an ủi giả tạo, tại vì nó chỉ dừng lại bản thân mình. Rồi một cái nguy cơ thứ hai, nó làm cho mình nghĩ ra mình hơn người khác. Tôi có cái khả năng, cái kiến thức, cái hiểu biết sâu hơn người khác. Tôi có một cái tầng sống hay cái suy nghĩ tốt hơn người khác. Những người khác không có khả năng làm được như tôi. Chính cái đó nó làm mình tự tôn. Và cái thứ ba nữa là nếu mình thực hành theo cái hướng của Phật giáo hay là của Ấn giáo thì làm cho mình đi lệch theo cái hướng đó và làm cho mình mất cái sự tập trung và cái sự gặp gỡ với Thiên Chúa của mình. Ma quỷ ở chỗ nào thưa anh chị em? Ma quỷ thường đóng giả vai thần linh theo lời của Thánh Y Nhã, nghĩa là gì? Làm cho mình chỉ dừng lại ở cái chỗ tìm kiếm cái an ủi, cái tốt hơn cho mình, mà không mở ra cho mình với cái việc đón nhận Thánh Y Chúa và làm theo Thánh Y Chúa. Vậy thì đó là cái nguy cơ mà có lẽ một số linh mục hay là các cha hay là một số người khuyến cáo chúng ta là nó nằm ở đây. Nên là không phải cố ý đến nói mình đi xét đoán các tôn giáo khác, nhưng mà nguy cơ là nếu mà mình đứng ở trong cái góc nhìn của thiền định không, mình sẽ bị khựng lại và mình nghĩ rằng mình đã đạt được một cái cấp độ nào đó. Và khi mình nghĩ đến cái gì đó đạt cho mình rồi hơn người khác, rồi so sánh mình với người khác, rồi thấy mình có kiến thức, có cái sự hay người ta dùng cái từ giác ngộ hơn người khác, đó là cái sai lầm. Vì đây là cái sự an ủi giả tạo của thần dữ. Theo góc nhìn của Thánh Y Nhã là ma quỷ dùng cái đó để kéo mình lại với mình thôi, không mở mình ra với Chúa. Làm sao mà để mình phân biệt mình đang bị dừng lại ở đó mà không phải là mình đang theo cái con đường mà Chúa mời gọi mình hay sống đời sống cầu nguyện thực sự, là mình phải nhìn thấy hoa trái của Chúa Thánh Thần đó anh chị em. Ví dụ như mình thấy mình bình an hơn, hoan lạc, bác ái hơn, chân thật hơn, khiêm tốn hơn, kiên nhẫn hơn, mình thấy được ngang qua đời sống cầu nguyện mình khiêm tốn hơn, mình kiên nhẫn hơn, mình bình an hơn, mình cảm nhận được tình yêu của Chúa, mình có niềm vui, đó là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Mình nếu mình thấy mình cầu nguyện, mình chiêm niệm xong thì mình vẫn cố chấp, khó tha thứ, mình chia rẽ, mình thích lên án, mình thích nói xấu người khác, mình thích bóc phốt người khác, cẩn thận, đây là dấu hiệu của việc mình đang bị dẫn dắt để mang cái tôi của mình lên và so sánh mình với người khác. Vì thế tôi xin gợi ý lại với anh chị em với mục đích duy nhất thôi là giúp cho anh chị em hiểu được cái phần quan trọng, cái nét đẹp của đời sống cầu nguyện Kitô giáo, và ước gì trong hành trình đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa, chiêm niệm Thiên Chúa đấng trao cho chúng ta lời hằng sống và lời yêu thương, chúng ta được bình an và hoa trái của Chúa Thánh Thần thôi thúc chúng ta sống thánh ý của Chúa giữa đời thường. Xin cảm ơn anh chị em và chúc anh chị em một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, dư âm tích cực sau chuyến thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha Leo. Một tháng sau chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua tại Tây Ban Nha, người ta vẫn còn cảm thấy những dư âm tích cực. Trong chuyến công du, Đức Thánh Cha đã thăm thủ đô Madrid, Barcelona và quần đảo Canary, kết thúc bằng thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife. Chính tại đây, Đức Thánh Cha đã nói, hãy ngước mắt lên. Đúng vậy, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trái tim của người là nguồn mạch lòng thương xót. Chỉ mình người mới có thể cứu độ nhân loại đang cần được tha thứ và hòa giải, để đạt tới nền hòa bình đích thực và bền vững. Linh mục Luis Miguel Modino thuộc Tổng giáo phận Madrid cho biết chủ đề của chuyến công du đã được thể hiện rõ nét nhất qua chính những cử chỉ của Đức Giáo Hoàng. Cha nói, chủ đề là hãy ngước mắt lên, nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là khả năng của Đức Giáo Hoàng nhìn thấu tâm hồn con người, đặc biệt là những người không được ai để ý đến. Bà Pilar Angarate Velasco, Tổng thư ký Caritas Madrid, cũng chia sẻ một ký ức tương tự. Điều khiến bà xúc động nhất là hình ảnh Đức Giáo Hoàng chậm rãi bước đi giữa đám đông, dừng lại để bắt tay, lắng nghe những câu chuyện và dành thời gian cho những người đã cảm thấy mình vô hình suốt nhiều năm. Di sản của chuyến viếng thăm cũng vẫn sống động tại quần đảo Canary. Tại cảng Aguineguin, nơi gắn liền với thảm kịch di cư, người ta đã tưởng nhớ chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 bằng việc khánh thành một tấm bia ghi dấu chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến quần đảo Canary. Đồng thời, địa điểm này cũng được đặt tên là cảng Hy vọng. Trong buổi lễ, Đức Giám mục José Mazuelos nhấn mạnh rằng sứ điệp về tình huynh đệ, sự đón tiếp và niềm hy vọng mà Đức Leo công bố vẫn đang tiếp tục sinh hoa kết quả. Ngài cũng khích lệ người dân quần đảo Canary tiếp tục trở thành một vùng đất dấn thân bảo vệ phẩm giá của mọi con người. Tại Barcelona, ký ức về chuyến công du cũng trở thành chủ đề của các buổi suy tư mục vụ. Trong cuộc gặp giữa các linh mục trẻ với Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng giám mục sở tại, nhiều tham dự viên cho biết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã khơi dậy niềm hy vọng, đặc biệt nơi nhiều người trẻ và những người đã xa rời đời sống tôn giáo. Đức Hồng Y Omella gọi chuyến viếng thăm của Đức Leo là một cơn sóng thần khiến ta được Chúa Thánh Thần chạm đến. Trong khi đó, Đức Giám mục Villanova nói, chuyến thăm như một kinh nghiệm lễ ngũ tuần.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Các giám mục Á Châu chuẩn bị nhóm đại hội toàn thể lần thứ 12. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này, quy tụ hơn 120 tham dự viên gồm các giám mục đến từ khắp châu Á, đại diện các hội đồng giám mục, các vị hữu trách của tòa thánh, các tổng thư ký, các văn phòng trực thuộc.

0: là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Ngày 22 tháng 7 sẽ dành trọn cho cầu nguyện và tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng. Những bài suy niệm của Đức Hồng Y sẽ tập trung vào linh đạo hiệp hành, việc xây dựng những nhịp cầu và sự hoán cải mục vụ đối với các lãnh đạo giáo hội tại châu Á. Trong những ngày tiếp theo, đại hội sẽ có các bài tham luận và thảo luận xoay quanh những biến chuyển về xã hội và địa chính trị của châu Á. Các phiên họp chính sẽ tìm hiểu chứng tá hiệp hành của giáo hội trong một thế giới đang thay đổi, bối cảnh mới của châu Á, cũng như những phương thế cụ thể để củng cố vai trò của giáo hội như một nhịp cầu nối kết con người và các dân tộc. Các tham dự viên cũng sẽ tham gia một cuộc đối thoại theo nhóm, các phiên thảo luận theo khu vực và các buổi tọa đàm về vai trò lãnh đạo theo tinh thần hiệp hành, thực hành mục vụ và sự cộng tác giữa các giáo hội địa phương. Vào ngày 25 tháng 7, các tham dự viên sẽ đón nhận sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 26 tháng 7 với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Jakarta. Sau đó, các tham dự viên sẽ viếng thăm đền thờ Hồi giáo Isteklan qua đường hầm hữu nghị, một biểu tượng cho cam kết của Indonesia trong việc cổ võ hòa hợp giữa các tôn giáo. Chia sẻ về đại hội sắp tới cho John Misen, Tổng thư ký điều hành văn phòng truyền thông xã hội của FABC, nhận định cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là một sự kiện của giáo hội. Đây là thời điểm để các giáo hội tại châu Á cùng lắng nghe nhau, cùng nhau phân định và làm mới cam kết chung trong sứ mạng truyền giáo. Qua sứ vụ truyền thông, chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành với hành trình đức tin này và chia sẻ những hoa trái của đại hội với các tín hữu công giáo trên khắp châu Á cũng như nhiều nơi khác, qua đó vun trồng sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Bày tỏ kỳ vọng đối với đại hội, Đức cha Samson Sukhadin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan cho biết, ngài hy vọng đại hội sẽ xây dựng được một lộ trình mục vụ thống nhất và có thể triển khai cụ thể cho châu Á, vượt lên trên những tuyên bố để thực sự được chuyển thành các sáng kiến ở cấp cơ sở. Cụ thể, tôi mong ước sẽ thấy sự tăng trưởng các mạng lưới hỗ trợ giữa các hội đồng giám mục, các chương trình hợp tác ở cấp khu vực dành cho giới trẻ và việc đào tạo lãnh đạo được mở rộng hơn, đồng thời hình thành một tiếng nói chung mạnh mẽ, rõ ràng và đầy sức thuyết phục của người công giáo châu Á trong việc cổ võ nhân quyền và tự do tôn giáo trên phạm vi toàn cầu.
1: Tin Brussels, Bỉ, Nghị viện châu Âu kêu gọi tăng cường bảo vệ các Kitô hữu tại Nigeria. Các nghị sĩ Liên hiệp Âu Châu kêu gọi chính phủ Nigeria bên Phi Châu thực hiện những biện pháp hữu hiệu chống các tổ chức khủng bố và giải quyết các xung đột về đất đai. Trong một nghị quyết được thông qua vào hôm 9 tháng 7 vừa qua, Nghị viện châu Âu kêu gọi chính phủ Nigeria cần thực hiện các biện pháp hiệu quả để đối phó với các tổ chức khủng bố như nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram và cho phép tiến hành các cuộc điều tra độc lập để đưa thủ phạm ra trước công lý. Nghị quyết cũng kêu gọi tăng cường đầu tư cho việc bảo vệ thường dân, đồng thời xây dựng một cơ chế quản lý đất đai và tài nguyên hiệu quả hơn, nhằm ngăn ngừa những cuộc xung đột ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Các nghị sĩ Nghị viện châu Âu cũng lên án tình trạng số vụ bắt cóc ngày càng gia tăng, cũng như bạo lực ngày càng nghiêm trọng nhắm vào phụ nữ và trẻ nữ. Họ kêu gọi đặc phái viên mới của Liên minh châu Âu về tự do tín ngưỡng và tôn giáo trong thời gian tới cần dành sự quan tâm nhiều hơn đến tình cảnh của các Kitô hữu tại Nigeria.
2: Tin Geneva Thụy Sĩ, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva tuyên bố tiến bộ công nghệ phải phục vụ toàn thể nhân loại. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Balestro kêu gọi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm và minh bạch nhằm bảo vệ phẩm giá con người. Trong bài tham luận ngày 7 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Balestro khẳng định rằng nhu cầu xây dựng một cơ chế quản trị vững chắc không có nghĩa là áp đặt những giới hạn đối với trí tuệ nhân tạo chỉ vì chính nó. Trái lại, đó là điều kiện tiên quyết để bảo đảm rằng tiến bộ công nghệ được định hướng cách có ý nghĩa tới một chân trời rộng lớn hơn, nhằm phục vụ toàn thể nhân loại trong sự tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người, quà tặng của Thiên Chúa cũng như công ích. Đức Tổng giám mục Balestro chắc lại rằng chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnificat Humanitas đã kêu

0: gọi một cuộc đối thoại mang tính xây dựng trước sự biến đổi mang tính thời đại đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống, đòi hỏi một phản ứng chính trị tương xứng với tầm vóc của nó. Đức Tổng giám mục Barreiro cũng nhắc lại những định hướng được trình bày trong văn kiện Antiqua et Nova, bản ghi chú về mối tương quan giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người, do Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Văn hóa Giáo dục công bố vào tháng Giêng năm 2025, đó là tốc độ và hiệu quả không bao giờ được dùng làm lý do biện minh khi kết quả có thể tác động đến mạng sống con người, vì chỉ con người mới là chủ thể của trách nhiệm luân lý đầy đủ, chứ không phải là các hệ thống nhân tạo. Nên nếu AI được sử dụng để bảo vệ phẩm giá con người và thực sự phục vụ công ích, thì trách nhiệm đối với việc sử dụng AI phải luôn thuộc về những người đưa ra quyết định, và trách nhiệm ấy phải được duy trì trong mọi giai đoạn. Sau hết, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh việc quản trị AI đòi hỏi phải được sử dụng một cách minh bạch và phải bảo đảm khả năng truy xuất trách nhiệm. Đây cũng là một nguyên tắc được nêu rõ trong thông điệp Magnifica Humanitas. Sau cùng, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cảnh báo việc công nghệ tập trung trong tay một số ít tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh có thể làm gia tăng những tác động tiêu cực của AI, đặc biệt trong bối cảnh thiếu vắng các khuôn khổ đạo đức rõ ràng và các thể chế đủ khả năng đối diện với những thách thức này.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết cần rất nhiều thời gian để chữa lành các vết thương tại Thánh Địa và phải dấn thân vì hòa bình. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, đã kết thúc chuyến thăm 2 ngày theo lời mời của Tòa Thượng phụ Venezia để chia sẻ chứng từ về tình hình tại Thánh Địa. Theo lời mời của Đức Thượng phụ Francesco Moraglia của Tổng giáo phận Venezia, Đức Hồng Y Pizzaballa dòng Francisco đã tham dự nhiều sinh hoạt tại trung tâm lịch sử của thành phố nổi Venezia, cũng như tại thành phố biển Sassuolo. Đức Hồng Y chia sẻ, theo tôi, thế giới có thể được chia thành hai nhóm người, một nhóm chỉ biết than phiền, phản đối và đưa ra những yêu sách bằng lời nói. Lắng nghe họ là điều cần thiết, nhưng rồi cũng nên để họ ở đó. Còn nhóm thứ hai là những người thực sự mang trong lòng khát vọng hòa bình, hòa hợp và chia sẻ. Chính họ sẽ là nền tảng cho công cuộc tái thiết khi cuộc xung đột thực sự kết thúc. Điều quan trọng trong cuộc sống là luôn có những người sẵn sàng dấn thân, dám chấp nhận rủi ro để lời cuối cùng không phải là hận thù, oán giận hay báo thù, nhưng là hòa bình, một nền hòa bình đích thực và cụ thể. Khi đến Venezia, Đức Hồng Y Pizzaballa được chính quyền địa phương đón tiếp tại dinh thượng phụ. Trong buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Pizzaballa nhấn mạnh cùng một ý tưởng. Từ Venezia, thành phố của văn hóa và là cửa ngõ quốc tế, tiếng kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa có thể vang lên mạnh mẽ hơn. Trong chuyến thăm, Ngài đã viếng Vương cung Thánh đường Thánh Marco, chiêm ngưỡng những bức tranh khảm tuyệt đẹp và dành ít phút cầu nguyện trước thánh tích của vị thánh sử. Trong cuộc gặp gỡ báo chí, Đức Hồng Y cho biết, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, tình hình vẫn hết sức nghiêm trọng. Hiện chỉ còn 541 Kitô hữu ở Gaza. Họ đã mất tất cả. Vấn đề nghiêm trọng nhất là thiếu hạ tầng cơ sở. Người dân phải sống trong lều tạm, không có hệ thống thoát nước, chuột tràn lan và cắn cả người. Theo Đức Hồng Y, cả người Israel lẫn người Palestine hiện đều sống trong bầu khí thiếu lòng tin lẫn nhau. Ai cũng cảm thấy sự tồn tại của mình đang bị đe dọa. Hiện có 500 học sinh đăng ký và chúng tôi muốn tăng gấp đôi con số này. Trường học không chỉ dạy học mà còn phát bữa ăn và góp phần tái xây dựng đời sống cộng đồng. Theo Đức Hồng Y, nếu từ phía các thể chế chính trị chưa có nhiều dấu hiệu hy vọng, thì trong xã hội dân sự lại đang xuất hiện rất nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt từ giới trẻ. Sau những căng thẳng trong các tháng trước về vụ chính quyền Israel cấm cửa hành lễ phục sinh, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, hiện nay mối tương quan với chính phủ đã trở lại bình thường. Đã từng có những hiểu lầm, nhưng điều quan trọng là phải duy trì các kênh đối thoại và tiếp tục tiến bước vì thiện ích chung. Hy vọng về hòa bình có thể bắt đầu từ chính xã hội dân sự, từ sự dấn thân của mỗi người trong việc xây dựng những điều tốt đẹp và chân thật. Một ngôn ngữ đầy bạo lực chỉ tạo nên sự loại trừ, từ chối và đối đầu. Chúng ta hãy cổ võ một nền văn hóa hòa bình. Venezia có thể giúp chúng tôi làm cho thông điệp ấy vang xa và mạnh mẽ hơn. Hãy nói về Thánh Địa, giữ cho sự quan tâm luôn sống động và cầu nguyện. chiều ngày 8 tháng 7, Đức Hồng Y Pizzaballa đến Jesolo để chủ sự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Đức Maria phù hộ các giáo hữu với sự tham dự đông đảo của các tín hữu. Buổi tối cùng ngày, Ngài tham gia một cuộc gặp gỡ công khai do chính quyền thành phố tổ chức trước hơn 600 người tham dự. Đức Hồng Y chia sẻ, con người có thể quen với mọi thứ, kể cả một cuộc sống giữa chiến tranh. Nhưng chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế, chiến tranh chưa sắp kết thúc. Vậy với tư cách là giáo hội, chúng ta có điều gì để nói không? Từ nơi đây, chúng ta có thể làm gì để thay đổi tình hình? Chúng ta phải dấn thân, dám chấp nhận rủi ro, dám chất vấn và đề xuất những con đường mới. Đừng quên rằng chúng ta là những người đã được cứu chuộc, được cứu độ và được tha thứ. Vì thế, đã đến lúc phải bắt đầu nói về sự tha thứ và hòa giải. Điều đầu tiên cần làm là biết lắng nghe nhau. Bất chấp tất cả, Thiên Chúa vẫn mời gọi ta sống với nhau.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 12 tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 33. Hai cách tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Phần tiếp theo. Chức tư tế thừa tác hay phẩm trật của các giám mục và linh mục và chức tư tế cộng đồng của tất cả các tín hữu, mỗi chức theo cách của mình tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Tuy khác nhau về bản chất, nhưng cả hai tùy thuộc lẫn nhau. Vậy theo nghĩa nào đây? Chức tư tế cộng đồng của các tín hữu được thực hiện qua việc làm tăng trưởng ân sủng phép rửa, đời sống tin cậy mến, đời sống theo Chúa Thánh Thần. Còn chức tư tế thừa tác là để phục vụ chức tư tế cộng đồng, giúp làm tăng trưởng ân sủng phép rửa của mọi Kitô hữu. Đó là một trong những phương tiện Đức Kitô không ngừng sử dụng để xây dựng và dẫn dắt hội thánh người. Vì vậy mà chức tư tế thừa tác được trao ban qua một bí tích riêng là bí tích truyền chức thánh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1547. 13. Thứ hai, Thánh Henrico. 14. Thứ ba, Thánh Camillo Lelis, linh mục. 15. Thứ tư, Thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 16. Thứ năm, Đức Mẹ Núi Camelo. 17. Thứ sáu. 18. Thứ bảy. 19 tháng 7, Chủ nhật thứ 16 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 15 thường niên năm A.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, các xin quý ông bà anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến vì lý do bệnh tật, chúng ta tham dự hiệp thông. Chiều hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào Chủ nhật thứ 15 thường niên, và sứ điệp chính của phụng vụ lời Chúa hôm nay đó là lời mời gọi chúng ta hãy đón nhận lời Chúa, bởi vì lời Chúa như một sức mạnh nội tại, lời hằng sống, lời sinh động và biến đổi con người. Chúa mời gọi tất cả chúng ta để cảm nhận được sức mạnh nội tại. Tâm hồn của chúng ta phải là những mảnh đất tốt, nghĩa là sẵn sàng, khiêm tốn và vâng phục, để từ đó chúng ta tránh đi những mảnh đất tốt lại biến thể thành những sỏi đá, những bên vệ đường hoặc những bụi gai, đánh mất được sức mạnh của Chúa. Xin cho tất cả chúng ta luôn sẵn sàng mở lòng để chúng ta đón nhận sức mạnh này. Hiệp dân thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cho quý ông bà, anh chị em nào đang trong cơn bệnh tật, cầu nguyện cho thế giới và cầu nguyện cho các cộng tác viên của đài trong việc truyền thông lời Chúa cho mọi người. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối xương thú tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tham dự thánh lễ.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
1: Amen.
2: Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaia. Đây lời Đức Chúa phán: cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lọc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ phạo những ngông ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như khắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy và bị thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, theo trang website Espertrans Global, dịch vụ chuyên nghiệp về chuyển ngữ toàn cầu, cho chúng ta biết có một cuốn sách vừa là bán chạy nhất thế giới cho tới hôm nay khoảng 6 tỷ, vừa là một cuốn sách được dịch ra nhiều tiếng nhất trên thế giới khoảng 3.300 ngôn ngữ, vừa là một cuốn sách giá trị tâm linh và văn chương suốt 20 thế kỷ qua. Đó là cuốn Kinh Thánh. Hơn thế nữa, giáo lý Hội Thánh chúng ta đã xác định Kinh Thánh là một cuốn sách quan trọng bậc nhất đối với kỳ thủ. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, tầm quan trọng của cuốn sách Kinh Thánh không phải dựa vào những cái nhất vừa thống kê, mà là vì niềm tin vào nơi cuốn Kinh Thánh, đó chính là lời của Thiên Chúa nói với con người. Lời Chúa là sự thật, lời Chúa là hằng hữu, lời Chúa trải qua muôn thế hệ, như Chúa Giêsu đã khẳng định trong Tin Mừng Matthew chương 5 câu 18. Trời đất này có qua đi, nhưng một chấm một phẩy sẽ không bao giờ qua. Lời Chúa có một sức sống năng động, biến đổi con người. Như những trường hợp các vị thánh nhờ lời Chúa mà biến đổi, thí dụ như thánh Augustino, nhờ câu lời Chúa được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào ít chi, thánh nhân đã biến đổi. Như thánh Francisco Assisi, nhờ câu lời Chúa hãy về bán hết của cải cho người nghèo rồi hãy đến đây theo tôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, là Kitô hữu, là giáo dân hay tu sĩ hoặc giáo sĩ, tất cả chúng ta phải biết Kinh Thánh. Vì không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô, như thánh Geronimo đã nói. Vì thế Kinh Thánh cho chúng ta biết chính lời được tạo ra thành vũ trụ, cũng chính lời mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Như vậy lời Chúa có một sức mạnh rất nội tại, mãnh liệt. Phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 15 thường niên hôm nay cho chúng ta biết tầm quan trọng của lời Chúa và sức mạnh nội tại của lời này. Trước tiên chúng ta dựa vào các bài đọc hôm nay. Bài đọc 1 từ sách Ngôn Sứ Isaiah. Ngôn sứ Isaiah đã dùng một hình ảnh rất gần gũi với người nông dân. Mưa và tuyết từ trời xuống không phải để rồi biến mất một cách vô ích, nhưng chúng thấm vào đất, làm đất mềm ra, nuôi dưỡng hạt giống, làm cây cối sinh trưởng, tạo nên mùa màng, cuối cùng trở thành lương thực để nuôi sống con người. Đây là một đoạn văn diễn tả quyền năng và hiệu quả của lời Chúa. Qua đó, Thiên Chúa dạy rằng những điều người thực hiện phải sinh hoa kết trái. Lời ta cũng vậy, giống như sáng tạo, phát triển âm thầm, lớn lên, chữa lành, tha thứ, biến đổi và cứu độ. Và lời Chúa tiếp nói qua ngôn sứ Isaiah: lời ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt được kết quả. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra, lời Chúa có một sức mạnh nội tại biến đổi con người, thì tại sao có những kỳ thủ sống rất tốt, có những kỳ thủ lại dửng dưng, có những kỳ thủ một tâm hồn luôn lạnh nhạt, vô cảm, vân vân. Điều này không có nghĩa là mọi người đều nghe và hiểu và sinh hoa kết trái ngay. Vì lời gieo vào trong tâm hồn của con người lại tùy thuộc chính tự do, chính thiện ý của con người, hoặc con người đã không vượt qua được những thử thách trong cuộc đời. Và chính dụ ngôn Tin Mừng của Chúa Giêsu trong ngày hôm nay cho chúng ta biết lý do. Dụ ngôn Tin Mừng Matthew trong chương 4 từ câu 1 đến câu 23, nhưng tôi xin được chọn từ câu 1 đến câu 9.
Chúa Giêsu đã đưa ra dụ ngôn về bốn đối tượng lắng nghe lời Chúa, và người giải thích rất rõ từ câu 18 đến câu 23. Hạt giống chính lời của Chúa được gieo vào các tâm hồn, và có bốn trường hợp đón nhận khác nhau. Thứ nhất, mảnh đất tâm hồn ví như bên vệ đường. Họ nghe đó nhưng không hiểu, nên bị chim trời là ma quỷ đến cướp mất. Trường hợp thứ hai, tâm hồn ví như sỏi đá. Họ nghe và vui vẻ đón nhận, nhưng lại không đâm rễ, nghe một cách hời hợt, thiếu cầu nguyện, thiếu sự suy gẫm, nên đôi khi lòng họ chai cứng. Đến khi gặp gian nan thử thách, bị ngược đãi thì bỏ, không phát triển. Trường hợp thứ ba, tâm hồn ví như bụi gai. Họ cũng lắng nghe, nhưng vì quá lo lắng sự đời, để cho những bả phù hoa thế gian bóp nghẹt lời Chúa. Và cuối cùng chính là mảnh đất tốt, đó là những người có lỗ tai tâm hồn trong sự khiêm tốn, vâng phục, hồi tâm, canh tân. Nhờ đó mà họ sinh qua kết trái. Hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30. Điều đó để ám chỉ tùy theo ân gọi, tùy theo hoàn cảnh, môi trường của mỗi người. Điều quan trọng không phải là con số, mà điều quan trọng là sinh qua kết trái. Vì sinh qua kết trái chính là để cho Chúa Thánh Thần tác động và canh tân đời sống để phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tâm hồn mỗi người chúng ta là mảnh đất nào? Xin khẳng định tất cả chúng ta đều là mảnh đất tốt. Tục ngữ Việt Nam chúng ta lại có câu: nhân chi sơ tính bản thiện. Bản chất con người là tốt. Chúa gieo trong lòng chúng ta hình ảnh của Ngài, một hình ảnh của một Thiên Chúa tình yêu. Và vì thế mỗi người chúng ta luôn luôn là mảnh đất tốt. Tất cả chúng ta không phải là những đất cứng bên vệ đường, là sỏi đá hay bụi gai. Thế nhưng tại sao đôi lúc của chúng ta lại là những mảnh đất vệ đường, sỏi đá hay bụi gai? Xin thưa, có thể vì chúng ta đã không đặt lời Chúa lên hàng đầu và là trung tâm cuộc sống của chúng ta. Có thể trong tương quan với Thiên Chúa chúng ta đã không gắn chặt với Ngài. Mảnh đất tâm hồn tốt là tâm hồn luôn gắn chặt, luôn trong tình cầu nguyện, luôn tín thác. Nhờ đó mà sinh hoa kết trái. Vì thế từ mảnh đất tốt, có thể vì hoàn cảnh bị biến dạng bởi những vô cảm, ích kỷ, dục vọng, đam mê hay thứ ý riêng của mình, mà chúng ta lại chiều theo thế gian thay vì sống theo ý Chúa, chiều theo tính xác thịt thay vì sống theo thần khí. Chính vì thế mảnh đất tâm hồn đôi khi bị biến dạng thành những mảnh đất bên vệ đường, sỏi đá hoặc là bụi gai. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, Thiên Chúa là đấng yêu thương, đấng nhân từ, người luôn nhẫn nại và yêu thương chúng ta, người sẵn sàng chờ đợi chúng ta cũng biến đổi trở lại những mảnh đất trong tâm hồn. Như ngôn sứ Isaiah, Chúa Giê, Thiên Chúa đã nói: lời ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt được kết quả. Và Thánh Vịnh 103 câu 8 còn khẳng định Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Vậy đứng trước tình yêu của Chúa, lời Chúa hôm nay cho chúng ta các bài học. Thứ nhất, hãy luôn sám hối canh tân. Đừng bao giờ buông xuôi khi chúng ta phạm tội. Đừng bao giờ nghĩ rằng thôi thì tội chúng ta sinh ra rồi lại tái phạm, chúng ta ghi dẫn đến cái sự thất vọng và buông xuôi. Đừng bao giờ có chuyện đầu hàng trước những cơn cám dỗ và trước những sa ngã. Hãy hy vọng.
tin tưởng và phó thác. Hãy nhớ rằng Chúa cấm con thất vọng. Như bài thánh ca của linh mục Mi Trầm: dù con tội lỗi, dù con hèn yếu, Chúa vẫn cấm con thất vọng. Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con xấu xa phụ tình Chúa Cha, Chúa vẫn muốn cấm con thất vọng. Chúa vẫn muốn con cậy trông. Thứ hai, hãy mở lòng đón nhận lời Chúa trong tâm hồn với một thái độ khiêm tốn, vâng phục, và hãy cố gắng thực hiện lời đó bằng cuộc sống của chúng ta. Có những lúc mà chúng ta sống theo cái cá tính tật xấu của mình, thì hãy quyết tâm cắt tỉa. Đó là những cành lá héo tàn, khô cằn. Nó có thể là sự cản trở đời sống nhân đức của chúng ta. Những tật xấu đam mê, những tính ích kỷ, những tính đố kỵ, ghen tương, đó chính làm cho chúng ta mảnh đất trở thành vệ đường, sỏi đá và bụi gai. Điều quan trọng, chúng ta hãy hướng về đời sống mai sau. Đó chính là kết quả của việc chúng ta ngay từ giờ phút này, như Thánh Phaolô trong bài đọc 2 gửi tín hữu Roma: thật vậy tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa đã mặc khải nơi chúng ta. Chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cũng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, mà cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Bài học thứ ba: hãy nhẫn nại trong lúc gieo hạt tốt cho người khác. Một khi chúng ta đã được đón nhận lời có sức biến đổi, thì chúng ta cũng được mời gọi là người gieo hạt lời Chúa cho người khác. Đó là sứ mạng của người Kitô hữu chúng ta: gieo điều thiện hảo, gieo điều tốt, sống tốt, sống hy sinh, sống nhẫn nại. Chúng ta cứ gieo trong hy vọng, còn kết quả hãy giao phó cho Chúa. Kết quả không hoàn toàn tùy thuộc vào người gieo. Người gieo chỉ trung thành gieo hạt, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho hạt lớn lên. Nên Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô đã diễn tả rất hay: tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế chúng ta được mời gọi hãy gieo trong niềm tin, gieo trong sự nhẫn nại và gieo trong sự tín thác. Đức Mẹ Maria là mẫu gương cho chúng ta, kính thưa cộng đoàn. Vì thế khi chúng ta sống lấy những điều đó, chúng ta sẽ thấy được giá trị vô song của lời Chúa. Vì thế Kinh Thánh không nằm ở chỗ sách bán chạy nhiều nhất, dịch ra nhiều ngôn ngữ nhiều nhất, hay in nhiều bản dịch nhiều nhất, nhưng vì đó chính là lời Chúa. Và cách sống của chúng ta sẽ thấy khẳng định lời Chúa trải qua muôn thế hệ, như một niềm tin: lời Chúa chính là sự sống, và lời đó chính là ngôi lời Thiên Chúa. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Thiên Chúa muốn cho lời của người được sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời của mỗi người tín hữu chúng ta. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa và tha thiết cầu xin.
1: Lời từ miệng ta phán ra sẽ thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng. Xin cho các đức giám mục hăng say rao giảng lời Chúa để biến đổi đời sống cộng đoàn.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Mưa tuyết thấm xuống đất vì nhiêu, xin cho những người nông dân luôn bảo vệ môi trường đất đai nhằm tạo ra nông sản an toàn cho sức khỏe con người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Này đây có người đi gieo giống, xin cho các nhà truyền giáo luôn can đảm trong sứ vụ tông đồ để hạt giống lời Chúa được nảy sinh khắp nơi.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy. Xin cho cộng đoàn chúng ta sống xứng đáng là con cái Chúa với những ân phúc Chúa ban.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin đón nhận những ước nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên. Xin ban cho tất cả chúng con biết kiên nhẫn, mở lòng đón nhận lời Chúa và hằng noi gương Đức Mẹ Maria suy niệm lời Chúa mỗi ngày, để lời Chúa sinh hoa kết quả trong chính cuộc đời chúng con, hầu mọi người nhận ra một Thiên Chúa tình yêu, từ bi và nhẫn nại.

Lạy Chúa, hội Thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này. Xin thương đối nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con

Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần,

Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, các Đức Giám mục phụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.

rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con

0: sạch nước bẩn.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật tuần thứ 15 mùa thường niên.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 câu 1 đến câu 23. Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu, thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều gieo trong lòng họ. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh quang phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở ra bằng một hình ảnh rất quen thuộc với người nhà nông. Một người gieo giống đi ra gieo lúa, nhưng điều đáng để chúng ta dừng lại không phải là người gieo, cũng không phải là hạt giống, mà là bốn số phận khác nhau của cùng một thứ hạt. Hạt rơi về đường, hạt rơi trên sỏi đá, hạt rơi vào bụi gai, và hạt rơi trên đất tốt. Cùng một tay gieo, cùng một loại giống, nhưng kết quả lại khác nhau một trời một vực. Vì sao? Không phải vì hạt giống, mà vì thửa đất. Chính Chúa Giêsu đã giải nghĩa cho các môn đệ: hạt giống là lời rao giảng nước trời, bốn thửa đất là bốn cách con người đón nhận lời ấy. Kẻ ở vệ đường là người nghe mà không hiểu, nên lời vừa gieo xuống đã bị cướp mất. Kẻ trên sỏi đá là người đón nhận lời cách vui vẻ nhưng hời hợt, không đâm rễ, nên khi gặp gian nan là bỏ cuộc. Kẻ trong bụi gai là người nghe lời nhưng để cho nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh được hoa trái nào. Chỉ có kẻ trên đất tốt là người nghe lời và hiểu, mới sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp sáu chục, gấp ba chục. Có một điều khiến chúng ta ngạc nhiên về Thiên Chúa: Ngài gieo rất hào phóng, Ngài không chọn lọc trước, không né tránh vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Ngài gieo lời trên tất cả, gieo cho cả những tâm hồn xem ra chai cứng nhất, vì Ngài luôn hy vọng nơi con người. Hạt giống lời Chúa đến với mọi người như nhau. Qua thánh lễ Chúa Nhật, qua trang kinh thánh chúng ta đọc, qua giờ kinh tối trong gia đình, qua chính chương trình phát thanh này, vấn đề còn lại là mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Hiến chế tín lý về mặc khải Dee Zebul số 21 dạy rằng: trong lời Thiên Chúa có năng lực lớn lao có thể nâng đỡ và ban sinh lực cho hội thánh, còn đối với con cái hội thánh thì thành sức mạnh cho đức tin, lương thực cho linh hồn, nguồn sống tinh tuyền và trường tồn cho đời sống thiêng liêng. Lời Chúa là lương thực, nhưng lương thực dù quý giá đến đâu cũng chỉ nuôi sống được người biết đón lấy và tiêu hóa nó. Thưa quý vị, nếu thành thật nhìn vào lòng mình, chúng ta sẽ nhận ra cả bốn thửa đất ấy đều có nơi chúng ta. Có những Chúa Nhật ta đến nhà thờ mà tâm trí để tận đâu đâu, nghe lời Chúa như nghe một âm thanh trôi qua tai, đó là vệ đường. Có những lần ta cảm động vì một bài giảng hay, quyết tâm đủ điều, nhưng ra khỏi nhà thờ vài bước là mọi sự tan biến, đó là sỏi đá. Và có lẽ thửa đất phổ biến nhất hôm nay chính là bụi gai. Chúng ta không chối bỏ Chúa, vẫn giữ đạo, nhưng để cho công việc, tiền bạc, những lo toan và cả những chiếc điện thoại chiếm hết tâm trí, đến nỗi lời Chúa bị đẩy ra bên lề, không còn chỗ để lớn lên. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn hôm nay không kết thúc bằng lời trách móc, nhưng bằng một niềm hy vọng. Vẫn có đất tốt, và đất tốt sinh hoa trái vượt xa sức tưởng tượng, gấp trăm lần. Điều đáng mừng là thửa đất tâm hồn không phải là số phận cố định. Sỏi đá có thể được dọn đi, bụi gai có thể được nhổ bỏ, trở thành đất tốt, nghĩa là tập nghe lời và hiểu. Không nghe cho qua, nhưng dành thời gian ở lại với một câu lời Chúa, để câu ấy đâm rễ vào lòng và biến đổi cách ta sống trong tuần. Ước gì mỗi người chúng ta khi nghe lời Chúa hôm nay, đừng chỉ dừng lại ở chỗ hiểu bằng trí, nhưng để lời ấy tìm được một mảnh đất mềm trong tâm hồn mình. Đừng để những lo toan bóp nghẹt hạt giống lời Chúa đã gieo. Hãy dành cho lời Chúa một khoảng đất, dù nhỏ, mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người gieo giống không mỏi mệt, vẫn gieo lời Chúa vào lòng chúng con mỗi ngày.
xin dọn sạch nơi chúng con những sỏi đá của sự hời hợt và những bụi gai của lo toan, để tâm hồn chúng con trở nên đất tốt. Xin cho chúng con biết nghe lời Chúa và hiểu, để lời ấy đâm rễ, lớn lên và sinh hoa kết quả gấp trăm trong đời sống chúng con.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, cách đây đúng 2 tuần, cụ thể là ngày 1 tháng 7 vừa rồi, có một sự kiện rất quan trọng xảy ra trong giáo hội Công giáo. Đó là Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Victor Manuel Fernandez, 61 tuổi, người Argentina, hiện đang làm Tổng giám mục giáo phận La Plata, làm tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Việc bổ nhiệm này cho thấy quan điểm chung của giáo hội trong hiện tại và tương lai, một giáo hội với phong cách dấn thân đi ra ngoài với thế giới, với con người, cách riêng là vai trò của Bộ Giáo lý Đức tin. Chúng ta biết lá thư mà Đức Thánh Cha gửi riêng cho vị tân bộ trưởng này nói lên tính mục vụ đó. Theo đó, bản chất của giáo hội trong thời đại hôm nay trước tiên không phải là để bảo vệ đức tin nữa, mà là để loan báo tin mừng. Làm sao để tin mừng của Chúa được dễ hiểu, được thu hút hơn với con người thời đại? Khi đọc đến đây thì chúng ta thấy, nếu thế thì phải chăng đây là không phải là cách mà xưa kia Chúa Giêsu đã dùng khi Ngài luôn sử dụng các dụ ngôn, các thực tại thường nhật trong đời sống của con người để người nghe của thời đại Ngài dễ nắm bắt và sống sứ điệp nước trời, như chúng ta thấy trong nội dung tin mừng Chủ nhật thứ 15 hôm nay. Người gieo giống trong tin mừng là dụ ngôn đầu tiên của một loạt những dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để nói về nước trời, cùng với các dụ ngôn sau đó như cỏ lùng, kho báu, ngọc quý, chiếc lưới bắt cá, hạt cải, men trong bột, trong chương 13 của tin mừng theo Thánh Matthew. Biết rằng Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để người nghe dễ hiểu về thực tại nước trời, nhưng chúng ta cảm thấy dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta vừa nghe đó, nó có một cái gì đó nó khác thường. Bởi lẽ không có người nông dân mà lành nghề nào đi gieo giống mà lại để rơi vãi hạt giống khắp mọi nơi như vậy, như Chúa Giêsu mô tả trong dụ ngôn. Cho nên dụ ngôn này có ẩn ý riêng của nó. Bối cảnh của dụ ngôn người gieo giống được soạn trong bối cảnh cộng đoàn tín hữu tiên khởi đang gặp nhiều khó khăn, thậm chí là bị bách hại, bị khinh miệt và kỳ thị nữa. Thế nên Thánh Matthew muốn nhấn mạnh về lòng quảng đại và lòng thương xót của Thiên Chúa. Người không từ nan gieo những điều tốt đẹp, gieo những hạt giống khắp nơi một cách hào phóng và quảng đại. Về phía con người có tự do đón nhận hay từ chối, rồi phải chịu trách nhiệm về những cái chọn lựa của mình. Ngôn sứ Isaiah nơi bài đọc thứ nhất cũng tuyên xưng lòng quảng đại đó của Thiên Chúa khi Người tuôn đổ bao điều tốt lành cho con người, tựa như sương sa từ trời, làm cho đất màu mỡ, phì nhiêu, cây cỏ xanh tươi mà không hề có sự chọn lựa hay phân biệt nào. Hạt giống lời Chúa, những điều thiện hảo cũng được hiểu như thế đối với từng tâm lòng mỗi người chúng ta. Đường lối của Thiên Chúa là như vậy, khác hoàn toàn với lối suy nghĩ của con người chúng ta. Hạt giống lời Chúa không chỉ dành cho mảnh đất màu mỡ, mà còn được tung gieo khắp mọi nơi, cả bên vệ đường, cả trên sỏi đá, hay ngay cả giữa bụi gai, nghĩa là cho tất cả mọi loại người không phân biệt. Vấn đề tiếp theo là thái độ đón nhận và làm cho tăng trưởng hạt giống ân sủng ấy nơi con người là như thế nào. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, từ dụ ngôn người gieo giống trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Thánh sử Matthew có ý nói Chúa Giêsu chính là người gieo giống, ra đi gieo lời của Thiên Chúa, và số phận của mỗi hạt giống có ra sao là tùy thuộc vào vùng đất tiếp nhận nó. Chai cứng bên vệ đường, sỏi đá hay bụi gai, hoặc đất tốt để rồi sinh hoa

vào dồi dào đến bất ngờ. Dũng ngôn người gieo giống cũng chính là hành trình đức tin của mỗi tín hữu chúng ta. Chính chúng ta, không ít thì nhiều, cũng chính là những người gieo giống. Sau khi chúng ta đón nhận lời gieo vào tâm lòng chúng ta, vào trí chúng ta, vào tim chúng ta, cách này hay cách khác, từ khi chúng ta còn nằm nôi dưới những lời ru của ông bà cha mẹ, dưới những lời dạy giáo lý cơ bản làm dấu thánh giá, rồi những chân lý đức tin cơ bản mà chúng ta học được nơi gia đình, nơi các giáo lý viên, các huynh trưởng, nơi sứ đạo, tất cả những cái lời thiện hảo tốt đẹp đó luôn được gieo vào lòng mỗi con người khi chúng ta được sinh ra. Và rồi chúng ta với sự tăng trưởng của mình cũng cần phải biết làm cho lời ấy được lớn lên, được vang xa bằng đời sống chứng tá hàng ngày của mình hay không. Đó là trách nhiệm và thái độ của mỗi người chúng ta. Chúng ta thuộc loại đất nào như Chúa Giêsu mô tả trong dụ ngôn người gieo giống hôm nay. Biết rằng hành trình hấp thụ tăng trưởng của mảnh đất tâm hồn mỗi người không hề dễ dàng. Nhưng chúng ta biết cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa để được như lời Chúa nói nơi bài đọc thứ nhất theo sách ngôn sứ Isaiah. Lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Thì Chúa mời gọi trách nhiệm của mỗi người chúng ta làm cho lời của người được gieo vãi khắp nơi bằng chính cuộc sống chứng tá của mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng gieo và gặt đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Mà đôi khi mùa gặt chúng ta lại không gặp ở cái thực tại trần thế này mà là mai sau. Chúa Giêsu cho thấy nước trời luôn thành công bất chấp những thất bại, kỳ thị và bắt bớ. Hơn nữa, nếu chúng ta ngẫm nghĩ ra, chính những khó khăn trong việc sống lời Chúa đó, nhất là cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta, của tín hữu trong thời hiện tại, lại là những liều thuốc kích thích niềm tin tưởng và khát khao của chúng ta vào lời cứu độ, vào lời của Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Do vậy, có thể nói lời Chúa hôm nay mở ra cho mỗi người chúng ta một con đường tràn đầy hy vọng, tràn đầy ánh sáng. Lịch sử giáo hội, cuộc sống của các thánh xưa cũng như nay cho thấy chỉ cần có một câu lời Chúa được tự do lớn lên trong tâm lòng, đánh động các vị thì cũng đã đủ để các vị hoàn toàn thay đổi và quyết liệt sống và làm chứng cho tin mừng của Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta thấy những mẫu gương đó nơi Thánh Francisco Assisi, nơi mẹ Thánh Teresa Calcutta và vị thánh mới nhất, vị thánh trẻ Carlo Acutis. Rồi nhất là các thánh tử đạo gần gũi với cha ông chúng ta, các thánh tử đạo Việt Nam. Tất cả đã đè cho mảnh đất lòng mình được thấm đượm lời Chúa, được lớn lên, được sinh hoa kết trái đến bất ngờ. Đó chính là sợi dây liên kết cái vận mệnh của người Kitô hữu chúng ta với vận mệnh của Đức Kitô, như Thánh Phaolô Tông đồ đã nói, đã gửi sứ điệp đó cho các tín hữu thành Roma nơi bài đọc thứ hai. Một khi người tín hữu biết ở lại trong Chúa Kitô và trở thành người gieo giống của Ngài, từ đó chính nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô mà chúng ta trở nên con cái Chúa và đồng thừa tự với Ngài. Ước gì mỗi tín hữu chúng ta không ngừng học hỏi, mến yêu lời Chúa trong Kinh Thánh, để lời được sinh hoa kết trái như lòng Chúa mong ước, qua cuộc sống chứng tá đầy niềm tin và an bình của mình, để trở nên một tin mừng sống động, dễ hiểu đối với những người chung quanh mình. Như lời bài hát của cố giám mục Du Xe Vũ Duy Thống, gieo và gặt. Gieo thành thật, gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt về thân tình. Gieo kiên nhẫn, sẽ gặt quang vinh. Và gieo tha

0: thứ sẽ được ơn an bình. Amen.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

bao nhiệm màu, lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể dâu, nhiều phen con vấp ngã dạ đời.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, câu 1 đến câu 23. Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu, thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều gieo trong lòng họ. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh quang phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở ra bằng một hình ảnh rất quen thuộc với người nhà nông. Một người gieo giống đi ra gieo lúa, nhưng điều đáng để chúng ta dừng lại không phải là người gieo, cũng không phải là hạt giống, mà là bốn số phận khác nhau của cùng một thứ hạt. Hạt rơi về đường, hạt rơi trên sỏi đá, hạt rơi vào bụi gai, và hạt rơi trên đất tốt. Cùng một tay gieo, cùng một loại giống, nhưng kết quả lại khác nhau một trời một vực. Vì sao? Không phải vì hạt giống, mà vì thửa đất. Chính Chúa Giêsu đã giải nghĩa cho các môn đệ, hạt giống là lời rao giảng nước trời. Bốn thửa đất là bốn cách con người đón nhận lời ấy. Kẻ ở vệ đường là người nghe mà không hiểu, nên lời vừa gieo xuống đã bị cướp mất. Kẻ trên sỏi đá là người đón nhận lời cách vui vẻ nhưng hời hợt, không đâm rễ, nên khi gặp gian nan là bỏ cuộc. Kẻ trong bụi gai là người nghe lời nhưng để cho nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh được hoa trái nào. Chỉ có kẻ trên đất tốt là người nghe lời và hiểu, mới sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp sáu chục, gấp ba chục. Có một điều khiến chúng ta ngạc nhiên về Thiên Chúa. Ngài gieo rất hào phóng. Ngài không chọn lọc trước, không né tránh vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Ngài gieo lời trên tất cả, gieo cho cả những tâm hồn xem ra chai cứng nhất, vì Ngài luôn hy vọng nơi con người. Hạt giống lời Chúa đến với mọi người như nhau, qua thánh lễ Chúa Nhật, qua trang kinh thánh chúng ta đọc, qua giờ kinh tối trong gia đình, qua chính chương trình phát thanh này. Vấn đề còn lại là mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Hiến chế tín lý về mặc khải Dee Zebul số 21 dạy rằng, trong lời Thiên Chúa có năng lực lớn lao có thể nâng đỡ và ban sinh lực cho hội thánh. Còn đối với con cái hội thánh thì thành sức mạnh cho đức tin, lương thực cho linh hồn, nguồn sống tinh tuyền và trường tồn cho đời sống thiêng liêng. Lời Chúa là lương thực, nhưng lương thực dù quý giá đến đâu cũng chỉ nuôi sống được người biết đón lấy và tiêu hóa nó. Thưa quý vị, nếu thành thật nhìn vào lòng mình, chúng ta sẽ nhận ra cả bốn thửa đất ấy đều có nơi chúng ta. Có những Chúa Nhật ta đến nhà thờ mà tâm trí để tận đâu đâu, nghe lời Chúa như nghe một âm thanh trôi qua tai, đó là vệ đường. Có những lần ta cảm động vì một bài giảng hay, quyết tâm đủ điều, nhưng ra khỏi nhà thờ vài bước là mọi sự tan biến, đó là sỏi đá. Và có lẽ thửa đất phổ biến nhất hôm nay chính là bụi gai. Chúng ta không chối bỏ Chúa, vẫn giữ đạo, nhưng để cho công việc, tiền bạc, những lo toan và cả những chiếc điện thoại chiếm hết tâm trí, đến nỗi lời Chúa bị đẩy ra bên lề, không còn chỗ để lớn lên. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn hôm nay không kết thúc bằng lời trách móc, nhưng bằng một niềm hy vọng. Vẫn có đất tốt, và đất tốt sinh hoa trái vượt xa sức tưởng tượng, gấp trăm lần. Điều đáng mừng là thửa đất tâm hồn không phải là số phận cố định. Sỏi đá có thể được dọn đi, bụi gai có thể được nhổ bỏ. Trở thành đất tốt nghĩa là tập nghe lời và hiểu. Không nghe cho qua, nhưng dành thời gian ở lại với một câu lời Chúa, để câu ấy đâm rễ vào lòng và biến đổi cách ta sống trong tuần. Ước gì mỗi người chúng ta khi nghe lời Chúa hôm nay, đừng chỉ dừng lại ở chỗ hiểu bằng trí, nhưng để lời ấy tìm được một mảnh đất mềm trong tâm hồn mình. Đừng để những lo toan bóp nghẹt hạt giống lời Chúa đã gieo. Hãy dành cho lời Chúa một khoảng đất, dù nhỏ, mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người gieo giống không mỏi mệt.
vẫn gieo lời Chúa vào lòng chúng con mỗi ngày. Xin dọn sạch nơi chúng con những sỏi đá của sự hời hợt và những bụi gai của lo toan, để tâm hồn chúng con trở nên đất tốt. Xin cho chúng con biết nghe lời Chúa và hiểu, để lời ấy đâm rễ, lớn lên và sinh hoa kết quả gấp trăm trong đời sống chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, dư âm tích cực sau chuyến thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha Leo. Một tháng sau chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua tại Tây Ban Nha, người ta vẫn còn cảm thấy những dư âm tích cực. Trong chuyến công du, Đức Thánh Cha đã thăm thủ đô Madrid, Barcelona và quần đảo Canary, kết thúc bằng thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife. Chính tại đây, Đức Thánh Cha đã nói, hãy ngước mắt lên. Đúng vậy, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trái tim của người là nguồn mạch lòng thương xót. Chỉ mình người mới có thể cứu độ nhân loại đang cần được tha thứ và hòa giải, để đạt tới nền hòa bình đích thực và bền vững. Linh mục Luis Miguel Modino thuộc Tổng giáo phận Madrid cho biết chủ đề của chuyến công du đã được thể hiện rõ nét nhất qua chính những cử chỉ của Đức Giáo Hoàng. Cha nói, chủ đề là hãy ngước mắt lên, nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là khả năng của Đức Giáo Hoàng nhìn thấu tâm hồn con người, đặc biệt là những người không được ai để ý đến. Bà Pilar Angarate Velasco, Tổng thư ký Caritas Madrid, cũng chia sẻ một ký ức tương tự. Điều khiến bà xúc động nhất là hình ảnh Đức Giáo Hoàng chậm rãi bước đi giữa đám đông, dừng lại để bắt tay, lắng nghe những câu chuyện và dành thời gian cho những người đã cảm thấy mình vô hình suốt nhiều năm. Di sản của chuyến viếng thăm cũng vẫn sống động tại quần đảo Canary. Tại cảng Aguineguin, nơi gắn liền với thảm kịch di cư, người ta đã tưởng nhớ chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 bằng việc khánh thành một tấm bia ghi dấu chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến quần đảo Canary. Đồng thời, địa điểm này cũng được đặt tên là Cảng Hy Vọng. Trong buổi lễ, Đức Giám mục José Mazuelos nhấn mạnh rằng sứ điệp về tình huynh đệ, sự đón tiếp và niềm hy vọng mà Đức Leo công bố vẫn đang tiếp tục sinh hoa kết quả. Ngài cũng khích lệ người dân quần đảo Canary tiếp tục trở thành một vùng đất dấn thân bảo vệ phẩm giá của mọi con người. Tại Barcelona, ký ức về chuyến công du cũng trở thành chủ đề của các buổi suy tư mục vụ. Trong cuộc gặp giữa các linh mục trẻ với Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng giám mục sở tại, nhiều tham dự viên cho biết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã khơi dậy niềm hy vọng, đặc biệt nơi nhiều người trẻ và những người đã xa rời đời sống tôn giáo. Đức Hồng Y Omella gọi chuyến viếng thăm của Đức Leo là một cơn sóng thần khiến ta được Chúa Thánh Thần chạm đến. Trong khi đó, Đức Giám mục Villanova nói, chuyến thăm như một kinh nghiệm lễ ngũ tuần.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Các giám mục Á Châu chuẩn bị nhóm đại hội toàn thể lần thứ 12. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này, quy tụ hơn 120 tham dự viên gồm các giám mục đến từ khắp châu Á, đại diện các hội đồng giám mục, các vị hữu trách của tòa thánh, các tổng thư ký, các văn phòng trực thuộc FABC, các nhà thần học và các chuyên gia mục vụ nhằm cùng nhau phân định sứ mạng tương lai của giáo hội tại châu Á. Đại hội kéo dài một tuần này sẽ suy tư về chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á, được gợi hứng từ lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 50. Anh sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Đại hội sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 7 này với thánh lễ do Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, chủ sự với tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Ngày 22 tháng 7 sẽ dành trọn cho cầu nguyện và tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng. Những bài suy niệm của Đức Hồng Y sẽ tập trung vào linh đạo hiệp hành, việc xây dựng những nhịp cầu và sự hoán cải mục vụ đối với các lãnh đạo giáo hội tại châu Á. Trong những ngày tiếp theo, đại hội sẽ có các bài tham luận và thảo luận xoay quanh những biến chuyển về xã hội và địa chính trị của châu Á. Các phiên họp chính sẽ tìm hiểu chứng tá hiệp hành của giáo hội trong một thế giới đang thay đổi, bối cảnh mới của châu Á, cũng như những phương thế cụ thể để củng cố vai trò của giáo hội như một nhịp cầu nối kết con người và các dân tộc. Các tham dự viên cũng sẽ tham gia một cuộc đối thoại theo nhóm các phiên thảo luận theo khu vực và các buổi tọa đàm về vai trò lãnh đạo theo tinh thần hiệp hành, thực hành mục vụ và sự cộng tác giữa các giáo hội địa phương. Vào ngày 25 tháng 7, các tham dự viên sẽ đón nhận sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 26 tháng 7 với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Sát Lên Trời ở Jakarta. Sau đó, các tham dự viên sẽ viếng thăm đền thờ Hồi giáo Isteklan qua đường hầm Hữu Nghị, một biểu tượng cho cam kết của Indonesia trong việc cổ võ hòa hợp giữa các tôn giáo. Chia sẻ về đại hội sắp tới cho John Misen, Tổng thư ký điều hành Văn phòng Truyền thông Xã hội của FABC, nhận định cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là một sự kiện của giáo hội. Đây là thời điểm để các giáo hội tại châu Á cùng lắng nghe nhau, cùng nhau phân định và làm mới cam kết chung trong sứ mạng truyền giáo. Qua sứ vụ truyền thông, chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành với hành trình đức tin này và chia sẻ những hoa trái của đại hội với các tín hữu công giáo trên khắp châu Á cũng như nhiều nơi khác, qua đó vun trồng sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Bày tỏ kỳ vọng đối với đại hội, Đức cha Samson Sukhadin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan cho biết, ngài hy vọng đại hội sẽ xây dựng được một lộ trình mục vụ thống nhất và có thể triển khai cụ thể cho châu Á, vượt lên trên những tuyên bố để thực sự được chuyển thành các sáng kiến ở cấp cơ sở. Cụ thể, tôi mong ước sẽ thấy sự tăng trưởng các mạng lưới hỗ trợ giữa các hội đồng giám mục, các chương trình hợp tác ở cấp khu vực dành cho giới trẻ và việc đào tạo lãnh đạo được mở rộng hơn, đồng thời hình thành một tiếng nói chung mạnh mẽ, rõ ràng và đầy sức thuyết phục của người công giáo châu Á trong việc cổ võ nhân quyền và tự do tôn giáo trên phạm vi toàn cầu.
1: Tin Brussels, Bỉ, Nghị viện châu Âu kêu gọi tăng cường bảo vệ các Kitô hữu tại Nigeria. Các nghị sĩ Liên hiệp Âu Châu kêu gọi chính phủ Nigeria bên Phi Châu thực hiện những biện pháp hữu hiệu chống các tổ chức khủng bố và giải quyết các xung đột về đất đai. Trong một nghị quyết được thông qua vào hôm 9 tháng 7 vừa qua, Nghị viện châu Âu kêu gọi chính phủ Nigeria cần thực hiện các biện pháp hiệu quả để đối phó với các tổ chức khủng bố như nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram và cho phép tiến hành các cuộc điều tra độc lập để đưa thủ phạm ra trước công lý. Nghị quyết cũng kêu gọi tăng cường đầu tư cho việc bảo vệ thường dân, đồng thời xây dựng một cơ chế quản lý đất đai và tài nguyên hiệu quả hơn, nhằm ngăn ngừa những cuộc xung đột ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Các nghị sĩ Nghị viện châu Âu cũng lên án tình trạng số vụ bắt cóc ngày càng gia tăng, cũng như bạo lực ngày càng nghiêm trọng nhắm vào phụ nữ và trẻ nữ. Họ kêu gọi đặc phái viên mới của Liên minh châu Âu về tự do tín ngưỡng và tôn giáo trong thời gian tới cần dành sự quan tâm nhiều hơn đến tình cảnh của các Kitô hữu tại Nigeria.
2: Tin Geneva Thụy Sĩ, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva tuyên bố tiến bộ công nghệ phải phục vụ toàn thể nhân loại. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Balestro kêu gọi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm và minh bạch nhằm bảo vệ phẩm giá con người. Trong bài tham luận ngày 7 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Balestro khẳng định rằng nhu cầu xây dựng một cơ chế quản trị vững chắc không có nghĩa là áp đặt những giới hạn đối với trí tuệ nhân tạo chỉ vì chính nó. Trái lại, đó là điều kiện tiên quyết để bảo đảm rằng tiến bộ công nghệ được định hướng cách có ý nghĩa tới một chân trời rộng lớn hơn, nhằm phục vụ toàn thể nhân loại trong sự tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người, quà tặng của Thiên Chúa cũng như công ích. Đức Tổng giám mục Balestro nhắc lại rằng chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnificat Humanitas đã kêu gọi một cuộc đối thoại mang tính xây dựng trước sự biến đổi mang tính thời đại đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống, đòi hỏi một phản ứng chính trị tương xứng với tầm vóc của nó. Đức Tổng giám mục Balestro cũng nhắc lại những định hướng được trình bày trong văn kiện Antiqua et Nova, bản ghi chú về mối tương quan giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người, do Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Văn hóa Giáo dục công bố vào tháng Giêng năm 2025. Đó là tốc độ và hiệu quả không bao giờ được dùng làm lý do biện minh khi kết quả có thể tác động đến mạng sống con người, vì chỉ con người mới là chủ thể của trách nhiệm luân lý đầy đủ chứ không phải là các hệ thống nhân tạo. Nên nếu AI được sử dụng để bảo vệ phẩm giá con người và thực sự phục vụ công ích, thì trách nhiệm đối với việc sử dụng AI phải luôn thuộc về những người đưa ra quyết định, và trách nhiệm ấy phải được duy trì trong mọi giai đoạn. Sau hết, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh việc quản trị AI đòi hỏi phải được sử dụng một cách minh bạch và phải bảo đảm khả năng truy xuất trách nhiệm. Đây cũng là một nguyên tắc được nêu rõ trong thông điệp Magnifica Humanitas. Sau cùng, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cảnh báo việc công nghệ tập trung trong tay một số ít tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh có thể làm gia tăng những tác động tiêu cực của AI, đặc biệt trong bối cảnh thiếu vắng các khuôn khổ đạo đức rõ ràng và các thể chế đủ khả năng đối diện với những thách thức này.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, cần rất nhiều thời gian để chữa lành các vết thương tại Thánh Địa và phải dấn thân vì hòa bình. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, đã kết thúc chuyến thăm 2 ngày theo lời mời của Tòa Thượng phụ Venezia để chia sẻ chứng từ về tình hình tại Thánh Địa. Theo lời mời của Đức Thượng phụ Francesco Moraglia của Tổng giáo phận Venezia, Đức Hồng Y Pizzaballa dòng Francisco đã tham dự nhiều sinh hoạt tại trung tâm lịch sử của thành phố nổi Venezia cũng như tại thành phố biển Sassuolo. Đức Hồng Y chia sẻ, theo tôi, thế giới có thể được chia thành hai nhóm người, một nhóm chỉ biết than phiền, phản đối và đưa ra những yêu sách bằng lời nói. Lắng nghe họ là điều cần thiết, nhưng rồi cũng nên để họ ở đó. Còn nhóm thứ hai là những người thực sự mang trong lòng khát vọng hòa bình, hòa hợp và chia sẻ. Chính họ sẽ là nền tảng cho công cuộc tái thiết khi cuộc xung đột thực sự kết thúc. Điều quan trọng trong cuộc sống là luôn có những người sẵn sàng dấn thân, dám chấp nhận rủi ro để lời cuối cùng không phải là hận thù, oán giận hay báo thù, nhưng là hòa bình, một nền hòa bình đích thực và cụ thể. Khi đến Venezia, Đức Hồng Y Pizzaballa được chính quyền địa phương đón tiếp tại dinh thượng phụ. Trong buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Pizzaballa nhấn mạnh cùng một ý tưởng. Từ Venezia, thành phố của văn hóa và là cửa ngõ quốc tế, tiếng kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa có thể vang lên mạnh mẽ hơn. Trong chuyến thăm, Ngài đã viếng vương cung thánh đường Thánh Marco, chiêm ngưỡng những bức tranh khảm tuyệt đẹp và dành ít phút cầu nguyện trước thánh tích của vị thánh sử. Trong cuộc gặp gỡ báo chí, Đức Hồng Y cho biết, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, tình hình vẫn hết sức nghiêm trọng. Hiện chỉ còn 541 Kitô hữu ở Gaza. Họ đã mất tất cả. Vấn đề nghiêm trọng nhất là thiếu hạ tầng cơ sở. Người dân phải sống trong lều tạm, không có hệ thống thoát nước, chuột tràn lan và cắn cả người. Theo Đức Hồng Y, cả người Israel lẫn người Palestine hiện đều sống trong bầu khí thiếu lòng tin lẫn nhau, ai cũng cảm thấy sự tồn tại của mình đang bị đe dọa. Hiện có 500 học sinh đăng ký, và chúng tôi muốn tăng gấp đôi con số này. Trường học không chỉ dạy học mà còn phát bữa ăn và góp phần tái xây dựng đời sống cộng đồng. Theo Đức Hồng Y, nếu từ phía các thể chế chính trị chưa có nhiều dấu hiệu hy vọng, thì trong xã hội dân sự lại đang xuất hiện rất nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt từ giới trẻ. Sau những căng thẳng trong các tháng trước về vụ chính quyền Israel cấm cử hành lễ phục sinh, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, hiện nay mối tương quan với chính phủ đã trở lại bình thường. Đã từng có những hiểu lầm, nhưng điều quan trọng là phải duy trì các kênh đối thoại và tiếp tục tiến bước vì thiện ích chung. Hy vọng về hòa bình có thể bắt đầu từ chính xã hội dân sự, từ sự dấn thân của mỗi người trong việc xây dựng những điều tốt đẹp và chân thật. Một ngôn ngữ đầy bạo lực chỉ tạo nên sự loại trừ, từ chối và đối đầu. Chúng ta hãy cổ võ một nền văn hóa hòa bình. Venezia có thể giúp chúng tôi làm cho thông điệp ấy vang xa và mạnh mẽ hơn. Hãy nói về Thánh Địa, giữ cho sự quan tâm luôn sống động và cầu nguyện. Chiều ngày 8 tháng 7, Đức Hồng Y Pizzaballa đến Sassuolo để chủ sự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Đức Maria phù hộ các giáo hữu với sự tham dự đông đảo của các tín hữu. Buổi tối cùng ngày, Ngài tham gia một cuộc gặp gỡ công khai do chính quyền thành phố tổ chức trước hơn 600 người tham dự. Đức Hồng Y chia sẻ, con người có thể quen với mọi thứ, kể cả một cuộc sống giữa chiến tranh.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 12 tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 33. Hai cách tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Phần tiếp theo. Chức tư tế thừa tác hay phẩm trật của các giám mục và linh mục và chức tư tế cộng đồng của tất cả các tín hữu, mỗi chức theo cách của mình tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Tuy khác nhau về bản chất, nhưng cả hai tùy thuộc lẫn nhau. Vậy theo nghĩa nào đây? Chức tư tế cộng đồng của các tín hữu được thực hiện qua việc làm tăng trưởng ân sủng phép rửa, đời sống tin cậy mến, đời sống theo Chúa Thánh Thần. Còn chức tư tế thừa tác là để phục vụ chức tư tế cộng đồng, giúp làm tăng trưởng ân sủng phép rửa của mọi Kitô hữu. Đó là một trong những phương tiện Đức Kitô không ngừng sử dụng để xây dựng và dẫn dắt hội thánh người. Vì vậy mà chức tư tế thừa tác được trao ban qua một bí tích riêng là bí tích truyền chức thánh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1547. 13. Thứ hai, Thánh Henrico. 14. Thứ ba, Thánh Camillo Lelis, linh mục. 15. Thứ tư, Thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 16. Thứ năm, Đức Mẹ Núi Camelo. 17. Thứ sáu. 18. Thứ bảy. 19 tháng 7, Chủ nhật thứ 16 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 15 thường niên năm A.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, các siêng quý ông bà anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến vì lý do bệnh tật, chúng ta tham dự hiệp thông

bắt đầu bước vào Chủ nhật thứ 15 thường niên, và sứ điệp chính của phụng vụ lời Chúa hôm nay đó là lời mời gọi chúng ta hãy đón nhận lời Chúa. Bởi vì lời Chúa như một sức mạnh nội tại, lời hằng sống, lời sinh động và biến đổi con người. Chúa mời gọi tất cả chúng ta để cảm nhận được sức mạnh nội tại. Tâm hồn của chúng ta phải là những mảnh đất tốt, nghĩa là sẵn sàng, khiêm tốn và vâng phục. Để từ đó chúng ta tránh đi những mảnh đất tốt lại biến thể thành những sỏi đá, những bên vệ đường hoặc những bụi gai, đánh mất được sức mạnh của Chúa. Xin cho tất cả chúng ta luôn sẵn sàng mở lòng để chúng ta đón nhận sức mạnh này. Hiệp dân thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cho quý ông bà, anh chị em nào đang trong cơn bệnh tật, cầu nguyện cho thế giới và cầu nguyện cho các cộng tác viên của đài trong việc truyền thông lời Chúa cho mọi người. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối xương thú tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tham dự thánh lễ.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
1: Amen.
2: Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaiah. Đây lời Đức Chúa phán: cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ phạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như khắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy và bị thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, theo trang website Expertrans Global, dịch vụ chuyên nghiệp về chữ ngữ toàn cầu, cho chúng ta biết có một cuốn sách vừa là bán chạy nhất thế giới cho tới hôm nay khoảng 6 tỷ, vừa là một cuốn sách được dịch ra nhiều tiếng nhất trên thế giới, khoảng 3.300 ngôn ngữ, vừa là một cuốn sách giá trị tâm linh và văn chương suốt 20 thế kỷ qua. Đó là cuốn Kinh Thánh. Hơn thế nữa, giáo lý Hội Thánh chúng ta đã xác định Kinh Thánh là một cuốn sách quan trọng bậc nhất đối với kỳ thủ. Nhưng kính thưa quý ông bà, anh chị em, tầm quan trọng của cuốn sách Kinh Thánh không phải dựa vào những cái nhất vừa thống kê, mà là vì niềm tin vào nơi cuốn Kinh Thánh, đó chính là lời của Thiên Chúa nói với con người. Lời Chúa là sự thật, lời Chúa là hằng hữu, lời Chúa trải qua muôn thế hệ, như Chúa Giêsu đã khẳng định trong Tin Mừng Matthew chương 5 câu 18. Trời đất này có qua đi, nhưng một chấm một phẩy sẽ không bao giờ qua. Lời Chúa có một sức sống năng động, biến đổi con người. Như những trường hợp các vị thánh nhờ lời Chúa mà biến đổi. Thí dụ như thánh Augustino, nhờ câu lời Chúa được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích chi. Thánh nhân đã biến đổi. Như thánh Francisco Assisi, nhờ câu lời Chúa hãy về bán hết của cải cho người nghèo, rồi hãy đến đây theo tôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, là Kitô hữu, là giáo dân hay tu sĩ hoặc giáo sĩ, tất cả chúng ta phải biết Kinh Thánh. Vì không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô, như thánh Geronimo đã nói. Vì thế Kinh Thánh cho chúng ta biết chính lời được tạo ra thành vũ trụ, cũng chính lời mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Như vậy, lời Chúa có một sức mạnh rất nội tại, mãnh liệt. Phụng vụ lời Chúa của Chủ nhật thứ 15 thường niên hôm nay cho chúng ta biết tầm quan trọng của lời Chúa và sức mạnh nội tại của lời này. Trước tiên, chúng ta dựa vào các bài đọc hôm nay. Bài đọc 1 từ sách Ngôn Sứ Isaiah. Ngôn sứ Isaiah đã dùng một hình ảnh rất gần gũi với người nông dân. Mưa và tuyết từ trời xuống không phải để rồi biến mất một cách vô ích, nhưng chúng thấm vào đất, làm đất mềm ra, nuôi dưỡng hạt giống, làm cây cối sinh trưởng, tạo nên mùa màng, cuối cùng trở thành lương thực để nuôi sống con người. Đây là một đoạn văn diễn tả quyền năng và hiệu quả của lời Chúa. Qua đó, Thiên Chúa dạy rằng những điều người thực hiện phải sinh hoa kết trái. Lời ta cũng vậy, giống như sáng tạo, phát triển âm thầm, lớn lên, chữa lành, tha thứ, biến đổi và cứu độ. Và lời Chúa tiếp nói qua ngôn sứ Isaiah: lời ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt được kết quả. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra, lời Chúa có một sức mạnh nội tại biến đổi con người, thì tại sao có những kỳ thủ sống rất tốt, có những kỳ thủ lại dửng dưng, có những kỳ thủ một tâm hồn luôn lạnh nhạt, vô cảm, vân vân. Điều này không có nghĩa là mọi người đều nghe và hiểu và sinh hoa kết trái ngay. Vì lời gieo vào trong tâm hồn của con người lại tùy thuộc chính tự do, chính thiện ý của con người, hoặc con người đã không vượt qua được những thử thách trong cuộc đời. Và chính dụ ngôn Tin Mừng của Chúa Giêsu trong ngày hôm nay cho chúng ta biết lý do. Dụ ngôn Tin Mừng Matthew trong chương 4 từ câu 1 đến câu 23, nhưng tôi xin được chọn từ câu 1 đến câu 9.
Chúa Giêsu đã đưa dụ ngôn về bốn đối tượng lắng nghe lời Chúa, và người giải thích rất rõ từ câu 18 đến câu 23. Hạt giống chính lời của Chúa được gieo vào các tâm hồn, và có bốn trường hợp đón nhận khác nhau. Thứ nhất, mảnh đất tâm hồn ví như bên vệ đường. Họ nghe đó nhưng không hiểu, nên bị chiên trời là ma quỷ đến cướp mất. Trường hợp thứ hai, tâm hồn ví như sỏi đá. Họ nghe và vui vẻ đón nhận, nhưng lại không đâm rễ, nghe một cách hời hợt, thiếu cầu nguyện, thiếu sự suy gẫm, nên đôi khi lòng họ chai cứng. Đến khi gặp gian nan thử thách, bị ngược đãi thì bỏ, không phát triển. Trường hợp thứ ba, tâm hồn ví như bụi gai. Họ cũng lắng nghe, nhưng vì quá lo lắng sự đời, để cho những bả phù hoa thế gian bóp nghẹt lời Chúa. Và cuối cùng chính là mảnh đất tốt, đó là những người có lỗ tai tâm hồn trong sự khiêm tốn, vân phục, hồi tâm, canh tân. Nhờ đó mà họ sinh qua kết trái, hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30. Điều đó để ám chỉ tùy theo ơn gọi, tùy theo hoàn cảnh, môi trường của mỗi người. Điều quan trọng không phải là con số, mà điều quan trọng là sinh qua kết trái. Vì sinh qua kết trái chính là để cho Chúa Thánh Thần tác động và canh tân đời sống để phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tâm hồn mỗi người chúng ta là mảnh đất nào? Xin khẳng định tất cả chúng ta đều là mảnh đất tốt. Tục ngữ Việt Nam chúng ta lại có câu: nhân chi sơ tính bản thiện. Bản chất con người là tốt. Chúa gieo trong lòng chúng ta hình ảnh của Ngài, một hình ảnh của một Thiên Chúa tình yêu. Và vì thế mỗi người chúng ta luôn luôn là mảnh đất tốt. Tất cả chúng ta không phải là những đất cứng bên vệ đường, là sỏi đá hay bụi gai. Thế nhưng tại sao đôi lúc của chúng ta lại là những mảnh đất vệ đường, sỏi đá hay bụi gai? Xin thưa, có thể vì chúng ta đã không đặt lời Chúa lên hàng đầu và là trung tâm cuộc sống của chúng ta. Có thể trong tương quan với Thiên Chúa chúng ta đã không gắn chặt với Ngài. Mảnh đất tâm hồn tốt là tâm hồn luôn gắn chặt, luôn trong tình cầu nguyện, luôn tín thác. Nhờ đó mà sinh hoa kết trái. Vì thế từ mảnh đất tốt, có thể vì hoàn cảnh bị biến dạng bởi những vô cảm, ích kỷ, dục vọng, đam mê hay thứ ý riêng của mình, mà chúng ta lại chiều theo thế gian thay vì sống theo ý Chúa, chiều theo tính xác thịt thay vì sống theo thần khí. Chính vì thế mảnh đất tâm hồn đôi khi bị biến dạng thành những mảnh đất bên vệ đường, sỏi đá hoặc là bụi gai. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, Thiên Chúa là đấng yêu thương, đấng nhân từ, người luôn nhẫn nại và yêu thương chúng ta, người sẵn sàng chờ đợi chúng ta cũng biến đổi trở lại những mảnh đất trong tâm hồn. Như ngôn sứ Isaiah, Chúa Giê, Thiên Chúa đã nói: lời ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt được kết quả. Và Thánh Bỉnh 103 câu 8 còn khẳng định Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Vậy đứng trước tình yêu của Chúa, lời Chúa hôm nay cho chúng ta các bài học. Thứ nhất, hãy luôn sám hối canh tân. Đừng bao giờ buông xuôi khi chúng ta phạm tội. Đừng bao giờ nghĩ rằng thôi thì tội chúng ta sinh ra rồi lại tái phạm, chúng ta ghi dẫn đến cái sự thất vọng và buông xuôi. Đừng bao giờ có chuyện đầu hàng trước những cơn cám dỗ và trước những sa ngã. Hãy hy vọng,
tin tưởng và phó thác. Hãy nhớ rằng Chúa cấm con thất vọng. Như bài thánh ca của linh mục Mi Trầm: dù con tội lỗi, dù con hèn yếu, Chúa vẫn cấm con thất vọng. Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con xấu xa phụ tình Chúa Cha, Chúa vẫn muốn cấm con thất vọng. Chúa vẫn muốn con cậy trông. Thứ hai, hãy mở lòng đón nhận lời Chúa trong tâm hồn với một thái độ khiêm tốn, vâng phục, và hãy cố gắng thực hiện lời đó bằng cuộc sống của chúng ta. Có những lúc mà chúng ta sống theo cái cá tính tật xấu của mình, thì hãy quyết tâm cắt tỉa. Đó là những cành lá héo tàn, khô cằn, nó có thể là sự cản trở đời sống nhân đức của chúng ta. Những tật xấu đam mê, những tính ích kỷ, những tính đố kỵ, ghen tương, đó chính làm cho chúng ta mảnh đất trở thành vệ đường, sỏi đá và bụi gai. Điều quan trọng, chúng ta hãy hướng về đời sống mai sau, đó chính là kết quả của việc chúng ta ngay từ giờ phút này, như Thánh Phaolô trong bài đọc 2 gửi tín hữu Roma. Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa đã mặc khải nơi chúng ta. Chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cũng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, mà cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Bài học thứ ba, hãy nhẫn nại trong lúc gieo hạt tốt cho người khác. Một khi chúng ta đã được đón nhận lời có sức biến đổi, thì chúng ta cũng được mời gọi là người gieo hạt lời Chúa cho người khác. Đó là sứ mạng của người Kitô hữu chúng ta: gieo điều thiện hảo, gieo điều tốt, sống tốt, sống hy sinh, sống nhẫn nại. Chúng ta cứ gieo trong hy vọng, còn kết quả hãy giao phó cho Chúa. Kết quả không hoàn toàn tùy thuộc vào người gieo. Người gieo chỉ trung thành gieo hạt, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho hạt lớn lên. Nên Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô đã diễn tả rất hay: tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế chúng ta được mời gọi hãy gieo trong niềm tin, gieo trong sự nhẫn nại và gieo trong sự tín thác. Đức Mẹ Maria là mẫu gương cho chúng ta, kính thưa cộng đoàn. Vì thế khi chúng ta sống lấy những điều đó, chúng ta sẽ thấy được giá trị vô song của lời Chúa. Vì thế Kinh Thánh không nằm ở chỗ sách bán chạy nhiều nhất, dịch ra nhiều ngôn ngữ nhiều nhất, hay in nhiều bản dịch nhiều nhất, nhưng vì đó chính là lời Chúa. Và cách sống của chúng ta sẽ thấy khẳng định lời Chúa trải qua muôn thế hệ, như một niềm tin: lời Chúa chính là sự sống, và lời đó chính là ngôi lời Thiên Chúa. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Chúa muốn cho lời của Người được sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời của mỗi người tín hữu chúng ta. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa và tha thiết cầu xin.
1: Lời từ miệng ta phán ra sẽ thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng. Xin cho các đức giám mục hăng say rao giảng lời Chúa để biến đổi đời sống cộng đoàn.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Mưa tuyết thấm xuống đất phì nhiêu, xin cho những người nông dân luôn bảo vệ môi trường đất đai nhằm tạo ra nông sản an toàn cho sức

0: người đi gieo giống. Xin cho các nhà truyền giáo luôn can đảm trong sứ vụ tông đồ, để hạt giống lời Chúa được nảy sinh khắp nơi.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy. Xin cho cộng đoàn chúng ta sống xứng đáng là con cái Chúa với những ân phúc Chúa ban.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2: Lạy Chúa, xin đón nhận những ước nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên. Xin ban cho tất cả chúng con biết kiên nhẫn, mở lòng đón nhận lời Chúa và hằng noi gương Đức Mẹ Maria suy niệm lời Chúa mỗi ngày, để lời Chúa sinh hoa kết quả trong chính cuộc đời chúng con, hầu mọi người nhận ra một Thiên Chúa tình yêu, từ bi và nhẫn nại.

Lạy Chúa, hội Thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này. Xin thương đói nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần,

Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Leo, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, các đức giám mục phụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật tuần thứ 15 mùa thường niên.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 câu 1 đến câu 23. Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu, thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều gieo trong lòng họ. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh quang phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở ra bằng một hình ảnh rất quen thuộc với người nhà nông. Một người gieo giống đi ra gieo lúa, nhưng điều đáng để chúng ta dừng lại không phải là người gieo, cũng không phải là hạt giống, mà là bốn số phận khác nhau của cùng một thứ hạt. Hạt rơi về đường, hạt rơi trên sỏi đá, hạt rơi vào bụi gai, và hạt rơi trên đất tốt. Cùng một tay gieo, cùng một loại giống, nhưng kết quả lại khác nhau một trời một vực. Vì sao? Không phải vì hạt giống, mà vì thửa đất. Chính Chúa Giêsu đã giải nghĩa cho các môn đệ: hạt giống là lời rao giảng nước trời, bốn thửa đất là bốn cách con người đón nhận lời ấy. Kẻ ở vệ đường là người nghe mà không hiểu, nên lời vừa gieo xuống đã bị cướp mất. Kẻ trên sỏi đá là người đón nhận lời cách vui vẻ nhưng hời hợt, không đâm rễ, nên khi gặp gian nan là bỏ cuộc. Kẻ trong bụi gai là người nghe lời nhưng để cho nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh được hoa trái nào. Chỉ có kẻ trên đất tốt là người nghe lời và hiểu, mới sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp sáu chục, gấp ba chục. Có một điều khiến chúng ta ngạc nhiên về Thiên Chúa: Ngài gieo rất hào phóng, Ngài không chọn lọc trước, không né tránh vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Ngài gieo lời trên tất cả, gieo cho cả những tâm hồn xem ra chai cứng nhất, vì Ngài luôn hy vọng nơi con người. Hạt giống lời Chúa đến với mọi người như nhau. Qua thánh lễ Chúa Nhật, qua trang kinh thánh chúng ta đọc, qua giờ kinh tối trong gia đình, qua chính chương trình phát thanh này, vấn đề còn lại là mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Hiến chế tín lý về mặc khải Dee Zebul số 21 dạy rằng: trong lời Thiên Chúa có năng lực lớn lao có thể nâng đỡ và ban sinh lực cho hội thánh, còn đối với con cái hội thánh thì thành sức mạnh cho đức tin, lương thực cho linh hồn, nguồn sống tinh tuyền và trường tồn cho đời sống thiêng liêng. Lời Chúa là lương thực, nhưng lương thực dù quý giá đến đâu cũng chỉ nuôi sống được người biết đón lấy và tiêu hóa nó. Thưa quý vị, nếu thành thật nhìn vào lòng mình, chúng ta sẽ nhận ra cả bốn thửa đất ấy đều có nơi chúng ta. Có những Chúa Nhật ta đến nhà thờ mà tâm trí để tận đâu đâu, nghe lời Chúa như nghe một âm thanh trôi qua tai, đó là vệ đường. Có những lần ta cảm động vì một bài giảng hay, quyết tâm đủ điều, nhưng ra khỏi nhà thờ vài bước là mọi sự tan biến, đó là sỏi đá. Và có lẽ thửa đất phổ biến nhất hôm nay chính là bụi gai. Chúng ta không chối bỏ Chúa, vẫn giữ đạo, nhưng để cho công việc, tiền bạc, những lo toan và cả những chiếc điện thoại chiếm hết tâm trí, đến nỗi lời Chúa bị đẩy ra bên lề, không còn chỗ để lớn lên. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn hôm nay không kết thúc bằng lời trách móc, nhưng bằng một niềm hy vọng. Vẫn có đất tốt, và đất tốt sinh hoa trái vượt xa sức tưởng tượng, gấp trăm lần. Điều đáng mừng là thửa đất tâm hồn không phải là số phận cố định. Sỏi đá có thể được dọn đi, bụi gai có thể được nhổ bỏ, trở thành đất tốt, nghĩa là tập nghe lời và hiểu. Không nghe cho qua, nhưng dành thời gian ở lại với một câu lời Chúa, để câu ấy đâm rễ vào lòng và biến đổi cách ta sống trong tuần. Ước gì mỗi người chúng ta khi nghe lời Chúa hôm nay, đừng chỉ dừng lại ở chỗ hiểu bằng trí, nhưng để lời ấy tìm được một mảnh đất mềm trong tâm hồn mình. Đừng để những lo toan bóp nghẹt hạt giống lời Chúa đã gieo. Hãy dành cho lời Chúa một khoảng đất, dù nhỏ, mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người gieo giống không mỏi mệt, vẫn gieo lời Chúa vào lòng chúng con mỗi ngày.
xin dọn sạch nơi chúng con những sỏi đá của sự hời hợt và những bụi gai của lo toan, để tâm hồn chúng con trở nên đất tốt. Xin cho chúng con biết nghe lời Chúa và hiểu, để lời ấy đâm rễ, lớn lên và sinh hoa kết quả gấp trăm trong đời sống chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, dư âm tích cực sau chuyến thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha Leo. Một tháng sau chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua tại Tây Ban Nha, người ta vẫn còn cảm thấy những dư âm tích cực. Trong chuyến công du, Đức Thánh Cha đã thăm thủ đô Madrid, Barcelona và quần đảo Canary, kết thúc bằng thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife. Chính tại đây, Đức Thánh Cha đã nói, hãy ngước mắt lên. Đúng vậy, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trái tim của người là nguồn mạch lòng thương xót. Chỉ mình người mới có thể cứu độ nhân loại đang cần được tha thứ và hòa giải, để đạt tới nền hòa bình đích thực và bền vững. Linh mục Luis Miguel Modino thuộc Tổng giáo phận Madrid cho biết chủ đề của chuyến tông du đã được thể hiện rõ nét nhất qua chính những cử chỉ của Đức Giáo Hoàng. Cha nói, chủ đề là hãy ngước mắt lên, nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là khả năng của Đức Giáo Hoàng nhìn thấu tâm hồn con người, đặc biệt là những người không được ai để ý đến. Bà Pilar Angarate Velasco, Tổng thư ký Caritas Madrid, cũng chia sẻ một ký ức tương tự. Điều khiến bà xúc động nhất là hình ảnh Đức Giáo Hoàng chậm rãi bước đi giữa đám đông, dừng lại để bắt tay, lắng nghe những câu chuyện và dành thời gian cho những người đã cảm thấy mình vô hình suốt nhiều năm. Di sản của chuyến viếng thăm cũng vẫn sống động tại quần đảo Canary. Tại cảng Aguineguin, nơi gắn liền với thảm kịch di cư, người ta đã tưởng nhớ chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 bằng việc khánh thành một tấm bia ghi dấu chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến quần đảo Canary. Đồng thời, địa điểm này cũng được đặt tên là cảng Hy vọng. Trong buổi lễ, Đức Giám mục José Mazuelos nhấn mạnh rằng sứ điệp về tình huynh đệ, sự đón tiếp và niềm hy vọng mà Đức Leo công bố vẫn đang tiếp tục sinh hoa kết quả. Ngài cũng khích lệ người dân quần đảo Canary tiếp tục trở thành một vùng đất dấn thân bảo vệ phẩm giá của mọi con người. Tại Barcelona, ký ức về chuyến tông du cũng trở thành chủ đề của các buổi suy tư mục vụ. Trong cuộc gặp giữa các linh mục trẻ với Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng giám mục sở tại, nhiều tham dự viên cho biết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã khơi dậy niềm hy vọng, đặc biệt nơi nhiều người trẻ và những người đã xa rời đời sống tôn giáo. Đức Hồng Y Omella gọi chuyến viếng thăm của Đức Leo là một cơn sóng thần khiến ta được Chúa Thánh Thần chạm đến. Trong khi đó, Đức Giám mục Villanova nói, chuyến thăm như một kinh nghiệm lễ ngũ tuần.
0: Tin Jakarta, Indonesia. Các giám mục Á Châu chuẩn bị nhóm đại hội toàn thể lần thứ 12. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này, quy tụ hơn 120 tham dự viên gồm các giám mục đến từ khắp châu Á, đại diện các hội đồng giám mục, các vị hữu trách của tòa thánh, các tổng thư ký, các văn phòng trực thuộc FABC, các nhà thần học và các chuyên gia mục vụ nhằm cùng nhau phân định sứ mạng tương lai của giáo hội tại châu Á. Đại hội kéo dài một tuần này sẽ suy tư về chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á, được gợi hứng từ lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 50. Anh sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Đại hội sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 7 này với thánh lễ do Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, chủ sự với tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Ngày 22 tháng 7 sẽ dành trọn cho cầu nguyện và tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng. Những bài suy niệm của Đức Hồng Y sẽ tập trung vào linh đạo hiệp hành, việc xây dựng những nhịp cầu và sự hoán cải mục vụ đối với các lãnh đạo giáo hội tại châu Á. Trong những ngày tiếp theo, đại hội sẽ có các bài tham luận và thảo luận xoay quanh những biến chuyển về xã hội và địa chính trị của châu Á. Các phiên họp chính sẽ tìm hiểu chứng tá hiệp hành của giáo hội trong một thế giới đang thay đổi, bối cảnh mới của châu Á, cũng như những phương thế cụ thể để củng cố vai trò của giáo hội như một nhịp cầu nối kết con người và các dân tộc. Các tham dự viên cũng sẽ tham gia một cuộc đối thoại theo nhóm các phiên thảo luận theo khu vực và các buổi tọa đàm về vai trò lãnh đạo theo tinh thần hiệp hành, thực hành mục vụ và sự cộng tác giữa các giáo hội địa phương. Vào ngày 25 tháng 7, các tham dự viên sẽ đón nhận sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 26 tháng 7 với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Sát Lên Trời ở Jakarta. Sau đó, các tham dự viên sẽ viếng thăm đền thờ Hồi giáo Istiqlal qua đường hầm Hữu Nghị, một biểu tượng cho cam kết của Indonesia trong việc cổ võ hòa hợp giữa các tôn giáo. Chia sẻ về đại hội sắp tới cho John Misen, Tổng thư ký điều hành văn phòng truyền thông xã hội của FABC, nhận định cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là một sự kiện của giáo hội. Đây là thời điểm để các giáo hội tại châu Á cùng lắng nghe nhau, cùng nhau phân định và làm mới cam kết chung trong sứ mạng truyền giáo. Qua sứ vụ truyền thông, chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành với hành trình đức tin này và chia sẻ những hoa trái của đại hội với các tín hữu công giáo trên khắp châu Á cũng như nhiều nơi khác, qua đó vun trồng sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Bày tỏ kỳ vọng đối với đại hội, Đức cha Samson Sukhadin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan cho biết, Ngài hy vọng đại hội sẽ xây dựng được một lộ trình mục vụ thống nhất và có thể triển khai cụ thể cho châu Á, vượt lên trên những tuyên bố để thực sự được chuyển thành các sáng kiến ở cấp cơ sở. Cụ thể, tôi mong ước sẽ thấy sự tăng trưởng các mạng lưới hỗ trợ giữa các hội đồng giám mục, các chương trình hợp tác ở cấp khu vực dành cho giới trẻ và việc đào tạo lãnh đạo được mở rộng hơn, đồng thời hình thành một tiếng nói chung mạnh mẽ, rõ ràng và đầy sức thuyết phục của người công giáo châu Á trong việc cổ võ nhân quyền và tự do tôn giáo trên phạm vi toàn cầu.
1: Tin Brussels, Bỉ, Nghị viện châu Âu kêu gọi tăng cường bảo vệ các Kitô hữu tại Nigeria. Các nghị sĩ Liên hiệp Âu Châu kêu gọi chính phủ Nigeria bên Phi Châu thực hiện những biện pháp hữu hiệu chống các tổ chức khủng bố và giải quyết các xung đột về đất đai. Trong một nghị quyết được thông qua vào hôm 9 tháng 7 vừa qua, Nghị viện châu Âu kêu gọi chính phủ Nigeria cần thực hiện các biện pháp hiệu quả để đối phó với các tổ chức khủng bố như nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram và cho phép tiến hành các cuộc điều tra độc lập để đưa thủ phạm ra trước công lý. Nghị quyết cũng kêu gọi tăng cường đầu tư cho việc bảo vệ thường dân, đồng thời xây dựng một cơ chế quản lý đất đai và tài nguyên hiệu quả hơn, nhằm ngăn ngừa những cuộc xung đột ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Các nghị sĩ Nghị viện châu Âu cũng lên án tình trạng số vụ bắt cóc ngày càng gia tăng, cũng như bạo lực ngày càng nghiêm trọng nhắm vào phụ nữ và trẻ nữ. Họ kêu gọi đặc phái viên mới của Liên minh châu Âu về tự do tín ngưỡng và tôn giáo trong thời gian tới cần dành sự quan tâm nhiều hơn đến tình cảnh của các Kitô hữu tại Nigeria.
2: Tin Geneva Thụy Sĩ, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva tuyên bố tiến bộ công nghệ phải phục vụ toàn thể nhân loại. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ettore Balestro kêu gọi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm và minh bạch nhằm bảo vệ phẩm giá con người. Trong bài tham luận ngày 7 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Balestro khẳng định rằng nhu cầu xây dựng một cơ chế quản trị vững chắc không có nghĩa là áp đặt những giới hạn đối với trí tuệ nhân tạo chỉ vì chính nó. Trái lại, đó là điều kiện tiên quyết để bảo đảm rằng tiến bộ công nghệ được định hướng cách có ý nghĩa tới một chân trời rộng lớn hơn, nhằm phục vụ toàn thể nhân loại trong sự tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người, quà tặng của Thiên Chúa cũng như công ích. Đức Tổng giám mục Balestro nhắc lại rằng chính Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnificat Humanitas đã kêu gọi một cuộc đối thoại mang tính xây dựng trước sự biến đổi mang tính thời đại đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống, đòi hỏi một phản ứng chính trị tương xứng với tầm vóc của nó. Đức Tổng giám mục Balestro cũng nhắc lại những định hướng được trình bày trong văn kiện Antiqua et Nova, bản ghi chú về mối tương quan giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người, do Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Văn hóa Giáo dục công bố vào tháng Giêng năm 2025. Đó là tốc độ và hiệu quả không bao giờ được dùng làm lý do biện minh khi kết quả có thể tác động đến mạng sống con người, vì chỉ con người mới là chủ thể của trách nhiệm luân lý đầy đủ chứ không phải là các hệ thống nhân tạo. Nên nếu AI được sử dụng để bảo vệ phẩm giá con người và thực sự phục vụ công ích, thì trách nhiệm đối với việc sử dụng AI phải luôn thuộc về những người đưa ra quyết định, và trách nhiệm ấy phải được duy trì trong mọi giai đoạn. Sau hết, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh việc quản trị AI đòi hỏi phải được sử dụng một cách minh bạch và phải bảo đảm khả năng truy xuất trách nhiệm. Đây cũng là một nguyên tắc được nêu rõ trong thông điệp Magnifica Humanitas. Sau cùng, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cảnh báo việc công nghệ tập trung trong tay một số ít tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh có thể làm gia tăng những tác động tiêu cực của AI, đặc biệt trong bối cảnh thiếu vắng các khuôn khổ đạo đức rõ ràng và các thể chế đủ khả năng đối diện với những thách thức này.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, cần rất nhiều thời gian để chữa lành các vết thương tại Thánh Địa và phải dấn thân vì hòa bình. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đã kết thúc chuyến thăm 2 ngày theo lời mời của Tòa Thượng phụ Venezia để chia sẻ chứng từ về tình hình tại Thánh Địa. Theo lời mời của Đức Thượng phụ Francesco Moraglia của Tổng giáo phận Venezia, Đức Hồng Y Pizzaballa dòng Francisco đã tham dự nhiều sinh hoạt tại trung tâm lịch sử của thành phố nổi Venezia cũng như tại thành phố biển Sassuolo. Đức Hồng Y chia sẻ, theo tôi, thế giới có thể được chia thành 2 nhóm người, một nhóm chỉ biết than phiền, phản đối và đưa ra những yêu sách bằng lời nói. Lắng nghe họ là điều cần thiết, nhưng rồi cũng nên để họ ở đó. Còn nhóm thứ hai là những người thực sự mang trong lòng khát vọng hòa bình, hòa hợp và chia sẻ. Chính họ sẽ là nền tảng cho công cuộc tái thiết khi cuộc xung đột thực sự kết thúc. Điều quan trọng trong cuộc sống là luôn có những người sẵn sàng dấn thân, dám chấp nhận rủi ro để lời cuối cùng không phải là hận thù, oán giận hay báo thù, nhưng là hòa bình, một nền hòa bình đích thực và cụ thể. Khi đến Venezia, Đức Hồng Y Pizzaballa được chính quyền địa phương đón tiếp tại dinh thượng phụ. Trong buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Pizzaballa nhấn mạnh cùng một ý tưởng. Từ Venezia, thành phố của văn hóa và là cửa ngõ quốc tế, tiếng kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa có thể vang lên mạnh mẽ hơn. Trong chuyến thăm, Ngài đã viếng vương cung Thánh đường Thánh Marco, chiêm ngưỡng những bức tranh khảm tuyệt đẹp và dành ít phút cầu nguyện trước thánh tích của vị thánh sử. Trong cuộc gặp gỡ báo chí, Đức Hồng Y cho biết, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, tình hình vẫn hết sức nghiêm trọng. Hiện chỉ còn 541 Kitô hữu ở Gaza. Họ đã mất tất cả. Vấn đề nghiêm trọng nhất là thiếu hạ tầng cơ sở. Người dân phải sống trong lều tạm, không có hệ thống thoát nước, chuột tràn lan và cắn cả người. Theo Đức Hồng Y, cả người Israel lẫn người Palestine hiện đều sống trong bầu khí thiếu lòng tin lẫn nhau. Ai cũng cảm thấy sự tồn tại của mình đang bị đe dọa. Hiện có 500 học sinh đăng ký và chúng tôi muốn tăng gấp đôi con số này. Trường học không chỉ dạy học mà còn phát bữa ăn và góp phần tái xây dựng đời sống cộng đồng. Theo Đức Hồng Y, nếu từ phía các thể chế chính trị chưa có nhiều dấu hiệu hy vọng, thì trong xã hội dân sự lại đang xuất hiện rất nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt từ giới trẻ. Sau những căng thẳng trong các tháng trước về vụ chính quyền Israel cấm cửa hành lễ phục sinh, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết, hiện nay mối tương quan với chính phủ đã trở lại bình thường. Đã từng có những hiểu lầm, nhưng điều quan trọng là phải duy trì các kênh đối thoại và tiếp tục tiến bước vì thiện ích chung. Hy vọng về hòa bình có thể bắt đầu từ chính xã hội dân sự, từ sự dấn thân của mỗi người trong việc xây dựng những điều tốt đẹp và chân thật. Một ngôn ngữ đầy bạo lực chỉ tạo nên sự loại trừ, từ chối và đối đầu. Chúng ta hãy cổ võ một nền văn hóa hòa bình. Venezia có thể giúp chúng tôi làm cho thông điệp ấy vang xa và mạnh mẽ hơn. Hãy nói về Thánh Địa, giữ cho sự quan tâm luôn sống động và cầu nguyện. Chiều ngày 8 tháng 7, Đức Hồng Y Pizzaballa đến Sassuolo để chủ sự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Đức Maria phù hộ các giáo hữu với sự tham dự đông đảo của các tín hữu. Buổi tối cùng ngày, Ngài tham gia một cuộc gặp gỡ công khai do chính quyền thành phố tổ chức trước hơn 600 người tham dự. Đức Hồng Y chia sẻ, con người có thể quen với mọi thứ, kể cả một cuộc sống giữa chiến tranh. Nhưng chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế, chiến tranh chưa sắp kết thúc. Vậy với tư cách là giáo hội, chúng ta có điều gì để nói không? Từ nơi đây, chúng ta có thể làm gì để thay đổi tình hình? Chúng ta phải dấn thân, dám chấp nhận rủi ro, dám chất vấn và đề xuất những con đường mới. Đừng quên rằng chúng ta là những người đã được cứu chuộc, được cứu độ và được tha thứ. Vì thế, đã đến lúc phải bắt đầu nói về sự tha thứ và hòa giải. Điều đầu tiên cần làm là biết lắng nghe nhau. Bất chấp tất cả, Thiên Chúa vẫn mời gọi ta sống với nhau.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh nhận phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón nhận một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một câu khiến chúng ta giật mình. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Chúng ta vẫn quen gọi Chúa Giêsu là Vua Bình An, là Đấng ban bình an. Vậy tại sao hôm nay người lại nói đến gươm giáo, nói đến chia rẽ ngay trong gia đình, giữa con với cha, giữa con dâu với mẹ chồng? Gươm giáo ở đây không phải là bạo lực, đó là hình ảnh của một sự phân chia, một chọn lựa mà tin mừng đặt ra cho mỗi người. Khi một người quyết tâm sống theo Chúa cách triệt để, chọn lựa ấy đôi khi tạo nên căng thẳng, thậm chí ngay trong nhà mình. Vì không phải ai cũng đi cùng một hướng. Chúa Giêsu không hề dạy chúng ta ghét bỏ cha mẹ hay người thân. Điều người đòi hỏi là đừng để bất cứ tình yêu nào, dù thiêng liêng đến đâu, chiếm mất chỗ đứng số một vốn thuộc về Thiên Chúa. Vì thế người nói, ai yêu cha mẹ hơn yêu thầy thì không xứng với thầy. Rồi người thêm hai đòi hỏi nữa. Thứ nhất là vác thập giá. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Thập giá đây là những hy sinh, những khó khăn ta gặp khi ta trung thành với Chúa. Thứ hai là một nghịch lý nằm ở trung tâm đời sống Kitô hữu. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai chỉ khư khư giữ lấy bản thân, sống cho riêng mình, thì cuối cùng đánh mất chính mình. Còn ai dám cho đi, dám hy sinh vì Chúa và vì anh em, thì lại tìm được sự sống thật. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2232 soi sáng cho chúng ta điểm này. Các mối liên hệ trong gia đình dù quan trọng, nhưng không phải tuyệt đối. Phải xác tín rằng ơn gọi thứ nhất của Kitô hữu là đi theo Chúa Giêsu. Đặt Chúa lên trên hết không có nghĩa là bớt yêu gia đình. Trái lại, khi Chúa ở vị trí trung tâm, mọi tình yêu khác mới được đặt đúng chỗ và trở nên bền vững hơn. Thưa quý vị, có lẽ ít khi chúng ta phải chọn giữa Chúa và người thân theo nghĩa gay gắt như thời Bách Hại. Nhưng gươm giáo của tin mừng vẫn chạm đến chúng ta mỗi ngày qua những chọn lựa rất nhỏ. Đó là khi ta phải chọn lựa giữa việc sống trong trung thực, trong công việc và cái lợi trước mắt. Đó là khi ta phải giữ luật Chúa về hôn nhân, về công bằng, trong khi những người chung quanh cho là lỗi thời. Đó là khi con cái muốn dâng mình cho Chúa đi tu, đi truyền giáo, mà cha mẹ lại muốn giữ con cho những tính toán đời thường. Trong tất cả những khoảnh khắc ấy, Chúa hỏi ta, con đặt điều gì lên trên hết? Quý vị và các bạn thân mến, đòi hỏi của Chúa hôm nay xem ra rất nặng, nhưng người không bỏ chúng ta một mình. Cuối bài tin mừng, người hứa một điều thật dịu dàng. Ngay cả một chén nước lã trao cho một môn đệ bé nhỏ của người cũng không mất phần thưởng. Nghĩa là mọi hy sinh, dù âm thầm và nhỏ bé nhất, đều được Chúa nhìn thấy và đền đáp. Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay dám can đảm đặt Chúa lên trên hết trong một chọn lựa cụ thể của ngày sống. Đừng sợ thập giá nhỏ mà lòng trung thành với Chúa đòi hỏi. Vì ai dám mất vì Chúa, người ấy không mất gì cả, nhưng tìm lại được tất cả. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con đặt Chúa lên trên mọi tình yêu và mọi tính toán của đời mình. Xin cho chúng con lòng

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm đặc sứ tại Đại hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh công bố thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay, Ấn Độ, làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hiệp các hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, tiến hành tại Jakarta, thủ đô Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây. Nội dung thư của Đức Thánh Cha Leo có đoạn viết: Kính gửi người anh em đáng kính của tôi, Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay. Khi suy nghĩ về giáo hội tại châu Á thân yêu, giáo hội mà tôi tha thiết mong ước ngày càng tiến triển vững mạnh trong đức tin Kitô, tôi rất hy vọng rằng giáo hội này sẽ không bao giờ ngừng trổ sinh hoa trái trong đức tin và trong tình nhân loại. Vì thế, tôi đã viết trong sứ điệp của mình, một lần nữa tôi muốn gửi lời tha thiết mời gọi đến mọi Kitô hữu cũng như các anh em trong hàng giám mục, đó là đừng ngại dấn thân vào công việc của thời đại chúng ta. Với tâm hồn mục tử và người cha, tôi tha thiết khuyến khích mọi người hãy chấm dứt việc xây dựng một Babylon mới và cùng hợp sức kiến tạo thiện ích đích thực để nhân loại và theo đó cả giáo hội không đánh mất vẻ đẹp của mình. Nhờ đó, thế giới một lần nữa có thể nhận ra trong lòng con người một mái nhà và một đền thờ của Thiên Chúa, nơi Chúa Kitô khao khát ngự trị. Ý thức rằng các cuộc họp của Liên hội đồng Giám mục Á Châu đã có nhiều công lao trong những lĩnh vực vừa nêu và tiếp tục mang lại nhiều hoa trái phong phú, tôi vui lòng đón nhận lời thỉnh cầu của người anh em đáng kính là Đức Hồng Y Philippe Neri Antonio Sebastião do Rosario Ferrao, Tổng Giám mục Chính tòa Goa và Đà Mạt, đồng thời là Chủ tịch Liên hiệp nói trên. Nhân dịp Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hiệp sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây, Đức Hồng Y Chủ tịch đã thỉnh cầu tôi cử một vị Hồng Y để trong các cử hành thánh lễ cũng như trong các phiên họp đại diện cho chính tôi, hầu làm tăng thêm tính trọng thể của sự kiện này. Vì thế, qua thư này, tôi vui mừng và tin tưởng bổ nhiệm cũng như thiết lập

0: chính Đức Hồng Y, người anh em đáng kính của tôi, vốn nổi bật vì lòng tôn kính và sùng mộ đặc biệt đối với Chúa Kitô là một tử nhân lành và đối với giáo hội của người, làm đặc sứ của tôi tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu nói chuyện.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, 1.700 hiền mẫu Tổng giáo phận Huế tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận năm 2026. Sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 vừa qua, gần 1.700 hiền mẫu trong khắp các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Giáo phận để tham dự ngày họp mặt và mừng bổn mạng lễ Thánh Anne Lê Thị Thành cấp giáo phận. Chủ đề được lựa chọn cho ngày họp mặt năm nay là Thiên chức là mẹ, hồng ân cao quý Chúa ban. Sau khi khai mạc, các tham dự viên cùng lắng nghe những chia sẻ từ cha Đa Minh Lê Duy Khánh, trưởng ban Mục vụ Gia đình và cha Phaolô Hoàng Nhật, đặc cách giới hiền mẫu Tổng giáo phận Huế. Cha Đa Minh khẳng định, thiên chức làm mẹ là một hồng ân Chúa mà mỗi người mẹ chưa bao giờ nghỉ hưu, chưa bao giờ dừng yêu thương con cái. Thánh Kinh cũng đã dùng hình ảnh người mẹ để diễn tả phần nào tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Bởi lẽ đó, tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con của mình là vô cùng cao quý. Từ những hiện tượng xã hội hiện tại, cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, con cái là món quà Thiên Chúa ban tặng, là kế hoạch yêu thương của người. Khi sinh con mình ra, người phụ nữ trở nên một người mẹ. Cha mời gọi các hiền mẫu sống khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa trong đời sống gia đình, thông qua việc đặt hết tâm sức vào những công việc thường ngày. Sau đó là thánh lễ mừng kính thánh tử đạo Anne Lê Thị Thành, quan thầy của giới hiền mẫu, do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ có cha Barnaba Trần Đình Phục, tổng đại diện, cha Đa Minh Phan Hưng, đại diện giám mục, cha Phaolô Hoàng Nhật, đặc trách giới hiền mẫu, quý cha hạt trưởng, quý cha quản sứ, phó sứ và quý cha dòng. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục gợi nhớ đến hai mẫu gương làm mẹ. Mẫu gương thứ nhất là bà mẹ của 7 người con được sách Maccabê quyển thứ 2 kể lại. Mẫu gương thứ hai là của thánh nữ tử đạo Anne Lê Thị Thành, bà Đê, vị nữ tử đạo duy nhất trong 117 vị tử đạo Việt Nam, được giáo hội tuyên thánh năm 1988. Qua đó, Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh rằng, ơn gọi của hiền mẫu là cùng với chồng xây dựng tổ ấm, giáo dục đức tin, nhân bản và tri thức cho con cái. Người làm mẹ công giáo cũng được kêu gọi để sống đức tin cách mạnh mẽ những lúc bão táp mưa sa của cuộc đời. Người vợ, người mẹ hôm nay cũng phải đối diện với những cuộc tử đạo trắng, là những khó khăn thử thách, là những bách hại, những cám dỗ của xã hội thực dụng. Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh việc nên thánh trong gia đình, người phụ nữ không nên thánh một mình, nhưng cùng nên thánh với chồng, với con cái. Sau lời nguyện hiệp lễ, một hiền mẫu đại diện cho các hiền mẫu tham dự ngày họp mặt bày tỏ niềm tri ân với Đức Tổng giám mục Giuse, cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục, cha đặc trách Phaolô, quý cha cùng các ban ngành của Tổng giáo phận.
0: Tin Chiclayo, Peru. Phái đoàn tòa thánh đến Chiclayo để chuẩn bị chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Leo tại Peru. Trong những ngày vừa qua, phái đoàn tòa thánh đã đến giáo phận Chiclayo, giáo phận nơi Đức Leo thứ 14 đã làm giám mục để chuẩn bị cuộc viếng thăm của ngài tại Peru trong năm nay. Phái đoàn gồm 22 đại diện đến từ nhiều cơ quan khác nhau đã bắt đầu khảo sát các địa điểm có thể được đưa vào chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức cha Edison Fafan Cordova, giám mục giáo phận Chiclayo cho biết, phái đoàn gồm các đại diện của Bộ Ngoại giao Peru, Văn phòng Thủ tướng, Tòa sứ thần Tòa Thánh, Hội đồng giám mục Peru và giáo phận Chiclayo. Các bên đang phối hợp chặt chẽ để tiến hành khảo sát kỹ thuật những địa điểm có khả năng tổ chức các hoạt động của Đức Giáo hoàng. Chúng tôi đang xem xét mọi chi tiết, các phương án ứng phó và toàn bộ công tác chuẩn bị để khi có thông báo chính thức, chúng tôi có thể công bố đầy đủ thông tin của một chương trình được tổ chức chu đáo. Đức cha giải thích, mục tiêu chính của chuyến công tác này là kiểm tra điều kiện thực tế của từng địa điểm được đề xuất cho chuyến viếng thăm. Mặc dù Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã bày tỏ mong muốn đến thăm Peru, nhưng chính phái đoàn này sẽ là cơ quan xác định những địa điểm nào đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để đón tiếp ngài. Một trong những nơi đang thu hút nhiều kỳ vọng nhất là Inca Huasi, một huyện miền núi cao thuộc vùng Lambayeque, nơi người dân đang hết sức mong chờ được đón tiếp Đức Thánh Cha.
1: tin Moscow phái đoàn các đan sĩ biển Đức viếng thăm Nga. Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 vừa qua, một phái đoàn các đan sĩ thuộc Liên hiệp dòng biển Đức đã đến thăm Nga nhằm tìm hiểu đời sống đan tu của Giáo hội Chính thống Nga. Chuyến thăm kéo dài gần một tuần nhằm xây dựng những nhịp cầu đối thoại mới với Giáo hội Chính thống. Đó là mục đích chuyến công du Nga của phái đoàn các viện phụ và đan sĩ thuộc Liên hiệp dòng biển Đức. Liên hiệp hiện có hơn 6.000 đan sĩ và 12.000 nữ đan sĩ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Phái đoàn do viện phụ tổng quyền Jeremias Stroeder, người Đức dẫn đầu, cùng với nhiều viện phụ nổi tiếng khác như Kirill Hortobagyi, viện phụ đan viện Pannonhalma, Hungary, Luca Falica, viện phụ đan viện Monte Cassino, Ý, và Urban Federer, viện phụ đan viện Einsiedeln, Thụy Sĩ. Trong thời gian lưu lại Nga, đoàn đã tham gia nhiều cuộc đối thoại. Ngày 1 tháng 7, phái đoàn đã gặp Đức Tổng giám mục Antonio của giáo phận Volokolamsk, chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phủ Nga. Tham dự cuộc gặp còn có Linh mục đan sĩ Stefano, Tổng thư ký Ban quan hệ Liên Kitô giáo, Linh mục đan sĩ Sergei, Viện trưởng Metochion Thánh Gioan Tẩy Giả thuộc Đan viện Novospasky tại Sumarokovo và Linh mục đan sĩ Philotheus, Phó giáo sư Học viện Thần học Moscow. Theo văn phòng báo chí của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, Đức Tổng giám mục Antonio đã chào đón các vị khách và nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến viếng thăm của đại diện một trong những truyền thống đăng tu lâu đời nhất của Kitô giáo phương Tây. Theo Ngài, trong nhiều thế kỷ, đời sống đăng tu luôn là người gìn giữ đời sống cầu nguyện, truyền thống giáo hội, văn hóa phụng vụ, văn học và giáo dục. Cuộc gặp tập trung vào triển vọng chia sẻ kinh nghiệm đời sống đăng tu cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực học thuật. Năm 2029 sẽ là năm thánh của dòng biển Đức, nhân dịp kỷ niệm 1.500 năm ngày qua đời của thánh biển Đức Thành Lucia. Vì thế, đại diện dòng biển Đức và Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cũng đã trao đổi về khả năng tổ chức các hoạt động kỷ niệm chung vì thánh biển Đức được Giáo hội Chính thống Nga tôn kính như một vị thánh của giáo hội thời kỳ đầu, còn luật dòng biển Đức được xem là di sản chung của cả Kitô giáo Đông Phương và Tây Phương. Ngày 3 tháng 7, lễ kính thánh Thomas Tông Đồ, các thành viên phái đoàn đã cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Giáo hội Công giáo ở Moscow. Tham dự thánh lễ còn có tiến sĩ Gerhard Schaller, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Liên bang Nga. Trong bài giảng, viện phụ tổng quyền Jeremias Stroger đã nói về ý nghĩa gương sáng của thánh Thomas đối với truyền thống đăng tu, đồng thời giải thích lý do chuyến thăm Nga của phái đoàn. Ngài nói, chúng tôi quyết định đến Nga vì cảm nhận rằng thời đại chúng ta đang sống ngày càng căng thẳng. Chính anh chị em, những người đang sống tại đây, hiểu điều đó hơn ai hết. Có lẽ ngày nay chúng tôi, các đan sĩ, là thành phần năng động nhất của Giáo hội Công giáo, và chúng tôi có cơ hội đối thoại với các đan sĩ thuộc các truyền thống Kitô giáo khác. Đối với người dân bình thường, hiện nay, việc thiết lập một cuộc đối thoại như thế rất khó khăn. Chúng tôi đến đây để vượt qua những rào cản đang chia cắt chúng ta và để gặp gỡ, trò chuyện với các đan sĩ Nga cũng như các Kitô hữu Nga, bất chấp mọi khác biệt. Thay mặt Tổng giáo phận Công giáo tại thủ đô Nga, Đức cha giám quản Tông tòa Kirill Gubanov đã đón tiếp phái đoàn và đồng tế thánh lễ cùng các linh mục của nhà thờ chính tòa Moscow.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu của huynh đoàn thánh Pio X trở về hiệp thông với giáo hội. Sau khi tòa thánh xác nhận và tuyệt thông đối với các giám mục thuộc huynh đoàn thánh Pio X, nhiều giám mục Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu tránh lãnh nhận các bí tích được cử hành cách bất hợp pháp bởi các linh mục của huynh đoàn. Theo mạng truyền thông Công giáo Lời Vĩnh Cửu, nhiều giám mục Hoa Kỳ đã nhắc nhở các tín hữu không nên tham dự các cử hành phụng vụ của huynh đoàn thánh Pio X. Trước đó, tòa thánh đã tuyên bố và tuyệt thông cho 6 thành viên của huynh đoàn thánh Pio X, những người tham gia các lễ truyền chức giám mục trái phép diễn ra ngày 1 tháng 7 tại Ecom, Thụy Sĩ, bất chấp lệnh cấm của Đức Giáo Hoàng. Đồng thời, Đức Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng cảnh báo rằng bất cứ ai gia nhập huynh đoàn thánh Pio X đều rơi vào tình trạng ly giáo. Nhiều giám mục tại các giáo phận có cơ sở của huynh đoàn thánh Pio X đã chính thức cấm các tín hữu Công giáo tham dự các buổi phụng vụ do huynh đoàn tổ chức.
2: Đồng thời, các ngài cũng mời gọi những người thường xuyên tham dự các buổi cử hành ấy, hoặc các linh mục thuộc khuynh đoàn hãy tìm kiếm sự đồng hành thiêng liêng và trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Đức cha Bernard Hedda, tổng giám mục giáo phận St. Paul và Minneapolis cho biết, tôi đã gặp nhiều người chân thành, những người thường xuyên hoặc thỉnh thoảng tham dự các buổi phụng vụ tại những nhà nguyện của huynh đoàn Thánh Pio X trong địa hạt tổng giáo phận chúng tôi. Đức giám mục Frank Caggiano của giáo phận Richardsport đã gửi lời mời đến tất cả những người từng tham dự phụng vụ tại huynh đoàn, đó là hãy trở về. Và ngài nói thêm, trái tim tôi luôn hướng về họ trong thời điểm đau buồn này. Tôi muốn họ biết rằng họ vẫn luôn là một phần không thể tách rời của gia đình giáo phận chúng tôi. Đức giám mục cũng lưu ý rằng trong giáo phận Richardsport, thánh lễ theo nghi lễ cũ tiền công đồng chung Vatican thứ hai vẫn tiếp tục được cử hành tại nhiều địa điểm. Đức giám mục James Johnson của giáo phận Kansas City St. Joseph cho biết, tôi đã soạn thảo các hướng dẫn mục vụ nhằm hỗ trợ hàng giáo sĩ, giáo dân và đặc biệt là những tín hữu đã tham dự các buổi phụng vụ của huynh đoàn Thánh Pio X tại nhà thờ Thánh Vincent de Paul ở Kansas City. Các đức giám mục Douglas Lucia, Terry Lavallee, Donald Hien và đức tổng giám mục Saul McKnight của giáo phận Kansas City cũng đưa ra những tuyên bố với nội dung tương tự.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ, đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta vào chương 13 tin mừng theo Thánh Matthew. Chương 13 này có tên gọi là các bài giảng bằng dụ ngôn. Nhưng khi nói đến các bài giảng bằng dụ ngôn, ta lại liên tưởng đến ngay đó là những bài giảng về nước trời. Vì khi giảng về nước trời, một thực tại quá cao siêu, nên không thể dùng ngôn ngữ con người để diễn tả mà phải dùng đến dụ ngôn. Dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta vừa được nghe là một trong bảy dụ ngôn về nước trời của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã chia sẻ với chúng ta những hiểu biết và kinh nghiệm của người về việc đồng áng tại quê hương. Tất nhiên, người không có ý dạy ta về việc cấy trồng, nhưng từ công việc cụ thể và rất đỗi quen thuộc ấy, người dẫn chúng ta tới một lĩnh vực khác, đó là lĩnh vực tâm linh. Trong lĩnh vực tâm linh này, tâm hồn mỗi người được ví như những thửa đất có những điều kiện khác nhau để tiếp nhận hạt giống. Hạt giống được gieo vào tâm hồn mỗi người không phải là hạt lúa hay hạt của các loại trái cây, mà là hạt lời Chúa. Trước hết, Thánh Matthew cho chúng ta thấy Thiên Chúa là một người gieo giống hết sức quảng đại và rất hào phóng. Bởi cứ lẽ thường thì khi gieo giống, người nông dân sẽ phải chọn những mảnh đất tốt, phì nhiêu, màu mỡ để gieo hạt. Thế nhưng Thiên Chúa thì lại chọn cách khác. Ngài gieo vào cả những mảnh đất sỏi đá, gai góc và vệ đường. Tâm hồn của tất cả mọi người đều được gieo vãi những hạt giống lời Chúa, và quan trọng là cách tiếp nhận hạt giống thế nào. Vì Thiên Chúa làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, làm cho mưa xuống trên kẻ lành cũng như người bất lương. Kế đến, Thiên Chúa là người gieo giống đầy lạc quan. Ngài tin tưởng rằng cả các mảnh đất khô cứng, những nơi sỏi đá, các bụi gai cũng có thể làm cho hạt giống sinh hoa kết quả. Bởi Thiên Chúa sai con một là Đức Giêsu đến trần gian này, nhập thể, làm người, hoạt động, rao giảng tin mừng, không phải chỉ cho những người được coi là tốt, là xứng đáng, nhưng cho tất cả mọi người, không phải chỉ những người khôn ngoan, thông thái, tốt lành mới được đón nhận hạt giống lời Chúa, nhưng cả những người được coi là tội lỗi, như những người thu thuế, trộm cướp và gái điếm cũng được đón nhận lời, để rồi như lời ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 cho thấy, như mưa trời làm cho đất đai phì nhiêu, cây cối sinh hoa kết quả thế nào, thì Thiên Chúa cũng ban lời của Ngài như hạt giống được gieo xuống, và Ngài ước muốn hạt giống ấy sẽ sinh hoa kết quả, đem lại mùa lúa dồi dào cho cả nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, kho tàng hạt giống lời Chúa được linh ứng ghi chép trong Kinh Thánh. Đặc biệt, Đức Giêsu đã rao giảng và phân phát mầu nhiệm nước trời. Lời Chúa như mưa tuyết từ trên trời rơi xuống và thấm nhập vào lòng con người để sinh hoa kết trái. Đức Giêsu đã trao ban cho các tông đồ, cho giáo hội và cho mọi Kitô hữu quyền được tiếp tục tung gieo lời của Chúa qua muôn thế hệ. Tin vui lời Chúa được gieo vãi không ngừng qua tất cả các phương tiện và các nhân chứng. Là Kitô hữu, chúng ta được hạt giống là chính lời của Chúa gieo vào lòng chúng ta từ ngày chúng ta đã nhận bí tích rửa tội. Rồi, tiếp tục qua dòng thời gian, chúng ta có nhiều điều kiện để cho hạt giống ấy nảy mầm và sinh hoa kết quả. Nhưng thực tế cho thấy, việc cấy trồng thì không luôn dễ dàng. Bởi có nhiều kẻ thù phá hoại. Kẻ thù của nông dân và hạt giống là giông bão, là nắng hạn, là sỏi đá, là gai góc, là cỏ dại, là muông thú, là sâu rầy. Hạt giống lời Chúa được gieo nơi tâm hồn chúng ta cũng có những kẻ thù như thế. Kẻ thù của hạt giống lời Chúa là não trạng của sự dửng dưng, nguội lạnh, của sự lười biếng, ngại khó, ngại khổ, là lòng tham và ích kỷ, là sự gian dối, lừa đảo, là những thói hư, tật xấu, là sự ác, là những tệ nạn xã hội. Tất cả những kẻ thù ấy sẽ bóp nghẹt hạt giống của lời. Tuy nhiên,
Thiên Chúa là đấng quảng đại và giàu lòng thương xót. Ngài gieo hạt giống lời vào nơi tâm hồn của mỗi chúng ta, và Ngài tin tưởng nếu chúng ta chuyên cần chăm sóc, vun tưới, thì hạt giống lời sẽ được trổ sinh. Vì hạt giống cây cỏ thì bị giới hạn trong không gian và thời gian, nhưng hạt giống lời Chúa thì có nội lực và đi vào thâm tâm của cõi lòng con người. Ai nghe và thực hành lời của Chúa thì thật có phúc. Những hạt giống tốt tươi rơi xuống mảnh đất màu mỡ thì sẽ sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, hạt được 60, có hạt được 30. Mỗi người chúng ta hãy cộng tác với ơn Chúa để biến thửa đất tâm hồn trở nên tốt tươi, màu mỡ như tác giả Thánh Vịnh đã reo lên. Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc cho ngập tràn phú túc giàu sang. Suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Hồng ân Thiên Chúa chan hòa như mưa móc, hạt giống lời Chúa là nguồn sức sống cho tâm hồn của tất cả mỗi người. Thưa cộng đoàn, thửa đất không thể sinh hoa kết trái nếu không có hạt giống. Cũng vậy, mảnh đất tâm hồn của chúng ta sẽ cằn cỗi nếu không có lời Chúa được gieo vào. Thiên Chúa không chỉ nói với chúng ta qua Thánh Kinh, Ngài còn nói với chúng ta qua các biến cố của đời sống. Dụ ngôn, người gieo giống đòi chúng ta phải xét lại thái độ lắng nghe lời Chúa, đòi chúng ta phải cải tạo lại mảnh đất của tâm hồn mình và tăng thêm sinh lực giúp chúng ta sống lời Chúa. Lời Thiên Chúa đã phán ra chỉ trở về khi đạt được kết quả, và bổn phận của chúng ta là nỗ lực làm cho hạt giống lời Chúa mọc lên tươi tốt, đâm rễ sâu vào trong tâm hồn, phát sinh những công việc phù hợp với đức tin và đem lại những kết quả tốt đẹp. Chúng ta xin Chúa chúc lành cho những cố gắng và chuyên cần của chúng ta trong việc chăm sóc, gìn giữ mảnh đất tâm hồn giữa những kịch cảnh và khó khăn của xã hội hôm nay. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, trong đời sống thường nhật của chúng ta, ngôn ngữ là một điều quan trọng. Để ta có thể đến được với nhau, rất cần ngôn ngữ là phương tiện. Để con cái hiểu được cha mẹ, rất cần có ngôn ngữ. Để vợ chồng có thể hiểu được nhau, rất cần có ngôn ngữ. Ngôn ngữ ấy có khi là lời nói, ngôn ngữ ấy có khi là cử chỉ, ngôn ngữ ấy có khi là một biểu hiện, một ánh mắt. Nhìn nhau không nói mà người ta vẫn hiểu được đối tượng muốn nói gì. Trong đời sống thường nhật, ngôn ngữ quan trọng thế đó. Và đặc biệt là ngôn từ của chúng ta càng quan trọng hơn nữa. Ta nghe một người nói những lời lịch lãm, nói những lời chân thật, nói những lời ngọt ngào, ta thích nghe. Ta nghe những người nói những lời chua chát, nói những lời không đúng sự thật, nói những lời chua ngoa hay vu oan cáo vả, ta thấy lòng của mình như bị chặn lại và mối tương quan không thể nào đi vào chiều sâu được. Khi cha mẹ sinh ra đứa con của mình, chờ đợi từng ngày cho đứa trẻ có thể bập bẹ gọi một tiếng má ơi, ba ơi, mẹ ơi, bố ơi. Khi đứa trẻ bập bẹ gọi được tiếng má, tiếng mẹ đầu đời, người mẹ hạnh phúc lắm. Và chắc hẳn người cha người mẹ nào cũng vậy, những tiếng đầu đời để dạy cho con mình phải là những tiếng tốt đẹp, phải là những lời gọi thân thương, phải là những điều trân quý. Không ai dạy con mình nói tục, không ai dạy con mình làm điều xấu khi đứa trẻ biết nói những lời đầu tiên. Và như vậy thì tại sao trong thực tế của cuộc sống chúng ta vậy bắt gặp những lời có khi chói tai quá, ta lại bắt gặp những lời sao phiền lòng nhau quá, ta lại bắt gặp những lời sao mà tục tằn quá, ta lại vẫn cứ bắt gặp những lời dường như sát muối vào lòng nhau? Có lẽ là do hoàn cảnh đưa đẩy, có lẽ là do môi trường xã hội, có lẽ là do điều kiện giáo dục và muôn ngàn những hoàn cảnh khác nhau làm cho ngôn từ của con người bị bóp méo và không còn là những lời để diễn tả trái tim yêu thương nữa, mà có khi đắng đót vô cùng. Cộng đoàn thân mến, tôi muốn dùng một chút ngôn ngữ rất tự nhiên của con người như vậy đó để diễn tả cho cộng đoàn chúng ta lời của con người quý trọng biết bao. Có bao giờ ta ý thức đủ khi ta nói một lời mà lời đó ta nghĩ điều đó có diễn tả sự trân trọng của tôi không? Điều đó có diễn tả sự thật không? Điều đó có đem lại cho người nghe niềm vui không? Hay điều tôi nói làm người ta chua xót? Điều tôi nói làm người ta cảm thấy khốn khổ, mất mặt? Điều tôi nói vùi dập người ta xuống đất đen? Điều tôi nói làm danh dự của người khác bị bào mòn? Lời của con người chân quý như vậy, ta có ý thức đủ không để biết dùng chính lời của mình mà nói với nhau? Cộng đoàn thân mến, không phải chỉ là lời tự nhiên không đâu, mà khi Thiên Chúa vào trần gian, Người đã dùng chính ngôn ngữ của con người để nói lời yêu thương với chúng ta. Đức Giê-xu đã nói ngôn ngữ của người Do Thái, và nếu như Ngài sinh ra ở Việt Nam này, Ngài sẽ nói tiếng Việt của chúng ta, tiếng Việt ngọt ngào, để diễn tả trái tim yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại và dành cho từng người chúng ta. Những bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy giá trị của lời. Bài đọc thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Isaiah: như mưa từ trời cao đổ xuống, và nước đó sẽ không trở về trời nếu như không làm cho hạt nảy mầm, không làm cho cây đơm trái. Lời của ta cũng vậy, khi lời đó được ban bố thì sẽ sinh hoa kết quả trong tâm hồn người nghe. Đặc biệt bài tin mừng, Chúa Giê-xu dùng một hình ảnh hết sức dễ hiểu để diễn tả về sự chân quý của lời. Kìa người gieo giống ra đi gieo hạt giống của mình. Người gieo giống hết sức hào phóng đem hạt của lời gieo lên tất cả những nơi mà người hiện diện, bất chấp hạt đó rơi vào đâu, rơi vào đất tốt hay rơi vào bụi gai, rớt trên vệ đường hay rớt vào sỏi đá. Người gieo giống là chính Đức Giê-xu. Ngài đã đến để gieo lời yêu thương, gieo lời hằng sống, gieo lời cứu độ vào trong mảnh đất cuộc đời của mỗi chúng ta. Ngài gieo lời hằng sống vào mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Thế nhưng lời đó có sinh hoa kết quả hay không vẫn còn chờ đợi ở thái độ đón nhận. Hạt giống luôn luôn tốt, Thiên Chúa luôn gieo hạt giống tốt nhất, hạt giống của lời. Thế nhưng nếu mảnh đất của chúng ta chỉ là mảnh đất sỏi đá, nếu mảnh đất tâm hồn của chúng ta còn đầy gai bụi, thì làm sao hạt giống của lời có thể sinh được 100, có thể sinh được 60, có thể sinh được 30? Dĩ nhiên, lời hằng sống thì sống động, lời hằng sống thì vượt qua khỏi tất cả những rào cản của con người. Và lời đó khi đã được gieo thì vẫn cứ âm thầm mọc lên. Thế nhưng rất cần có thái độ của chúng ta. Khi chúng ta nghe những lời Chúa hôm nay, xin Chúa mở được lòng của mình để biết trân quý lời của con người, để biết trân trọng từng lời khi chúng ta nói với nhau. Và đặc biệt chúng ta ý thức chính ngôn ngữ ấy đã trở thành lời Chúa, lời có sức cứu độ con người. Kết thúc bài tin mừng, Đức Giêsu nói: ai có tai thì nghe. Có tai không nghe thì để làm gì? Tại sao Ngài lại nói ai có tai thì nghe? Chắc hẳn đó không phải là một câu thừa thãi. Có tai đó, nhưng mà lời lọt vào tay trái thì liền ra tay phải, không nhớ được. Có tai đó, nhưng mà không hiểu được lời muốn nói gì. Có tai đó, hiểu được lời đó, nhưng lại không muốn sống sứ điệp của lời, thì hóa ra vẫn là kẻ bưng tai bịt mắt. Ai có tai thì nghe. Xin cho chúng ta mở được đôi tai của đức tin để thấm được lời hằng sống, để lời Chúa nói không phải là nước đổ lá khoai, không phải là nước đổ đầu vịt, nhưng là nước được tưới vào trong một mảnh đất đã được chăm bẵm, đã được cày xới, đã được chuẩn bị. Và lời đó làm cho hạt tin mừng nảy lên trong cuộc sống chúng ta. Xin cho lời Chúa thấm vào trong ngôn hành, lời Chúa thấm vào trong tư tưởng, lời Chúa thấm vào trong mọi lối ứng xử của chúng ta, để từng lời chúng ta nói, từng việc chúng ta làm diễn tả sức sống của lời nơi mỗi tâm hồn đã mở ra để đón nhận. Xin lời Chúa biến đổi chúng ta, để chúng ta biết trân quý lời của con người và biết hết lòng mến yêu và đem lời Chúa thực hành trong cuộc sống. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Như Yến xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, xin mời quý vị tìm hiểu về vòng đời của cuộc hôn nhân. Và người đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, dòng Camilo, chuyên gia tâm lý. Đã kính chào cha và rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào các quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, là với kinh nghiệm của một nhà tâm lý và với một cái thiên chức thiêng liêng, đó là một vị linh mục, cha đã đồng hành cùng với rất là nhiều những gia đình khi mà họ gặp khó khăn. Và trước những cái ngã rẽ cuộc đời thì hiện tại có rất là nhiều những gia đình họ đang loay hoay với những cái khó khăn, những cái thử thách và cám dỗ trong đời sống gia đình. Ngày hôm nay xin cha hãy chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những lời khuyên của mình để giúp cho những gia đình đó họ có thể vượt qua được những cám dỗ và những khó khăn trong cuộc sống.
1: Cảm ơn Như Yến. Như Yến cũng biết đó, trong năm nay Giáo hội Việt Nam chúng ta chọn cái chủ đề là đồng hành với các gia đình trẻ gặp khó khăn. Vì Giáo hội Việt Nam ý thức được rằng là cuộc sống ngày hôm nay rất là nhiều khó khăn và vất vả. Trong những cái cơ hội mình được đồng hành với các bạn trẻ gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân đó, thì với góc nhìn của một người giúp đỡ về tâm lý đó, mình phân định với các bạn và mình nhận biết được rằng là nhiều bạn đến với mình trong cái bối cảnh bế tắc. Bế tắc là vì họ nghĩ rằng những cái khó khăn lúc này của họ là nó sẽ không hết được, nó không qua được. Và do đó họ không có nhìn thấy được cái phía trước, cũng như là không có khả năng nhìn lại những gì đã vượt qua, họ đã làm được. Vì thế họ cảm thấy tuyệt vọng. Và cái lối họ nghĩ đơn giản nhất là ly thân, ly hôn,
0: nhưng mà
1: buông bỏ hết mọi sự. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại thì chúng ta sẽ thấy bất cứ một cái cuộc sống nào, từ một con người hay là cho bất cứ cái gì, nó cũng có một vòng đời. Và vì thế gia đình cũng có một vòng đời. Và cái vòng đời của gia đình nó đi theo với cái vòng đời của một người. Do đó chúng ta thấy rằng, ví dụ như ông bà chúng ta thường nói là sinh lão bệnh tử. Một con người sinh ra, lớn lên, già nua, rồi chết đi. Và trong cái tiến trình sinh lão bệnh tử đó, con người đối diện với rất là nhiều cái khủng hoảng, cái thách đố, và cũng như nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc khác nhau. Khi mà mình gặp khó khăn, mình dễ chú tâm đến cái khó khăn thôi, nhưng mình không thấy những cái điểm khác và không thấy những cái đỉnh điểm mà mình vượt qua được nó. Vậy thì tại sao hôm nay chúng ta nói về vòng đời của một gia đình? Vì chúng ta ý thức được rằng những con người sống trong gia đình đều có một vòng đời. Và khi họ đến với nhau, họ cũng đi qua cái vòng đời đó. Và gia đình cũng có một cái vòng đời khởi điểm và kết thúc. Ví dụ như mình thấy, các bạn có thể thấy rằng là hai bạn trẻ trước khi kết hôn với nhau đó, nó khởi đi từ cái điểm đầu tiên là gì? Là hai bạn đó rời xa gia đình của mình. Nó khởi điểm từ điều đó, và hai bạn giống như là hai người trẻ trưởng thành, bắt đầu đi ra ngoài làm việc. Và cái thách đố đầu tiên của các bạn trẻ độc thân trưởng thành ra ngoài làm việc là gì? Là tập tự lập. Tập có tự lập về tài chính, tự lập về những cái quyết định cá nhân, và tập chia sẻ mình với người khác và đón nhận người khác, và từ từ có cái tình cảm như bạn bè, rồi tình cảm xa hơn nữa là tình yêu của hai bạn. Thì cái việc hai bạn đó tập như thế đó, nó đã là một cái thách đố. Vì các bạn trẻ lúc bấy giờ phải biết phân biệt giữa những gì mình là và những gì gia đình mong đợi nơi mình. Đôi lúc họ phải đối thoại với gia đình rất là nhiều, và họ cũng phải mở lòng ra để tiếp xúc với cái môi trường mới xung quanh mình. Rồi cái bước thứ hai của cái vòng đời của gia đình đó là gì? Là khi hai bạn trẻ này bắt đầu kết hôn với nhau. Khi kết hôn với nhau, cái thách đố lớn của họ là gì? Họ phải mở tâm hồn họ ra, trái tim họ ra, để đón nhận không những người bạn đời của mình, mà đón nhận cả người thân của người bạn đời của mình nữa. Và đón nhận người thân của người bạn đời của mình đòi hỏi họ phải chấp nhận những cái yêu, cái thích của gia đình kia. Và đôi lúc mà có những cái nó không có trùng lắp, với những gì họ sống trong qua gia đình cũ của họ. Từ đó, trong cái giai đoạn đầu của đời sống hôn nhân, khi mà hai người về chung sống với nhau, họ phải thương lượng rất là nhiều, họ phải đối thoại để họ hiểu nhau, và thậm chí họ hiểu gia đình bên vợ, gia đình chồng. Cái đó nó vừa qua được cái thách đố đó, thì họ bắt đầu đến cái giai đoạn thứ ba của đời sống hôn nhân, đó là gì? Là gia đình trẻ có con nhỏ. Chúng ta thấy gia đình trẻ có con nhỏ thì nó gặp những cái stress khác trong cuộc sống. Stress trong cuộc sống này là gì? Khi cái gia đình trẻ này bắt đầu có con nhỏ thì gia đình này cũng phải vững hơn về tài chính. Vững hơn về tài chính, và họ phải biết chia sẻ cái gánh nặng và trách nhiệm trong con. Đồng thời lúc đó họ phải dành thời gian hơn cho nhau để nuôi dạy con,
0: phân chia
1: cũng như
0: thời
1: đồng
0: gian,
1: hành, phân chia thời gian, phân chia cái trách nhiệm, lo cho gia đình, lo cho nhau, hiện diện với nhau. Và cái thách đố lúc này cũng là gì? Là làm sao để một người có thể kiếm được tiền, rồi một người kia có thể ở nhà, rồi thay thế cho nhau những cái giây phút đó. Thì cái sự thương lượng này nó cũng đòi hỏi có một cái thách đố mới. Và cái thách đố trong cách dạy con cũng là một cái điều khá quan trọng. Rồi đến một cái giai đoạn kế tiếp là gì? Là cái giai đoạn khi hai bạn này cũng lớn lên hơn nữa rồi, và con của họ đến tuổi dậy thì. Đây là một cái thách đố khá lớn đối với đời sống gia đình. Vì sao? Vì trong lúc này đó, các người đứa con của họ ở tuổi dậy thì từ từ nó muốn tự lập. Từ từ nó muốn tự lập, nhưng mà trong cái giây phút nó muốn tự lập thì cái khuynh hướng của cha mẹ là không có muốn buông con mình ra,
0: muốn bảo bọc đứa con,
1: bảo bọc mà con thì bắt đầu
0: nó muốn tự do
1: nó phản lại những gì cha mẹ nói, rồi nó đang tập là chính nó, con nó bắt đầu nó tập là chính nó trong cách nó bước ra ngoài, nó tương quan với bạn bè, nó cảm thấy nó cần bạn bè hơn, và cha mẹ dễ bị tổn thương. Nhưng mà cái quan trọng trong lúc này nữa là gì? Là cha mẹ cũng sẽ đối diện với cha mẹ của mình. Thế hệ này là lúc có ba thế hệ cùng một lúc. Người cha người mẹ lúc này vừa phải ổn định tài chính, và trong lúc này nhiều khi cái tài chính của họ nó ổn định hơn bao giờ hết. Họ lại phải chuẩn bị đối diện với việc cha mẹ ông bà của mình đó già nua đi. Rồi họ phải đối diện với cái việc là phải chăm sóc cho cái bệnh tật của ông bà. Chăm sóc cho bệnh tật ông bà, và đối diện với con mình nó muốn tự lập và nó phản lại mình nhiều khi. Và thậm chí là trong thời gian này mình gặp rất là nhiều gia đình là gì? Vì trước đó khi con còn nhỏ thì cha hay mẹ phải lo đi làm, phải ổn định cuộc sống nên ít có thời gian với gia đình. Rồi trong khi con tới tuổi dậy thì mới lúc đó cái sự nghiệp nó ổn định rồi. Thì lại muốn quay về với gia đình, muốn hiện diện với gia đình nhiều hơn, bù đắp những thời gian mình không có mặt bên con. Nhưng lúc này thì con lại muốn rời xa gia đình nhiều hơn. Cái khủng hoảng nó lại tăng thêm. Cái khủng hoảng tăng thêm chưa hết thì lại họ phải đối diện với cái sự già nua của
0: trách nhiệm mới với cha mẹ.
1: Cha mẹ của họ. Nên nó khủng hoảng nó tăng lên nhiều. Rồi từ đó nếu như mà không có cơ hội đối thoại với nhau hay là lắng nghe nhau đó, cái xung đột nó rất là cao. Và mình thấy đa số các gia đình mà gặp xung đột nhiều, gặp khủng hoảng nhiều là khi con tới tuổi dậy thì. Đây là cái khủng hoảng nó cao trào nhiều nhất. Rồi sau đó đến một cái giai đoạn kế tiếp là giai đoạn đối diện với việc con mình lập gia đình. Và mình phải can đảm để cho con mình đi
0: lựa chọn
1: để con mình lựa chọn người bạn đời của mình. Rồi nghĩa là mình cũng phải chấp nhận cả gia đình bên vợ hay bên chồng của con mình nữa. Rồi mình lại chấp nhận cái cách con mình nó nuôi con của nó nữa. Là có, mình bắt đầu có cháu. Thì khi đối diện với cái điều này nó cũng là cái mà gặp nhiều thách đố. Vì sao vậy? Ví dụ như là lúc đó thì cái tuổi của hai bạn này đã là cái tuổi cao niên rồi. Lúc đó mình đã làm được nhiều việc, mình chuẩn bị về hưu rồi. Và nhiều khi cái khủng hoảng nó đến là khi hai đứa con của mình nó ra đời, nó có con nhỏ nó quay về nó quăng con cho mình. Nó bắt mình chăm. Lúc đó thay vì mình được nghỉ ngơi thì mình lại phải chăm cháu. Rồi cái cách mình chăm nó lại nó không có phù hợp với cách con của mình nó mong đợi. Khủng hoảng nó lại xảy ra. Hay là cách mình chăm nó không có phù hợp hay không có theo cái cách suy nghĩ của gia đình bên Suya, để xung đột nó lại xảy ra. Rồi đến một cái giai đoạn kế tiếp là gì? Là cái giai đoạn mình hai người chuẩn bị tiễn đưa nhau. Khi già đi thì cha mẹ là ông bà rồi, để lại những cái sự khôn ngoan cho con của mình, nhưng mà cũng phải đối diện với cái bệnh tật của chính mình và bệnh tật của người bạn đời của mình. Và đối diện với cái sự tiễn đưa đó, nó cũng là một cái khúc mắc lớn, cái khủng hoảng lớn. Và không biết mình ra đi, mình có được nhớ đến, có được yêu thương hay không, hay là mình còn lại sẽ như thế nào. Thì đó là cái điều mà cái khủng hoảng nó kết thúc nơi cái vòng đời của gia đình. Chúng ta thấy trong đời sống hôn nhân, nó luôn luôn nó đi qua từng cái giai đoạn khủng hoảng một. Nhưng mà mỗi một cái khủng hoảng đó, nó giúp cho hai vợ chồng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn, khăng khít hơn. Cái yếu tố mà làm cho họ không vượt qua được đó là gì? Thứ nhất là nhiều bạn trẻ khi bước vào đời sống hôn nhân có cái ảo tưởng, vì mình được luôn được chúc là chúc các bạn trăm năm hạnh phúc. Và họ có cái ảo tưởng là gì? Là đời sống hôn nhân ngoài hạnh phúc ra không có cái gì khác. Vì thế khi họ đối diện với cái khủng hoảng, cái xung đột, họ cảm thấy họ không vượt qua được. Cái thứ hai là họ luôn luôn nhìn khủng hoảng này như là cái kết. Họ không mong đợi nó nên họ coi như là cái kết. Do đó nên họ tìm hướng giải thoát nó bằng cách là rút lui,
0: kết thúc nó,
1: hay là kết thúc nó. Tuy nhiên cái đó nó không làm cho cái khủng hoảng nó hết. Cái điều tốt nhất

0: với nó mình đi qua nó.
1: Dạ.
0: Cái thứ ba nữa là có nhiều cặp gia đình đó, họ nghĩ rằng chỉ có họ mới giải quyết với nhau được thôi.
1: Dạ.
0: Họ không tìm đến cái sự đồng hành khác, và thậm chí là họ tìm sai chỗ.
1: Dạ.
0: Thì từ đó nó làm cho cái khủng hoảng nó càng ngày nó càng trầm trọng hơn. Nên cái việc đồng hành với các gia đình gặp khó khăn là việc cho các bạn đó có cơ hội được đối thoại với nhau, với một sự hiện diện nữa của một người có chuyên môn.
1: Dạ.
0: Để giúp cho các bạn nhìn thấy được cái bức tranh lớn và có tia hy vọng để vượt qua.
1: Dạ.
0: Và chúng ta thấy ở mỗi một giai đoạn của đời sống hôn nhân đó, nó có một cái khủng hoảng nhất định. Và tất cả cái khủng hoảng đó được đánh dấu bởi vì sự chia cách.
1: Dạ.
0: Giai đoạn đầu thì là sự tách rời của các bạn trẻ từ gia đình gốc của mình.
1: Dạ.
0: Để bước vào gia đình mới.
1: Dạ.
0: Giai đoạn thứ hai là sự tách rời của các người mẹ trẻ với con của mình, để cho con của mình nó được đến trường.
1: Dạ.
0: Được đi học. Giai đoạn thứ ba là sự tách rời của cha mẹ đối với con ở tuổi dậy thì.
1: Dạ.
0: Dám can đảm để cho con mình nó bước ra khỏi nhà mà mình không có kiểm soát nó. Rồi mình cũng phải đối diện với việc là cha mẹ của mình già nua.
1: Dạ.
0: Mình phải chia liệt. Rồi kế đến là gì? Từ từ mình đối diện với việc con mình lập gia đình. Nên luôn luôn nó đánh dấu bởi cái nhiều cái sự chia cách. Mà cái chia cách đó là một trong những cái khủng hoảng là mình lo âu.
1: Dạ.
0: Tại vì mình, cái người mình thương nó ra đi, mình không biết cái người đó sẽ như thế nào. Có được tốt không? Có được an toàn hay không? Hay là cái người đó còn nhớ mình hay không? Nên tất cả những cái sự chia cách nó cũng để lại những cái khủng hoảng nhất định.
1: Dạ.
0: Kế đến nữa là cái thay đổi về mặt tâm sinh lý của mỗi người trong đời sống của họ. Ví dụ như người nam ở trong cái tuổi trung niên.
1: Dạ.
0: Thì lúc đó mới quay về với gia đình nhiều. Tuổi trẻ hơn thì lại lao vào công việc, coi công việc là quan trọng hơn. Nhưng mà khi họ quay về với gia đình ở cái tuổi trung niên rồi, thì lúc đó con họ đang ở tuổi
1: dậy thì rồi,
0: Dạ. Muốn ra ngoài rồi. Nên họ cảm thấy khủng hoảng.
1: Dạ.
0: Cái khủng hoảng này nó là cái gì? Là không biết rằng con mình tại sao nó không có
1: gần
0: nghe
1: gũi,
0: lời mình, nó
1: dạ.
0: không gần gũi mình. Cho rằng là con mình nó bất hiếu với mình. Mình đã hy sinh rất là nhiều cho nó, bây giờ quay về mình muốn dành thời gian cho nó lại không muốn nghe mình.
1: Nó là lạnh nhạt với mình. Đúng không?
0: Nhưng mà thật ra đó là bình thường. Tại vì lúc con cần phải tự lập, con nó lại cần phải ra đi. Nên họ cần phải thương lượng, phải đối thoại nhiều với nhau để hiểu nhau và chấp nhận. Và vì thế cái điểm kế tiếp đó là cái điểm mình biết chấp nhận cái từng giai đoạn sống của nhau.
1: Dạ.
0: Từng cái thách đố trong giai đoạn sống này. Và mình hiểu được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn, và mình kiên nhẫn đi qua cái khó khăn đó.
1: Dạ.

0: Dạ vâng. Với những chia sẻ vừa rồi của cha thì Như Yến nghĩ rằng đã giúp cho rất là nhiều những gia đình trẻ cũng như là những gia đình hiện tại là đang gặp cái khủng hoảng, họ sẽ có cái nhìn rộng hơn, một cái nhìn toàn cảnh hơn về những cái vòng đời của gia đình. Tuy nhiên các gia đình thường thì như cha đã chia sẻ là sẽ không biết tìm đến nơi nào để tìm một cái sự đồng hành trong những khó khăn, hoặc là tìm đến những nơi mà không đúng để mà có thể nhận được sự chia sẻ. Và hơn nữa thì chắc hẳn là quý vị cũng sẽ có một cái thắc mắc là không biết làm sao khi mà các cha là những người không lập gia đình lại có thể có kinh nghiệm để mà chia sẻ về đời sống hôn nhân gia đình. Vì vậy thường thì họ sẽ không chọn cách là đến tìm cha hoặc là đến tìm các sơ để tìm sự đồng hành, mà sẽ tìm ở những nơi khác. Vậy thì không biết là bản thân Như Yến cũng rất là thắc mắc, không biết là vì sao mà cha là một vị linh mục sống đời tu mà lại có rất là nhiều những cái kinh nghiệm về đời sống hôn nhân gia đình như vậy ạ?
1: Đây cũng là một câu hỏi mà nhiều người hỏi mình. Thực sự ra linh mục cũng là người lớn lên trong gia đình chứ, đúng không? Linh mục hay các sơ hay các cha, tu sĩ nam nữ, tất cả chúng ta đều được lớn lên trong gia đình. Và khi mình lớn lên trong gia đình thì mình chứng kiến cách cha mẹ yêu thương nhau, cách cha mẹ nuôi dạy mình, nuôi dạy em của mình. Rồi một cái điểm nữa là khi mình làm linh mục rồi thì mình cũng có nhiều cơ hội được đồng hành với nhiều cặp gia đình khác nhau, đồng hành với các bạn chuẩn bị tiến tới đời sống hôn nhân, gặp gỡ lại các bạn đó trong những lúc các bạn gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân, rồi cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ với các bạn đó. Do đó mình không chỉ biết một gia đình không thôi, mà biết hàng trăm và có khi là cả ngàn gia đình khác nhau mà mình đã từng gặp, từng đối diện, từng lắng nghe với họ. Vậy thì cái đó nó giúp cho mình có một cái kinh nghiệm và có một góc nhìn. Cái thứ hai nữa là trong thời gian đào luyện, các linh mục cũng được hướng dẫn, được đồng hành và được lắng nghe từ nhiều gia đình khác nhau và từ các chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia tâm lý. Và chúng ta thấy rằng trong đời sống gia đình thì một cái điểm mà nhiều khi chúng ta không để ý đến đó là cái khó khăn. Và các chuyên gia tâm lý hay bất cứ ai cũng nói là gia đình là có nhiều khó khăn lắm. Mà nhiều khi chúng ta đi vào đời sống hôn nhân hay là bất cứ đời sống nào đó, chúng ta luôn luôn gạt bỏ cái đó. Theo cái văn hóa là cho rằng không được nghĩ tới cái vấn đề khó khăn, nên mình không được chuẩn bị. Vì thế các linh mục hay là những người được mời gọi đồng hành với các cặp hôn nhân có khó khăn đó, họ phải được huấn luyện, được đào tạo, được chuẩn bị để hiểu cái khó khăn đó. Cái đến là gì, như Yến nói đó, là các nhiều gia đình họ không tìm đến ai đó để chia sẻ. Thực sự đó cũng là một cái thách đố. Là vì sao? Vì hôm nay để có ai đó lắng nghe mình là rất là khó. Và trong cái việc đồng hành với cái cặp hôn nhân, đồng hành ở đây là gì? Là cùng các bạn đó phân định về đời sống tình yêu, về thách đố của mình, và đặc biệt là đồng hành trước cái thánh ý của Thiên Chúa. Vì thế đồng hành ở đây nghĩa là lắng nghe với các bạn, hiểu, giúp cho các bạn hiểu được những cái khó khăn đó là gì, và tìm ra thánh ý Chúa đứng trước cái khó khăn đó để làm sao mà đời sống hôn nhân trở nên hòa hợp nhau hơn và lớn lên trong tình yêu.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và một lần nữa thay mặt cho tất cả những người thực hiện chương trình, cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, Như Yến cũng xin gửi lời cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và mọi thắc mắc không biết hỏi cùng ai, xin quý vị gửi về email mục vụ tt@gmail.com. Và ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.

Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta vào chương 13 tin mừng theo Thánh Matthew. Chương 13 này có tên gọi là các bài giảng bằng dụ ngôn. Nhưng khi nói đến các bài giảng bằng dụ ngôn, ta lại liên tưởng đến ngay đó là những bài giảng về nước trời. Vì khi giảng về nước trời, một thực tại quá cao siêu nên không thể dùng ngôn ngữ con người để diễn tả mà phải dùng đến dụ ngôn. Dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta vừa được nghe là một trong bảy dụ ngôn về nước trời của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đã chia sẻ với chúng ta những hiểu biết và kinh nghiệm của người về việc đồng áng tại quê hương. Tất nhiên, người không có ý dạy ta về việc cấy trồng. Nhưng từ công việc cụ thể và rất đỗi quen thuộc ấy, người dẫn chúng ta tới một lĩnh vực khác, đó là lĩnh vực tâm linh. Trong lĩnh vực tâm linh này, tâm hồn mỗi người được ví như những thửa đất có những điều kiện khác nhau để tiếp nhận hạt giống. Hạt giống được gieo vào tâm hồn mỗi người không phải là hạt lúa hay hạt của các loại trái cây, mà là hạt lời Chúa. Trước hết, Thánh Matthew cho chúng ta thấy Thiên Chúa là một người gieo giống hết sức quảng đại và rất hào phóng. Bởi cứ lẽ thường thì khi gieo giống, người nông dân sẽ phải chọn những mảnh đất tốt, phì nhiêu, màu mỡ để gieo hạt. Thế nhưng Thiên Chúa thì lại chọn cách khác. Ngài gieo vào cả những mảnh đất sỏi đá, gai góc và vệ đường. Tâm hồn của tất cả mọi người đều được gieo vã những hạt giống lời Chúa. Và quan trọng là cách tiếp nhận hạt giống thế nào. Vì Thiên Chúa làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, làm cho mưa xuống trên kẻ lành cũng như người bất lương. Kế đến, Thiên Chúa là người gieo giống đầy lạc quan. Ngài tin tưởng rằng cả các mảnh đất khô cứng, những nơi sỏi đá, các bụi gai cũng có thể làm cho hạt giống sinh hoa kết quả. Bởi Thiên Chúa sai con một là Đức Giê-xu đến trần gian này, nhập thể, làm người, hoạt động, rao giảng tin mừng, không phải chỉ cho những người được coi là tốt, là xứng đáng, nhưng cho tất cả mọi người, không phải chỉ những người khôn ngoan, thông thái, tốt lành mới được đón nhận hạt giống lời Chúa, nhưng cả những người được coi là tội lỗi, như những người thu thuế, trộm cướp và gái điếm, cũng được đón nhận lời để rồi. Như lời ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 cho thấy, như mưa trời làm cho đất đai phì nhiêu, cây cối sinh hoa kết quả thế nào, thì Thiên Chúa cũng ban lời của Ngài, như hạt giống được gieo xuống, và Ngài ước muốn hạt giống ấy sẽ sinh hoa kết quả, đem lại mùa lúa dồi dào cho cả nhân loại. Kính thưa Cộng đoàn, kho tàng hạt giống lời Chúa được linh ứng ghi chép trong Kinh Thánh, đặc biệt, Đức Giê-xu đã rao giảng và phân phát mầu nhiệm nước trời. Lời Chúa như mưa tuyết từ trên trời rơi xuống và thấm nhập vào lòng con người để sinh hoa kết trái. Đức Giê-xu đã trao ban cho các tông đồ, cho giáo hội và cho mọi Kitô hữu quyền được tiếp tục tung gieo lời của Chúa qua muôn thế hệ. Tin vui lời Chúa được gieo vãi không ngừng qua tất cả các phương tiện và các nhân chứng. Là Kitô hữu, chúng ta được hạt giống là chính lời của Chúa gieo vào lòng chúng ta từ ngày chúng ta đã nhận bí tích rửa tội. Rồi, tiếp tục qua dòng thời gian, chúng ta có nhiều điều kiện để cho hạt giống ấy nảy mầm và sinh hoa kết quả. Nhưng thực tế cho thấy, việc cấy trồng thì không luôn dễ dàng, bởi có nhiều kẻ thù phá hoại. Kẻ thù của nông dân và hạt giống là giông bão, là nắng hạn, là sỏi đá, là gai góc, là cỏ dại, là muông thú, là sâu rầy. Hạt giống lời Chúa được gieo nơi tâm hồn chúng ta cũng có những kẻ thù như thế. Kẻ thù của hạt giống lời Chúa là não trạng của sự dửng dưng, nguội lạnh, của sự lười biếng, ngại khó, ngại khổ, là lòng tham và ích kỷ, là sự gian dối, lừa đảo, là những thói hư, tật xấu, là sự ác, là những tệ nạn xã hội. Tất cả những kẻ thù ấy sẽ bóp nghẹt hạt giống của lời. Tuy nhiên,
Thiên Chúa là đấng quảng đại và giàu lòng thương xót. Ngài gieo hạt giống lời vào nơi tâm hồn của mỗi chúng ta, và Ngài tin tưởng nếu chúng ta chuyên cần chăm sóc, vun tưới, thì hạt giống lời sẽ được trổ sinh. Vì hạt giống cây cỏ thì bị giới hạn trong không gian và thời gian, nhưng hạt giống lời Chúa thì có nội lực và đi vào thâm tâm của cõi lòng con người. Ai nghe và thực hành lời của Chúa thì thật có phúc. Những hạt giống tốt tươi rơi xuống mảnh đất màu mỡ thì sẽ sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, hạt được 60, có hạt được 30. Mỗi người chúng ta hãy cộng tác với ơn Chúa để biến thửa đất tâm hồn trở nên tốt tươi, màu mỡ như tác giả Thánh Vịnh đã reo lên. Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc cho ngập tràn phú túc giàu sang. Suối trời chữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Hồng ân Thiên Chúa chan hòa như mưa móc, hạt giống lời Chúa là nguồn sức sống cho tâm hồn của tất cả mỗi người. Thưa cộng đoàn, thửa đất không thể sinh hoa kết trái nếu không có hạt giống. Cũng vậy, mảnh đất tâm hồn của chúng ta sẽ cằn cỗi nếu không có lời Chúa được gieo vào. Thiên Chúa không chỉ nói với chúng ta qua Thánh Kinh, Ngài còn nói với chúng ta qua các biến cố của đời sống. Dụ ngôn, người gieo giống đòi chúng ta phải xét lại thái độ lắng nghe lời Chúa, đòi chúng ta phải cải tạo lại mảnh đất của tâm hồn mình và tăng thêm sinh lực giúp chúng ta sống lời Chúa. Lời Thiên Chúa đã phán ra chỉ trở về khi đạt được kết quả, và bổn phận của chúng ta là nỗ lực làm cho hạt giống lời Chúa mọc lên tươi tốt, đâm rễ sâu vào trong tâm hồn, phát sinh những công việc phù hợp với đức tin và đem lại những kết quả tốt đẹp. Chúng ta xin Chúa chúc lành cho những cố gắng và chuyên cần của chúng ta trong việc chăm sóc, gìn giữ mảnh đất tâm hồn giữa những kịch cảnh và khó khăn của xã hội hôm nay. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh nhận phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón nhận một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một câu khiến chúng ta giật mình. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Chúng ta vẫn quen gọi Chúa Giêsu là Vua Bình An, là Đấng ban bình an. Vậy tại sao hôm nay người lại nói đến gươm giáo, nói đến chia rẽ ngay trong gia đình, giữa con với cha, giữa con dâu với mẹ chồng? Gươm giáo ở đây không phải là bạo lực, đó là hình ảnh của một sự phân chia, một chọn lựa mà tin mừng đặt ra cho mỗi người. Khi một người quyết tâm sống theo Chúa cách triệt để, chọn lựa ấy đôi khi tạo nên căng thẳng, thậm chí ngay trong nhà mình, vì không phải ai cũng đi cùng một hướng. Chúa Giêsu không hề dạy chúng ta ghét bỏ cha mẹ hay người thân. Điều người đòi hỏi là đừng để bất cứ tình yêu nào

dù thiêng liêng đến đâu, chiếm mất chỗ đứng số một vốn thuộc về Thiên Chúa. Vì thế người nói, ai yêu cha mẹ hơn yêu thầy thì không xứng với thầy. Rồi người thêm hai đòi hỏi nữa. Thứ nhất là vác thập giá. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Thập giá đây là những hy sinh, những khó khăn ta gặp khi ta trung thành với Chúa. Thứ hai là một nghịch lý nằm ở trung tâm đời sống Kitô hữu. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai chỉ khư khư giữ lấy bản thân, sống cho riêng mình thì cuối cùng đánh mất chính mình. Còn ai dám cho đi, dám hy sinh vì Chúa và vì anh em thì lại tìm được sự sống thật. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2232 soi sáng cho chúng ta điểm này. Các mối liên hệ trong gia đình dù quan trọng nhưng không phải tuyệt đối, phải xác tín rằng ơn gọi thứ nhất của Kitô hữu là đi theo Chúa Giêsu. Đặt Chúa lên trên hết không có nghĩa là bớt yêu gia đình. Trái lại, khi Chúa ở vị trí trung tâm, mọi tình yêu khác mới được đặt đúng chỗ và trở nên bền vững hơn. Thưa quý vị, có lẽ ít khi chúng ta phải chọn giữa Chúa và người thân theo nghĩa gay gắt như thời Bách Hại. Nhưng gươm giáo của tin mừng vẫn chạm đến chúng ta mỗi ngày qua những chọn lựa rất nhỏ. Đó là khi ta phải chọn lựa giữa việc sống trong trung thực, trong công việc và cái lợi trước mắt. Đó là khi ta phải giữ luật Chúa về hôn nhân, về công bằng, trong khi những người chung quanh cho là lỗi thời. Đó là khi con cái muốn dâng mình cho Chúa đi tu, đi truyền giáo, mà cha mẹ lại muốn giữ con cho những tính toán đời thường. Trong tất cả những khoảnh khắc ấy, Chúa hỏi ta, con đặt điều gì lên trên hết? Quý vị và các bạn thân mến, đòi hỏi của Chúa hôm nay xem ra rất nặng, nhưng người không bỏ chúng ta một mình. Cuối bài tin mừng, người hứa một điều thật dịu dàng. Ngay cả một chén nước lã trao cho một môn đệ bé nhỏ của người cũng không mất phần thưởng. Nghĩa là mọi hy sinh, dù âm thầm và nhỏ bé nhất, đều được Chúa nhìn thấy và đền đáp. Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay dám can đảm đặt Chúa lên trên hết trong một chọn lựa cụ thể của ngày sống. Đừng sợ thập giá nhỏ mà lòng trung thành với Chúa đòi hỏi. Vì ai dám mất vì Chúa, người ấy không mất gì cả, nhưng tìm lại được tất cả. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con đặt Chúa lên trên mọi tình yêu và mọi tính toán của đời mình. Xin cho chúng con lòng can đảm để chọn Chúa mỗi ngày, nhất là trong những lúc phải hy sinh. Xin dạy chúng con hiểu rằng chỉ khi dám liều mất vì Chúa, chúng con mới thật sự tìm được sự sống. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm đặc sứ tại Đại hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh công bố thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm Đức Hồng y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay, Ấn Độ, làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hiệp các hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, tiến hành tại Jakarta, thủ đô Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây. Nội dung thư của Đức Thánh Cha Leo có đoạn viết: Kính gửi người anh em đáng kính của tôi, Đức Hồng y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay. Khi suy nghĩ về giáo hội tại châu Á thân yêu, giáo hội mà tôi tha thiết mong ước ngày càng tiến triển vững mạnh trong đức tin Kitô, tôi rất hy vọng rằng giáo hội này sẽ không bao giờ ngừng trổ sinh hoa trái trong đức tin và trong tình nhân loại. Vì thế, tôi đã viết trong sứ điệp của mình, một lần nữa tôi muốn gửi lời tha thiết mời gọi đến mọi Kitô hữu cũng như các anh em trong hàng giám mục, đó là đừng ngại dấn thân vào công việc của thời đại chúng ta. Với tâm hồn mục tử và người cha, tôi tha thiết khuyến khích mọi người hãy chấm dứt việc xây dựng một Babylon mới và cùng hợp sức kiến tạo thiện ích đích thực để nhân loại và theo đó cả giáo hội không đánh mất vẻ đẹp của mình. Nhờ đó, thế giới một lần nữa có thể nhận ra trong lòng con người một mái nhà và một đền thờ của Thiên Chúa, nơi Chúa Kitô khao khát ngự trị. Ý thức rằng các cuộc họp của Liên hội đồng Giám mục Á Châu đã có nhiều công lao trong những lĩnh vực vừa nêu và tiếp tục mang lại nhiều hoa trái phong phú, tôi vui lòng đón nhận lời thỉnh cầu của người anh em đáng kính là Đức Hồng y Philippe Neri Antonio Sebastião do Rosario Ferrão, Tổng Giám mục chính tòa Goa và Đà Mạt, đồng thời là Chủ tịch Liên hiệp nói trên. Nhân dịp Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hiệp sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây, Đức Hồng y Chủ tịch đã thỉnh cầu tôi cử một vị Hồng y để trong các cử hành thánh lễ cũng như trong các phiên họp đại diện cho chính tôi, hầu làm tăng thêm tính trọng thể của sự kiện này. Vì thế, qua thư này, tôi vui mừng và tin tưởng bổ nhiệm cũng như thiết lập chính Đức Hồng y, người anh em đáng kính của tôi, vốn nổi bật vì lòng tôn kính và sùng mộ đặc biệt đối với Chúa Kitô là mục tử nhân lành và đối với giáo hội của người, làm đặc sứ của tôi tại Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu nói trên.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, 1.700 hiền mẫu Tổng giáo phận Huế tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận năm 2026. Sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 vừa qua, gần 1.700 hiền mẫu trong khắp các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về trung tâm mục vụ giáo phận để tham dự ngày họp mặt và mừng bổn mạng lễ thánh Anne Lê Thị Thành cấp giáo phận. Chủ đề được lựa chọn cho ngày họp mặt năm nay là Thiên chức là mẹ, hồng ân cao quý Chúa ban. Sau khi khai mạc, các tham dự viên cùng lắng nghe những chia sẻ từ cha Đa Minh Lê Duy Khánh, trưởng ban mục vụ gia đình và cha Phaolô Hoàng Nhật, đặc cách giới hiền mẫu Tổng giáo phận Huế. Cha Đa Minh khẳng định, thiên chức làm mẹ là một hồng ân Chúa mà mỗi người mẹ chưa bao giờ nghỉ hưu, chưa bao giờ dừng yêu thương con cái. Thánh Kinh cũng đã dùng hình ảnh người mẹ để diễn tả phần nào tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Bởi lẽ đó, tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con của mình là vô cùng cao quý. Từ những hiện tượng xã hội hiện tại, cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, con cái là món quà Thiên Chúa ban tặng, là kế hoạch yêu thương của người. Khi sinh con mình ra, người phụ nữ trở nên một người mẹ. Cha mời gọi các hiền mẫu sống khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa trong đời sống gia đình, thông qua việc đặt hết tâm sức vào những công việc thường ngày. Sau đó là thánh lễ mừng kính thánh tử đạo Anne Lê Thị Thành, quan thầy của giới hiền mẫu, do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ có cha Barnaba Trần Đình Phục, tổng đại diện, cha Đa Minh Phan Hưng, đại diện giám mục, cha Phaolô Hoàng Nhật, đặc trách giới hiền mẫu, quý cha hạt trưởng, quý cha quản sứ, phó sứ và quý cha dòng. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục gợi nhớ đến hai mẫu gương làm mẹ. Mẫu gương thứ nhất là bà mẹ của 7 người con được sách Maccabê quyển thứ 2 kể lại. Mẫu gương thứ hai là của thánh nữ tử đạo Anne Lê Thị Thành, bà D, vị nữ tử đạo duy nhất trong 117 vị tử đạo Việt Nam được giáo hội tuyên thánh năm 1988. Qua đó, Đức Tổng giám mục Chu Xe nhấn mạnh rằng, ơn gọi của Hiền Mẫu là cùng với chồng xây dựng tổ ấm, giáo dục đức tin, nhân bản và tri thức cho con cái. Người làm mẹ công giáo cũng được kêu gọi để sống đức tin cách mạnh mẽ những lúc bão táp mưa sa của cuộc đời. Người vợ, người mẹ hôm nay cũng phải đối diện với những cuộc tử đạo trắng, là những khó khăn thử thách, là những bách hại, những cám dỗ của xã hội thực dụng. Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh việc nên thánh trong gia đình. Người phụ nữ không nên thánh một mình, nhưng cùng nên thánh với chồng, với con cái. Sau lời nguyện hiệp lễ, một hiền mẫu đại diện cho các hiền mẫu tham dự ngày họp mặt bày tỏ niềm tri ân với Đức Tổng giám mục Giuse, cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục, cha đặc cách sau lô, quý cha cùng các ban ngành của tổng giáo phận.
0: Tin Chiclayo, Peru. Phái đoàn tòa thánh đến Chiclayo để chuẩn bị chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Leo tại Peru. Trong những ngày vừa qua, phái đoàn tòa thánh đã đến giáo phận Chiclayo, giáo phận nơi Đức Leo thứ 14 đã làm giám mục để chuẩn bị cuộc viếng thăm của ngài tại Peru trong năm nay. Phái đoàn gồm 22 đại diện đến từ nhiều cơ quan khác nhau đã bắt đầu khảo sát các địa điểm có thể được đưa vào chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức cha Edison Fafan Cordova, giám mục giáo phận Chiclayo cho biết, phái đoàn gồm các đại diện của Bộ Ngoại giao Peru, Văn phòng Thủ tướng, Tòa sứ thần Tòa Thánh, Hội đồng giám mục Peru và giáo phận Chiclayo. Các bên đang phối hợp chặt chẽ để tiến hành khảo sát kỹ thuật những địa điểm có khả năng tổ chức các hoạt động của Đức Giáo hoàng. Chúng tôi đang xem xét mọi chi tiết, các phương án ứng phó và toàn bộ công tác chuẩn bị để khi có thông báo chính thức, chúng tôi có thể công bố đầy đủ thông tin của một chương trình được tổ chức chu đáo. Đức cha giải thích, mục tiêu chính của chuyến công tác này là kiểm tra điều kiện thực tế của từng địa điểm được đề xuất cho chuyến viếng thăm. Mặc dù Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã bày tỏ mong muốn đến thăm Peru, nhưng chính phái đoàn này sẽ là cơ quan xác định những địa điểm nào đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để đón tiếp ngài. Một trong những nơi đang thu hút nhiều kỳ vọng nhất là Inca Huasi, một huyện miền núi cao thuộc vùng Lambayeque, nơi người dân đang hết sức mong chờ được đón tiếp Đức Thánh Cha.
1: Tin Moscow, phái đoàn các đăng sĩ biển Đức viếng thăm Nga. Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 vừa qua, một phái đoàn các đăng sĩ thuộc Liên hiệp dòng biển Đức đã đến thăm Nga nhằm tìm hiểu đời sống đăng tu của Giáo hội Chính thống Nga. Chuyến thăm kéo dài gần một tuần nhằm xây dựng những nhịp cầu đối thoại mới với Giáo hội Chính thống. Đó là mục đích chuyến công du Nga của phái đoàn các viện phụ và đăng sĩ thuộc Liên hiệp dòng biển Đức. Liên hiệp hiện có hơn 6.000 đăng sĩ và 12.000 nữ đăng sĩ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Phái đoàn do viện phụ tổng quyền Jeremias Stroeder, người Đức dẫn đầu, cùng với nhiều viện phụ nổi tiếng khác như Kirill Hortobagyi, viện phụ đăng viện Panonyama, Hungary, Luca Falica, viện phụ đăng viện Monte Cassino, Ý, và Urban Federer, viện phụ đăng viện Einsiedeln, Thụy Sĩ. Trong thời gian lưu lại Nga, đoàn đã tham gia nhiều cuộc đối thoại. Ngày 1 tháng 7, phái đoàn đã gặp Đức Tổng giám mục Antonio của giáo phận Volokolamsk, chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phủ Nga. Tham dự cuộc gặp còn có Linh mục đăng sĩ Stefano, Tổng thư ký Ban quan hệ Liên Kitô giáo, Linh mục đăng sĩ Sergei, Viện trưởng Metochion Thánh Doan Tẩy Giả thuộc đăng viện Novospasky tại Sumarokovo, và Linh mục đăng sĩ Philotheus, Phó giáo sư Học viện Thần học Moscow. Theo văn phòng báo chí của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, Đức Tổng giám mục Antonio đã chào đón các vị khách và nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến viếng thăm của đại diện, một trong những truyền thống đăng tu lâu đời nhất của Kitô giáo phương Tây. Theo ngài, trong nhiều thế kỷ, đời sống đăng tu luôn là người gìn giữ đời sống cầu nguyện, truyền thống giáo hội, văn hóa phụng vụ, văn học và giáo dục. Cuộc gặp tập trung vào triển vọng chia sẻ kinh nghiệm đời sống đăng tu, cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực học thuật. Năm 2029 sẽ là năm thánh của dòng biển Đức, nhân dịp kỷ niệm 1.500 năm ngày qua đời của thánh biển Đức Thành Lucia. Vì thế, đại diện dòng biển Đức và Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cũng đã trao đổi về khả năng tổ chức các hoạt động kỷ niệm chung vì thánh biển Đức được Giáo hội Chính thống Nga tôn kính như một vị thánh của giáo hội thời kỳ đầu, còn luật dòng biển Đức được xem là di sản chung của cả Kitô giáo Đông Phương và Tây Phương. Ngày 3 tháng 7, lễ kính thánh Thomas Tông Đồ, các thành viên phái đoàn đã cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Giáo hội Công giáo ở Moscow. Tham dự thánh lễ còn có tiến sĩ Gerhard Schaller, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Liên bang Nga. Trong bài giảng, Viện phụ Tổng quyền Jeremias Schroeder đã nói về ý nghĩa gương sáng của Thánh Thomas đối với truyền thống đăng tu, đồng thời giải thích lý do chuyến thăm Nga của phái đoàn. Ngài nói, chúng tôi quyết định đến Nga vì cảm nhận rằng thời đại chúng ta đang sống ngày càng căng thẳng. Chính anh chị em, những người đang sống tại đây, hiểu điều đó hơn ai hết. Có lẽ ngày nay chúng tôi, các đăng sĩ, là thành phần năng động nhất của Giáo hội Công giáo, và chúng tôi có cơ hội đối thoại với các đăng sĩ thuộc các truyền thống Kitô giáo khác. Đối với người dân bình thường, hiện nay, việc thiết lập một cuộc đối thoại như thế rất khó khăn. Chúng tôi đến đây để vượt qua những rào cản đang chia cắt chúng ta và để gặp gỡ, trò chuyện với các đăng sĩ Nga cũng như các Kitô hữu Nga, bất chấp mọi khác biệt. Thay mặt Tổng giáo phận Công giáo tại thủ đô Nga, Đức cha giám quản Tông tòa Kirill Kubanov đã đón tiếp phái đoàn và đồng tế thánh lễ cùng các linh mục của nhà thờ chính tòa Moscow.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu của huynh đoàn thánh Pio X trở về hiệp thông với giáo hội. Sau khi tòa thánh xác nhận và tuyệt thông đối với các giám mục thuộc huynh đoàn thánh Pio X, nhiều giám mục Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu tránh lãnh nhận các bí tích được cử hành cách bất hợp pháp bởi các linh mục của huynh đoàn. Theo mạng truyền thông Công giáo Lời Vĩnh Cửu, nhiều giám mục Hoa Kỳ đã nhắc nhở các tín hữu không nên tham dự các cử hành phụng vụ của huynh đoàn thánh Pio X. Trước đó, tòa thánh đã tuyên bố và tuyệt thông cho 6 thành viên của huynh đoàn thánh Pio X, những người tham gia các lễ truyền chức giám mục trái phép diễn ra ngày 1 tháng 7 tại Ecom, Thụy Sĩ, bất chấp lệnh cấm của Đức Giáo Hoàng. Đồng thời, Đức Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng cảnh báo rằng bất cứ ai gia nhập huynh đoàn thánh Pio X đều rơi vào tình trạng ly giáo. Nhiều giám mục tại các giáo phận có cơ sở của huynh đoàn thánh Pio X đã chính thức cấm các tín hữu Công giáo tham dự các buổi phụng vụ do huynh đoàn tổ chức. Đồng thời, các ngài cũng mời gọi những người thường xuyên tham dự các buổi cử hành ấy hoặc các linh mục thuộc huynh đoàn hãy tìm kiếm sự đồng hành thiêng liêng và trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Đức cha Bernard Hedda, Tổng giám mục giáo phận St. Paul và Minneapolis cho biết, tôi đã gặp nhiều người chân thành, những người thường xuyên hoặc thỉnh thoảng tham dự các buổi phụng vụ tại những nhà nguyện của huynh đoàn thánh Pio X trong địa hạt Tổng giáo phận chúng tôi. Đức giám mục Frank Caggiano của giáo phận Richardsport đã gửi lời mời đến tất cả những người từng tham dự phụng vụ tại huynh đoàn, đó là hãy trở về. Và ngài nói thêm, trái tim tôi luôn hướng về họ trong thời điểm đau buồn này. Tôi muốn họ biết rằng họ vẫn luôn là một phần không thể tách rời của gia đình giáo phận chúng tôi. Đức giám mục cũng lưu ý rằng trong giáo phận Richardsport, thánh lễ theo nghi lễ cũ tiền công đồng chung Vatican thứ hai vẫn tiếp tục được cử hành tại nhiều địa điểm. Đức giám mục James Johnson của giáo phận Kansas City, St. Joseph cho biết, tôi đã soạn thảo các hướng dẫn mục vụ nhằm hỗ trợ hàng giáo sĩ, giáo dân và đặc biệt là những tín hữu đã tham dự các buổi phụng vụ của huynh đoàn thánh Pio X tại nhà thờ Thánh Vincent de Paul ở Kansas City. Các đức giám mục Douglas Lucia, Terry LaValley, Donald Hien và Đức Tổng giám mục Saul McKnight của giáo phận Kansas City cũng đưa ra những tuyên bố với nội dung tương tự.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, trong đời sống thường nhật của chúng ta, ngôn ngữ là một điều quan trọng.

Trong đời sống thường nhật, ngôn ngữ quan trọng thế đó. Và đặc biệt là ngôn từ của chúng ta càng quan trọng hơn nữa. Ta nghe một người nói những lời lịch lãm, nói những lời chân thật, nói những lời ngọt ngào, ta thích nghe. Ta nghe những người nói những lời chua chát, nói những lời không đúng sự thật, nói những lời chua ngoa hay vu oan cáo vạ, ta thấy lòng của mình như bị chặn lại và mối tương quan không thể nào đi vào chiều sâu được. Khi cha mẹ sinh ra đứa con của mình, chờ đợi từng ngày cho đứa trẻ có thể bập bẹ gọi một tiếng má ơi, ba ơi, mẹ ơi, bố ơi. Khi đứa trẻ bập bẹ gọi được tiếng má, tiếng mẹ đầu đời, người mẹ hạnh phúc lắm. Và chắc hẳn người cha người mẹ nào cũng vậy. Những tiếng đầu đời để dạy cho con mình phải là những tiếng tốt đẹp, phải là những lời gọi thân thương, phải là những điều trân quý. Không ai dạy con mình nói tục, không ai dạy con mình làm điều xấu khi đứa trẻ biết nói những lời đầu tiên. Và như vậy thì tại sao trong thực tế của cuộc sống chúng ta vậy bắt gặp những lời có khi chói tai quá, ta lại bắt gặp những lời sao phiền lòng nhau quá, ta lại bắt gặp những lời sao mà tục tằn quá, ta lại vẫn cứ bắt gặp những lời dường như sát muối vào lòng nhau? Có lẽ là do hoàn cảnh đưa đẩy, có lẽ là do môi trường xã hội, có lẽ là do điều kiện giáo dục, và muôn ngàn những hoàn cảnh khác nhau làm cho ngôn từ của con người bị bóp méo và không còn là những lời để diễn tả trái tim yêu thương nữa, mà có khi đắng đót vô cùng. Cộng đoàn thân mến, tôi muốn dùng một chút ngôn ngữ rất tự nhiên của con người như vậy đó để diễn tả cho cộng đoàn chúng ta lời của con người quý trọng biết bao. Có bao giờ ta ý thức đủ khi ta nói một lời mà lời đó ta nghĩ điều đó có diễn tả sự trân trọng của tôi không? Điều đó có diễn tả sự thật không? Điều đó có đem lại cho người nghe niềm vui không? Hay điều tôi nói làm người ta chua xót? Điều tôi nói làm người ta cảm thấy khốn khổ, mất mặt? Điều tôi nói vùi dập người ta xuống đất đen? Điều tôi nói làm danh dự của người khác bị bào mòn? Lời của con người chân quý như vậy, ta có ý thức đủ không để biết dùng chính lời của mình mà nói với nhau? Cộng đoàn thân mến, không phải chỉ là lời tự nhiên không đâu, mà khi Thiên Chúa vào trần gian, Người đã dùng chính ngôn ngữ của con người để nói lời yêu thương với chúng ta. Đức Giê-xu đã nói ngôn ngữ của người Do Thái, và nếu như Ngài sinh ra ở Việt Nam này, Ngài sẽ nói tiếng Việt của chúng ta, tiếng Việt ngọt ngào, để diễn tả trái tim yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại và dành cho từng người chúng ta. Những bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy giá trị của lời. Bài đọc thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Isaiah: như mưa từ trời cao đổ xuống, và nước đó sẽ không trở về trời nếu như không làm cho hạt nảy mầm, không làm cho cây đơm trái. Lời của ta cũng vậy, khi lời đó được ban bố thì sẽ sinh hoa kết quả trong tâm hồn người nghe. Đặc biệt bài Tin Mừng, Chúa Giê-xu dùng một hình ảnh hết sức dễ hiểu để diễn tả về sự chân quý của lời. Kìa người gieo giống ra đi gieo hạt giống của mình. Người gieo giống hết sức hào phóng đem hạt của lời gieo lên tất cả những nơi mà người hiện diện, bất chấp hạt đó rơi

vào đâu, rơi vào đất tốt hay rơi vào bụi gai, rớt trên vệ đường hay rớt vào sỏi đá. Người gieo giống là chính Đức Giêsu. Ngài đã đến để gieo lời yêu thương, gieo lời hằng sống, gieo lời cứu độ vào trong mảnh đất cuộc đời của mỗi chúng ta. Ngài gieo lời hằng sống vào mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Thế nhưng lời đó có sinh hoa kết quả hay không vẫn còn chờ đợi ở thái độ đón nhận. Hạt giống luôn luôn tốt, Thiên Chúa luôn gieo hạt giống tốt nhất, hạt giống của lời. Thế nhưng nếu mảnh đất của chúng ta chỉ là mảnh đất sỏi đá, nếu mảnh đất tâm hồn của chúng ta còn đầy gai bụi, thì làm sao hạt giống của lời có thể sinh được 100, có thể sinh được 60, có thể sinh được 30? Dĩ nhiên, lời hằng sống thì sống động, lời hằng sống thì vượt qua khỏi tất cả những rào cản của con người. Và lời đó khi đã được gieo thì vẫn cứ âm thầm mọc lên. Thế nhưng rất cần có thái độ của chúng ta. Khi chúng ta nghe những lời Chúa hôm nay, xin Chúa mở được lòng của mình để biết trân quý lời của con người, để biết trân trọng từng lời khi chúng ta nói với nhau. Và đặc biệt chúng ta ý thức chính ngôn ngữ ấy đã trở thành lời Chúa, lời có sức cứu độ con người. Kết thúc bài tin mừng, Đức Giêsu nói: ai có tai thì nghe. Có tai không nghe thì để làm gì? Tại sao Ngài lại nói ai có tai thì nghe? Chắc hẳn đó không phải là một câu thừa thãi. Có tai đó, nhưng mà lời lọt vào tay trái thì liền ra tay phải, không nhớ được. Có tai đó nhưng mà không hiểu được lời muốn nói gì. Có tai đó hiểu được lời đó nhưng lại không muốn sống sứ điệp của lời, thì hóa ra vẫn là kẻ bưng tai bịt mắt. Ai có tai thì nghe. Xin cho chúng ta mở được đôi tai của đức tin để thấm được lời hằng sống, để lời Chúa nói không phải là nước đổ lá khoai, không phải là nước đổ đầu vịt, nhưng là nước được tưới vào trong một mảnh đất đã được chăm bẵm, đã được cày xới, đã được chuẩn bị. Và lời đó làm cho hạt tin mừng nảy lên trong cuộc sống chúng ta. Xin cho lời Chúa thấm vào trong ngôn hành, lời Chúa thấm vào trong tư tưởng, lời Chúa thấm vào trong mọi lối ứng xử của chúng ta, để từng lời chúng ta nói, từng việc chúng ta làm diễn tả sức sống của lời nơi mỗi tâm hồn đã mở ra để đón nhận. Xin lời Chúa biến đổi chúng ta, để chúng ta biết trân quý lời của con người và biết hết lòng mến yêu và đem lời Chúa thực hành trong cuộc sống. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Như Yến xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, xin mời quý vị tìm hiểu về vòng đời của cuộc hôn nhân. Và người đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, dòng Camilo, chuyên gia tâm lý. Dạ, kính chào cha và rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, là với kinh nghiệm của một nhà tâm lý và với một cái thiên chức thiêng liêng, đó là một vị linh mục, cha đã đồng hành cùng với rất là nhiều những gia đình khi mà họ gặp khó khăn. Và trước những cái ngã rẽ cuộc đời thì hiện tại có rất là nhiều những gia đình họ đang loay hoay với những cái khó khăn, những cái thử thách và cám dỗ trong đời sống gia đình. Ngày hôm nay xin cha hãy chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những lời khuyên của mình để giúp cho những gia đình đó họ có thể vượt qua được những cám dỗ và những khó khăn trong cuộc sống.
1: Cảm ơn Như Yến. Như Yến cũng biết đó, trong năm nay Giáo hội Việt Nam chúng ta chọn cái chủ đề là đồng hành với các gia đình trẻ gặp khó khăn. Vì Giáo hội Việt Nam ý thức được rằng là cuộc sống ngày hôm nay rất là nhiều khó khăn và vất vả. Trong những cái cơ hội mình được đồng hành với các bạn trẻ gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân đó, thì với góc nhìn của một người giúp đỡ về tâm lý đó, mình phân định với các bạn và mình nhận biết được rằng là nhiều bạn đến với mình trong cái bối cảnh bế tắc. Bế tắc là vì họ nghĩ rằng những cái khó khăn lúc này của họ là nó sẽ không hết được, nó không qua được. Và do đó họ không có nhìn thấy được cái phía trước, cũng như là không có khả năng nhìn lại những gì đã vượt qua, họ đã làm được. Vì thế họ cảm thấy tuyệt vọng. Và cái lối họ nghĩ đơn giản nhất là ly thân, ly hôn,
0: nhưng mà
1: buông bỏ hết mọi sự. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại thì chúng ta sẽ thấy bất cứ một cái cuộc sống nào, từ một con người hay là cho bất cứ cái gì, nó cũng có một vòng đời. Và vì thế gia đình cũng có một vòng đời. Và cái vòng đời của gia đình nó đi theo với cái vòng đời của một người. Và do đó chúng ta thấy rằng, ví dụ như ông bà chúng ta thường nói là sinh lão bệnh tử. Một con người sinh ra, lớn lên, già nua rồi chết đi. Và trong cái tiến trình sinh lão bệnh tử đó, con người đối diện với rất là nhiều cái khủng hoảng, cái thách đố, và cũng như nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc khác nhau. Khi mà mình gặp khó khăn, mình dễ chú tâm đến cái khó khăn thôi, nhưng mình không thấy những cái điểm khác và không thấy những cái đỉnh điểm mà mình vượt qua được nó. Vậy thì tại sao hôm nay chúng ta nói về vòng đời của một gia đình? Vì chúng ta ý thức được rằng những con người sống trong gia đình đều có một vòng đời, và khi họ đến với nhau, họ cũng đi qua cái vòng đời đó, và gia đình cũng có một cái vòng đời khởi điểm và kết thúc. Ví dụ như mình thấy các bạn có thể thấy rằng là hai bạn trẻ trước khi kết hôn với nhau đó, nó khởi đi từ cái điểm đầu tiên là gì? Là hai bạn đó rời xa gia đình của mình. Nó khởi điểm từ điều đó, và hai bạn giống như là hai người trẻ trưởng thành, bắt đầu đi ra ngoài làm việc. Và cái thách đố đầu tiên của các bạn trẻ độc thân trưởng thành ra ngoài làm việc là gì? Là tập tự lập. Tập có tự lập về tài chính, tự lập về những cái quyết định cá nhân, và tập chia sẻ mình với người khác và đón nhận người khác, và từ từ có cái tình cảm như bạn bè, rồi tình cảm xa hơn nữa là tình yêu của hai bạn. Thì cái việc hai bạn đó tập như thế đó, nó đã là một cái thách đố, vì các bạn trẻ lúc bấy giờ phải biết phân biệt giữa những gì mình là và những gì gia đình mong đợi nơi mình. Đôi lúc họ phải đối thoại với gia đình rất là nhiều, và họ cũng phải mở lòng ra để tiếp xúc với cái môi trường mới xung quanh mình. Rồi cái bước thứ hai của cái vòng đời của gia đình đó là gì? Là khi hai bạn trẻ này bắt đầu kết hôn với nhau. Khi kết hôn với nhau, cái thách đố lớn của họ là gì? Họ phải mở tâm hồn họ ra, trái tim họ ra, để đón nhận không những người bạn đời của mình, mà đón nhận cả người thân của người bạn đời của mình nữa. Và đón nhận người thân của người bạn đời của mình đòi hỏi họ phải chấp nhận những cái yêu, cái thích của gia đình kia. Và đôi lúc mà có những cái nó không có trùng lắp với những gì họ sống trong qua gia đình cũ của họ. Từ đó, trong cái giai đoạn đầu của đời sống hôn nhân, khi mà hai người về chung sống với nhau, họ phải thương lượng rất là nhiều, họ phải đối thoại để họ hiểu nhau, và thậm chí họ hiểu gia đình bên vợ, gia đình chồng. Cái đó nó vừa qua được cái thách đố đó, thì họ bắt đầu đến cái giai đoạn thứ ba của đời sống hôn nhân, đó là gì? Là gia đình trẻ có con nhỏ. Chúng ta thấy gia đình trẻ có con nhỏ thì nó gặp những cái stress khác trong cuộc sống. Cái stress trong cuộc sống này là gì? Khi cái gia đình trẻ này bắt đầu có con nhỏ thì gia đình này cũng phải vững hơn về tài chính. Vững hơn về tài chính, và họ phải biết chia sẻ cái gánh nặng và trách nhiệm trong con. Đồng thời lúc đó họ phải dành thời gian hơn cho nhau để nuôi dạy con.
0: Phân chia cũng như đồng hành,
1: phân chia thời gian, phân chia cái trách nhiệm, lo cho gia đình, lo cho nhau, hiện diện với nhau. Và cái thách đố lúc này cũng là gì? Là làm sao để một người có thể kiếm được tiền, rồi một người kia có thể ở nhà, rồi thay thế cho nhau những cái giây phút đó. Thì cái sự thương lượng này nó cũng đòi hỏi có một cái thách đố mới. Và cái thách đố trong cách dạy con cũng là một cái điều khá quan trọng. Rồi đến một cái giai đoạn kế tiếp là gì? Là cái giai đoạn khi hai bạn này cũng lớn lên hơn nữa rồi, và con của họ đến tuổi dậy thì. Đây là một cái thách đố khá lớn đối với đời sống gia đình. Vì sao? Vì trong lúc này đó, các người đứa con của họ ở tuổi dậy thì từ từ nó muốn tự lập. Từ từ nó muốn tự lập, nhưng mà trong cái giây phút nó muốn tự lập thì cái khuynh hướng của cha mẹ là không có muốn buông con mình ra.
0: Muốn bảo bọc đứa con.
1: Bảo bọc, mà con thì bắt đầu
0: nó bắt đầu muốn tự do
1: nó phản lại những gì cha mẹ nói, rồi nó đang tập là chính nó. Con nó bắt đầu nó tập là chính nó trong cách nó bước ra ngoài, nó tương quan với bạn bè. Nó cảm thấy nó cần bạn bè hơn. Và cha mẹ dễ bị tổn thương. Nhưng mà cái quan trọng trong lúc này nữa là gì? Là cha mẹ cũng sẽ đối diện với cha mẹ của mình. Thế hệ này là lúc có ba thế hệ cùng một lúc. Người cha người mẹ lúc này vừa phải ổn định tài chính, và trong lúc này nhiều khi cái tài chính của họ nó ổn định hơn bao giờ hết. Họ lại phải chuẩn bị đối diện với việc cha mẹ ông bà của mình đó già nua đi. Rồi họ phải đối diện với cái việc là phải chăm sóc cho cái bệnh tật của ông bà. Chăm sóc cho bệnh tật ông bà, rồi đối diện với con mình nó muốn tự lập. Và nó phản lại mình nhiều khi. Và thậm chí là trong thời gian này mình gặp rất là nhiều gia đình là gì? Vì trước đó khi con còn nhỏ thì cha hay mẹ phải lo đi làm, phải ổn định cuộc sống nên ít có thời gian với gia đình. Rồi trong khi con tới tuổi dậy thì mới lúc đó cái sự nghiệp nó ổn định rồi. Thì lại muốn quay về với gia đình, muốn hiện diện với gia đình nhiều hơn, bù đắp những thời gian mình không có mặt bên con. Nhưng lúc này thì con lại muốn rời xa gia đình nhiều hơn. Cái khủng hoảng nó lại tăng thêm. Cái khủng hoảng tăng thêm chưa hết thì lại họ phải đối diện với cái sự già nua
0: của trách nhiệm mới với cha mẹ.
1: Của họ. Nên nó khủng hoảng nó tăng lên nhiều. Rồi từ đó nếu như mà họ không có cơ hội đối thoại với nhau hay là lắng nghe nhau đó, cái xung đột nó rất là cao. Và mình thấy đa số các gia đình mà gặp xung đột nhiều, gặp khủng hoảng nhiều là khi con tới tuổi dậy thì. Đây là cái khủng hoảng nó cao trào nhiều nhất. Rồi sau đó đến một cái giai đoạn kế tiếp là giai đoạn đối diện với việc con mình lập gia đình. Và mình phải can đảm để cho con mình đi
0: lựa chọn
1: để con mình lựa chọn người bạn đời của mình. Rồi nghĩa là mình cũng phải chấp nhận cả gia đình bên vợ hay bên chồng của con mình nữa. Rồi mình lại chấp nhận cái cách con mình nó nuôi con của nó nữa. Là có, mình bắt đầu có cháu. Thì khi đối diện với cái điều này nó cũng là cái mà gặp nhiều thách đố. Vì sao vậy? Ví dụ như là lúc đó thì cái tuổi của hai bạn này đã là cái tuổi cao niên rồi. Lúc đó mình đã làm được nhiều việc, mình chuẩn bị về hưu rồi. Và nhiều khi cái khủng hoảng nó đến là khi hai đứa con của mình nó ra đời, nó có con nhỏ nó quay về nó quăng con cho mình. Nó bắt mình chăm. Lúc đó thay vì mình được nghỉ ngơi thì mình lại phải chăm cháu. Rồi cái cách mình chăm nó lại nó không có phù hợp với cách con của mình nó mong đợi. Khủng hoảng nó lại xảy ra. hay là cái cách mình chăm nó không có phù hợp hay không có theo cái cách suy nghĩ của gia đình bên Suya, để xung đột nó lại xảy ra. Rồi đến một cái giai đoạn kế tiếp là gì? Là cái giai đoạn mình hai người chuẩn bị tiễn đưa nhau. Khi già đi thì cha mẹ là ông bà rồi, để lại những cái sự khôn ngoan cho con của mình, nhưng mà cũng phải đối diện với cái bệnh tật của chính mình và bệnh tật của người bạn đời của mình. Và đối diện với cái sự tiễn đưa đó, nó cũng là một cái khúc mắc lớn, cái khủng hoảng lớn. Và không biết mình ra đi, mình có được nhớ đến, có được yêu thương hay không, hay là mình còn lại sẽ như thế nào. Thì đó là cái điều mà cái khủng hoảng nó kết thúc nơi cái vòng đời của gia đình. Chúng ta thấy trong đời sống hôn nhân, nó luôn luôn nó đi qua từng cái giai đoạn khủng hoảng một. Nhưng mà mỗi một cái khủng hoảng đó, nó giúp cho hai vợ chồng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn, khăng khít hơn. Cái yếu tố mà làm cho họ không vượt qua được đó là gì? Thứ nhất là nhiều bạn trẻ khi bước vào đời sống hôn nhân có cái ảo tưởng, vì mình được luôn được chúc là chúc các bạn trăm năm hạnh phúc. Và họ có cái ảo tưởng là gì? Là đời sống hôn nhân ngoài hạnh phúc ra không có cái gì khác. Vì thế khi họ đối diện với cái khủng hoảng, cái xung đột, họ cảm thấy họ không vượt qua được. Cái thứ hai là họ luôn luôn nhìn khủng hoảng này như là cái kết. Họ không mong đợi nó nên họ coi như là cái kết. Do đó nên họ tìm hướng giải thoát nó bằng cách là rút lui,
0: kết thúc nó,
1: hay là kết thúc nó. Tuy nhiên cái đó nó không làm cho cái khủng hoảng nó hết. Cái điều tốt nhất khi mà bất cứ ai đồng hành với các cặp hôn nhân trẻ đó, trong khủng hoảng hay trong khó khăn đó, giúp cho họ nhìn thấy một bức tranh lớn, để cho thấy rằng cái khó khăn và cái khủng hoảng nó cần thiết, nó là một phần của cuộc sống. Và nhờ cái khủng hoảng đó họ mới đi tiếp được, họ mới trưởng thành hơn được. Khi mình né tránh cái khủng hoảng đó hay mình rút lui đó, nó làm cho mình không có vượt lên được mà luôn luôn bị khựng lại, hơn là việc mình đối diện với nó, mình đi qua nó. Cái thứ ba nữa là có nhiều cặp gia đình đó, họ nghĩ rằng chỉ có họ mới giải quyết với nhau được thôi. Họ không tìm đến cái sự đồng hành khác, và thậm chí là họ tìm sai chỗ. Thì từ đó nó làm cho cái khủng hoảng nó càng ngày nó càng trầm trọng hơn. Nên cái việc đồng hành với các gia đình gặp khó khăn là việc cho các bạn đó có cơ hội được đối thoại với nhau, với một sự hiện diện nữa của một người có chuyên môn, để giúp cho các bạn nhìn thấy được cái bức tranh lớn và có tia hy vọng để vượt qua. Và chúng ta thấy ở mỗi một giai đoạn của đời sống hôn nhân đó, nó có một cái khủng hoảng nhất định, và tất cả cái khủng hoảng đó được đánh dấu bởi vì sự chia cách. Giai đoạn đầu thì là sự tách rời của các bạn trẻ từ gia đình gốc của mình để bước vào gia đình mới. Giai đoạn thứ hai là sự tách rời của các người mẹ trẻ với con của mình, để cho con của mình nó được đến trường, được đi học. Giai đoạn thứ ba là sự tách rời của cha mẹ đối với con ở tuổi dậy thì, dám can đảm để cho con mình nó bước ra khỏi nhà mà mình không có kiểm soát nó. Rồi mình cũng phải đối diện với việc là cha mẹ của mình già nua, mình phải chia lìa. Rồi kế đến là gì? Từ từ mình đối diện với việc con mình lập gia đình. Nên luôn luôn nó đánh dấu bởi cái nhiều cái sự chia cách. Mà cái chia cách đó là một trong những cái khủng hoảng là mình lo. Tại vì mình, cái người mình thương nó ra đi, mình không biết cái người đó sẽ như thế nào, có được tốt không, có được an toàn hay không, hay là cái người đó còn nhớ mình hay không. Nên tất cả những cái sự chia cách nó cũng để lại những cái khủng hoảng nhất định. Kế đến nữa là cái thay đổi về mặt tâm sinh lý của mỗi người trong đời sống của họ. Ví dụ như người nam ở trong cái tuổi trung niên thì lúc đó mới quay về với gia đình nhiều. Tuổi trẻ hơn thì lại lao vào công việc, coi công việc là quan trọng hơn. Nhưng mà khi họ quay về với gia đình ở cái tuổi trung niên rồi thì lúc đó con họ đang ở tuổi
0: dậy thì rồi,
1: dậy thì rồi, muốn ra ngoài rồi, nên họ cảm thấy khủng hoảng. Cái khủng hoảng này nó là cái gì? Là không biết rằng con mình tại sao nó không có
0: gần
1: nghe
0: gũi,
1: lời mình, nó không gần gũi mình, cho rằng là con mình nó bất hiếu với mình. Mình đã hy sinh rất là nhiều cho nó, bây giờ quay về mình muốn dành thời gian cho nó lại không muốn nghe mình,
0: nó lại lạnh nhạt với mình đó.
1: Nhưng mà thật ra đó là bình thường, tại vì lúc đó lúc con cần phải tự lập, con nó lại cần phải ra đi, nên họ cần phải thương lượng, phải đối thoại nhiều với nhau để hiểu nhau và chấp nhận. Và vì thế cái điểm kế tiếp đó là cái điểm mình biết chấp nhận cái từng giai đoạn sống của nhau, từng cái thách đố trong giai đoạn sống này. Và mình hiểu được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn, và mình kiên nhẫn đi qua cái khó khăn đó.
0: Dạ. Yeah.

0: Như cha đã chia sẻ là sẽ không biết tìm đến nơi nào để tìm một cái sự đồng hành trong những khó khăn, hoặc là tìm đến những nơi mà không đúng để mà có thể nhận được sự chia sẻ. Và hơn nữa thì chắc hẳn là quý vị cũng sẽ có một cái thắc mắc là không biết làm sao khi mà các cha là những người không lập gia đình lại có thể có kinh nghiệm để mà chia sẻ về đời sống hôn nhân gia đình. Vì vậy thường thì họ sẽ không chọn cách là đến tìm cha hoặc là đến tìm các sơ để tìm sự đồng hành, mà sẽ tìm ở những nơi khác. Vậy thì không biết là bản thân Như Yến cũng rất là thắc mắc, không biết là vì sao mà cha là một vị linh mục sống đời tu mà lại có rất là nhiều những cái kinh nghiệm về đời sống hôn nhân gia đình như vậy ạ?
1: Đây cũng là một câu hỏi mà nhiều người hỏi mình. Thực sự ra linh mục cũng là người lớn lên trong gia đình chứ, đúng không? Linh mục hay các sơ hay các cha, tu sĩ nam nữ, tất cả chúng ta đều được lớn lên trong gia đình. Và khi mình lớn lên trong gia đình thì mình chứng kiến cách cha mẹ yêu thương nhau, cách cha mẹ nuôi dạy mình, nuôi dạy em của mình. Rồi một cái điểm nữa là khi mình làm linh mục rồi thì mình cũng có nhiều cơ hội được đồng hành với nhiều cặp gia đình khác nhau, đồng hành với các bạn chuẩn bị tiến tới đời sống hôn nhân, gặp gỡ lại các bạn đó trong những lúc các bạn gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân, rồi cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ với các bạn đó. Do đó mình không chỉ biết một gia đình không thôi, mà biết hàng trăm và có khi là cả ngàn gia đình khác nhau mà mình đã từng gặp, từng đối diện, từng lắng nghe với họ. Vậy thì cái đó nó giúp cho mình có một cái kinh nghiệm và có một góc nhìn. Cái thứ hai nữa là trong thời gian đào luyện, các linh mục cũng được hướng dẫn, được đồng hành và được lắng nghe từ nhiều gia đình khác nhau và từ các chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia tâm lý. Và chúng ta thấy rằng trong đời sống gia đình thì một cái điểm mà nhiều khi chúng ta không để ý đến đó là cái khó khăn. Và các chuyên gia tâm lý hay bất cứ ai cũng nói là gia đình là có nhiều khó khăn lắm. Mà nhiều khi chúng ta đi vào đời sống hôn nhân hay là bất cứ đời sống nào đó, chúng ta luôn luôn gạt bỏ cái đó, theo cái văn hóa là cho rằng không được nghĩ tới cái vấn đề khó khăn, nên mình không được chuẩn bị. Vì thế các linh mục hay là những người được mời gọi đồng hành với các cặp hôn nhân có khó khăn đó, họ phải được huấn luyện, được đào tạo, được chuẩn bị để hiểu cái khó khăn đó. Cái đến là gì, như Yến nói đó, là các nhiều gia đình họ không tìm đến ai đó để chia sẻ. Thực sự đó cũng là một cái thách đố. Là vì sao? Vì hôm nay để có ai đó lắng nghe mình là rất là khó. Và trong cái việc đồng hành với cái cặp hôn nhân, đồng hành ở đây là gì? Là cùng các bạn đó phân định về đời sống tình yêu, về thách đố của mình, và đặc biệt là đồng hành trước cái thánh ý của Thiên Chúa. Vì thế đồng hành ở đây nghĩa là lắng nghe với các bạn, hiểu, giúp cho các bạn hiểu được những cái khó khăn đó là gì, và tìm ra thánh ý Chúa đứng trước cái khó khăn đó để làm sao mà đời sống hôn nhân trở nên hòa hợp nhau hơn và lớn lên trong tình yêu.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và một lần nữa thay mặt cho tất cả những người thực hiện chương trình, cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, Như Yến cũng xin gửi lời cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và mọi thắc mắc không biết hỏi cùng ai, xin quý vị gửi về email mục vụ tt@gmail.com. Và ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.

Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta vào chương 13 tin mừng theo Thánh Matthew. Chương 13 này có tên gọi là các bài giảng bằng dụ ngôn. Nhưng khi nói đến các bài giảng bằng dụ ngôn, ta lại liên tưởng đến ngay đó là những bài giảng về nước trời. Vì khi giảng về nước trời, một thực tại quá cao siêu, nên không thể dùng ngôn ngữ con người để diễn tả mà phải dùng đến dụ ngôn. Dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta vừa được nghe là một trong bảy dụ ngôn về nước trời của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã chia sẻ với chúng ta những hiểu biết và kinh nghiệm của người về việc đồng áng tại quê hương. Tất nhiên, người không có ý dạy ta về việc cấy trồng, nhưng từ công việc cụ thể và rất đỗi quen thuộc ấy, người dẫn chúng ta tới một lĩnh vực khác, đó là lĩnh vực tâm linh. Trong lĩnh vực tâm linh này, tâm hồn mỗi người được ví như những thửa đất có những điều kiện khác nhau để tiếp nhận hạt giống. Hạt giống được gieo vào tâm hồn mỗi người không phải là hạt lúa hay hạt của các loại trái cây, mà là hạt lời Chúa. Trước hết, Thánh Matthew cho chúng ta thấy Thiên Chúa là một người gieo giống hết sức quảng đại và rất hào phóng. Bởi cứ lẽ thường thì khi gieo giống, người nông dân sẽ phải chọn những mảnh đất tốt, phì nhiêu, màu mỡ để gieo hạt. Thế nhưng Thiên Chúa thì lại chọn cách khác. Ngài gieo vào cả những mảnh đất sỏi đá, gai góc và vệ đường. Tâm hồn của tất cả mọi người đều được gieo vãi những hạt giống lời Chúa. Và quan trọng là cách tiếp nhận hạt giống thế nào. Vì Thiên Chúa làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, làm cho mưa xuống trên kẻ lành cũng như người bất lương. Kế đến, Thiên Chúa là người gieo giống đầy lạc quan. Ngài tin tưởng rằng cả các mảnh đất khô cứng, những nơi sỏi đá, các bụi gai cũng có thể làm cho hạt giống sinh hoa kết quả. Bởi Thiên Chúa sai con một là Đức Giêsu đến trần gian này, nhập thể, làm người, hoạt động, rao giảng tin mừng, không phải chỉ cho những người được coi là tốt, là xứng đáng, nhưng cho tất cả mọi người, không phải chỉ những người khôn ngoan, thông thái, tốt lành mới được đón nhận hạt giống lời Chúa, nhưng cả những người được coi là tội lỗi, như những người thu thuế, trộm cướp và gái điếm, cũng được đón nhận lời để rồi. Như lời ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 cho thấy, như mưa trời làm cho đất đai phì nhiêu, cây cối sinh hoa kết quả thế nào, thì Thiên Chúa cũng ban lời của Ngài như hạt giống được gieo xuống và Ngài ước muốn hạt giống ấy sẽ sinh hoa kết quả đem lại mùa lúa dồi dào cho cả nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, kho tàng hạt giống lời Chúa được linh ứng ghi chép trong Kinh Thánh, đặc biệt Đức Giêsu đã rao giảng và phân phát mầu nhiệm nước trời. Lời Chúa như mưa tuyết từ trên trời rơi xuống và thấm nhập vào lòng con người để sinh hoa kết trái. Đức Giêsu đã trao ban cho các tông đồ, cho giáo hội và cho mọi Kitô hữu quyền được tiếp tục tung gieo lời của Chúa qua muôn thế hệ. Tin vui lời Chúa được gieo vãi không ngừng qua tất cả các phương tiện và các nhân chứng. Là Kitô hữu, chúng ta được hạt giống là chính lời của Chúa gieo vào lòng chúng ta từ ngày chúng ta đã nhận bí tích rửa tội. Rồi, tiếp tục qua dòng thời gian, chúng ta có nhiều điều kiện để cho hạt giống ấy nảy mầm và sinh hoa kết quả. Nhưng thực tế cho thấy, việc cấy trồng thì không luôn dễ dàng, bởi có nhiều kẻ thù phá hoại. Kẻ thù của nông dân và hạt giống là giông bão, là nắng hạn, là sỏi đá, là gai góc, là cỏ dại, là muông thú, là sâu rầy. Hạt giống lời Chúa được gieo nơi tâm hồn chúng ta cũng có những kẻ thù như thế. Kẻ thù của hạt giống lời Chúa là não trạng của sự dửng dưng, nguội lạnh, của sự lười biếng, ngại khó, ngại khổ, là lòng tham và ích kỷ, là sự gian dối, lừa đảo, là những thói hư, tật xấu, là sự ác, là những tệ nạn xã hội. Tất cả những kẻ thù ấy sẽ bóp nghẹt hạt giống của lời. Tuy nhiên,
Thiên Chúa là đấng quảng đại và giàu lòng thương xót. Ngài gieo hạt giống lời vào nơi tâm hồn của mỗi chúng ta, và Ngài tin tưởng nếu chúng ta chuyên cần chăm sóc, vun tưới, thì hạt giống lời sẽ được trổ sinh. Vì hạt giống cây cỏ thì bị giới hạn trong không gian và thời gian, nhưng hạt giống lời Chúa thì có nội lực và đi vào thâm tâm của cõi lòng con người. Ai nghe và thực hành lời của Chúa thì thật có phúc. Những hạt giống tốt tươi rơi xuống mảnh đất màu mỡ thì sẽ sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, hạt được 60, có hạt được 30. Mỗi người chúng ta hãy cộng tác với ơn Chúa để biến thửa đất tâm hồn trở nên tốt tươi, màu mỡ như tác giả Thánh Vịnh đã reo lên. Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc cho ngập tràn phú túc giàu sang. Suối trời chữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Hồng ân Thiên Chúa chan hòa như mưa móc, hạt giống lời Chúa là nguồn sức sống cho tâm hồn của tất cả mỗi người. Thưa cộng đoàn, thửa đất không thể sinh hoa kết trái nếu không có hạt giống. Cũng vậy, mảnh đất tâm hồn của chúng ta sẽ cằn cỗi nếu không có lời Chúa được gieo vào. Thiên Chúa không chỉ nói với chúng ta qua Thánh Kinh, Ngài còn nói với chúng ta qua các biến cố của đời sống. Dụ ngôn, người gieo giống đòi chúng ta phải xét lại thái độ lắng nghe lời Chúa, đòi chúng ta phải cải tạo lại mảnh đất của tâm hồn mình và tăng thêm sinh lực giúp chúng ta sống lời Chúa. Lời Thiên Chúa đã phán ra chỉ trở về khi đạt được kết quả, và bổn phận của chúng ta là nỗ lực làm cho hạt giống lời Chúa mọc lên tươi tốt, đâm rễ sâu vào trong tâm hồn, phát sinh những công việc phù hợp với đức tin và đem lại những kết quả tốt đẹp. Chúng ta xin Chúa chúc lành cho những cố gắng và chuyên cần của chúng ta trong việc chăm sóc, gìn giữ mảnh đất tâm hồn giữa những kịch cảnh và khó khăn của xã hội hôm nay. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, trong đời sống thường nhật của chúng ta, ngôn ngữ là một điều quan trọng. Để ta có thể đến được với nhau, rất cần ngôn ngữ là phương tiện. Để con cái hiểu được cha mẹ, rất cần có ngôn ngữ. Để vợ chồng có thể hiểu được nhau, rất cần có ngôn ngữ. Ngôn ngữ ấy có khi là lời nói, ngôn ngữ ấy có khi là cử chỉ, ngôn ngữ ấy có khi là một biểu hiện, một ánh mắt. Nhìn nhau không nói mà người ta vẫn hiểu được đối tượng muốn nói gì. Trong đời sống thường nhật, ngôn ngữ quan trọng thế đó. Và đặc biệt là ngôn từ của chúng ta càng quan trọng hơn nữa. Ta nghe một người nói những lời lịch lãm, nói những lời chân thật, nói những lời ngọt ngào, ta thích nghe. Ta nghe những người nói những lời chua chát, nói những lời không đúng sự thật, nói những lời chua ngoa hay vu oan cáo vả, ta thấy lòng của mình như bị chặn lại và mối tương quan không thể

Không ai dạy con mình nói tục, không ai dạy con mình làm điều xấu khi đứa trẻ biết nói những lời đầu tiên. Và như vậy thì tại sao trong thực tế của cuộc sống chúng ta vậy bắt gặp những lời có khi chói tai quá, ta lại bắt gặp những lời sao phiền lòng nhau quá, ta lại bắt gặp những lời sao mà tục tằn quá, ta lại vẫn cứ bắt gặp những lời dường như sát muối vào lòng nhau? Có lẽ là do hoàn cảnh đưa đẩy, có lẽ là do môi trường xã hội, có lẽ là do điều kiện giáo dục và muôn ngàn những hoàn cảnh khác nhau làm cho ngôn từ của con người bị bóp méo và không còn là những lời để diễn tả trái tim yêu thương nữa, mà có khi đắng đót vô cùng. Cộng đoàn thân mến, tôi muốn dùng một chút ngôn ngữ rất tự nhiên của con người như vậy đó để diễn tả cho cộng đoàn chúng ta lời của con người quý trọng biết bao. Có bao giờ ta ý thức đủ khi ta nói một lời mà lời đó ta nghĩ điều đó có diễn tả sự trân trọng của tôi không? Điều đó có diễn tả sự thật không? Điều đó có đem lại cho người nghe niềm vui không? Hay điều tôi nói làm người ta chua xót? Điều tôi nói làm người ta cảm thấy khốn khổ, mất mặt? Điều tôi nói vùi dập người ta xuống đất đen? Điều tôi nói làm danh dự của người khác bị bào mòn? Lời của con người chân quý như vậy, ta có ý thức đủ không để biết dùng chính lời của mình mà nói với nhau? Cộng đoàn thân mến, không phải chỉ là lời tự nhiên không đâu, mà khi Thiên Chúa vào trần gian, Người đã dùng chính ngôn ngữ của con người để nói lời yêu thương với chúng ta. Đức Giê-xu đã nói ngôn ngữ của người Do Thái, và nếu như Ngài sinh ra ở Việt Nam này, Ngài sẽ nói tiếng Việt của chúng ta, tiếng Việt ngọt ngào, để diễn tả trái tim yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại và dành cho từng người chúng ta. Những bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy giá trị của lời. Bài đọc thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Isaiah: như mưa từ trời cao đổ xuống, và nước đó sẽ không trở về trời nếu như không làm cho hạt nảy mầm, không làm cho cây đơm trái. Lời của ta cũng vậy, khi lời đó được ban bố thì sẽ sinh hoa kết quả trong tâm hồn người nghe. Đặc biệt bài tin mừng, Chúa Giê-xu dùng một hình ảnh hết sức dễ hiểu để diễn tả về sự chân quý của lời. Kìa người gieo giống ra đi gieo hạt giống của mình. Người gieo giống hết sức hào phóng đem hạt của lời gieo lên tất cả những nơi mà người hiện diện, bất chấp hạt đó rơi vào đâu, rơi vào đất tốt hay rơi vào bụi gai, rớt trên vệ đường hay rớt vào sỏi đá. Người gieo giống là chính Đức Giê-xu. Ngài đã đến để gieo lời yêu thương, gieo lời hằng sống, gieo lời cứu độ vào trong mảnh đất cuộc đời của mỗi chúng ta. Ngài gieo lời hằng sống vào mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Thế nhưng lời đó có sinh hoa kết quả hay không vẫn còn chờ đợi ở thái độ đón nhận. Hạt giống luôn luôn tốt, Thiên Chúa luôn gieo hạt giống tốt nhất, hạt giống của lời. Thế nhưng nếu mảnh đất của chúng ta chỉ là mảnh đất sỏi đá, nếu mảnh đất tâm hồn của chúng ta còn đầy gai bụi, thì làm sao hạt giống của lời có thể sinh được 100, có thể sinh được 60, có thể sinh được 30? Dĩ nhiên, lời hằng sống thì sống động, lời hằng sống thì vượt qua khỏi tất cả những rào cản của con người. Và lời đó khi đã được gieo thì vẫn cứ âm thầm mọc lên. Thế nhưng rất cần có thái độ của chúng ta. Khi chúng ta nghe những lời Chúa hôm nay, xin Chúa

Mở được lòng của mình để biết trân quý lời của con người, để biết trân trọng từng lời khi chúng ta nói với nhau. Và đặc biệt chúng ta ý thức chính ngôn ngữ ấy đã trở thành lời Chúa, lời có sức cứu độ con người. Kết thúc bài tin mừng, Đức Giêsu nói: ai có tai thì nghe. Có tai không nghe thì để làm gì? Tại sao Ngài lại nói ai có tai thì nghe? Chắc hẳn đó không phải là một câu thừa thãi. Có tai đó, nhưng mà lời lọt vào tay trái thì liền ra tay phải, không nhớ được. Có tai đó, nhưng mà không hiểu được lời muốn nói gì. Có tai đó, hiểu được lời đó, nhưng lại không muốn sống sứ điệp của lời, thì hóa ra vẫn là kẻ bưng tai bịt mắt. Ai có tai thì nghe. Xin cho chúng ta mở được đôi tai của đức tin để thấm được lời hằng sống, để lời Chúa nói không phải là nước đổ lá khoai, không phải là nước đổ đầu vịt, nhưng là nước được tưới vào trong một mảnh đất đã được chăm bẵm, đã được cày xới, đã được chuẩn bị. Và lời đó làm cho hạt tin mừng nảy lên trong cuộc sống chúng ta. Xin cho lời Chúa thấm vào trong ngôn hành, lời Chúa thấm vào trong tư tưởng, lời Chúa thấm vào trong mọi lối ứng xử của chúng ta, để từng lời chúng ta nói, từng việc chúng ta làm diễn tả sức sống của lời nơi mỗi tâm hồn đã mở ra để đón nhận. Xin lời Chúa biến đổi chúng ta, để chúng ta biết trân quý lời của con người và biết hết lòng mến yêu và đem lời Chúa thực hành trong cuộc sống. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh nhận phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón nhận một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một câu khiến chúng ta giật mình. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Chúng ta vẫn quen gọi Chúa Giêsu là Vua Bình An, là Đấng ban bình an. Vậy tại sao hôm nay người lại nói đến gươm giáo, nói đến chia rẽ ngay trong gia đình, giữa con với cha, giữa con dâu với mẹ chồng? Gươm giáo ở đây không phải là bạo lực, đó là hình ảnh của một sự phân chia, một chọn lựa mà tin mừng đặt ra cho mỗi người. Khi một người quyết tâm sống theo Chúa cách triệt để, chọn lựa ấy đôi khi tạo nên căng thẳng, thậm chí ngay trong nhà mình. Vì không phải ai cũng đi cùng một hướng. Chúa Giêsu không hề dạy chúng ta ghét bỏ cha mẹ hay người thân. Điều người đòi hỏi là đừng để bất cứ tình yêu nào, dù thiêng liêng đến đâu, chiếm mất chỗ đứng số một vốn thuộc về Thiên Chúa. Vì thế người nói, ai yêu cha mẹ hơn yêu thầy thì không xứng với thầy. Rồi người thêm hai đòi hỏi nữa. Thứ nhất là vác thập giá. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Thập giá đây là những hy sinh, những khó khăn ta gặp khi ta trung thành với Chúa. Thứ hai là một nghịch lý nằm ở trung tâm đời sống Kitô hữu. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai chỉ khư khư giữ lấy bản thân, sống cho riêng mình, thì cuối cùng đánh mất chính mình. Còn ai dám cho đi, dám hy sinh vì Chúa và vì anh em, thì lại tìm được sự sống thật. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2232 soi sáng cho chúng ta điểm này. Các mối liên hệ trong gia đình dù quan trọng, nhưng không phải tuyệt đối. Phải xác tín rằng ơn gọi thứ nhất của Kitô hữu là đi theo Chúa Giêsu. Đặt Chúa lên trên hết không có nghĩa là bớt yêu gia đình. Trái lại, khi Chúa ở vị trí trung tâm, mọi tình yêu khác mới được đặt đúng chỗ và trở nên bền vững hơn. Thưa quý vị, có lẽ ít khi chúng ta phải chọn giữa Chúa và người thân theo nghĩa gay gắt như thời Bách Hại. Nhưng gươm giáo của tin mừng vẫn chạm đến chúng ta mỗi ngày qua những chọn lựa rất nhỏ. Đó là khi ta phải chọn lựa giữa việc sống trong trung thực trong công việc và cái lợi trước mắt. Đó là khi ta phải giữ luật Chúa về hôn nhân, về công bằng, trong khi những người chung quanh cho là lỗi thời. Đó là khi con cái muốn dâng mình cho Chúa đi tu, đi truyền giáo, mà cha mẹ lại muốn giữ con cho những tính toán đời thường. Trong tất cả những khoảnh khắc ấy, Chúa hỏi ta, con đặt điều gì lên trên hết? Quý vị và các bạn thân mến, đòi hỏi của Chúa hôm nay xem ra rất nặng, nhưng người không bỏ chúng ta một mình. Cuối bài tin mừng, người hứa một điều thật dịu dàng. Ngay cả một chén nước lã trao cho một môn đệ bé nhỏ của người cũng không mất phần thưởng. Nghĩa là mọi hy sinh, dù âm thầm và nhỏ bé nhất, đều được Chúa nhìn thấy và đền đáp. Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay dám can đảm đặt Chúa lên trên hết trong một chọn lựa cụ thể của ngày sống. Đừng sợ thập giá nhỏ mà lòng trung thành với Chúa đòi hỏi. Vì ai dám mất vì Chúa, người ấy không mất gì cả, nhưng tìm lại được tất cả. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con đặt Chúa lên trên mọi tình yêu và mọi tính toán của đời mình. Xin cho chúng con lòng can đảm để chọn Chúa mỗi ngày, nhất là trong những lúc phải hy sinh. Xin dạy chúng con hiểu rằng chỉ khi dám liều mất vì Chúa, chúng con mới thật sự tìm được sự sống. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm đặc sứ tại Đại hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh công bố thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm Đức Hồng y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay, Ấn Độ, làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hiệp các hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, tiến hành tại Jakarta, thủ đô Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây. Nội dung thư của Đức Thánh Cha Leo có đoạn viết: Kính gửi người anh em đáng kính của tôi, Đức Hồng y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay. Khi suy nghĩ về giáo hội tại châu Á thân yêu, giáo hội mà tôi tha thiết mong ước ngày càng tiến triển vững mạnh trong đức tin Kitô, tôi rất hy vọng rằng giáo hội này sẽ không bao giờ ngừng trổ sinh hoa trái trong đức tin và trong tình nhân loại. Vì thế, tôi đã viết trong sứ điệp của mình, một lần nữa tôi muốn gửi lời tha thiết mời gọi đến mọi Kitô hữu cũng như các anh em trong hàng giám mục, đó là đừng ngại dấn thân vào công việc của thời đại chúng ta. Với tâm hồn mục tử và người cha, tôi tha thiết khuyến khích mọi người hãy chấm dứt việc xây dựng một Babylon mới và cùng hợp sức kiến tạo thiện ích đích thực để nhân loại và theo đó cả giáo hội không đánh mất vẻ đẹp của mình. Nhờ đó, thế giới một lần nữa có thể nhận ra trong lòng con người một mái nhà và một đền thờ của Thiên Chúa, nơi Chúa Kitô khao khát ngự trị. Ý thức rằng các cuộc họp của Liên hội đồng Giám mục Á Châu đã có nhiều công lao trong những lĩnh vực vừa nêu và tiếp tục mang lại nhiều hoa trái phong phú, tôi vui lòng đón nhận lời thỉnh cầu của người anh em đáng kính là Đức Hồng y Philippe Neri Antonio Sebastião do Rosario Ferrão, Tổng Giám mục chính tòa Goa và Đà Mạt, đồng thời là Chủ tịch Liên hiệp nói trên. Nhân dịp Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hiệp sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây, Đức Hồng y Chủ tịch đã thỉnh cầu tôi cử một vị Hồng y để trong các cử hành thánh lễ cũng như trong các phiên họp đại diện cho chính tôi, hầu làm tăng thêm tính trọng thể của sự kiện này. Vì thế, qua thư này, tôi vui mừng và tin tưởng bổ nhiệm cũng như thiết lập chính Đức Hồng y, người anh em đáng kính của tôi, vốn nổi bật vì lòng tôn kính và sùng mộ đặc biệt đối với Chúa Kitô là một tử nhân lành và đối với giáo hội của người, làm đặc sứ của tôi tại Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu nói trên.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, 1.700 hiền mẫu Tổng giáo phận Huế tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận năm 2026. Sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 vừa qua, gần 1.700 hiền mẫu trong khắp các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Giáo phận để tham dự ngày họp mặt và mừng bổn mạng lễ thánh Anne Lê Thị Thành cấp giáo phận. Chủ đề được lựa chọn cho ngày họp mặt năm nay là Thiên chức là mẹ, hồng ân cao quý Chúa ban. Sau khi khai mạc, các tham dự viên cùng lắng nghe những chia sẻ từ cha Đa Minh Lê Duy Khánh, trưởng ban Mục vụ Gia đình và cha Phaolô Hoàng Nhật, đặc cách giới hiền mẫu Tổng giáo phận Huế. Cha Đa Minh khẳng định, thiên chức làm mẹ là một hồng ân Chúa mà mỗi người mẹ chưa bao giờ nghỉ hưu, chưa bao giờ dừng yêu thương con cái. Thánh Kinh cũng đã dùng hình ảnh người mẹ để diễn tả phần nào tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Bởi lẽ đó, tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con của mình là vô cùng cao quý. Từ những hiện tượng xã hội hiện tại, cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, con cái là món quà Thiên Chúa ban tặng, là kế hoạch yêu thương của người. Khi sinh con mình ra, người phụ nữ trở nên một người mẹ. Cha mời gọi các hiền mẫu sống khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa trong đời sống gia đình, thông qua việc đặt hết tâm sức vào những công việc thường ngày. Sau đó là thánh lễ mừng kính thánh tử đạo Anne Lê Thị Thành, quan thầy của giới hiền mẫu, do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ có cha Barnaba Trần Đình Phục, tổng đại diện, cha Đa Minh Phan Hưng, đại diện giám mục, cha Phaolô Hoàng Nhật, đặc cách giới hiền mẫu, quý cha hạt trưởng, quý cha quản sứ, phó sứ và quý cha dòng. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục gợi nhớ đến hai mẫu gương làm mẹ. Mẫu gương thứ nhất là bà mẹ của 7 người con được sách Maccabê quyển thứ 2 kể lại. Mẫu gương thứ hai là của thánh nữ tử đạo Anne Lê Thị Thành, bà D, vị nữ tử đạo duy nhất trong 117 vị tử đạo Việt Nam được giáo hội tuyên thánh năm 1988. Qua đó, Đức Tổng giám mục Chu Xe nhấn mạnh rằng ơn gọi của hiền mẫu là cùng với chồng xây dựng tổ ấm, giáo dục đức tin, nhân bản và tri thức cho con cái. Người làm mẹ công giáo cũng được kêu gọi để sống đức tin cách mạnh mẽ những lúc bão táp mưa sa của cuộc đời. Người vợ, người mẹ hôm nay cũng phải đối diện với những cuộc tử đạo trắng, là những khó khăn thử thách, là những bách hại, những cám dỗ của xã hội thực dụng. Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh việc nên thánh trong gia đình, người phụ nữ không nên thánh một mình, nhưng cùng nên thánh với chồng, với con cái. Sau lời nguyện hiệp lễ, một hiền mẫu đại diện cho các hiền mẫu tham dự ngày họp mặt bày tỏ niềm tri ân với Đức Tổng giám mục Giuse, cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục, cha đặc cách phao lô, quý cha cùng các ban ngành của tổng giáo phận.
0: Tin Chiclayo, Peru. Phái đoàn tòa thánh đến Chiclayo để chuẩn bị chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Leo tại Peru. Trong những ngày vừa qua, phái đoàn tòa thánh đã đến giáo phận Chiclayo, giáo phận nơi Đức Leo thứ 14 đã làm giám mục để chuẩn bị cuộc viếng thăm của ngài tại Peru trong năm nay. Phái đoàn gồm 22 đại diện đến từ nhiều cơ quan khác nhau đã bắt đầu khảo sát các địa điểm có thể được đưa vào chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức cha Edison Papan Cordova, giám mục giáo phận Chiclayo cho biết, phái đoàn gồm các đại diện của Bộ Ngoại giao Peru, Văn phòng Thủ tướng, Tòa sứ thần Tòa Thánh, Hội đồng giám mục Peru và giáo phận Chiclayo. Các bên đang phối hợp chặt chẽ để tiến hành khảo sát kỹ thuật những địa điểm có khả năng tổ chức các hoạt động của Đức Giáo hoàng. Chúng tôi đang xem xét mọi chi tiết, các phương án ứng phó và toàn bộ công tác chuẩn bị để khi có thông báo chính thức, chúng tôi có thể công bố đầy đủ thông tin của một chương trình được tổ chức chu đáo. Đức cha giải thích, mục tiêu chính của chuyến công tác này là kiểm tra điều kiện thực tế của từng địa điểm được đề xuất cho chuyến viếng thăm. Mặc dù Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã bày tỏ mong muốn đến thăm Peru, nhưng chính phái đoàn này sẽ là cơ quan xác định những địa điểm nào đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để đón tiếp ngài. Một trong những nơi đang thu hút nhiều kỳ vọng nhất là Inca Huasi, một huyện miền núi cao thuộc vùng Lambayeque, nơi người dân đang hết sức mong chờ được đón tiếp Đức Thánh Cha.
1: Tin Moscow, phái đoàn các đăng sĩ biển Đức viếng thăm Nga. Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 vừa qua, một phái đoàn các đăng sĩ thuộc Liên hiệp dòng biển Đức đã đến thăm Nga nhằm tìm hiểu đời sống đăng tu của Giáo hội Chính thống Nga. Chuyến thăm kéo dài gần một tuần nhằm xây dựng những nhịp cầu đối thoại mới với Giáo hội Chính thống. Đó là mục đích chuyến công du Nga của phái đoàn các viện phụ và đăng sĩ thuộc Liên hiệp dòng biển Đức. Liên hiệp hiện có hơn 6.000 đăng sĩ và 12.000 nữ đăng sĩ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Phái đoàn do viện phụ tổng quyền Jeremias Stroeder, người Đức dẫn đầu, cùng với nhiều viện phụ nổi tiếng khác như Kirill Hortobagyi, viện phụ đăng viện Panonyama, Hungary, Luca Falica, viện phụ đăng viện Monte Cassino, Ý, và Urban Federer, viện phụ đăng viện Einsiedeln, Thụy Sĩ. Trong thời gian lưu lại Nga, đoàn đã tham gia nhiều cuộc đối thoại. Ngày 1 tháng 7, phái đoàn đã gặp Đức Tổng giám mục Antonio của giáo phận Volokolamsk, chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phủ Nga. Tham dự cuộc gặp còn có Linh mục đăng sĩ Stefano, Tổng thư ký Ban quan hệ Liên Kitô giáo, Linh mục đăng sĩ Sergei, Viện trưởng Metochion Thánh Gioan Tẩy Giả thuộc đăng viện Novospasky tại Sumarokovo và Linh mục đăng sĩ Philotheus, Phó giáo sư Học viện Thần học Moscow. Theo văn phòng báo chí của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, Đức Tổng giám mục Antonio đã chào đón các vị khách và nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến viếng thăm của đại diện, một trong những truyền thống đăng tu lâu đời nhất của Kitô giáo phương Tây. Theo ngài, trong nhiều thế kỷ, đời sống đăng tu luôn là người gìn giữ đời sống cầu nguyện, truyền thống giáo hội, văn hóa phụng vụ, văn học và giáo dục. Cuộc gặp tập trung vào triển vọng chia sẻ kinh nghiệm đời sống đăng tu cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực học thuật. Năm 2029 sẽ là năm thánh của dòng biển Đức, nhân dịp kỷ niệm 1.500 năm ngày qua đời của thánh biển Đức Thành Lucia. Vì thế, đại diện dòng biển Đức và Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cũng đã trao đổi về khả năng tổ chức các hoạt động kỷ niệm chung vì thánh biển Đức được Giáo hội Chính thống Nga tôn kính như một vị thánh của giáo hội thời kỳ đầu, còn luật dòng biển Đức được xem là di sản chung của cả Kitô giáo Đông Phương và Tây Phương. Ngày 3 tháng 7, lễ kính thánh Thomas Tông Đồ, các thành viên phái đoàn đã cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Giáo hội Công giáo ở Moscow. Tham dự thánh lễ còn có tiến sĩ Gerhard Schaller, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Liên bang Nga. Trong bài giảng, Viện phụ Tổng quyền Jeremias Schroeder đã nói về ý nghĩa gương sáng của Thánh Thomas đối với truyền thống đăng tu, đồng thời giải thích lý do chuyến thăm Nga của phái đoàn. Ngài nói, chúng tôi quyết định đến Nga vì cảm nhận rằng thời đại chúng ta đang sống ngày càng căng thẳng. Chính anh chị em, những người đang sống tại đây, hiểu điều đó hơn ai hết. Có lẽ ngày nay chúng tôi, các đăng sĩ, là thành phần năng động nhất của Giáo hội Công giáo, và chúng tôi có cơ hội đối thoại với các đăng sĩ thuộc các truyền thống Kitô giáo khác. Đối với người dân bình thường, hiện nay, việc thiết lập một cuộc đối thoại như thế rất khó khăn. Chúng tôi đến đây để vượt qua những rào cản đang chia cắt chúng ta và để gặp gỡ, trò chuyện với các đăng sĩ Nga cũng như các Kitô hữu Nga, bất chấp mọi khác biệt. Thay mặt Tổng giáo phận Công giáo tại thủ đô Nga, Đức cha giám quản Tông tòa Kirill Gubanov đã đón tiếp phái đoàn và đồng tế thánh lễ cùng các linh mục của nhà thờ chính tòa Moscow.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu của huynh đoàn thánh Pio X trở về hiệp thông với giáo hội. Sau khi tòa thánh xác nhận và tuyệt thông đối với các giám mục thuộc huynh đoàn thánh Pio X, nhiều giám mục Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu tránh lãnh nhận các bí tích được cử hành cách bất hợp pháp bởi các linh mục của huynh đoàn. Theo mạng truyền thông Công giáo Lời Vĩnh Cửu, nhiều giám mục Hoa Kỳ đã nhắc nhở các tín hữu không nên tham dự các cử hành phụng vụ của huynh đoàn thánh Pio X. Trước đó, tòa thánh đã tuyên bố và tuyệt thông cho 6 thành viên của huynh đoàn thánh Pio X, những người tham gia các lễ truyền chức giám mục trái phép diễn ra ngày 1 tháng 7 tại Ecom, Thụy Sĩ, bất chấp lệnh cấm của Đức Giáo Hoàng. Đồng thời, Đức Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng cảnh báo rằng bất cứ ai gia nhập huynh đoàn thánh Pio X đều rơi vào tình trạng ly giáo. Nhiều giám mục tại các giáo phận có cơ sở của huynh đoàn thánh Pio X đã chính thức cấm các tín hữu Công giáo tham dự các buổi phụng vụ do huynh đoàn tổ chức. Đồng thời, các ngài cũng mời gọi những người thường xuyên tham dự các buổi cử hành ấy hoặc các linh mục thuộc huynh đoàn hãy tìm kiếm sự đồng hành thiêng liêng và trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Đức cha Bernard Hedda, Tổng giám mục giáo phận St. Paul và Minneapolis cho biết, tôi đã gặp nhiều người chân thành, những người thường xuyên hoặc thỉnh thoảng tham dự các buổi phụng vụ tại những nhà nguyện của huynh đoàn thánh Pio X trong địa hạt Tổng giáo phận chúng tôi. Đức giám mục Frank Caggiano của giáo phận Richardsport đã gửi lời mời đến tất cả những người từng tham dự phụng vụ tại huynh đoàn, đó là hãy trở về. Và ngài nói thêm, trái tim tôi luôn hướng về họ trong thời điểm đau buồn này. Tôi muốn họ biết rằng họ vẫn luôn là một phần không thể tách rời của gia đình giáo phận chúng tôi. Đức giám mục cũng lưu ý rằng trong giáo phận Richardsport, thánh lễ theo nghi lễ cũ tiền công đồng chung Vatican thứ hai vẫn tiếp tục được cử hành tại nhiều địa điểm. Đức giám mục James Johnson của giáo phận Kansas City, St. Joseph cho biết, tôi đã soạn thảo các hướng dẫn mục vụ nhằm hỗ trợ hàng giáo sĩ, giáo dân và đặc biệt là những tín hữu đã tham dự các buổi phụng vụ của huynh đoàn Thánh Pio X tại nhà thờ Thánh Vincent de Paul ở Kansas City. Các đức giám mục Douglas Lucia, Terry LaValley, Donald Hien và Đức Tổng giám mục Saul McKnight của giáo phận Kansas City cũng đưa ra những tuyên bố với nội dung tương tự.

Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Thể không chỉ là một chân lý ôm ấp trong tim, nhưng còn là một bí tích, nghĩa là một dấu chỉ hữu hình, diễn tả sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta để trở nên sự sống cho chúng ta. Mối tương quan giữa hai khía cạnh tín lý và phụng vụ được diễn tả qua châm ngôn cổ điển bằng tiếng Latin Lex Orandi, Lex Credendi. Phụng vụ diễn tả đức tin, và đức tin chi phối việc điều hành phụng vụ. Bắt đầu từ bài này, mục học hỏi phụng vụ xin giới thiệu đến quý vị và các bạn loạt bài nói về việc cử hành bí tích Thánh Thể, bí tích tình yêu. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu những nguyên tắc thần học về việc cử hành phụng vụ, chẳng hạn như các nguyên tắc Lex Orandi, Lex Credendi, Ac Celebrandi, rồi đến những quy tắc liên quan đến các tác nhân cử hành, ý nghĩa của các hình thức cộng đoàn phụng vụ, cũng như các khung cảnh cử hành, từ nơi cử hành là thánh đường và bàn thờ, cho đến các vật dụng sử dụng trong thánh lễ. Và chúng ta cũng không bỏ qua ý nghĩa của các cử điệu thân thể. Giờ đây, chúng ta bắt đầu với nguyên tắc Lex Orandi, Lex Credendi. Lex Orandi, Lex Credendi là gì? Nếu dịch sát nguyên ngữ, Lex Orandi, Lex Credendi nghĩa là luật cầu nguyện và luật đức tin, thì châm ngôn này chẳng nói lên gì cả. Cầu nguyện và đức tin là hai thực tại được đặt gần kề nhau. Nhưng thử hỏi, ảnh hưởng giữa hai bên như thế nào? Trước hết, chúng ta sẽ truy tầm nguồn gốc lịch sử của châm ngôn này và những áp dụng cho phụng vụ nói chung và cho thánh lễ nói riêng. Nguồn gốc. Các sử gia đồng ý rằng câu châm ngôn Lex Orandi, Lex Credendi bắt nguồn từ một tác giả sống vào thế kỷ thứ 5. Đó là đan sĩ Prosperus Aquitania, sinh khoảng năm 390 và qua đời khoảng năm 455. Nhưng với một dạng thức khác biệt cũng như một hoàn cảnh khác biệt. Khung cảnh là cuộc tranh luận về sự cần thiết của ơn thánh để được cứu rỗi, diễn ra giữa thánh Augustino và nhóm Pelagio. Tác giả đứng về phía của thánh Augustino và chủ trương sự cần thiết tuyệt đối của ân sủng. Để minh chứng cho lập trường của mình, ông trích dẫn đoạn văn thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 2 từ câu 1 đến câu 4. Trong đó, thánh tông đồ truyền phải cầu nguyện cho hết mọi thành phần trong xã hội, ngõ hầu họ được cứu độ. Dựa vào đó, tác giả kết luận rằng nếu đã có luật buộc phải cầu nguyện cho hết mọi người, thì hẳn là có luật truyền phải tin rằng tất cả mọi người đều cần ân sủng để được cứu rỗi. Ông phát biểu công thức như sau: Legem credendi, lex statuat supplicandi. Luật cầu nguyện ấn định luật phải tin. Câu châm ngôn này được sách Giáo lý Hội thánh Công giáo trích dẫn ở số 1124. Chúng ta nên ghi nhận rằng câu văn của tác giả có một tầm áp dụng hạn hẹp, bàn về mối tương quan giữa việc cầu nguyện với ân sủng. Dưới khía cạnh này, ông tiếp nối truyền thống thần học đã có từ hai thế kỷ trước đó, chẳng hạn nơi ông Tertulliano và thánh Cipriano. Tuy nhiên, về sau, câu châm ngôn của ông được rút gọn thành Lex Orandi, Lex Credendi và được áp dụng vào mối tương quan giữa phụng vụ và đạo lý đức tin. Đâu là sự liên hệ giữa hai thực thể ấy? Các tác giả chia thành hai khuynh hướng. Thứ nhất, có người cho rằng phụng vụ đặt quy luật cho đức tin, khởi đi từ cách thức cầu nguyện mà chúng ta có thể xác định nội dung tín điều. Thứ hai, ý kiến đối lập thì nói ngược lại, cách thức cử hành phụng vụ phải tùy thuộc vào nội dung đức tin. Thật ra, mối tương quan giữa hai bên mang tính hỗ tương. Có khi phụng vụ xác định nội dung niềm tin,
Đôi khi nội dung đức tin điều chỉnh cách cử hành phụng vụ. Một thí dụ về trường hợp thứ nhất là những tín điều về Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Cả hai tín điều đều bắt nguồn từ các lễ kính việc sinh hạ và ngày ly trần của Đức Mẹ. Ta cũng có thể nói cách tương tự về tín điều luyện tội. Nó bắt nguồn từ tục lệ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Những thí dụ về trường hợp thứ hai thì nhiều hơn. Chẳng hạn như việc thờ lạy thánh thể, diễn tả niềm tin và sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong bí tích này. Ngược lại, thái độ thiếu cung kính khi cử hành phụng vụ biểu lộ lòng tin hời hợt và có thể đưa đến việc mất lòng tin, không còn phân biệt giữa thực tại linh thiêng và thực tại phàm tục. Áp dụng thần học. Dù sao, lối tiếp cận vừa rồi mang tính cách tranh biện và dễ rơi vào những lập trường cực đoan. Từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, người ta muốn nhìn vấn đề cách quân bình và tích cực hơn, nghĩa là tìm hiểu những đóng góp của phụng vụ vào sự phát triển đức tin của cộng đoàn và cá nhân. Đối lại, một niềm tin sâu xa sớm muộn gì cũng tác dụng đến cách thức cử hành phụng vụ. Vai trò của phụng vụ trong sự phát triển tín điều. Trong chương 2 của Hiến chế về mặc khải, Công đồng Vaticano thứ hai nhìn nhận rằng mặc khải của Thiên Chúa được truyền thụ lại cho chúng ta không những nhờ lời giảng của các thánh tông đồ và sách thánh, nhưng còn nhờ việc cử hành phụng vụ nữa. Điều này dễ hiểu. Mặc khải Kitô giáo không phải là một học thuyết triết lý hoặc một ý thức hệ, nhưng là sự sống thiên linh. Thế nhưng sự sống được truyền thông không do lời nói hay sách vở, nhưng qua các bí tích. Nhờ đó chúng ta có thể tiếp xúc với Chúa Giê-xu phục sinh và lãnh nhận ơn cứu độ. Chính trong bối cảnh cầu nguyện, dù cá nhân hay cộng đoàn, mà cảm nghiệm thân tình với Chúa được tăng trưởng, không lạ gì mà cầu nguyện và phụng vụ được xếp vào những yếu tố chính yếu góp phần vào sự tiến triển của tín điều. Dựa theo mẫu gương của Đức Maria, người đã nghiền ngẫm lời Chúa trong lòng. Vai trò của phụng vụ đối với đức tin của các tín hữu. Đức tin của người tín hữu được nuôi dưỡng nhờ phụng vụ. Như vừa nói, nòng cốt của đức tin Kitô giáo không phải là những chân lý cần học thuộc lòng, nhưng là Chúa Giê-xu Kitô. Nhờ phụng vụ mà tín hữu được sống tương quan mật thiết với người, khởi đầu bằng bí tích rửa tội và được tăng trưởng nhờ bí tích thánh thể. Nhờ năng lãnh nhận bí tích này, tín hữu được nuôi dưỡng bằng bánh hằng sống, tham dự vào các mầu nhiệm nhập thể, khổ nạn, phục sinh của người. Đành rằng sự tiến triển trong đời sống tâm linh không diễn ra cách máy móc do việc lãnh nhận bí tích, bởi vì còn tùy thuộc vào ân sủng của Chúa cũng như sự đáp trả của con người. Nhưng bí tích là một phương thế do chính Chúa đã thiết lập để hỗ trợ cho tiến trình tăng trưởng ấy. Đức tin được biểu lộ qua phụng vụ. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn mối tương quan từ phía đức tin. Đức tin được nuôi dưỡng nhờ đời sống phụng vụ. Và đồng thời, đức tin cũng muốn được biểu lộ qua đời sống phụng vụ. Điều này nằm trong bản tính của con người. Con người không phải là một loài thuần thiêng như các thiên thần, nhưng là một loài gồm bởi hồn thiêng và thân xác. Qua các giác quan, con người thâu nhận các hình ảnh và tư tưởng trừu tượng, và rồi các tư tưởng lại được diễn đạt ra hình ảnh và cử điệu thân xác, cách riêng để thông đạt cho tha nhân. Đó là vai trò của cử điệu và ngôn ngữ trong việc giáo dục và tiếp xúc xã hội tự nhiên. Điều này cũng diễn ra trong bình diện đức tin. Đức tin cần nhờ đến những ý tưởng và ngôn ngữ để diễn đạt và truyền thông. Đức tin trong nội tâm cũng cần diễn đạt qua các cử điệu của thân thể. Dĩ nhiên,
trên bình diện tự nhiên. Tuy rằng các dấu hiệu của ngôn ngữ không thể lột tả hết nội dung sâu xa của tư tưởng, nhưng chúng vẫn giữ vai trò cần thiết để truyền tải ý tưởng. Điều quan trọng là các dấu hiệu phải trung thực với tư tưởng, chứ không được làm trái ngược lại. Một thí dụ, giọt nước mắt là dấu hiệu của tâm tình buồn sầu. Tuy cũng có khi ta khóc vì quá xúc động, sung sướng, nhưng kẻ khóc mướn thì bị người đời khinh rẻ, bởi vì là trò giả dối, đóng kịch. Ta cũng cần phải nói như vậy đối với ngôn ngữ của đức tin. Tuy biết rằng, ngôn ngữ nhân loại không thể nào diễn tả nổi thực tại sâu xa của Thiên Chúa. Vì thế, không lạ gì mà nhiều nhà huyền bí đã lựa chọn con đường của thinh lặng. Nhưng Hội Thánh cũng bắt buộc sử dụng ngôn ngữ để diễn tả nội dung của niềm tin, cũng như những cử điệu để diễn tả những tâm tình chúc tụng, thờ lạy, tạ ơn. Điều quan trọng là làm sao để cho các ngôn ngữ và cử điệu phải trung thực với tâm tình nội tại, hầu tránh tật giả hình. Những kẻ chỉ bép xép ngoài miệng, nhưng trong lòng thì rỗng tuếch, mà các ngôn sứ và chính Chúa Giê-xu đã cực lực đả kích. Dĩ nhiên, nếu các ngôn ngữ hoặc cử điệu lại bóp chẹt các tâm tình đức tin, thì càng đáng lo biết chừng nào. Dù sao, chúng ta hãy nhìn vấn đề cách tích cực hơn. Khi ta yêu ai thật tình, thì ta cố gắng tìm những ngôn ngữ hay cử điệu để bộc lộ tâm tình, chứ không chịu sử dụng những công thức đã học thuộc lòng từ các bài thi ca có sẵn. Chúng ta không chép lại các tiểu thuyết tình sử để gửi cho người yêu, nhưng sẽ viết ra những dòng tâm huyết phát xuất từ đáy lòng. Điều này cũng xảy ra trong lĩnh vực đức tin. Hội Thánh cần phải xác định những công thức đức tin hoặc những kinh nguyện phụng vụ, ngõ hầu bảo đảm sự trung thành với đạo lý tông truyền. Nhờ những công thức và kinh nguyện ấy, người tín hữu nắm bắt được nội dung của mặc khải. Tuy nhiên, một khi đã cảm nghiệm thực sự tình thân với Thiên Chúa, người tín hữu nhận thấy rằng các công thức đó quá cứng nhắc, thiếu sinh động. Vì thế, họ tìm cách để diễn đạt cảm nghiệm theo một phương thức khác. Đây là điều được các học giả đặt tên là tính cách sáng tạo trong kinh nguyện và phụng vụ. Đến đây, ta có thể nhận thấy sự khó khăn trong việc duy trì sự quân bình trong việc cử hành phụng vụ. Một đảng cần phải tuân thủ các quy luật đã được Hội Thánh ấn định, nhưng không để cho việc cầu nguyện trở thành máy móc khách sáo. Đảng khác không thể để cho tính sáng tạo trở thành chủ quan, hoàn toàn chiều theo cảm xúc, và nhất là không phù hợp với đức tin tông truyền. Để đạt đến sự quân bình đó, trong tông huấn Sacramentum Caritatis, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã sử dụng thuật ngữ Ac Celebrandi. Đó là nguyên tắc thứ hai trong việc cử hành thánh lễ mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở lần phát tới. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

chuyện kể rằng, có một người đàn ông qua đời và gặp Chúa Giêsu ngay ở cửa thiên đàng. Chúa bảo ông, đã đến lúc con đi theo ta. Người đàn ông nhìn thấy Chúa đang cầm một chiếc vali. Ông liền hỏi, thưa Chúa, trong đó có gì vậy ạ? Có phải tài sản, quần áo hay tiền bạc của con không? Chúa ôn tồn đáp, không, những thứ đó thuộc về thế gian. Người đàn ông lại hỏi, vậy là tài năng, kỷ niệm hay bạn bè của con? Chúa lắc đầu, không, chúng thuộc về thế gian và hoàn cảnh. Người đàn ông tò mò, vậy cái gì mới thực sự là của con? Chúa trả lời, chính là những khoảnh khắc con sống yêu thương, chia sẻ và làm theo ý ta. Khi mở vali ra, thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, người đàn ông bỗng bật khóc vì hiểu ra. Lúc lìa đời, mọi thứ anh ta cố nắm giữ ở trần gian đều mất sạch. Chỉ có những gì anh ta cho đi vì lòng mến Chúa mới là thứ tồn tại mãi mãi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có một tác giả nói rằng chúng ta tồn tại nhờ những gì chúng ta nhận, nhưng chúng ta sống nhờ những gì mình cho đi. Lời nhận định này cho thấy giá trị của một con người không được đo bằng những gì người ta tích lũy được, nhưng bằng những điều mà họ làm cho người khác. Câu chuyện về người đàn ông gặp Chúa ở cửa thiên đàng mà chúng ta vừa nghe chính là một minh chứng sâu sắc cho điều này. Khi đối diện với sự hữu hạn của kiếp người, mọi tài sản, danh vọng, kỷ niệm hay bạn bè đều ở lại trong thời gian và thế gian. Cho nên hình ảnh chiếc vali trống rỗng của người đàn ông trong câu chuyện ở trên cũng là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng những thứ thuộc về chúng ta không phải là những thứ chúng ta đang sở hữu, mà chính là những gì chúng ta đã cho đi với tấm lòng yêu thương, với sự quảng đại chia sẻ. Thật vậy, sự cho đi không làm cho mỗi người chúng ta nghèo đi, mà ngược lại nó làm cho tâm hồn và nhân cách của chúng ta trở nên giàu có. Tuy nhiên, từ thực tế cuộc sống, chúng ta vẫn nhìn thấy đâu đó xung quanh mình vẫn còn khá nhiều người đang mang trong mình tâm lý ích kỷ, tính toán và đong đếm hơn thua khi đứng trước bài toán được mất của cuộc đời. Thực lòng mà nói, ai trong chúng ta cũng sợ mất mát và thua thiệt. Vì bản tính tự nhiên của con người vốn dĩ là thiên về xu hướng tích lũy để tìm kiếm sự an toàn cho bản thân trước. Thế nhưng, nếu ai cũng chỉ khư khư giữ lại cho riêng mình, thì thế giới này sẽ chỉ là một không gian lạnh lẽo và thiếu thốn tình người. Sự tích lũy vật chất có thể mang lại cảm giác an toàn cho chúng ta đấy, nhưng cảm giác đó cũng chỉ là nhất thời. Tấm lòng quảng đại sẽ chia với người khác mới chính là điều tạo nên giá trị bền vững và hạnh phúc đích thực cho mỗi chúng ta. Cho nên, người biết cho đi mới là người giàu có nhất, bởi vì họ luôn có dư dả niềm vui trong tâm hồn.

ở lòng chia sẻ với người khác là mỗi lần chúng ta đang tích lũy kho tàng thiêng liêng và làm giàu cho chính tâm hồn mình. Đây cũng chính là nghịch lý của hành trình đức tin mà trang tin mừng hôm nay nói đến qua lời khẳng định của Chúa Giêsu: ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Giữa một xã hội thực dụng và thực tế như hiện nay, Chúa Giêsu đã đưa ra một con đường hoàn toàn trái ngược với những toan tính theo kiểu của con người. Ngài không đòi chúng ta phải từ bỏ mạng sống theo nghĩa đen, nhưng mời gọi chúng ta đóng đinh cái tôi của mình vào thập giá và mở lòng ra với tha nhân, sẵn sàng sống quên mình để dấn thân phục vụ và đem yêu thương đến cho mọi người. Như thế, hành trình theo Chúa của chúng ta không phải là một hành trình cân đo đong đếm, xem mình sẽ nhận lại được bao nhiêu lợi lộc vật chất, mà là một hành trình biến đổi của tâm hồn. Hành trình ấy chỉ thật sự trọn vẹn khi chúng ta dám ra khỏi bản thân mình, chấp nhận những mất mát và thiệt thòi để bước vào con đường dấn thân cho những giá trị của tin mừng. Quả vậy, cái mất mà Chúa Giêsu nói đến ở đây chính là sự từ bỏ cái tôi ích kỷ và thói quen bám víu vào vật chất của chúng ta, để mở lòng ra với những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Chỉ khi nào chúng ta dám mất đi cái tôi kiêu hãnh, mất đi những tiện nghi vật chất và mất đi thời gian cũng như sức lực để cúi xuống phục vụ tha nhân vì Chúa, tâm hồn chúng ta mới thực sự được gặp Chúa, được lấp đầy bằng niềm vui ân sủng, và cuộc đời chúng ta mới trở nên những chứng nhân cho những giá trị tin mừng. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết can đảm từ bỏ những mất mát chóng qua, để tâm hồn chúng ta được biến đổi và trỗi sinh những hoa trái tốt lành trong hành trình theo

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra những giá trị bền vững khi chọn lựa sống theo lời Chúa dạy, để trong cuộc sống dù có phải thiệt thòi mất mát, chúng con cũng vẫn trung thành sống và làm chứng cho đức tin chúng con đã lãnh nhận. Ngõ hầu đời sống chúng con trở nên những môn đệ đích thực của Chúa và được chính Chúa là gia nghiệp. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Tương quan giữa vợ chồng trong cuộc sống lòng tin theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày các liên hệ giữa các anh chị em Kitô nô lệ và chủ nhân trong phần thứ nhất chương 3, tức các câu từ 1 đến 12, Thánh Phêrô đề cập tới các tương quan vợ chồng trong cuộc sống lòng tin. Theo mô thức văn chương như đã có trong các thư của Thánh Phaolô, ở đây Thánh Phêrô bàn tới cuộc sống gia đình, đặc biệt là các liên hệ giữa vợ và chồng. Thánh nhân chấp nhận tình trạng xã hội của gia đình thời đó như một sự kiện cụ thể và tìm nêu bật giá trị Kitô mà nó có thể có. Và Thánh Phêrô nhận diện ra giá trị đó trong sức mạnh cứu độ tiềm ẩn nơi cách ăn nết ở tinh tuyền, liêm chính và kính sợ Thiên Chúa của người vợ đối với chồng, nơi phẩm giá con người nội tâm có giá trị cao đẹp hơn bất cứ thứ đồ trang sức bề ngoài nào khác, nơi thái độ hiểu biết mà người chồng phải có đối với các yếu đuối có thể có của người vợ. Đây là một trong các văn bản từng gây ra nhiều tranh luận mà các phong trào nữ quyền đã mạnh mẽ tố giác và không bao giờ quên trích dẫn để phản kháng các xã hội theo chế độ phụ hệ và tâm thức trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại trong rất nhiều môi trường xã hội ngày nay, kể cả xã hội Việt Nam. Khi đưa ra lời khuyên là vợ, chị em hãy phục tùng chồng, Thánh Phêrô không khẳng định rằng việc nữ giới tùng phục nam giới là một nguyên tắc tuyệt đối trong cung cách sống của Kitô hữu. Như đã làm khi trình bày các tương quan của Kitô hữu nô lệ với các chủ nhân, Thánh Phêrô hướng tới chỗ Kitô hóa một tình trạng sống và muốn nói rằng trong một tình trạng như thế, việc tùng phục trong hành động hơn là trong bản vị của phụ nữ đối với chồng diễn tả một giá trị. Khi trong cách ăn nết ở của mình, người vợ sống trọn vẹn và thực thi tin mừng, thì tuy thinh lặng, nhưng nàng đang loan báo tin mừng cho chồng, và cho dù không nói lời nào, nhưng nàng đang chinh phục được chồng, lôi kéo chàng đến với lòng tin, trong nghĩa đang truyền giáo cho chồng, và khiến cho chàng được tham dự vào các thiện ích cứu thế của ơn cứu độ. Kiểu ăn ở tinh tuyền và có ý thức về Thiên Chúa, hay dịch sát nghĩa là kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa chứ không kính sợ chồng sẽ khiến cho người vợ có cung cách sống tinh tuyền trong nghĩa toàn vẹn chứ không chỉ hạn hẹp vào sự khiết tịnh là đức tính cũng cần phải có trong cuộc đời hôn nhân. Chính cách ăn nếp ở đó của người vợ cảm hóa được người chồng không có đức tin nơi Thiên Chúa và khiến cho bà trở thành người rao giảng tin mừng ngay trong gia đình và cuộc sống hôn nhân của mình. Tiếp đến, Thánh Phêrô khai triển nét đặc thù thứ hai trong kiểu sống của nữ giới Kitô, đó là các đức tính làm thành vẻ đẹp đích thực của nữ giới Kitô, vẻ đẹp tinh thần, vẻ đẹp nội tâm. Chính các đức tính tinh tuyền, thùy mị và hiền hòa là những đồ trang sức không bao giờ hư nát và được Thiên Chúa ưa thích, chứ không phải kiểu uốn tóc cao kỳ hay các đồ trang sức bằng vàng bạc hoặc quần áo đẹp đẽ xa hoa đắt tiền. Thật thế, đồ trang sức đích thực mà nữ giới phải trân trọng là một con người nội tâm, một bản vị với các đức tính tinh tuyền, hiền hậu và an bình. Thế nào để đứng vững trước cái nhìn của Thiên Chúa, chứ không phải là kiểu ăn mặc bề ngoài, là điều cũng cần chú ý săn sóc, chứ không được khinh thường loại bỏ. Trong hai câu 5 và 6, Thánh Phêrô tìm chứng minh cho khẳng định vừa nói bằng cách trưng dẫn gương sống của nữ giới trong Kinh Thánh Cựu Ước. Thánh nhân nói tới các phụ nữ tùng phục chồng một cách tổng quát. Tiếp theo đó, Ngài nhận diện ra trong thái độ hy vọng nơi Thiên Chúa của họ một yếu tố làm thành nét đặc thù của nữ giới Cựu Ước. Đó là sự thánh thiện. Sự thánh thiện là đồ trang sức đích thực có giá trị của nữ giới. Trong câu 6, sự chú ý tập trung nơi gương mặt của bà Sarah, vợ của tổ phụ Abraham. Cả khi bà chỉ gọi chồng là chủ của mình, như trong chương 18 câu 12, bà cũng diễn tả sự tùng phục của mình đối với chồng. Và trong nghĩa đó, Sarah trở thành mẫu gương của các bà vợ Kitô. Nhưng Thánh Phêrô còn khẳng định mạnh mẽ hơn nữa khi nói rằng các bà vợ Kitô là nữ tử của bà Sarah. Ở đây soạn giả tìm gán cho bà Sarah điều mà Thánh Phaolô nói về tổ phụ Abraham trong chương 4 câu 1 tới 12 thư gửi tín hữu Roma, và trong chương 3, câu 6 tới 29.